Juhannusruusut tuoksuvat, kauniit koivut kaartuvat pilvetöntä taivasta kurkotellen. Päässä kukkaseppele, sauna lämpiää, haitari soi ja ilo on ylimmillään. Siinäpä eräänlainen kuvaus suomalaisesta juhannuksesta. Mutta tässäkin juhlassa parasta on se, että jokainen tekee siitä oman näköisensä ja itselleen sopivimman. Juhannusvalssi Mikko Järvisen laulamana soi sekahaun aloituskappaleena. Kaukokäyhkön sävellys ja Annulin eli Aune Haarlan sanoitus. Järvisen levytys vuodelta 1977. Kappaletta toivoi Osmo Kokkolasta juhannustoivotusten kera. Oikein hyvää juhannusta juuri sinulle, sekahaun ystävä, missä ikinä lähetystä kuunteletkin. Juhannustoiveita soittamassa Bogebergin Jenna, lämpimästi tervetuloa mukaan. Toimitukseemme saapui valtava määrä kappaletoiveita tähän juhannuslähetykseen ja pelkästään valssitoiveista olisi saanut musiikillisen kattauksen ja tanssit laadittua. Kiitos ihan jokaiselle toivojalle aktiivisuudesta. Kuunnellaan vielä tähän väliin toinen valssikappale ennen kuin päästään tanssimaan tangoa.

Rantakoivun alla valssia toivoi useampikin kuuntelijamme. Valitsin Eija Sinikan tulkinnan vuodelta 1977. Vakikuuntelijamme Imatralta Antero tuumasi, että kappale kuuluu juhannukseen kuin nenä päähän. Ja tästä on kyllä vaikea olla eri mieltä. Onni Laihasen sävellys, Martti Jäppilän sanoitus. Nyt sitä lupaamaani tangomusiikkia. Ritva Rovaniemeltä kirjoitti sekahakuun, että hän on aina tykännyt kovasti Taistotammen lauluäänestä ja hänen eri kappaleistaan. Näin kesän kunniaksi Ritva haluaisi kuulla kappaleen Suopursu. Siinä varsinkin kuulema Taistotammen kaunis ääni tulee hyvin esille.

Suopursusta lauloi Taisto Tammi. Tapio Lahtisen sävellys, Helena Eevan sanoitus ja Kalevi Nyqvistin sovitus. Taisto Tammin levytys vuodelta 1974. Kappaleen myötä lähti terveiset Ritvalle Rovaniemelle. Yhä edelleen kappaletoiveet pitävät meitä 70-luvulla ja mikä siinä, hieno vuosikymmenhän se. Hämäläisen Raija Pieksämäeltä toivoi Matin ja Tepon esittämää Ruissalon kissankellot-kappaletta. Se on Pentti Viherluodon sävellys, Pentti Lasasen sovitus ja Aimo Viherluodon sanoitus. Kuunnellaas.

Hei, muistelen usein Tanssa ja Polvijärven urheilijoiden lavalla 60-luvulla. Siellä soitteli usein Veikko Ahvenainen orkestereineen. Me kylän tytöt ajelimme sunnuntai-iltaisin pyörillä 8 kilometrin matkan yhdessä papiljotit päässä huivin alla. Lavan lähellä oli sepänpaja ja puupinoja. Siellä teimme kampaukset. Piilotimme papiljotit pinon koloihin. Poistullessa muistimme ne ottaa mukaan. Kotona äiti odotteli rappusilla, ettei vaan ole poikia mukaan aittaan mennessä. Hän oli laittanut meille voileipiä valmiiksi, ja kyllä ne maistuikin. Maanantaina oli vaikea herätä aamulypsylle, mutta pakko oli. Siinä sitten vähän tuli torkuttua lehmän kylkeä vasten. Lehmät ei siitä pahastuneet. Näin muistelee Marja-Leena. Toiveenani on jotain reipasta humppaa Ahvenaiselta.

Marja-Leena toivoi humppaa Veikko Ahvenaiselta ja ilo oli toteuttaa tämä toive. Äsken soi Takametsien kaipuu. Kappaleen sovittajana Rauno Lehtinen ja hän myös johti orkesteria levytyksellä. Seuraavan toiveen myötä lähtee juhannusterveiset äidille Kotkan Kaukolaan. Kuulemma äidin kanssa kuuntelevat sekahakua, joskin eri osoitteissa, ja aina on toiveena, että voi kun Reijo Taipaletta saisi kuulla. Nyt sitten tämän toiveen ja kirjeen myötä halutaan varmistaa, että äiti varmasti juhannuksena saa kuulla lempiartistiaan kappaleella Ruusujen aika. Äidille vielä lähtee tosiaan juhannusterveiset Kotkan Kaukolaan Miehikkälän mökkeilijöiltä. Ja kyllähän minä tämän toiveen toteutan toki. Ruusujen aika-kappale on Leena Kristiina Ronimuksen sävellys ja Heikki Annalan sovitus. Kappaleissa on Turkkamalin teksti. Tämä Reijo Taipaleen levytys on vuodelta 1991.

Kuinkahan moni viettää hääpäivänsä näin juhannuksena? Veikkaanpa, että aika moni. Lämpimät onnittelut kaikille juhlijoille. Reijo Taipale lauloi ensin Ruusujen aika -valssin. Tässä jälkimmäisessä tulkitsijana oli Annikki Tähti kappaleella Juhannusruusut. Sen sävelsi Pentti Lasanen ja sanoitti Helka Hynninen. Annikki Tähden levytys vuodelta 1978. Pyrstötähdet -yhtye mukana tällä levytyksellä. Se oli Pelimannipojan juhannustoive. Kesäisen kaunista juhannusta kaikille teille sekahaun ystäville. Juhannuksen toivetanssit on meillä käynnissä ja niitä luotsaa Bogebergin Jenna. Kiva, että sie oot mukana. Eki lähetti sähköpostia sekahakuun ja hän toivoo juhannustansseihin kipakkaa vanhan ajan polkkaa nimeltään Laatokan laineilla. Sen esittää harmonikkaduo Onni Laihanen ja Eino Rauvala ja Dalla P-orkesteri myös mukana tällä vuoden 1942 levytyksellä. Eki kirjoitti viestissään, että maestro Onni Laihasen syntymästä Muolaassa Karjalan kannaksella tuli vastikään kuluneeksi taas pyöreitä vuosia ja Laihanen oli 30-40-luvun huippuhanuristeja ja hänen sävellyksistään moni on jäänyt ikivihreänä soimaan meidän kaikkien iloksemme. Eli sitä Eki sitten kyseli, että miten Jenna nyt olisi, että eikös laiteta soimaan. Kyllä vaan Eki, laitan toivekappaleesi soimaan ja lähetän lämpimät juhannusterveiset sinulle. Tämä on Laatokan laineilla. Onni Laihanen, Eino Rauvala ja Dalla P. esittäjänään.

Siitä ei vauhtia puuttunut. Ekin toive Laatokan laineella. Onni Laihasen, Eino Rauvalan ja Dallapeen tulkinta. Laihasen oma sävellys ja Alvar Kosonen sovittajana. Sekahaku ottaa ilomielin kappaletoiveitanne jatkossakin vastaan. Lähetä toki sähköpostia osoitteeseen seka.haku@yle.fi. Ja kirjeet, kortit kulkevat osoitteella Sekahaku, postilokero 81, postinumero 00024, Yleisradio. Timo lähetti meille postia toiveenaan harvemmin kuultu tango Iltapilviä. Esittäjänään Erkki Junkkarinen. Timon mieleen on erityisesti Pauli Granfeldtin sovitus kappaleesta. Granfeldtin johtama orkesteri mukana myös tällä levytyksellä. Kappaleen on kirjoittanut Martti Jäppilä ja Erkki Junkkarisen levytys on vuodelta 1974.

Siinä soi Timon toivekappale Iltapilviä Erkki Junkkarisen tulkintana. Seuraavaa kappaletta toivoi kaksikin eri toivojaa, Irkku Espoosta ja Olli. Toivekappaleen sanat ja sävel saavat Irkun kuulema suomalaisen kesäyön hurmaan ja Ollille taas kappale vie ajatukset nimenomaan keskikesän juhlaan. No ilman muuta me toteutan teidän toiveenne Irkku ja Olli. Tämä on Suvi Serenaadi ja sen myötä lämmintä juhannusta teille molemmille.

Saturanto ja Oudomman maan. Saturanto ja Oudomman maan. Vanamoiden

Kaukokäyhkön Suvi-serenadi, johon tekstin kirjoitti Aune Alatuuhonen. Sovitus George de Kocinskin, jonka johtama Odeon orkesteri levytyksellä mukana. Levytys vuodelta 1953. Kuten tuossa lähetyksen alkupuolella tuumasin, niin valssitoiveita tuli poikkeuksellisen paljon tämänkertaiseen sekahakuun. Ja mikä siinä on valssia tanssadellessa, kyllähän se upeasti juhannukseen sopii. Senpä vuoksi päädyin siihen ratkaisuun, että en voi näitä kahta seuraavaakaan valssia jättää soittamatta. Ne ovat jotenkin niin tärkeä osa juhannusta, eikä pelkästään minun mielestä, vaan useamman teidän kuuntelijan. Tämä seuraava valssi oli ainakin kahden eri toivojan viestissä, Marjan Nokialta ja Maisan. Ja kyllähän tämä upeasti juhannukseenkin sopii. Marja kirjoitti sähköpostissaan, että hänellä laulu on kulkenut matkassa ihan lapsuudesta saakka. Siinä on kaikki, mitä kuulemma kuuluu juhannukseen. Kappale saa mielen haikeaksi ja kaipaamaan nuoruuden kesäisiä päiviä. Laulu on nimeltään Saarenmaan valssi ja sen tulkitsee nyt Viron radion viihdeorkesterin kanssa Georg Ots. Kappale on Raimond Wallgren säveltämä ja sanoittama ja tämä Otsin levytys vuodelta 1957.

Onpa ollut ihanaa viettää juhannusta teidän kanssanne ja Areenastahan löydät myös tämän juhannuslähetyksen, eli ei kun vaan tanssahtelemaan tämän tahtiin joku toinenkin kerta. Tätä monen mielestä nimenomaan juhannukseen kuuluvaa päätöskappaletta toivoivat ainakin Sanelma, Marja ja Jarkki. Kyseessä Oskar Merikannon Kesäillan valssi, jonka on sovittanut tälle vuoden 71 levytykselle Lasse Pihlajamaa. Kappaleen tulkitsee nyt instrumentaaliversiona levytyksen aikaan vasta 16-vuotias harmonikkataiteilija Merja Ikkelä. Ihanaa juhannusta tämän myötä teille kaikille. Jennalta heipat ja ensi kertaan!

0: pistäpä soppaan pippuri. Kesäillan valssin soitti se kahon päätteeksi Merja Ikkelä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Soitetaan Samuli Putroa.

oli Samuli Putron panos tähän yöhön. Olet puolisoni nyt. Feroksi Sanni ja toiset tunnelmat, nimittäin me ei olla enää miehiä.

ilmeisen vakavissaan. Sanni, me ei olla enää me. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Hämeenlinnan väylä, Vantaa, välillä Kaivoksella liittymä, Martinlaakson liittymä. Siis kolmostielle ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vantaalle, eli Hämeenlinnan väylälle, tarkempi paikka välillä Kaivoksella liittymä, Martinlaakson liittymä. Ennen kello 4 uutisia ehditään kuunnella vielä Pihasoittajia, hieno kappale Läksin pilven piirtä. Sitten uutisiin.

0: Heikki Lukinmaa toimittaa kello 4 uutiset heti aikamerkin jälkeen. Siinä oli pihasoittajat.
1: Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Katar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Tarkoitus on päättää taistelut myös Libanonissa, mutta Israel on jatkanut siellä iskujaan. Grönlannissa vietetään tänään kansallispäivää. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jonka väkiluku on noin 56 000. Viime vuosina saari on ollut otsikoissa siksi, että presidentti Donald Trump on uhonnut haluavansa saaren Yhdysvalloille. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, kertoo Fintraffic. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tie- että junaliikenteen tilanteen ja ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Yön aikana koko maassa voi esiintyä sade- ja ukkoskuuroja. Sade on Lapissa paikoin runsasta. Muualla maassa sää selkenee ja poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 18-27 astetta. Lapissa on viileämpää. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
0: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 4:02. Hyvää huomenta. On juhannus sunnuntai. Kello reilusti 4:00. On syytä alkaa puhua presenssissä. Uudesta päivästä. Saunat päälle. Olli Haapakangas juhannussunnuntaissa valvoo. Tässä on kaikki.

0: tässä on kaikki.
1: Todennäköisesti se on niin, että tässä hetkessä on kaikki. Mä tykkään tästä tavattoman suuresta hitistä Kuumaa yhtyöltä. Mä tykkään tuosta tunnelmasta, joskaan se ei sovi juhannuspäivää sikäli, että siinä puhutaan jo vähän niin kuin, että koulut alkaa ja kaikki hyvää loppuu. Eihän nyt tähän lopu juhannuksena. Nähän loppuu vasta elokuun puolessa välissä, kun koulut alkaa. Mutta ajatus siitä, että huomisen jälkeen on päiviä vielä, niin se on hyvä muistaa. Niin se on hyvä tiedostaa. Mutta mitä sitä suremaa, jos toinen vaihtoehto on elää täysillä tätä hetkeä, joka on 6:00 sunnuntaina, juhannussunnuntaina. Ehkä tässä hetkessä on todellakin kaikki. Vai onko tässä hetkessä kaikkea? Onko kellään vielä sauna tulilla tai vielä? Mä tein joskus yhtenä vuonna semmoista sauna-temaattista ohjelmaa, jossa nyt ei varsinaisesti puhuttu saunomisesta, mutta se oli niin kuin sauna se kehys siinä. Niin joka sunnuntai mä sitä aina kysyin, että onko kellään sauna päällä. No ne jollakin oli. Mun mielestä sunnuntai-saunominen on aliarvostettua hommaa. Olemme tämmöinen lauantai-saunakansa. Kyllä sunnuntaina on paremmat löylyt. Ja nyt mä näkisin, että alkaisi olla aika. Jos nyt laittaa saunan pesään tulet, niin voi periaatteessa olla Suomen ensimmäinen sunnuntai-saunoja. Jos tiedätte jonkun, tai jos teillä on jo sauna päällä, niin ilmoittakaa ehdottomasti siitä mulle tänne WhatsAppiin, niin tiedämme, että jossain päin Suomeen saunotaan tällä hetkellä. Joo, ja jos ei ole, niin ei se haittaa. Tässä hetkessä on kaikki paitsi sauna päällä. Jatketaan. Petri Munk, Levoton prinssi. Mulla ei ole mihinkään kiire.

0: paikka auringossuohjelmasta. Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes kaksituntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Suomen ensimmäinen sunnuntai-sauna on sytytetty. Esa laittoi viestin, että hänellä on aina valmis kiuas ja täällä on sauna lämmin ja Esa aikoo myös kylpeä. Hienoa. Hyvä Esa. Sinä kannat suomalaisuuden lippua juuri tällä hetkellä. Okei. Perintöprinsessa. Hei, tulimme juuri saunasta. Se on ihanaa. Odottelemme ukkosta. Lapset ovat kesätöissä ja me vanhukset harjoitellaan yhdessä olua mökillä. Parhautta. Terkut Pohjois-Savosta. Terkut Pohjois-Savoon. Olette oikeita suomalaisia, kun saunotte 4:00 sunnuntaina. Tässä teille perintöprinsessan diplomi. Sä puhuit, että onko sauna päällä. On. Just laitoin pari pesällistä. Hyvä Ari. Liity oikeamielisten suomalaisten joukkoon ja sauna sunnuntai-aamuna 4:00. Sampa tässä huomet. Oli sauna päällä äsken ja kävinkin jo kohta tien päällä. En tiedä, onko hän siis raumalainen, mutta hän tuli 4:nneksi tässä Suomen suurin sauna kyselyssä. Eikö Suomen ensimmäinen sauna. Hyvä. Kohta tien päälle ja malttia liikenteeseen. Älkääkään saunako sahdilla, niin ei mene toi liikennehommat plörinäksi. Eilen oli puhallutus Helsingissä. Kova paikka. Onneksi en ollut narskauttanut.

Elonkerjuu kahden maailman välissä. Tanaka, uusi kappale Pohjanmaan suunnalta. Suomen nopein sauna kilpailun kunniamaininnat on nyt jaettu. Enää ei tarvitse laittaa poikkeuksellisesti radioon viestiä siitä, että saunoo. Tietysti jos haluaa sen laittaa, niin olemme täällä sinua varten. Tai olen, ei tällä hetkellä taida ketään muita olla ainakaan sinua varten. Hieno hetki oli tulla töihin tänään. Kävellä läpi hieman sateisen metsän. Ennen kuin pääsin metsäänkään, niin tuossa autotiellä tuli vastaan kulman takaa semmoinen pukki, juhannuspukki. Eli tämä varmaan, ootas kun mä mietin, onko se sitten metsäkauris tämä pikkunen, joka asuu Helsingin metsissä. On se varmaan Suomen pieni hirvieläin, joo. Ja siitä pukkiversio, eli sarvet ja kaikki. Mulla on eräs metsästävä sukulainen, se kysyisi, kun mä kertoin, jos mä kertoisin tätä hänelle, se kysyisi heti, montako piikkiä? Mä okei siinä, mä oon sitä mieltä, että olisiko ollut 2 piikkiä, onko se paljon, onko se tarpeeksi? Siis per sarvi. No, joka tapauksessa 2 piikkinen pukki. Siinä se tuli tietä pitkin ja oli sitä mieltä, että tämä on mun stadi. Ja mä olin sitä mieltä, että on vaan, saa olla sun stadi, mutta saisinko mä mennä tästä ohi. Sitten se oli vähän, että kumpi tässä on mies ja kumpi kauris. Ja mä sanoin, että sä oot kauris, sun pitää väistää. Ja se sanoi, että näikö mun sarven piikit. Mä sitten näin, mutta menen nyt siitä, että mä pääsen töihin. Että sä saat pasterata täällä ihan vapaasti. Leikkiä mustarastaiden kanssa. No sitten se väisti, että mä pääsin ohi. Mutta on se nyt aikamoista. Helsingissä on tätä luontosuhdetta ihan toisella lailla kuin mitä ainakaan mun entisissä asuinpaikoissa. Mutta pukki on selätetty, tai ei sentään, mutta sanotaanko, että pukista huolimatta, niin matka jatkui. Ja töissä ollaan. Täällä 7 asti, sen jälkeen ajattelin mittaa pienen kesäloman ja liittyä 4:00 saunovien joukkoon. Mutta asia kerrallaan. Nyt tulee nopeita rakkautta kaikille teille. George Michael, Fast Love. Hyvää huomenta, 4:19, voittajan tunti.

0: odottanut, halunnut, nyt se sen saa! Ri!
1: Ole se, joka pelaa.

kuuntelet Yle Radio Suomea, Radio Suomen juhannussunnuntain varhaisaamua, eli tätä tämmöistä herätysjuhlaa, niin kuin joskus Radiomafiassa sanottiin. Irina Hiljaisuus tuli siihen herätysjuhlaan. Sitä ennen tuli tämmöinen futistietäjä tai futis joku tiedote siitä, että sitä voi pelata. Tuollahan nyt pelataan tällä hetkelläkin, siellä on Ecuador ja Curaçaon välinen ottelu menossa. Mä en ole hirveästi näitä MM-kisoja oikein kattonut johtuen näistä lähetysajoista, jotka ovat sopineet huonosti omiin lähetysaikoihin. Mutta tässä nyt sitten samalla on kattanut tätä, kun ne tuolla pelailee. Tai kyllähän ne pelaa niin kuin tosissaan. Ja mä selvitin yhdessä vaiheessa sekin, että kumpi on kumpi, koska mä oon sittenkin

0: että Ecuadorilla olisi voinut olla sininen paita. Ja tällä kuraa saa olla keltainen, mutta se on toisinpäin. Ja tämä oli ilmeisesti heille selvää ja alusta lähtien, että ei tässä sellainen suurempaa vahinkoa ole tapahtunut. 0-0 eli niin sanottu asetustilanne on tällä hetkellä päällä. Ja vakavan näköisiä tyyppejä. Tietenkin kyllä kai se vetäisi vakavaksi, jos itsekin jos tuollain telkkarissa yhtäkkiä siellä joka puolella katsottaisiin. Antaapa heidän pelata ja tietenkin mä päivitän, oi toi komea, mutta tuo vähän Jonen Nikulan näköinen on toisen joukkueen valmentaja. Se on Ecuadorin valmentaja. Hieno takatukka. Takatukka.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi muutos, mikä jalkapallossa on tapahtunut, sanotaan nyt 30 vuodessa. Mä oon kattonut jalkapalloa vähän reilut 40 vuotta. Mutta sanotaanko 30 vuodessa tapahtunut muutos on siinä, että no, pelaajat on todella tyylikkäitä näkyään. Niillä on tukka ja kaikki laitettu viimeisen päälle ja pinkit nappikset ja ne on niinku semmosia virtaviivaisia, vähän niinku mannekiineja. Tietenkin ne onkin mannekiineja, mutta niillä on kaikki motivaatteet ja muut päällä silloin, kun ne ei ole tuolla kentällä. Mutta myös tuolla kentällä ne on tosi tyylikkäitä. Et jos katsoo vaikka, milloin ne oli ne Meksikon kisat, 40 vuotta sitten, 86. Katsoo niitä köriläitä, ketä siellä pelaa, niin, niin kyllä se enemmän on semmoinen niinku lohja rudus kahvihuone ja pelaajat. Semmoisia menninkäisiä. Tietenkin, kun eihän ne nyt ole ajatellut, että sä nyt mitään kannat kukkaan pukkeuun jalkapallokentälle. Sen jälkeen mennään sitten suihkuun ja näin, mutta nykyään mennään varmaan suihkuun jo ennen peliä. Se on niinkuin muuttunut. Tässä on Taylor Swift.

0: Taylor Swift lauloi nimikaimastaan Elisabetista Elizabeth Taylor -kappaleessa, joka kuulosti mun korvaan siltä kuin aika monet muutkin Taylor Swiftin kappaleet, eli siltä, että niissä on niissä on paljon sanoja.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringon paisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Tietenkin ihana, että tämä äsken kuultu mainos pyörii vielä. Me tehtiin Matin kanssa toi. Minähän sinä olin siis Huutosen kanssa kaverina ja me äänitettiin sitä jotenkin semmoisessa vähän hankalassa tilanteessa. Nyt oikein muista. Jotenkin siinä oli joku tekninen ongelma tai joku siinä studiossa, mitä me tehtiin. Tai joku, että siinä oli niin kuin outo soundi ja sen lisäksi siinä oli vielä noita niin tyyppejä kuuntelemassa sitä, että tuleeko siitä niin hyvää, joka ei yleensä ole hyvä konsepti niin radion tekemiseen. Kannattaa niin tehdä sillä lailla, että kukaan ei ole kuuntelemassa, mutta kuin ehkä sillä toisella puolella. Ja mä muistan, kun me äänitettiin tätä, mä ajattelin, että onko tämä nyt oikein hyvä. Vaikka siis sinällään oltiin Matin kanssa tehty vaikka mitä monta kertaa ja näin. Mutta ilmeisesti se oli ihan hyvä, kun se vieläkin pyörii toi mainos, jos sitä voi mainokseksi sanoa. Ja kysyin meteorologista taas tänään 14:00 tunnilla. Sinne on 9:30 tuntia vielä. Tämä ei nyt intoilla siitä. Hyvää yötä ja huomenta. 4:37.

Täällä tapahtuu siis jatkuvasti suviyössä. Vaikka luulette nyt kuunnellessanne tätä, että tämä on se jotenkin staattinen tilanne. Mutta ei, täällä on yksi kuuntelija, jolla on ollut sääskiongelma. Hän kokee nukkumisen radio auki mahdottomaksi sääsken takia. Ja nyt ilmeisesti viesti Sainpas kiinni viittaa joko siihen, että sääski on, sääskistä puhutaan nyt imperfektissa, tai sitten, että olen juuri menettänyt kuulijan. Mutta tämmöistä se on. Raamaa. Don Huonot, hyvää yötä ja huomenta ennen, tai ton draaman taustalla. Tämä on kuulemma sokerijuurikkaan nostajien laulu. En ymmärrä suoraan, että miksi näin. Ehkä se johtuu tuosta lauseesta, kaikella on hintansa. Katson samalla jalkapalloa. 83 minuuttia pelattu Ecuador ja Curaçaon välistä. Aikamoista make or break peliä ilmeisesti. Vähän niin kuin sillä, että jos sä tämän häviät, niin sit sä voit saman tien lähteä. En nyt ihan kotiin, mutta niin kuin baari. Mutta 0-0, että ei tätä kumpikaan vielä hävinnyt. Siellä on maalivahti, jonka nimi on Room. Ja tämä Room näyttää ottavan kiinni näitä. Tai ei se oikeastaan näitä kiinni saavan mitään, mutta se osuu tielle noihin laukauksiin. Samalla kun katsoo tätä nykypäivän jalkapalloa ja vieläpä livenä näin niin kuin isosta telkkarista, niin nyt ne tekee maali. Ei ne tehnyt vieläkään. 0-0 jatkuu. Niin tuli mieleen toinen asia, mikä on muuttunut jalkapallossa 40 vuodessa. Vertaan siihen ensimmäinen asia oli se, että pelaajat on nykyään paljon kauniimpia. Niillä on tukka laitettu ja parta ja kaikki viimeisen päälle ja tatuoinnit vahassa. Mutta silloin, jos katsoo niin 80-luvun puolen välin jalkapallovideoita, niin kuin mullakin on niitä. Haluatko se nyt ihan hirveän aktiivisesti niitä katoa, mutta on mulla niitä. Niin ihmiset ei kaatunut niin samalla lailla. Mä tiedän, että tämä on aika vaisu aihe, että nykyään filmataan ja noin. Mutta se on niin jännä nähdä, että esimerkiksi 80-luvulla pelasi semmoisia tosi kovia, niin kuin esimerkiksi Rummenigge, semmoinen saksalainen joku välihyökkäjä, iso mies ja hirviän taitava. Niin sitähän sitten rapaattiin koko ajan. Ja siihen aikaan todella rapaattiin. Silloin sai tehdä näitä liukutaklauksia ihan surutta. Niin siinä näkee niinku sen, että kun siihen aikaan ei kuitenkaan, eihän sillä Rummenigellä niinku ollut semmoista geeniä, että se olisi lentänyt. Ja iso mies vielä kaiken lisäksi. Niin se saa välillä niinku joltakin Claudio Gentileltä tai joltakin hirmutopparilta, Passarellalta. Niin se saa niinku niin kauheita iskuja jalakoihin, että se iso mies, kun se juoksee, niin se oikein vavahtaa. Että se melkein kuuluu se ääni niistä tallenteista, kun se olsuu se nilikkaan se nappulakenkä. Ja sitten se oikein tärähtää ja vavahtaa se mies ja niinku saattaa hypähtää ilmaa ja melkein kaatuu. Ja sitten jää tietenkin nilkuttaa. Eihän niillä ollut edes säärisuojuksia vielä 80-luvun alussa. Sitten se nilkuttaa siinä hetkessä ja irvistää. Tietenkin se saa jonkun vapaapotku siitä ja näin. Ja nykyään jos semmoinen taklaus, niin se olisi automaattinen punainen kortti. Ei sillä lailla saa tulla. Niin sanotusti sukille ei saa enää tulla. Ja sen lisäksi se pelaaja, aivan sama kuinka iso se on, niin se lentäisi kuin leppäkeihäs. Ja sen jälkeen se jäisi sinne maahan vielä niin kuin kärsimään. Niin jotenkin sitä semmoista kärsimisen kulttuuria ei ollut. Vaan ne ihmiset näyttäytyy hyvin luonnollisesti siinä. Koska jos sä ajattelet, että vaikka lenkkipolulla astut harhan, jos sattuu nilkkaan, niin kyllähän se tympäsee. Ja saatat mennä vaikka nuriikin siinä. Mutta kyllä sä sitten nouset ylös ja lähdet nilikuttaan, kun et sä sitten siihen jää makkaamaan. Ei sitä niin kuin ihminen jää. Mutta nykyään jää. Että tää on niin kuin muuttunut. Täältä tulee aikakone pelastaa teidät. Kappaleen nimi on Odota.

Samalla kun aikakone tikittää ja Ecuadorin ja Curaçaon pelaajat juoksevat lisäajalla henkensä edestä tai ainakin elantonsa ja maansa puolesta, niin täällä WhatsAppissa lisääntyy niiden henkilöiden määrä, jotka eivät halua osallistua keskusteluun, vaan ilmoittaa, paljonko siellä on lämmintä ja minkälainen sää on sillä paikkakunnalla. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ensin oli ajatellut, että tuskinpa kello 5 säähän kukaan haluaa osallistua, koska kaikki kuuntelijat ovat joko nukkumassa tai saunomassa tai jossain, niin ehkä tämä kuitenkin järjestetään tuossa 10 minuutin päästä. Eli kello 5 sää, koko maailman sää, niin sanotusti koko maailman supersäänä tunnettu, tai ehkä ei edes tunnettu, mutta esiintyvä ohjelmanumero. WhatsApp-numero 0401455666. Laita mulle paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta juhannussunnuntai aamun säästä, niin yritetään kartoittaa, mikä paikka on maailman paras paikka olla juuri tällä hetkellä. Tässä on Wicked Game. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästäsi.

Chris Isaak ja Wicked Game. Siniset ja keltaiset pelasivat jalkapallossa 0-0 tasapelin. Toivottavasti ainakin Room-niminen maalivahti vaikuttaa tyytyväiseltä. Toivottavasti kaikki ovat tyytyväisiä. Lisää jalkapalloa tulee varmaan vielä ihan kohta. Mutta koko maailman kello 5 supersää tulee kello 5 uutisten jälkeen. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä sekä elämästä. Annika Pudas vie uutisia, Sweetheart, mukana Topi Saha.

0: Yhdysvaltain ja Iranin on määrä käydä tänään Sveitsissä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi. Yhdysvaltain ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar. Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta niitä lykättiin. Rauhanpyrkimyksiä on vaikeuttanut viime aikoina erityisesti tilanne Libanonissa. Tarkoitus on päättää taistelut myös siellä, mutta Israel on jatkanut Libanonissa iskujaan. Kotimaassa juhannuksen paluuliikenne alkaa vilkastua aamupäivällä ja jatkuu Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, kertoo Fintraffic. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää, mutta jonoutuminen on mahdollista. Ruuhkatiedot voi tarkistaa Fintraffic mobiilisovelluksesta. Se kertoo reaaliaikaisesti sekä tie- että junaliikenteen tilanteen ja ilmoittaa myös reitin varrella olevista häiriöistä ja tietöistä. Jalkapallon MM-turnauksessa Saksa on varmistanut jatkopaikkansa, kun maa voitti norsunluurannikon maalein 2-1. Saksa etenee MM-pudotuspeleihin ensi kertaa sitten vuoden 2014. Illalla Hollanti jyräsi Ruotsin 5-1. Tästä juhannussunnuntaista on tulossa lämmin. Ilmatieteenlaitoksen mukaan päivä on Etelä- ja Keski-Suomessa selkeä tai puolipilvinen. Hellerajat rikkoutuvat ainakin etelässä. Lämpöä saattaa olla ylimmillään noin 28 astetta. Länsi-Suomessa lämpötila jää lähemmäs 20 astetta. Lapissa on muutamaata pilvisempää ja lämpöä 14-20 astetta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää juhannussunnuntaina Radio Suomessa alkaa Saarijärven Mannilasta +19 pilvessä. Keminmaa +15. Aurinko, sinitaivas, kevyt tuuli, ei häiritte hyttyset. Kuovin kanssa aamusteppailua, mahtavaa. Lieksa 17. Taivas sinistä ja valkeita pilviverhoja tulvillaan. Juhannustansseissa illalla Nurmeksen kajasteen lavalla oli iloa ilmassa, kirjoittaa Pirjo. Ja Valkealla tihkusadetta 18. Valkealassa sataa. Lähettäkää sinne apua. Raisiossa lämmin aamu 17. Hollolassa 18,3. Vähän vettä ripautti koira lenkillä. Enalahti 15,8. Varhainen aamu. Ja hienoa, että Enalahdessa on varhaista. Mikkeli 18,6. Ja tummia pilviä taivaalla. Keski-Pohjanmaan Perho 19. Puolipilvistä tuulee melko paljon. No se on hyvä, että jos seisovaa ilmaa. Oulussa mittarissa 19,3. Tuuleskelee melekosesti monesta suunnasta. Kulttuuripääkaupunki. Sen sijaan Seilinsaaressa on lähestyyntä. Vaatteissa savun haju. Ihana muumilaakso olla täällä aamuyöstä. Seili. Käy Seili muumilaaksoon. Loppi 18. Aurinko nousee metsän takaa ja kevyttä rock'n'rollia. Okei. Mikä on kevyttä rock'n'rollia? Onko se joku Johnny Burnett -trio? Niillä ei ole rockia, se on vaan rollia. Kevyttä rock'n'rollia. Ronski Gang. Olisiko? En tiedä. Riihimäki 17, osittain pilvistä. Liian lämmin yö, ikkuna auki, harakat räkättää. Riihimäellä myös 18, eri Riihimäellä tosi. Aurinko paistaa, linnut laulaa ja lokit pitää palaveria. Karikasniemi, lämmintä 10, vettä sattaa, hyvää sieniä ja marjoja tulee ihan kohta. Okei, hyvä. Rautalampi 20,8. Vähän tuuleksi ja tihkusat, että pitäisikö soittaa Ecuador? Ei, me sitä soitetaan, mutta voimme laulaa se vähän. Ecuador!

0: Noi, ole hyvä. Forest Grove, Oregon, plus 25, aurinkoista, pärjäile jäbä. Vaarala 19, Hommikosta, Tallinna. Niin, Hommikosta, eli huomenta. Tallinna 19, hieman jyrisee, mutta ukkonen ei vielä jytise. Pilvistä, peat päivä, tomppa. Sehän jos Tallinnassa jytisee, niin kohta jytisee täällä. Huomenta Suomi ja Helsinki vietämme juhannuspäivän iltaa Salt Spring Islandilla Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa. Kello on 18.55, aurinko paistaa, tuulta on jonkin verran, muuten on mahtavaa ja 22 astetta. All right, jatkoon. Kiurovesi, 20 astetta. Oot jännä tyyppi, jatkoon. Okei, metsi pääsi jatkoon. Niinivaara, 18.1, heikkoa tuulta ja pilvistä. Valtimolla tuli ukkoskuuro ja vettä ropakasti. Kesäterveisiä lähettää 18,5 asteen lämmöstä Maritta. Moikka Haarajoki, 18, melkein selkeä TV Reima. Pertteli, 17, ohutta yläpilveä ja pieni tuulivire. Huomenta kesäyön kuuntelijat ja sinä sympaattinen Olli. Turku, 18,5, lähes tyyntä, horisontissa hentoa pilveä, ihana aamu, terveisin Ride. Hyvä Ride. Hartala koitti 17, sadetta 0,3 milliä. Terveisin Veke. Oinasjärvi, somero 18 ja pilvistä. Saarijärvi, yllättävän lämmintä, 18,5, pilvi poutaa tuuleen ja liikenteen ääni kuuluu 13. Näin Annikki. Miksi te ihmiset otta herreillä? Tätä mä ihmettelen. Tietenkin tuo Ecuadorin peli on varmaan. Minä olen menossa tänään myöhemmin poikaystävän kanssa mökille Sotkamoon. Hyvä. 19 astetta lämmintä. Siilijärven pöljällä 19,6 ja siili ruokailee. Kai se on piikkikasallakin kuuma. Tuulinen ja pilvinen Rovaniemi 16, Sysmä 17, Loimaa metsänmaa kautta Sörkkä 18, mutta aurinko puuttuu. Herran aika Loimalta puuttuu aurinko. Mitä me tehdään? Hankasalmi 18, tyyntä. Kähtävä 18,8 ja samettista. Wicked Game on liian kaunis, että voi keskittyä säätietoihin. Okei. Joo, no mä en tiedä paljonko siellä on lämmintä, mutta hän tietää ehkä itse. Ja Kouvola päättää. Kouvolan korja 17, tihkua. Kiitoksia koko maailma. Näinkään voi sanoa.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Onko vielä kaksi myöhäisilmoittautunutta? Haapajärvi 19 plussaa. Onkohan mulla oikea numero? On sulla. Japanin Nagoya. Eilen sato koko päivä yli 50 milliä. Tänä aamuna aurinkoa luvassa 30 astetta. Kello 11.07. Pärjäile. Ja sitten tuli vielä aurinkoemoji. Aurinkoemojia teille kaikille lähettää Olli Haapakangas, onnellinen mies, Westerne yhtyeinen laulaa. Tän aikana haen tuolta tuore puuron.

Näin livenä Westerisen yhtyeen niin muutama vuosi sitten Radio Suomen kesäkonsertissa. Ja se teki vaikutuksen se meininki. Iso bändi, hyvät soittajat. Teki semmoinen raikas ote. Hirveästi energiaa. Ja sitten tajus, että onhan nämä biisitkin aika hyviä. Ne toimi sinne keikalla tosi hyvin. Tässä kun kuuntelee studiossa, niin saattaa joskus vähän hymähdellä noille teksteille. Niin kuin vaikka tuolle onnellisen miehenkin. Tämä on aika banaali, mutta toisaalta jos kaveri on yksinkertaisesti onnellinen, niin eihän siinä silloin kannata siihen liittää mitään suuria teorioita. Mä tavallaan tavoitan ton fiiliksen. Ja se on hyvä, että tehdään noita sanotuksia niin kuin eri fiilikselle. Että sitten jos on semmoinen maailmantuska, niin voi kuunnella jotakin muuta. Ja jos on vähän semmoinen höhlä sunnuntai-aamufiilis, sauna päällä. Ei ole kylläkään, mutta tiedän, että jollain teistä on nyt sauna päällä. Joku saattaa olla jopa löylyissä, niin kyllähän toi toimii. Yksinkertaisesti onnellinen mies. Huomenta. Kysyit, että miksi olette hereillä tähän aikaan. No minä olen hereillä, koska työt alkaa 5.29. Eli 16 minuutin päästä. Se on hyvä, että on hereillä, jos työt alkaa 16 minuutin päästä. Kuinka paljon ennen täytyy herätä, kun menee töihin? No se riippuu varmaan työmatkasta. Ei ole mitään yhtä ratkaisua tähän, mutta 16 minuuttia, ihan hyvä. Niin kuin Aulis Kaakko sanoi, niin on se kova keskiarvo kyllä, joo. Eerin laulaa seuraavaksi. Hyvää huomenta ja kiitos, että kerroit, miksi olette hereillä. Totta kai mä mietinkin, että mikä joku syy tässä täytyy olla.

ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: terveisiä Saimaalta. Tämä oli Saimaa-yhtye ja yksi ja yksi. Kysyin ihmisiltä, tai en minä muista kysyinkään, että miksi te olette hereillä. Eräs kuuntelija ei vastannut siihen, mutta viesti on sympaattinen. Muuramessa on 17 astetta. Kaksi pupua syö ikkunani alla pitkiä, voi kukaan lehtiä ahnaasti. Olkaa kuin puput. Älkää siis siinä mielessä, että meni sitten toisen ikkunan alle syömään voi kukkia, vaan siinä mielessä, että mitä teettekään, niin tehkää se ahnaasti. Päästäänkö lähetykseen? Pääsitte juuri. Onneksi olkoon. Syitä olla hereillä ja töissä. Pitäisi lähteä kohti lentokenttää ja Puolaa joku sen tunnin kuluttua. Jännityselementin tarjoaa kollegan perheeseen ilmestynyt vatsatauti, joten muutaman tunnin sisään selvinnee, lähdenkö yksin vai en. Krakovasta Wroclawiin. Voi hienoa. Hyvää reissua vatsalla tai ilman. Pari kolme vuotta sitten olin muuten juhannuksena Puolassa. Tai itse asiassa mä olin Slovakiassa, mutta meni seuraavana päivänä Puolaan. Kyllä se sielläkin menne. Kello oli soimassa 2.45. Mulla oli kello soimassa 2.39. Niin me ihmiset ollaan erilaisia. Hereillä, koska aamulypsy. Asteita 20 ukkosrintama meni yli Valtimolla. Ja pari Auschwitzia, vai onko ne Holsteinia? Holsteineko ne? No, pari sellaista on valokuvassa. Olen hereillä, koska olen omaishoitaja, eikä poikani nuku. Toivotaan, että hän nukkuu pian. Haluan kuulla Hurrikaanisi Mr. X. Okei, aika kova. Mutta tuntuu, että jos nyt tähän kohtaan laittaisi Hurrikaanisi Mr. X, niin alkaisi tulla liikennetiedotteet.
1: No se on Niilo pappa tässä, terve. Minä soittelen Kuusamosta täältä ja mä vaan tulin sanomaan, että tuo naapuri Pelekone on se kyllä kälämiukko, kun se vaan syö ja haisee.
2: Elämän koko kirjo mahtuu Kansanradioon. Uusi jakso ilmestyy tälläkin viikolla Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja ohjelma kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja osallistua.
3: Hopla, satsumas hopla. Tilippa ihan pahitse.
4: Yle Radio Suomi.
0: Mr. X oli liikaa, mä arvelinkin, mutta Rough Boy tulee hyvitykseksi. Rauhallisesti sunnuntai aamussa. Tää on CC Top.

Sinne meni Afterburner-levyltä. ZZ Top ja Rough Boy. Nämä tietyn ajan levyt, 80-luvun levyt, on mun päässä vieläkin semmosia, että ne ei, niitä ei voi lausua niinkään sillä kun ne... Ne pitää lausua sillä, kun ne on kirjoitettu. Asioita, jotka pitää lausua sillä lailla, kun ne on kirjoitettu. Animalitse, Kissin levy, Afterburner, ZZ Topin levy. Ja minkä mä vielä kolmannen? No Hysteria tietenkin. Def Leppardin Hysteria. Jos tänne nyt tulisi Def Leppardin lauleja, niin mä sanoin, että Hi Joe, I really like your album Hysteria. Sitten se olisi sillä, että mikä. No niin, mä vähän kyselin ihmiseltä, että minkä takia tätä herreillä. Jos herää, niin herää. Vastaan meriä. Sitä potkii vaikka kukonkin kiekuma. Elikkä potkiko kukkua ihmiset. Miksi on hereillä? Aikaiset aamut on mukavia. Ei toinna tuhlata nukkumiseen. Kyllä niitä on joskus toinna tuhlannut nukkumiseenkin, mutta onhan ne mukavia. Joo. Sisäinen kello on vireessä, kun mies herää 3:30. Tuo on ihan totta. Viikon vanha esikoinen herätti 4:00.

pari päivää olen tässä malttanut pitkittää kuivaheinän teon aloitusta, mutta nyt on hyvä hetki startata niittää, kun muu talo nukahti. Mukavaa pyhäpäivää. No niin. Ja terveisiä esikoiselle. Sieltä ne tulevat radiosukupolvet varttuvat. Minä olen aamuvirkko. Joka aamu herään kolmen maissa. Haluan nauttia aamukahvina linnunlaulua ja Radio Suomea. Aamukasten varpaissa kesävalokasvoilla. Toivon kaikille ihanaa kaunista kesäaamua. Ihanaa. Kiitos. Kesävalokasvoilla. Joo. Toinenkin omaishoitaja on hereillä. Jaksamista omaishoitajille aamuyön valvomisiin. Oliko kattoo Leppardia? Oli kova. En ollut kattoo Leppardia. Ei pysty. Ei pysty. Oon hereillä, koska on raju poika ja menossa töihin. Kiitos Rough Boy. Rough Boysta. Joo. Terveisiä vaan hurjalle pojalle. Vieläkin mietinkö tyttären perheen ori voitti illalla lähtönsä ja samalla aloita ahtinpäivän juhlintaa, kirjoittaa Ahti. Hei, hyvää ahtinpäivää Ahti ja onnittelut perheen orille, tyttären perheen orille. Tässä on Samuli Edelman ja kaikki tahtoo, mutta vain tyttären perheen ori pystyy siihen.

Hän oli Samuli Edelman. Muistaakseni toisen Samulin, Samuli Laihon kirjoittama kappale. Kaikki tahtoo. Kello on 5.36 juhannus sunnuntai aamuna. Hyvää aikaa olla hereillä. En enää kyseenalaista sitä. Mitä sitä kyseenalaista? Mä ihminen on hereillä kun on hereillä ja nukkuu kun nukkuu. Kuunnellaan Villit vedet. Mä tässä virittelee uuteen nousuun lähtöä. Tosin tuo merisää. No, on sekin uusi nousu.

0: Jenni Vartiainen.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Kaikenlaista ohjelmaa tulee radiosta nykyään. Nyt tulee Halo Helsinki.

0: Halo Hela Finland. Se oli Halo Helsinki ja 4 vuoden aikaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää viimeistä kesäaamua. Huomenna on jo syksy. Näin kirjoitti eräs kuuntelija. Tämä en allekirjoita tätä. Huomenna ei mielestäni ole vielä syksy, mutta kuuntelija oli sitä mieltä, joten lausutaan nyt tuokin. Merisähän Sheryl Crown rockibiisin myödä. If it makes you happy.

siinä Sheryl Crow 90-luvulta. If it makes you happy. Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun kovan tulen varoitus. Merenkurkku lännen ja luoteen välistä tuulta.

nopeutta illalla 14 metriä sekunnissa. Ja huomautukset veneilijöille Perämeri länsitulta aluksi 12 metriä sekunnissa Saimaa iltapäivällä ukkospuuskia. Lapin yllä oleva matalapaine liikkuu Kuolanniemimaan yli pohjoiseen. Heikko korkeapaineen seläne saapuu lännestä Pohjanlahdelle liikkuen kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamu yöllä luoteistuulta. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puolesta tuulta, iltayöllä lounaan puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöllä etelän puolesta tuulta, aamuyöllä koillisen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puolesta tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua. Selkämeri luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla lounaan puolesta tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 4-6 metriä sekunnissa, illalla 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuro ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri länsituulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa heikkenevää lounaistuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 18 astetta. Tuuli lounaasta 8 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 47 kilometriä. Harmaja 15, lounas 4, selkeä 20. Uuttöö 15, lounas 6, utua 5. Nyhamn 15, etelälounas 8, utua 5. Isokari 16, etelälounas 8, melkein selkeä 11. Selgrund 13, lounas 2, puolipilvistä 10, Valassaaret 13, länsi 7. Tankkar 13, länsilounas 9, tihkusadetta 25 ja Nahkiainen lämpötila 12 astetta ja tuuli länsilounasta 11 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 37 senttimetriä, Oulu plus 52, Raahe plus 28, Pietarsaari plus 31, Vaasa plus 19, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 13, Turku plus 7, Föglö plus 4, Hanko plus 2, Helsinki ja Porvoo 0 ja Hamina plus 2 senttimetriä.

0: Tämä on piste, piste.
1: Silmät kiinni, niin tilaava taipuu. Väärit kukaan ei mihinkään taipuu. Hetken maailma on tässä.
0: Ja tuo oli kappaleen nimi.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 6 uutisiin mennään Sivelin vedoilla. Tämä on Knipi ja Sivelin vetoja.

ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Se on juhannusviikko, niin onko juhannusplänejä, onko suunnitelmat selvillä, koska siis Mika, mä tein eilen itse ensimmäiset peliliikkeet.
2: Oho, nyt jo?
1: Joo, mä soitin ystävälleni Jannelle, mä lähestyin tätä silleen ominaiseen tyyliini silleen jotenkin vähän kiertäen, että mä soitin Jannelle, että niin, että onko multa mennyt ohi vai tiedätkö yhtään paremmin, kun mulla on vähän kiire, että onko niinku ihmisille jotain juhannussuunnitelmia, kun en halunnut silleen niinku kiusallisesti kysyä, että no ei missä juhannus ja sit kaikki onkin jossain mökillä.
2: Ja et viittinyt kysyä, että eikä mua vaan ole kutsuttu.
1: No se oli se vähän niinku tiedätkö implikaatio siinä taustalla.
2: Joo, rivien välistä pystyi.
1: Joo, ja vastaus oli, että no ei, että ei hänkään oikein ketään nähnyt, ei oikein mistään kuulu, että tuli yhden kaverin osassa sanoa, että se menee mökille, niin laitoin sitten eilen sinne meidän kaveriporukan ryhmään, että niin, että onko meitä tarpeeksi hengen starissa, että pitääkö tässä vaikka kuin saunavaraa, ja sieltä tuli varmaan seitsemän, että no vois kyllä joo, ei ole kyllä mitään suunnitelmia, voisihan sitä kyllä harkita.
2: Ai vitsi, mitä jos niillä olikin suunnitelmia, mutta nyt ne...
1: Ai nyt on boostattu kaikki.
2: Niin, sä boostasit kaikki.
1: Se on myös optio, mutta sitten he olisi voinut toki vaan kertoa mulle, että ei olla mökillä.
2: Mulla on nyt varmaan, en tiedä kuinkahan mones juhannusputkea, kun totean, että no kyllä se varmaan tässä kaupungissa menee.
1: Okei. Okay.
2: Ei ole niin kuin, että aika usein olisi joku mökkioptio, mutta sitten ei jaksa tunkea, tiedätkö, jonnekin, missä vähän niin kuin on silleen, että no kyllä todellakin voitte tulla, mutta joo, mutta

0: Mä oon viihtynyt yllättävän hyvin tässä kaupungissa. Täällä on merta lähellä, se riittää. Hyvä ruoka, hyvä juoma, niin sillä pääsee aika pitkälle.
1: Mä oon viettänyt myös tosi monta kaupunkijuhannusta. Mun mielestä niissä on tunnelmaa. Kunhan niihin nyt saisi se niinku saunan ja grillin jotenkin yhdistetty, niin mä oon tyytyväinen. Mutta mä en ole jo päässyt tohon, että mennään niinku muiden ihmisten mökeille, koska musta junnumpana oli niinku sitä, että ne oli selkeästi vähän niinku bileet. Et meillä oli sitä, että joku oli, että no meillä on porukoiden mökki tai meillä on porukat on mykillä, niin voidaan mennä tuonne niinku Helsingin lähiöihin jonkun niinku omakotitaloon. Sitten kun se niinku loppui, niin sitten on ne muutamat kilon omat mökit tai jotkut kumppanin mökit tai joku tämmöinen, että mennään tuonne veljen mökille. Niin sitten aina vähän semmoinen, että kai näihin voisi kun tarpeeksi vaan jotenkin kyselisi, niin mennä mukaan tai jotenkin niinku yrittää, että se myydään, mutta en ole vielä oppinut sitä.
0: Pitäisikö sun vaan niin kuin ympätä itse silloin, kun me kuulijan mökille vaikka.
1: Niin, että koska kyselin.
0: Niin, että tavallaan, koska on hirveän vaikea myöskään sanoa ei. Mulla ei ole kesämökkiä. Mä oon ollut pieni lapsi, kun meiltä myytiin meidän mökki. Mutta se olisi ollut nimenomaan semmoinen paikka, mihin varmaan olisi aika helposti voinut mennä isollakin porukalla. Ja sitten hypoteesi, missä joku laittaa, että hei, niin, oliko teillä jotain? Joo, on, joo, voi tulla, tervetuloa. Ja mä en niin kuin osaisi yhtään sanoa, että sori, nyt on vähän.
1: Sä päästäisit kaikki sinne mukaan.
0: Joo, ja silleen, että eikö sulla ole nukkumapaikkaa? Minä rakennan leikkimökiä sulle.
1: Teltassa.
0: Teltta menee, hei, se on muuten sitten. Siinä kohtaa tulee jossain kohtaa ikä vastaan. Telttamajoitus tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten ei lähde.
1: No mä muistan jonkun juhannuksen, ne oli kyllä just näitä niinku parikymppisenä, että meillä oli muutenkin silleen isommat juhannukset, että sinne oli kutsuttu sitten just, että tuli useampi teltta ja joku nukkui autossa ja muuta, niin kyllä se kun sä heräät aamulla, sä oot siinä illan hömpötellyt ja mulla oli sinne yhden ihmisen teltta ja sä tiedät, sä avaat sitä vähitellen sitä vetoketjua sieltä, kun aurinko on paahtanut, niin se on ihan kuin se jostain niin kuin saunasta irti.
0: Joo, sit sä menet sinne päämökkiin vähän silleen kuokkimaan, joo, koska sulla ei ole siellä mitään omaa paikkaa.
1: Jaha, onko se täällä aamiaista?
0: Niin, hei, joo, jes, hei, voiko mä istua tähän? Ei, kun mä olisin, joo, anteeksi, joo, ei.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja tuli tässä mieleen, mä en ehtinyt tästä edes puhua. Pääsin viikonloppuna käyttämään sikkeä tämmöisenä varoittavana esimerkkinä.
2: Mitä ihmettä?
1: Joo. Ihan lapsille vielä silleen, että nyt kannattaa käyttäytyä tai susta tulee tämmönen.
2: Pääsit. Vai pääset?
1: Okay. Pääsin.
2: Sanoitko jollekin, että nyt et heilu siinä rotkon reunalla tai sinne voi tippua?
1: Joo, se oli se ensimmäinen, minkä mä otin.
3: Ja nyt oot hetken hiljaa tai saatat päästä tämmöisiä asioita sun suusta.
1: Ei siis mä olin perjantaina käymässä moikkaamassa isovanhempieni tuolla Lempäälässä ja sitten samalla mentiin siinä mun eno perheineen asuu myöskin siinä aika lähellä. Ja enolla sitten lapsia, mulla on peräti 3 serkkua enon kautta ja heistä 2 nuorinta on silleen, olisiko he niin kuin 11-10 tai jotain sinne suuntaan. Ja siinä oli sitä vaan puhetta, että eno lapseni on ollut käymässä jossain tapahtumassa ja että nuorempi näistä on hirveän innostunut tämmöisestä jostain ulkomaista tubettajasta, joka tekee henna-tatuointeja.
2: Ei ole todellista.
1: Ja siinä sitten eno oli silleen, että no sit mä mietit, että oli otettu siellä jossain suomalaisessa tapahtumassa henna-tatuointeja ja sitten oli himassa googlailu ja oli ollut vähän silleen, että niin joo, että nämä voi olla kauhean vaarallisia. Niin mä pääsin olemaan silleen, hei, mun juontopari. Se on allerginen ihan kaikille, kun se on lapsena sattunut henna-tatuoinnin.
3: Ai niin!
2: Toi on niin totta. Ei, mä en voi suositella kenellekään henna-tatuointeja. Siis mulla oli kans toi sama, että mä hurahin niihin jossain Kreetan reissulla. Sitten mä otin tähän, kuulkaa, haukkariin semmoisen yksisarviseen ja olen kärsinyt siitä koko elämäni.
3: Ai, eikö laukaisuus jonkun pitkäaikaisen allergiaa hommaan sussa?
2: Joo, siis siinä tapahtui kaikenlaista. Ensinnäkin, kun allergia... Antakaa mä kerron.
3: No niin, oottamme hyvä asenna.
2: Ottakaa hyvä.
1: Se on mun serkut kuulolla.
2: Serkut, kuunnelkaa. Allergiakohtauksiahan on 2 kahdenlaista. On semmoinen akuutti allergiakohtaus, mikä muodostuu huippu yleensä 10 minuutissa. Ja sitten on tämmöisiä pitkäkestoisia allergiakohtauksia, mitkä usean päivän ajan, tiettekö te oikein, muhii. Mulla oli tämä jälkimmäinen.
3: Eli muhiva.
2: Muhiva allergiakohtaus.
1: Kliininen termi.
2: Kliininen termi. Se parin päivän aikana se käsi tavallaan tulehtui ja sitten mä olin jo tullut Suomeen ja mä olin mun kaverin mökillä ja onneksi se mummo oli siis terveydenhoitaja, koska se alkoi katsoa, että minkä takia mä trampolin ihan mädässä. Siellä on tämmöinen niin kuin mätää.
3: Miten se mätä tuli siitä kädestä?
2: No siis mä voin joskus kaivaa siitä jotain kuvia. Koska
3: märkikö se siis se koko käsi silleen?
2: Joo. Ja siis sehän meni semmoiselle, se meni semmoiselle kuopalle. Että mulla oli siis tosi pitkään, tiedättekö, semmoinen yksisarvisen muotoinen arpi. Tässä,
3: aika
2: koska
3: cool.
2: se oli polttanut mun ihan. Valitettavasti se on lähtenyt jo pois.
1: Valitettavasti.
2: Mutta joo, tää oli niinku se eka kohtaus.
3: Miksi meidän trampalla on mätä?
2: en minä tiedä. Sitten mä, tulisiko se tästä mun kädestä? Sitten nelosluokkalainen siellä. Sitten hirveä vähän tommonen paniikki kuin Mikalla.
1: Ja eikö niin ole, että tää sitten kun tää oli ollut sulla, niin nykyään sä et voisi hiusvärejä käyttää?
2: No joo, kato, tähän mä olin tulossa. Sitten tästä meni joku 2-3 vuotta. Niin kuin, että oikeasti pitkä aika. Ja mä sain ekan kerran värjätä tukkani.
3: Eli käsi oli jo parantunut ja näytti normaalilta.
2: No silloin saattoi olla vielä joku pieni poni siinä, mutta oli pahin.
3: Sarvi oli kulunut.
2: Sarvi oli kulunut. Pahin oli jo voitettu. Mä värjäsin mun tukan ekaa kertaa, olinkohan mä 7-luokalla. Ja sitten sit tukan värjäyspäivästä oli mennyt 2 päivää. Tiedättekö, että se oli värjätty 2 päivää sitten. Mä oltiin elokuvissa mun perheen kanssa. Mä muistan vielä, mä oltiin katsoa Mamma Mia 1. Sitten yhtäkkiä mä alan tunnustelemaan, että ihan kuin mun pää hyllyis. Että ihan kuin mun pää silleen wiggle.
3: Saakeli.
2: Ja sitten ihan hirveä kutina. Sitten mä muistin, olikohan meidän iskä silleen, että niin kuin, tiettekö, kun sä näet toisen ilmeestä, että nyt on jotain.
3: Joo, tiiän, joo.
2: Sitten se on vaan, Sikke, mennään tuohon ulkopuolelle. Sitten mä ihan okei, mennään. Niin siis mun pää oli sydämen muotoinen täältä. Siis se oli niin turvonnut täältä kallosta, että se oli muuttunut sydämen muotoiseksi. Ja sittenhän se turvotus

0: käski, tiedättekö, silmiin ja sit pelättiin, että meneekö se kaulaa. Ja sit jälkeen mä menin ihan semmoisiin megalomaalisiin allergiatesteihin, tiedättekö, selkään laitetaan niitä semmoisia.
1: Joo, tiiän.
0: Maailman ikävin kokemus. Oli siis jopa pahempi kuin selkäleikkaus, koska siis kutitti 2 viikkoa.
2: Ihan saakelista. Ilman kautta.

0: Saara on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: again.
1: Yle X aamu. Parhaat.
2: Ja muun muassa omen olevalla allerginen, uskomaton asian siltä, yes, allergiasta puhuttiin. Sikki allerginen kaikille. Mikä allerginen omenoille, oliko näin?
3: Kyllä, ylppäripäivänä saksalainen olut salaatti, missä oli omenaa. Never forget, kun naama turvonnena kävin lakin hakemassa.
2: Oletteko kokeillut siedättää itseänne?
4: Minä on.
3: En ikinä. Paitsi siis, no, miten se ottaa? Mähän siirretään itteeni joka fucking kevät, kun siitepölyt tulee, mutta ei ole vielä onnistunut. En ole virallisesti siis siedättänyt itteeni mihinkään.
2: Miten se on sikellä mennyt?
3: Mä en siedä idioottejakaan.
4: No, niihin tottuu, mikä on nyt jo pari vuotta aikaa, niin sitten totut. Mähän on siis ollut lapsena tosi allerginen hevosille ja sitten hevosten syömälle heinälle. Mutta niin kuin tiedätte, niin mähän on kuitenkin koko lapsuuteni ja nuoruuteni ollut heppatyttö. Niin niille mä oon kyllä siedätty nyt. Nyt esim. Kun eilen kävin tallilla ja en ottanut tuota allergialääkettä, niin tuli huomattavasti vähemmän oireita kuin vaikka niin kuin 5 vuotta sitten. Että kyllä niin kuin, ei ne ole kokonaan poistunut, mutta se oireiden niin kuin voimakkuus on hälventynyt.
2: No tätä mä just luin Maikkarilla uutinen, missä on HUSin tulehduskeskuksen allergiasairauksien linjajohtaja Mika Mäkelä. Ja hän tässä puhuu just tästä, että hän antaa niin kuin silleen vihreätä valoa, että jos sä oot vaikka omenalle allerginen, niin hänellä vaikka tytär on syönyt omenaa ja valittanut, kun kutisee, mutta että hän on niin kuin tykännyt omenoista niin paljon, että tavallaan itse voi löytää sen linjan, että mikä on sulle, niin kuin, että kestätkö niitä oireita, ja sitten se, että oikeastihan vaikka niin kuin näitä sitepölyallergioita voidaan hoitaa tämmöisillä tableteilla, että sä saat sen siedätys, niin kuin, että sulla vähän nousee kestokyky.
3: Joo, ja siis omena on mulle varsinkin semmoinen, että mä oikein himoitsen omenaa silloin tällöin, ja mä oon aika monta kertaa silleen testannut, että olisinkohan mä vieläkin allerginen. Kyllä. Ja on yksi ainut omena, joita mä oon pystynyt syödä mielin määrin, ilman että siitä on tullut mitään. Ja se oli Iida Karimaan mutsin takapihan omenapuun omenoita.
2: What the hell?
3: Niitä, kun Iida toi niitä aikoinaan tänne töihin.
2: Vanha musatoimittajamme.
3: Kyllä, toi niitä tänne töihin, niin niitä pystyy vetämään kyllä niin paljon kuin naparuskaa. Ei tullut mitään.
4: Mä oon kuullut, että on yleistä ja moni on pohtinut tai tiedä, että tästä on puhetta, että onkohan jengi lopulta oikeasti allerginen sille omenalle vai jollekin niin kuin spesifille myrkylle, jollekin niin kuin säilöntäaineelle, mitä siinä on. Plus sittenhän saattaa olla tämmöisiä, että se omena ja sitten se säilöntäaine yhdessä aiheuttaa sun ristiallergian. Meidän porukoilla 9 omenapuuta. Mä tuon sulle syksyllä.
3: Tuo, koska esimerkiksi tuolla Pohjois-Helsingissä, missä pitkään on tullut asuttua, niin siellä siis syksyisin jengi laittaa siis kadun varten, että saa ottaa. Niin kyllä sieltäkin on löytynyt muutama omena, mistä ei tule.
2: Oli just sanomassa, että eikö kissoissa ja koirissa ole samaa, että voi olla, että sä oot allerginen jollekin tietylle koirarodulle, mutta et vaikka kaikille. Ja WhatsAppiin tuli myös viestiä, että kuulemma Nooralla on tämmöinen tilanne, että puoliso oli kissolle allerginen, tapasimme. Hän epäonnekseen, minulla oli 4 kissaa, ja sanoi, että ota tai jätä. Nyt 10 vuotta myöhemmin allergiaa ei enää ole, mutta jonkin sortin kesto, yskä tai astma, mikä
4: ei
2: en tiedä, onko kauheasti parempi.
3: Ei
4: liity kissaa yhtään mitenkään.
3: En mä usko kans.
2: Ja mä sanon tähän väliin tästä uutisesta vielä ihan vaan, että Yle X aamulla sanomista, että tässä tämä Mika Mäkelä kyllä sanoo, että jos on vakava allergia, niin sitä ei saa sitten siedä. Jos sulla on joku niin kuin vaikea pähkinäallergia, niin sitä ei saa kotikonsta.
3: Aiku kova allergia, niin älä
2: silleen kotisiedätä.
4: Tulee epipenillä vähän liikaa käyttöä. Mutta tiedättekö mitä, mä oon joskus kuullut ja mä en tiedä, onko tämä niin kuin huijasko tämä ihminen mua. Saa korjata WhatsAppiin 0444216888, jos mä oon väärässä. Tai kertoo, jos vastaavia kokemuksia. Mutta mun yksi vanha työkaveri, ei Yle X:ltä, kertoi aikoinaan, että hänen siskon kumppani oli allerginen tälle siskolle.
2: Mitä?
3: Mitä?
4: Ihan oikeasti siis, että ne oli pitkään ihmetellyt, että eikö, Mika, älä katso mua noin.
2: Siis mä jossain Hausessa oli tyli jakso, jossa joku oli allerginen kumppaninsa niin kuin eritteille. Mutta mä en tiennyt, että se menee niin kuin näinkin päin.
3: Ei vaikka hajuvedelle tai jotain.
4: Ei, vaan tämä kumppani oli siis oireillut pitkään, niin sillä oli tullut niin kuin semmoista ihmekutinaa kotona. Ja just jossain tietyissä puuhissa vähän enemmän sitä kutinaa, että kun ollaan ihokontaktissa. Joo. Mä oon puhun totta.
2: Joo, kerro vaan.
3: Joo.
4: Ja sitten ne oli sitä selvitellyt.
3: Ja sitten ne eritteet siinä.
4: Ja sitten ne eritteet oli ollut siinä ja sitten ne oli sitä selvitellyt. Ja sitten se oli niin kuin lopulta mennyt jollekin ihotautispesialistille, että se ei ollut mennyt mitenkään superpahaksi allergia, mutta kotona aina semmoinen kutina. Niin se ihotautilääkäri oli sanonut, että tässä on pieni mahdollisuus. Että on käyty Ruotsin laivalla, että sulla on satiaisia, mutta myös, että sä oot allerginen sun kumppanin niin kuin ihosta irtoavalle hilseelle ja niille eritteille. Että siinä kumppanissa on joku geeni, mikä aiheuttaa sulle allergiaa.
2: mulla on ollut, mä oon kuullut tästä jotain, mutta mä oon ajatellut, että tämä on silleen ihan joku niin kuin one in a million.
4: Joo, oli sanottu, että tämä on niin kuin ihan superharvinaista ja sitten oltiin oltu silleen, että kun ei me voida.
2: Ja sitten mä oon luullut, että tämä on silleen, että sä jotenkin niin kuin tyyli oraalisesti nautittuna, eikä silleen, että sä voit silleen niin kuin ihan hilseillä olla allerginen, mutta näin.
4: Mutta niin kuin kaikille ja pahinta oli just tämä, että jos ne harrasti siis penetratiivista seksiä, niin silloin se niin kuin räjähti se kutina ja sitten ne kävi totta kai kaikki seksitautitestit ja kaikki eikä ollut mitään. Ja sitten tota kautta osattiin ajatella, että hei, ehkä se on se sun kumppanin joku hilse tai joku koska, kun te harrastatte seksiä, niin se pahenee.
2: No oliko tähän wow. Sitten joku kotisiedättäminen sitten ratkaisu?
4: Että se oli alkanut jumalauta syömään allergialääkkeitä.
3: Ikävästi alkaa silmän luppaseen, kun se antihistamiini
2: saa. Onko se edelleen yhdessä?
4: On!

0: Mika Parikka, lottoatko?
1: Itse asiassa en lottoa. Mä en ole ihan varma, miten lotto tehdään tai ostetaan. Mä oon elämäni aikana ehkä 3 kertaa kassalla vissiin voi vaan sanoa, että haluan 3 riviä lottoa. Sen mä oon tehnyt, mutta mä en välttämättä niinku, mä en tiedä voiko niinkään tehdä, vaan pitääkö mennä nykyään jollain fucking veikkauskortilla johonkin, että nettiin vai mitä pitää tehdä, että voisi loton tehdä. Kai sitten kipsalla, tiedähän mä, koska joka helkkarin kerta, kun mä menen kioskille, niin siinä on tietyn tyyppisiä ihmisiä lottoamassa mun edessä, ja mulla kestää tunti siellä.
0: Niin, että sä et itse lottaa, mutta sä niin passiivisesti lottoa.
1: Kyllä. Siis nimenomaan mun terveys vaarantuu, koska mä oon tämmönen passiivinen lottoa, ja erittäin hyvin ilmattu tämä asia.
0: Mä oon aika samassa hengessä. Meillä ei ole niin vaikka perheessä ikinä lotottu. Mä tiedän, että joillekinhan tämä on perinne, ja tämä tuli mulle vaikka yllätyksenä muista. Oli vielä juhannusta, oltiin joskus viettämässä meidän duunikaverin kanssa. Hän oli silleen, että pakkohan on, tiedätkö, että tämä on niin juttu, että lotot ostetaan lauantaille.
1: Joo, ja kyllä suomalainen vissiin keskimäärin niin uskoo, että helpoin tapa rikastua ja varmin tapa rikastua on lotota sen sijaan, että vaikka sijoittaa rahojaan tai muuta vastaan.
0: Mutta kertooko se suomalaisten innosta lottoon vai suomalaisten muusta pessimismistä?
1: Mä veikkaan, että se on enemmän sitä muuta pessimistiä.
0: Tämä tuli mieleen siis uutinen Iltalehdeltä joukosta, joka on voittanut loton pääpotin 4 kertaa.
1: Oho.
0: Haapavetinen Jouko, tässä on haastateltu, hän on voittanut vuonna 1997, vuonna 2013, vuonna 2017, vuonna 2025. Porukkapelejänä on ollut, ja hän ei tässä esimerkiksi halua ihan tarkkaan kertoa, että kuinka paljon hän on voittanut, mutta kun puhutaan kuitenkin yli ainakin 1 000 000 eurosta. Ja tämä on musta jännittävä uutinen, koska mitä en halua Joukolta ottaa pois? Tavallaan mies, joka on voittanut 4 kertaa loton pääpotin, jotain hän tekee niin kuin oikein.
1: Vai voiko lotossa tehdä jotain oikein? Siis toi kuulostaa vaan siltä, että Joukolla on ihan helkkari hyvä tuuri.
0: No kun hän väittää, että raha ei tässä auta, vaan vaisto. Että hän uskoo, että hänellä on vaisto, että jos myynnissä on 10 järjestelmän peliä, pystyn tiputtamaan niistä pois väärät ja ostamaan oikeat.
1: Tiedätkö mitä muuta Jouko sanoo?
0: No. Sä et ole Joukoa valmis uskomaan.
1: Ei kukaan, no vaikka hänellä olisi mimmonen hyvä hantsi, niin ei susta kyllä hyvää lottoa ajatuu.
0: No
1: hence the name, lotto.
0: Mä oon lähtökohtaisesti samaa mieltä, että minäkään en usko siihen, että sulla voi olla joku niinku lottostrategia tai lottotekniikka. Mutta just toi, että mitä me täällä huudellaan, mies on voittanut 4 kertaa, että et onko se sitten vaan sitä jägää? Onko hänellä joku mystinen taito? Pitäisikö meidän tutkia häntä? Olisiko tuolta nyt hei jostain niin kuin Helsingin yliopistolta, pistäkää se johonkin niin kuin psyykkisiin taitojen testeihin?
1: Vitsi, kun Jouko kuunteli, se laittaisi viestiä, että miten hän ton tekee. Oletko koskaan, tai tunnitse ketään, joka olisi voittanut lotossa?
0: No en kyllä, en ainakaan mitään tämmöisiä kunnon summia, että varmaan, vähän sama kuin tietysti raaputusarvoista. Mulla esimerkiksi setä antaa joka joulu kaikille raaputusarpoja, joo, ja niistä on voittanut ehkä niin kuin maksimissaan joku parikymppiä joskus joku. mikä toki, hei, onhan sekin rahaa ja mikä siinä, mutta et en kyllä, niin kuin en tunne.

0: ketään, kuka olisi voittanut niin kuin raaputusarvasta tai lotosta silleen ehkä niin kuin hunttia enempää.
1: Mä oon ollut paikalla, kun tuttu ottaa 16 tonnia lotosta. Et ei ollut sinun päävoitto, mutta ei se osu, niin kuin tiedät,
0: se on jo aika silleen niin kuin
1: lisänumero.
0: Se on jo aikamoinen, että voi vähän miettiä uudestaan budjetta.
1: Joo, ja reaktio oli, että yksi semmoinen, yes, ei lähetäkään vielä kotiin, otetaan vielä yhdet. Ja sitten se oli siinä. Itse olisin seonnut. Mutta tiedätkö, mikä tuossa lotossa niin kuin hämää? Aina joku kuitenkin voittaa. Jopa sen eurojaskan joku 105 miljoonaa, niin joku senkin voittaa. Mm-hmm. Suomessakin on aika usein, niin kuin moni voittanut siinä lotossa, että isommin me kuullaan niistä lottovoitteista kuin niistä, jotka laittoi aikoinaan 15-vuotiaana 100 euroa johonkin osakkeeseen kiinni ja nyt arvo on multiploitunut. Ja ehkä sen takia siihen lottoonkin on helpompi luottaa.
0: Niin, että kaipaisit enemmän tämmöisiä uutisia niin kuin joukosta, joka on voittanut 4 kertaa lotossa, että Sami, joka jo lapsen ensimmäistä kertaa sijoitti Appleen ja nyt uudestaan nappasi.
1: Kaipaisin todellakin. Sitten kaipaisin myös semmoisia uutisia, että, niin kuin, että Heikki, lotonnut 45 vuotta, ei voittanut ikinä mitään muuta kuin 20. Niistä puhutaan jotenkin ihan hirveän vähän.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman

Rakas Elinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Täällä Parikka, täällä Vomma, täällä Sikke ja nyt myös Elli Noora. Hei vaan!
1: Hei, hei!
2: Hei.
0: Mahtavaa, kun on tullut ja syy siihen on se, että tänään Yle Areenan on putkahtanut maailman paras Elli Noora -niminen podi, missä sua seuraa Hakase Harri ja Anne Lainto. Onko outoa, kun joku varjostaa koko ajan?
1: On, mutta yllättävän nopeasti siihen tottuu. Joo, oli kyllä erikoinen, hauska, tarpeellinen ja jotenkin tosi hyvä projekti.
0: Niin sä sanoit tuossa just tuossa Isaac Elletyn biisin aikana, että teki hyvää kontrollifriikille. Joo. Vähän tälleen päästään, niin kuulostaa aika pelottavalta.
1: Eiks niin? Onhan se tavallaan, jos te mietitte, että te antaisitte teidän tarinan, että mä oon tämmönen tyyppi. Ja sit sä annat sen tavallaan toisten käsittelyyn, että sit ihmiset käy sitä läpi ja miettii, että mitkä on ne kohdat, jotka tekee sinusta sinut. Ja sit ne ehkä spottaa jotain sun piirteitä, mitä sä et oo jotenkin aktiivisesti ajatellut. Tai että mulle tuli kyllä niinku, on mä niinku aina oman semmoisen ristiriitaisuuteni ymmärtänyt siinä, että tavallaan on musiikissa tosi auki ja keikoilla silleen tosi avoin. Ja sitten siviilissä on ehkä oman ammattinsa takia tullut vähän silleen varovaisemmaksi ja että on aika sellainen, että ei luota helposti tai tykkää pitää kaikki langat käsissä, niin se on mahtavaa, että ihmisyys ja artistius kattaa niin kuin monia asioita, mutta se on välillä outoa, kun se tuodaan sulle niin kuin naama eteen, että niin sä oot muuten myös tämmöinen.
3: Oliko sinulla jotain muuta, mitä sä opit itsestäsi just sen takia, että tavallaan sä annoit ne langat muiden käsiin?
1: No, että välillä kannattaa luottaa. Mm. Ja että se oli positiivinen kokemus. Ja kun mä oon oikeasti silleen, mä oon naurattaa, että ihmiset on aina silleen, en lähde mihinkään, aina sanon vaan ei. Niin mä oon kyllä oikeasti ollut sellainen. Niin nyt on ollut silleen, ehkä kannattaa joskus sanoa myös joo.
0: Mm. Koska ei tiedä, mitä tapahtuu, jos sanoo kaikkea joo. Tai nyt ihan kaikkea tarvitse sanoa tietenkään, niin. Mutta.
1: Kyllä. Ja sitten toi, että 6 jaksoa on eri asia kuin yksittäinen biisi tai. Ja sitten kyllä siellä syväkairataan omaa elämää aika paljon ja kerrotaan niin kuin, tai tavallaan se, että toimittajat tulee paikkaan, missä ne ei yleensä ole. Että ne on takahuoneessa keikan jälkeen ja okei, mun auton takapenkillä myös Oulussa ja jotenkin tosi semmoisissa intiimeissä hetkissä, niin kyllä se aika, okei, toi kuulosti odottaa, mutta siis kyllä ne aika lähelle silleen tuli. Mä en yhtään paranna tätä
0: tilannetta. Eikö, mä heittää sulle kyllä tikkaa sitten, kun oot tarpeeksi vielä kuopassa. Se on toi oli hauska, mitä sä sanoit, että sehän on kumminkin tavallaan taas jonkun kolmannen ihmisen näkemys susta. Niin tapahtuuko tämmöistä? Kaikkein pahinta on se, että joku tulee sanoa sulle, että sä teet aina tälleen. Mm. Ja sitten tulee, no enhän tee, enhän oo. Niin onko tämmöisiä tapahtunut?
1: On. Tai se, että sulle sanotaan, että sä oot itse asiassa aika kova kontrolloimaan tai sä oot aika tarkka, niin sitten, tai että sulla on, niin sitten kun.
0: Enhän oo, älä laita tuota tuonne.
1: No. Sitten mä olin just, kun toi podi oli valmis, niin mä laitoin tuonne meidän tekijäryhmälle viestiä, että vitsi, että tunnistan itseni ja kiitos paljon tästä. Mä olen lähdössä Amsterdamiin. Haluatteko lähteä vielä tänne saamaan myös tätä mun vapautunutta puolta esiin? Mutta se on myös hauskaa, että välillä me tarvitaan myös niitä peilejä ja myös sitä sellaista, että on ollut myös iso mahdollisuus tutkailla itseään. Ja että mä oon 10 vuotta tehnyt musaa ja ehkä silleen aika lailla pysähtymättä, niin nyt on ollut selkeästi hyvä paikka myös, että pitää vähän niin kuin tarkastella niitä omia toimia ja sitä, että mitä niin kuin oikeasti haluaa. Ja mun mielestä kaikista niin kuin parhaimmat artistit myös uskaltaa antaa sen oman tarinan niin kuin yleisölle, niin mä ajattelen, että tämä on nyt semmoinen jonkinlainen askel sitten siihen.
3: Mutta se on jännä, että miten me kuitenkin kaikki ihmiset tarvitaan peilejä, että pystyy katsoa itseään ihan eri tavalla, kun joku ehkä vähän niin kuin pointtaa jotain sun käytösmalleja tai semmoinen niin vuorovaikutus on tärkeää. Mutta sä oot Elli Noora tehnyt pitkän uran artistina, niin miten sä katsot tällä hetkellä sun tähän astista uraa? Miltä se näyttäytyy sulle?
1: Oh my god. On tämä aika ihmeellinen reissu ollut kyllä. Ja kaikenlaista on tullut kyllä nähtyä. Ja sitten jotenkin tässäkin podcastissa, kun käsitellään sitä ihan ura-alkua ja sitä, että alun perin mut tosiaan sainattiin 17-vuotiaana oululaisena niin kuin laulajaksi, laulamaan muiden tekemiä kappaleita. Ja sitten mä tein yhden kappaleen, julkaisin, joka oli muiden tekemä. Ja sitten se ei tuntunut vaan omalta, niin se vedettiin. Tai siis Marssin levy-yhtiö sanoi, että tämä pitää vetää pois, joka on siis absurdi juttu. Jos sitä nyt jälkikäteen miettii, niin, niin semmoinen tietynlainen omaehtoisuus ja sellainen, että haluaa pitää langat tiukasti omissa käsissä ja että mulle se tekijyys ja itse biisien kirjoittaminen oli avain siihen, että kaikki alkoi tapahtua. Niin se on musta jotenkin kaunis viesti ja tosi outo tarina myös sille, että heti tavallaan, että eka saat ison mahdollisuuden ja sitten kaikki meneekin ihan päin pertsettä ja sit sä kerät itsesi ja sit lopulta tavallaan kaikessa on kuitenkin kyse siitä, että kuinka paljon sä uskallat olla sinä, kuinka paljon sä uskallat antaa itsestäsi maailmaa, niin en vastannut kysymykseen siis ollenkaan, mutta
3: Vastasit hyvin.
1: Mutta sanotaan, että mä oon aina tehnyt asiat niin kuin omalla tavallaan ja se on kantanut mut tosi pitkälle ja mä toivon, että se oma tarina pystyy jotakin inspiroimaan myös, että joka tällä hetkellä vaikka etsii ja on semmoinen etsikkoaika itsensä kanssa, että pidä kiinni itsestäsi, ei sulla muuta ole, niin kyllä se voi viedä niin kuin hienoihin paikkoihin.
0: Eikä tarvitse katua mitään, kun on itse päättänyt tavallaan siitä, mitä tekee.
1: No,
3: ja jos katuu, niin sitten katot peliot, se on mun vika.
1: Aamen, aamen.

0: Eli Naura, meillä täällä vieraana ja hitto kun sulla on tuli pepualla, pitää olla monessa paikassa pienen ajan sisään, mutta meidän pitää kumminkin käsitellä, kun sun maailman paras Ellinora-niminen podcast on tullut Yle Areenaan. Siellä käydään siellä sun uran ihan alussa. Ja nyt Vomma lesoili tässä jo tämänkin aamun aikana, että hänellä on merkittävä rooli sinun.
1: Mä oon lesonut tätä. Mä oon Ellinorallekin jossain Kaselien keikalla tullut silleen, että muistatko ensimmäinen TV-haastis?
2: Totta kai muistan.
1: Ja mä itse asiassa nauroin, kun Mika tuossa muisteli, että hän on 2015, kun aloittanut XL, ollut silleen, että okei, Carrie, että tämmönen nouseva artisti. Ja mä olin taas silloin silleen, että mä oon haastattellut jo hei vuosi sitten Ellinoraa, mikä juttu tää on.
0: Eli siis sä oot toden totta tehnyt Ellinoran ensimmäisen TV-haastiksen.
1: Kyllä.
0: Ja sit säkin sanoit, että te ootte nähnyt jossain laiva.
2: Niin miten
1: mä en tiedä, muistaaks sä tätä, missä se sovittiin?
2: Ei perkele.
1: Se oli joku ihme iskelmäristeily. Mä olin kuvaamassa Ilkka Vainion dokumenttia, mikä ikinä ei saanut päivänvaloa. Ja siellä jotenkin sä olit siellä, kun sä olit just tehnyt sen levysopparin ja siellä me päädyttiin juttelemaan. Ja mä olisin, että no niin, mä juonan tämmöistä lastenohjelmaa sinne. Tässä meillä on uusi artisti.
2: Holy moly, niinhän se meni.
0: Kyllä. Ja mieti, sit sä oot tullut, oho, heti suorilta, ei muuta kuin telkkariin. Ja sit siellä, mut silloin Vommalla oli emotukka.
2: Totta.
1: Se oli Times Square different back then. Mut tätäkin oli kai muisteltu tässä siis podcast-sarjassa.
2: Joo, mulle näytetään se pätkä ja sit mä näen mun naamalla sellainen. Totta, miettikää, on itsestänne 13 vuoden takaa videokuvaa. Sitten kun sä puhut sinne tälleen ja oot sinne, voi, sä oot sinne, tule syliin.
3: Joo, tekisikö mieli ottaa, minä otan taskuun.
2: Ja oo hiljaa, keskity.
0: Ja mikä pahinta, kun katsoo, siis koska mehän ei olla oltu 13 vuotta sitten lapsia, vaan
2: ei.
0: Hirveän nuoria.
2: Nimenomaan.
0: Niin vitsi, kun itsekin silleen, voi kun sä oot naivi pieni poika ja niin hirveästi niin kuin vielä uskot siihen, että, tai jotenkin, se on sympaattinen, niin mieli ottaa poskista kiinni sitä pientä poikaa.
2: Malta odottaa, mitä kaikkea täällä on luvassa. Joo.
1: Sä löytynyt Areenasta koko 6-osainen maailman paras Ellinora-podcast, niin sanoitko, että joku oli jo kuunnellut se, että sulla oli tullut viestiä?
2: Joo, mulla on kyllä, lähetän suuret rakkaudelliset terveiset mun HC-fäneille. Olette best. Sieltä on tullut jo analyysiä ja että oli jotain uutta informaatiota myös minusta, mikä oli myös kiintoisaa sille, että kuitenkin on tässä niinku sitä omaa tarinaa jokseenkin palotellut niinku julkisesti, mutta on siellä niin kuin jotain asioita, mitä ei ole koskaan puhunut. Ja myös semmoisia kokemuksia juurikin tuolta ajalta, minkä on ehkä tietyllä tavalla säilönyt niin kuin itsensä, että ei niihin ole silleen niin kuin palannut. Mutta kyllä mä suosittelen vähän niin kuin, tää on niin outoa, että kun mä en ole tehnyt tällaista koskaan ennen kuin mä oon aina sanonut, että no eipä tehdä, eipä lähetä tähän. Niin nyt mä oon silleen, että toivon, että ihmiset kuuntelee ne kaikki jaksot ja saa toivottavasti niin kuin kesäöihin ja kesäaamuihin niin kuin hyvää

0: kiinnostavaa ja toivottavasti se, että on niin kuin artistina uskaltanut avata sitä omaa persoonaa siellä laulujen takaa, niin toivon, että se tuo tunteita ja inspiraatiota ja että ihmiset saa siitä jotain.
1: Tässä me ollaan puhuttu tämmöisestä 10 vuoden syklistä. Mitä se seuraavat 10 vuotta pitää parhaimmassa tapauksessa sisällään?
0: Oh my.
2: Kohta ainakin aamu-TVtä.
1: Niin,
0: kohta aamu-TVtä, mutta mä toivon, että mä oon niin omaehtoisesti sitä popmusiikkia tehnyt, että mä toivon ja tiedän, että se jatkuu. Mutta kyllä mä ajattelen, että mun parhaat biisit on vasta tulossa. Se on se mindset, nice, mikä pitää olla. Sitten mä toivon myös iloa, luottamusta, nautintoa. Sellaista, niin kuin, että lopettaa semmoisen saatanallisen stressaamisen. Että kyllä mä tiedän, mitä mä haluan ja kyllä mä tiedän, kuka mä oon. Niin sitten, että jos nyt sille viimeiset 10 vuotta on rakentanut sitä omaa legasyä, niin nyt vaan niin kuin, ehkä myös voisi niin kuin, nauttia siitä, mitä on saanut aikaa ja tehdä lisää. Ja musiikki ei ainakaan toistaiseksi ole. Kirjoittaminen ei ole loppumassa, sanotaan näin. Paljon tapahtunut elämässä.
1: Se me otetaan ilolla vastaan toivotinen. Kiitos Elinor, kun kävit. Sun pitää rientää, oliko aamutelkkarin puolelle.
0: Juh.
1: Elikkä sieltä näkee lisää Elinoraa. Kaikkea hyvää tulevalle 10 vuodelle, eiköhän me tässä taas törmäillä.
0: Kyllä törmätään. Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Yle X. Yle X aamu.

0: aamu. Parhaat.
1: Yleks kesäaamu täällä, Parikka, Sikke, Etävomma. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: Hei, Vomma ja Mika, ootteko lähdössä lomalla matkalle niin, että käytätte lentsikkaa?
2: En ole kyllä tänä kesänä. Mä säästän sitten talvelle. Muutenkin mä oon vähän silleen, että mä kyllä tykkään reissata, mutta että jotenkin Suomen kesä on niin kiva, että jos vaan mahdollista, niin yritän ajoittaa reissuni muihin vuoden aikoihin.
1: Ei ole itselläkään tänä kesänä tiedossa mitään lenskarihommia ja itse asiassa nyt kun rupeaa miettimään, niin mä oon tehnyt elämäni kaikista reissuista 99% varmaan niin kuin syyskautta talvikaudella. Niin kuin kesällä todella harvoin tulee lähettyä yhtään mihinkään.
4: Niin joo, se vähän on niin kuin Vomma sanoi, niin Suomen kesä best ja hirveän lyhyt, niin kyllähän se tuntuu vähän hassulta lähteä täältä pois. Mutta seuraavan kerran, kun lähette lentokone matkailemaan, niin muistakaa se, että nykyään tämä on tulossa tämmöinen uusi laki, minkä mukaan käsimatkatavarat on ilmaisia. Katsokaa, kun tästä on biiffattu vuosia, että minkä takia käsimatkatavaroista pitää joissain niin kuin lentoyhtiöissä maksaa erikseen.
2: Joo, mä näin tästä myös uutisen, että EU on nyt tarttunut ja siellä oli mun mielestä muitakin kaikkia tämmöisiä pieniä parannuksia. Toki tämä käsimatkatavara-asia oli mun mielestä silleen, että jatkossa se pitää tavallaan kuulua hintaan, mutta lentoyhtiö saa antaa sulle alennusta, jos et niitä tarvi. Eli luultavasti lennot ei yhtään halpene, se vaan niin kuin helpompi sit kattoa. Ja tämä on kyllä mulle, koska mähän on siis vanha pelkillä käsimatkatavaroilla matkustaja. Sitä mä oon harrastanut jo vuosia. Sitten tämä tuli yllätyksenä jossain kohtaa, kun isotkin lentoyhtiöt rupesi olemaan silleen, että ei, sä saat vaan sen pienen käsimatkatavaran.
4: No mutta siis muistatte, että paljon ne niinku maksaa lisää.

0: Puhutaan varmaan jostain kympistä.
1: Mua riepoo kaikki tämmöinen, että kaikesta velotetaan erikseen. Musta tuntuu, että meidän elinaikana on tullut tämä halpalentoyhtiökulttuuri aika isosti, joka tarkoittaa sitä, että joo, yhä useammalla on mahdollisuus matkustaa, mutta sitten vitsi kun ei jaksa. Mä haluaisin vaan maksaa köntän, kaikki sisältyy. Ja mä oon nykyään jopa valmis maksamaan vähän enemmän siitä, että mun ei tarvi erikseen miettiä, mikä kaikki maksaa. Saanko mä käydä paskalla siellä lentolla, kun kohta sekin maksaa erikseen. Tiedätkö, silleen niin kuin, että tämä on mennyt niin pilkotuksi kaikki se hinnoittelu. Ja sitten tavallaan, että jos jossain lukee jossain mainoksessa, että hei, tämä lento maksaa tämän verran, niin ei se maksa sen verran.
2: Ei, niin.
1: Kun se voi maksaa mitä tahansa ton plus miinus 5 hunnin väliltä, riippuen siitä, mitä sä haluat tehdä.
2: Siis tietenkin siellä on niin kuin se matalin mahdollinen hinta. Se on joku huonoin paikka, pisin vaihto ja niin kuin yksi
1: minikripuksinen
2: tavarot. Niin, mutta toi alkaen on paha. Mutta siihenhän mä oon mennyt tohon höplään monta kertaa, että mä oon saanut semmoisen idean, että no niin, alkaen 200 €, nyt on halpa pakettimatka, meen katsomaan. Aha, jos haluan käsimatkatavarat, edes käsimatkatavarat ja ehkä jonkun lentokenttäkuljetuksen, 700 €. Mutta kun olen saanut sen idean jo, että matkalle lähdetään, niin sitten ostan.
0: Joo, ja sitten kyllä mä ainakin huomaan itse, että se on aiheuttanut mulle ihan niin kuin ylimääräistä stressiä, että koska mä oon silleen aika periaatteen ihminen, että mä yrittänyt pitää kiinni tästä linjastani, että ylimääräistä en mielelläni maksa ja että kyllä käsimatkatavaralla pärjää, niin sitten mulla on viimeisen parin vuoden aikana ollut monta sellaista lentoa, että mä oon siellä lentokentällä ihan silleen, että no toivottavasti ne nyt ei rupea tsekkaamaan, mahtuuko tämä mun käsimatka sinne, että kyllä se mahtuu sinne penki alle, mutta jos tässä nyt pitää tarvita mittailemaan, niin mulla on hätävara, missä mä heitän tätä takin selkää ja niin kuin näin, mikä on ihan silleen, että mä olisin voinut myös maksaa sen 10 €, että stressata.
1: Tämä juuri, että mieluummin sä maksat vähän ekstraa siitä, että sä niin kuin tiedät ylipäätään, että sä saat sun kalsarit mukaan reissuun. Lentokentällähän on tää legendaarinen laatikko, missä pitää mahduttaa se oma matkalaukku, mihin nyrkkikyllikin avulla koitetaan sitten sitä omaa matkalaukkua mahduttaa. Ja mulla tuli just eilen joku TikTok vastaan, missä se oli teksti vaan, että miksi aina kun mä lennän, niin täällä kaikki muut lentää ensimmäistä kertaa. Mm-hmm. Ja sitten siinä niinku käsimatkatavara siinä yläloossissa, niin joku oli pistänyt hattunsa sinne näin.
2: Ei, se on hattu ylly.
1: Niin. Ja mä oon, oh my god, mulla menisi pannari jumiin, että mä en saa ite mun omaa laukkua sinne ylös, koska joku on laittanut kesähattunsa sinne.
2: Ei. Mieti, jos se on vaikka pitkä henkilö, niin kuinka paljon sun ärsyttäisi istua se takana, kun sä näkisit vaan semmoisen valtavan hatun.
1: No joo, pitäkö tsylissä.
0: Mutta tosta nyt sentään musta tuntuu, että sentään noi niin kun matkustamo henkilökunta, niin he on nykyään kyllä aika skarppeja. On nähnyt näitä, että siellä ruvetaan järjestelemään uudestaan niitä, kenen takki täällä on ja mikä tämä nyt on ja onko sulla ostettuna tämä käsimatkatavara vai ei.
1: Mutta joskus vielä, siis ei niin kauan aikaa sitten, siis käsimatkatavarahan oli niin kuin aina sisältö kaikkeen. Mä en edes tiennyt, että siitä voidaan velottaa. Mä näin siis sitten tämän saman uutisen ja mä olin, että mitä hittoa, mä en edes tiennyt, että siitä ollaan velotettu jossain erikseen.
2: En ole, kun tämä oli munkin ajatus, koska mun päässä se on silleen, että jos sä et halua maksaa lisää, niin sit sä otat vaan käsimatkatavarat, mitä mä en, siis toki, mitä mä en toki ikinä tee, koska eihän mulla siis, vaikka mä olisin 3 päivää reissussa, niin mulla on 4 matkalaukkua.
0: Onko liikaa mukana purnukkaa ja putelia?
2: On niin, mahdottoman on joo.
1: Toinen, mikä tässä laissahan muuttui, oli se, että Euroopan parlamentti päätti myös siitä, että lentoyhtiöt ei voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Tämä on mulle hyvä uutinen, kukaan ei koskaan usko mun ikääni, niin pääsee vihdoinkin. Frendujen viereen istuu.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, missä siis kerrotaan, että EU on päässyt sopuun lentomatkustajien uusista oikeuksista. Ilmaiset käsimatkatavarat kuuluu jatkossa lipun hintaan.
2: Minulla on oikeus.
1: Niin mä nauratti kans silleen, että meillä on oikeus.
2: Ja toi asia, minkä kuulee lentokoneessa yllättävän usein, koska jostain syystä lentokoneessa aina törmää siihen niin kuin kaikkein oudoimpaan ihmisporukkaan, mitä maailmasta löytyy.
1: Toi on äärimmäisen hyvä pointti. Ja nyt mä kysyn tärkeän kysymyksen teiltä. Mä en voi ymmärtää, että mä en ole ikinä ennen kysynyt tätä. Se tulee tässä. Miten toimii Mika Parikka ja Vomma Seppälä, kun kone laskeutuu, sitten se cabin crew-valo poistuu päältä, turvavyövalo poistuu päältä, ja kaikki tietää, että se on ainakin 15-20 minuuttia ennen kuin ne ovet aukeaa. Mitä te teette siinä vaiheessa? Odotatteko te paikalla vai nousetteko te puuhastelemaan niiden kaikkien muiden matkustajien kanssa?
2: Tässä on tiettyjä lainalaisuuksia tai tämmöisiä niin kuin ehtoja.
3: Taas tullaan tähän laboratorio-olosuhteisiin, mutta anna mennä Mika.
1: Mikä laboratorio? Siis normitilanteessa. Sanotaan vaikka, että oot menossa Japaniin.
3: Anna tulla Mika Parikka.
2: Jos mä istun keskipaikalla tai ikkunapaikalla, mä en tee mitään. Jos mä istun käyttäväpaikalla, niin mä otan mun rotsin sieltä ylhäältä, jos on talvi, ja siinä se, sit mä istuskelen, kunnes pääsee. Mutta sit mä myös livahdan siihen, että heti kun mun edestä läpäin ne jengi liikkuu ovenpäin, niin mä myös hyppään käytävälle ja lähden menee.
3: Aika samassa hengessä, jos istun ikkunapaikalla tai keskellä, niin en tee mitään ennen kuin siinä niin kuin ne mun vieressä olijat lähtee, koska tiedostan, että ei se auta, että mä tässä niin kuin härvään. Jos istun käytäväpaikalla, niin sit mä kyllä aika nopein nousen. Mutta se johtuu siitä, että mä oon kuitenkin suht pitkä mies, niin jos mä oon sen 13 tuntia istunut koneessa, niin mä ihan mielellään niin kuin nousen ja kerään sitä kamani, mutta yleensä tässä kohtaa mun joku matkakumppani on silleen, että ei kun istutaan vielä, niin sit mä siinä silleen, esimerkiksi jos siinä joku penkkiripi vapautuu, niin menen siihen silleen vähän niin kuin kuikuilemaan.
2: Ootko puolipolviasennossa?
3: Olen puolipolviasennossa.
2: Joo, klassinen puolipolviasento.
3: Mutta kyllä mä haluan niinku siitä paikasta ylös heti vaan kun mahdollista.
2: Joo,
3: mä oon valmis väistelemään jengiä, mulla ei ole kiire pois sieltä koneesta. Joo. Mä en niinku millään jaksa istua siinä paikallani.
4: Tälleen, että sun on toinen polvi on siinä jakkarassa. Vähän tälleen, ei tässä mitään. Sä et halua ihan olla se idiootti, joka nousee seisoo käytävälle, mutta sun vähän tekisi mieli olla.
3: Mä haluan olla siinä kuitenkin hollilla, koska mä oon kuitenkin myös se, joka vaikka bussissa heti mä haluan ensimmäisen siellä ovilla, että mä pääsin sieltä pois, että mä kenenkään taakse hitailee. Ja sen takia mä oon myös raivostuttava, mä oon tästä saanut kuulemaan palautettakin, että sit just se, että jos se mun kumppani tai joku on, että hei, että no ei meillä ole mikään kiire, että istutaan vielä. Ja mä oon silleen, että no ei kun mä nyt nousen vaan valmiiksi tähän, että mä otan nämä kamat täältä. Ja sit sillä samalla sekunnilla, kun siihen tulee pieni tauko, kun niitä ihmisiä menee siinä, mä oon silleen, no niin, nyt on se meidän paikka, nyt lähdetään tästä, nyt me päästään pois. Ja sieltä on silleen, että mikä nyt yhtäkkiä tuli kiire tähän.
1: Mut tuleeko teille niinku ahtaan paikan kamma vai te haluatte tavallaan vaan jo pois sieltä?
3: Vähän pitää päästä venyttelemään ja tiiäks, jotenkin se, että sä oot siinä samassa paikassa istunut pitkään, niin sit se, että se ei niinku ahtaa paikan kamma, mutta se on vähän sellainen, että mä en nyt jaksa enää niinku
1: tyylsistyminen.
3: Niin.
1: Mä luulen, että niin, mä oon niin lyhyt, että musta ei tavallaan ole hyötyä, että jos mä nousisin siitä reunapaikalta, niin monestihan ne tyypit antaa sieltä ihmisten tavaroja.
2: Mm.
1: Mutta kun mä oon niin lyhyt, että mustahan ei ole mitään hyötyä, kun mun pitää nimenomaan vaivata jotain ja olla silleen, voitko antaa tuon väälenpunaisen matkan?

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Ja varmaan ui vielä. Ei ole vesi Mikalle sopivaa lämpötilaa vielä.
1: Minä olen käynyt jo. Eilenkin mä olin silleen, että ai että kun pääsi suimaan, en sit kerennyt. Oli kaikenlaista muuta puuhaa.
0: Mutta etkö sinä nykyisin tämmöinen oikein ammatti kylmäuija?
1: Nimenomaan ammatti kylmäuija, kyllä.
2: Meidän pitää tänään itse neuvotella Siken kanssa, puhuttiin eilen, että juhannussuunnitelmat vähitellen, niin mun pitää Sikkeä konsultoida, että onko joku saunaoptio.
1: Joo, kato, on olemassa Helsingissä tämmöisiä niin kuin saunoja, mitä voi vuokrata isommalle porukalle. Ja me ihan vommankaan nyt pohditaan, että pitäisikö niin kuin lyöttää meidän kaveriporukat yhteen.
0: Oho, hei, hei, hei.
1: Riskibisnes on.
0: Se on aina riskibisnes, kun vaikka jonkun tuoreemman kumppanin kanssa ja sekoittaa kaveriporukoita, niin sehän on aina ihan hirveä riski, että apua, sä tiedät, että sulla on se yksi peilokaveri, jota vähän, aina vähän jännittää tuoda paikalle, miten se nyt on, ja sitten tavallaan niin kuin, että ehkä ihan, ihan tunne esimerkiksi sen kumppanin kaverta niin hyvin, ja sitten vaan jännittää, ja sitten se vähän niin kuin CERNissä ammutaan jotain atomeita saakeli, törmäytetään, saattaa syntyä musta aukko, niin toi on vähän niin kuin, että sä rupeat törmäyttämään ihmisiä ihan sairaan. Jännittävää.
1: Mutta siis Vommallahan on muutama tämmöinen legendaarinen ystävä, kenen nimiä se täälläkin viljelee. Mm. Sipsi Eero.
2: Kyllä, on viettämässä juhannusta luultavasti mukaan.
1: Podarianssi.
2: On myöskin, joo.
1: No niin, tässä on nämä kaksi, no kahden kaljamille mä oon tavannut silloin kerran.
2: Joo, ja hän on itse asiassa mökillä.
1: Hän on mökillä. Joo, ja hän vaikutti tosi mukava. Mutta mä mietin, että niinku uskallanko mä mennä Sipsi Eeron ja Podarianssikaan saunaan. Niin en
0: hei, hei, mä oon monta minfo-juttua lukenut, mitkä alkaa tommosella setupilla, ja nyt ei ole kyse mistään vitsistä.
1: Mutta olisiko Vomma, niin kuin Mika kuvasi tämän, että on aina tämä yksi kaveri, ketä jännittää, niin kuin, että esittelet sen sun kavereille, niin olisiko sulla, ajattelisit sä, että voi ei mun pitää esitellä toi Sikki, että se peloilee kuitenkin jotain.
2: Niin, no joo,
1: on
2: niin
1: vähän tommonen.
2: No se menee kyllä näinkin päin. Kyllä mä, tässä on ehkä se etu, että kun sä oot täällä radiossa mukaan ollut, niin niillä saattaa olla joku visio jo susta niin
1: joo,
2: päässä.
1: No visio voi olla, mutta tota.
0: Meillä kaikilla on ne kaverit, mutta sitten on myös niitä, mistä tiedät, hei, toi on hyvä tyyppi, se tulee niinku kaikkien kanssa toimeen, ei hätää. Nyt mä rupesin miettimään, että mitenhän muut näkee mut. Että onkohan, kumpaakohan porukkaa mä lukeudun, koska mä tiedän, että mä oon hirveän huono sietämään kiusallisuutta. Mm. Mä oon hirveän huono sietämään semmoista hiljaisuutta. Mulla on vähän tarve täyttää sitä tyhjää tilaa sillä, että voitaisiko nyt vaan olla rennosti. Mm. Ja sit jos mä aistin, että kaikki on vähän silleen.
1: Niin alat se pöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpö
0: maanisuutta semmoisella vähän jopa kohtuuttoman maanisella puheella sitten. Ja sitten mä luulen, että musta tulee se, että ei vit, mikä toi on toi tyyppi.
1: Onko
2: niin, että sä oot yllättäjä, että kukaan ei tajua varoittaa, että mikä parikkaa sitten tulossa tänne juhliin, mutta sit sä, susta muotoutuukin.
0: Mä oon mieluiten turpa kiinni ja mä nautin siitä ihan siis oikeasti suunnattomasti, että mä saan olla hiljaa, että muut hoitaa sen puhumisen. Ja sehän on tosi tyydyttävää, että tuntemattomat ihmiset tuleekin yhtäkkiä hyvin toimeen ja sä voit olla silleen
1: Mutta on voi olla, aina on se yksi niin kuin just se nice guy, joka tulee kaikkien kanssa toimeen, niin pitää vaan pitää huoli, että se on siellä mukana.
2: Niin ja niitä voi myös silleen strategisesti niin kuin riippuen vähän juhlista, että miten niin kuin asettelee. Että kyllä me ollaan joskus harrastettu tällaista toimintaa, että jos on joku juhla, missä ihmiset niin kuin istuu, että se on joku ravintola tai muu, niin kyllä mä oon tehnyt sellaisia, että me laitetaan toistua tonne.
0: Oletko plaseerannut?
2: Mä oon plaseerannut ihan 100

0: Vomma.
1: Älä istu siihen. Mitä? Ei, sä et vaan istu siihen.
0: Voidaanko tehdä silleen, että kun se on kuitenkin aika iso se sauna.
2: Niin, että sinne plaseerataan, että kuka istuu tuolla
0: nurkassa. Joo, sipsiero nurkkaan.
1: Hei, sauna plaseeraus on tämän juhannuksen juttu.

0: aamu. Parhaat.
1: Kyllä se nyt saunaplaseeraus on tämän juhannuksen juttu, eli päätetään silleen sopivasti etukäteen, että mikä se istumajärjestys siellä saunassa on, varsinkin jos on tämmöisiä kahden kaveriporukan yhteen törmäyksiä.
2: Tämä on musta asia, mistä yllättävän vähän on puhuttu, koska joo, yksi se, että jos siellä on juhannuksessa useampi ihminen viettämässä, jotka ei tunne toisiaan, niin on tärkeää, että kannattaa vähän miettiä, onko ne parhaimmat jutunkertojat siellä keskellä. Mutta saunassa myös tärkeää olisi se, että ne ketkä esimerkiksi ramppaa pois sieltä. Osa kestää löylyä paremmin kuin toiset.
1: Kyllä.
3: Toi on hyvä pointti, koska ootteko te niin kuin millaisia, ootteko te niitä saunoja, ketkä ottaa pikalöylyt, sit huilimaa, pikalöylyt, huilimaa vai niitä maratona?
1: No kyllä, mökkiolosuhteessa varmaan niin kuin tunti menee.
2: Mut tossakin on eroja, koska mä oon niin kuin maratonin saunomisen kannalta juhannuksena sauna päälle koko päiväksi, silleen, että siellä saunotaan, välillä käydään syömässä, tullaan takas saunaamaan, pyyhe päällä koko juhannuksen, mutta eihän ne yksittäiset löylyt
3: niin tätä mä just tarkoitin, että yksittäiset löylyt, etkä sä nyt tuntia siellä istu niin kuin ilman tovi.
2: Kansaat happeen välissä.
1: Joo, totta kai. No kyllä, siis semmoinen 10 minuuttia maksin, kun lähtee jäähylle.
3: Mut se on aika pitkä aika, koska...
1: Ei se ole.
3: No, en mä tiedä, onko se niinku en nyt tiedä, mikä on keskimääräinen, näin kauan ihmiset istuvat löylyissä, mutta kun mulla on ehkä joku niinku ihan maks 5 minuuttia sitten ulos ja sitten taas 5 minuuttia.
2: Tässä on myös se, että puhutaanko niinku laboratorio-olosuhteista vai niinku reaalimaailman olosuhteista, koska kyllähän niinku saunassa itse tykkää vaikka puhua, niin yleensä siinä alkuvaiheessa siellä on vähän enemmän happea, siinä on enemmän sitä niinku henkeä ja mitä pidemmälle mennään, niin monesta saunasta se happi loppuu. Et siellä ei voi olla niin pitkään niitä löylykausia, koska on pakko mennä happea. Toinen voi olla, että kiukaista rupeaa loppua, jos on lämpöä, jos puhutaan jostain

0: sähkökiukaasta. Tässä on nyt siinkin aivan hirvittävästä muuttuja.
1: Homma on selkeästi. Nyt puhutaan niin kuin saunomisen ammattilaisista, koska osaa ottaa kaikki olosuhteet huomioon.
2: Hyvässä puusaunassa, missä saa kosteet löydyt, niin sä voit istua siellä vaikka tunnin käymättä yhtään missään.
1: Toi on kyllä hyvä pointti, se riippuu saunasta paljon.
2: Mutta jos mä mun kerrostalokämpän saunassa on, ei siellä nyt pysty olemaan sit niin, niin pitkin. Kyllä nyt vähintään se 10 minuuttia aina eka jäähy. Se eka jäähy on se niin kuin kruunun jalokivi. Et mä ja itse asiassa, eikö kaikki tee niin, tämmöinen klassinen kysymys, että sitten ennen kuin sä lähet sinne ekalle jäähylle, niin varsinkin talvipakkasella, niin kun menet pihalle, niin pitää ottaa kunnon kurimuslöydyt vielä sitä ennen. Ja sitten ihan silleen niin kuin.
0: Otetaan tässä nyt vielä yhdet ja sitten katsotaan. No nyt mennään todottaa happea.
2: Joo. Sitten, niin jos menee jäähylle, niin ei koskaan suihkun kautta, vaan sitten suihkuun vasta, kun tulee takaisin saunaan. Silleen, että sä menet niin ihan tulikuumana ulos pakkaseen, niin se on niin kuin se
1: no, okay.
2: Best of the best.
0: Mä ihan ostan nämä Mikan suunnitelmat.
2: Pitää
1: Mika
2: vähän.
1: Mika,
2: hei.
1: Hei Mika, tuut se meidän kanssa saunomaan perjantaina, niin voit sitten näyttää näitä sun suunnitelmia.
2: Oota, ei vitsi, mulla oli tossa itse asiassa.
1: Ei kun anteeksi, mä en tajunnut katsoa tuota sun kaalosua.
2: Joo, kato.
1: Itse asiassa mä katson, meidän varaus onkin täynnä, mä peruutan kutsun.
2: Hitto sentään.

0: Näin uutisen, ja näitä peräti ratikassa vielä, kun niissä välillä tämmöiset uutisotsikot pyörii siellä näytöissä, niin tää on jo pari päivää sitten tullut Hesarin juttu toimistomehiläisistä. Ja me ollaan kesäaamussa päästy jo väittelemään mehiläisistä ja ampiaisista ja muista, niin mä ajattelin, että tämä saattaa kiinnostaa jengiä.
1: Onko myös toimistokukista jotain juttua?
0: No tässä...

0: ihan mehiläisistä vaan. Toimistomehiläiset, niitä totta Helsingistä esimerkiksi löytyy. Ja silloinkin mun mielestä viimeis, kun puhuttiin näistä kaikista pörjäisistä, niin täytyy mainita, että Helsingissä mä muistin, että esimerkiksi ravintola Savoilla on mehiläistarha. Ja musta tuntuu, että joka kesä ne vähäksi aikaa karkaa johonkin. Mutta myös tuolta Helsingin Kalasatamasta löytyy tämmöinen yritys, joka tarjoaa mehiläispesien asennus- ja hoitopalveluita. Ja sen kautta Helsingissä kantakaupungin katoilla on 27 mehiläispesää, mikä on musta yllättävän paljon.
1: Joo, ja siis onko tämä sitten niin, että niillä toimistoilla on jotain signature-hunajaa vai tavallaan miksi ne on siellä?
0: Kuulemma hunaja ei ole tämän kyseisen yrityksen ykköstuote, vaan se on tahmean sivutuote, vaan mehiläisten avulla kerätään esimerkiksi dataa biodiversiteetistä. Mm. Eli ne sitten analysoi sitä hunajaa, että mitä alkuperäiskasveja siinä on, ja sillä voidaan niin kuin tehdä tietysti tutkimusta, että millaisia kasveja ja muuta.
2: Mutta eikö ne nyt jää sellaista kumminkin pölyttämisessä ja kaikessa?
0: Sitä myöskin.
2: Mehiläiset on meistä. Mehiläiset on niin kuin luonut hyviksi. Meidän pitäisi niitä vähän niin kuin...
0: Joo, tässä mainitaan, että tarhamehiläinen ei ole Suomessa luonnonvarainen, mutta kun ei ne oikein lähde mihinkään pesimään, kun ei kestä talven yli, niin ne elää siellä näissä niin kuin omissa pesissään ja ei tarvitse silleen hirveästi pelätä, että tässä nyt tutkimustieto ei ole vielä vahvistanut, että onko niistä jotain haittaa, mutta ei pitäisi olla.
2: Toi on jännä skene ja se on mielenkiintoinen harrastus. Mä tiedän, että parikin kaverin faija on pärähtänyt mehiläis kasvattamiseen. Ja mä oon niin paljon kattonut amerikkalaisia sitkomeja, että mä tiedän sen, että jos niitä menee hoitamaan, niin pitää laittaa semmoinen valkoinen kokohaalari päälle. Ja onko se jotain, ei kerosiinia, vaan mitä ne suihkuttaa itteensä, miten se kaasu on? Lähtökohtaisesti harmiton kaasu, mutta ne ei tykkää siitä.
0: Joo, savuahan ainakin mun mielestä
2: ei
0: käytetään.
2: Otson, ja mitä perhana? No anyway.
0: Siis savua mun mielestä ainakin käytetään silloin, jos pitää se koko pesä saada niin kuin nukkumaan. Joo. Laitetaan savua, niin sitten ne kaikki jotenkin siellä niin kuin taintuu.
2: Kelan,
0: munille. Mutta tästä mun pitikin puhua, että jos kerran meillä on täällä ihan jonkunnäköistä, niin kuin, että sä edes tunnet ihmiset kasvattaa mehiläisiä, koska tässä kysellään sitten täältä yrityksen niin kuin edustajalta, ja hän sanoo, että häntäkin on välillä pistetty. Sitten hän sanoo, mehiläinen myös haistaa pelon.
1: Joo.
0: Tässä puuhassa pitää olla aika sujut itsensä ja kohtalonsa kanssa. Onko missään duunissa kiva kuulla, että nää sit haistaa pelon?
2: Hei, tervetuloa Yleisradiolle.
1: Jep.
0: Tähän myös mikä sikeli, eikö sä ollut päiväkodissa töissä, niin oliko se ensimmäinen lause, että paro.
2: Lapset haistavat pelon.
1: Lapset haistaa kaiken. Se on kuule, saatoit mennä torstaina töihin, ne vaan, siikkä sä tuoksut ihan iskälle. Eikä siis silleen, että mä oisin ollut.
2: Okei. All right.
0: Paljastuksia.

0: aamu. Parhaat.
1: Vomma kertoi meille mehiläistarhaamisesta.
2: Toimistomehiläisistä.
1: Toimistomehiläisistä. Mitä sanot, kuinka paljon niitä on Helsingissä kattojen päällä?
2: Helsingissä peräti 27 mehiläispesää katoilla, pääkaupunkiseudulla 48. Ja tämä on esimerkiksi yritys, mistä he saa kirjoittaa, joka näitä niin kuin asentelee katoille. Ja sitten löytyy myös ravintoloista ja Kaartin kaupungissa on kasvatettu mehiläisiä yli 15 vuotta. Ja sitten puhuttiin vaan siitä, että

0: Mehiläinen kulma haistaa pelon.
1: Joo, ja haistaa kaikennäköistä muutakin. Mun käsitys mehiläistarhauksesta, niin kuin todettua, on suoraan amerikkalaisista elokuvista tai sarjoista. Ja tämä savutus, mistä säkin mainitsit, että, niitä, että ne menee nukkumaan, niin tiesit sä, että se pesään puhallettava savu, ne saa luulee, että siellä on metsäpalo siis lähellä. Ja tämän seurauksena ne alkaa syödä hunajaa varastoonsa, jolloin ne unohtaa sen pesän puolustamisen. Eli niillä tulee hirveä kiire, apua metsäpalo! Sitten rupeaa työstämään ja sitten ne unohtaa sille, että ai niin, tuossa oli joku vaara. Et aika simppeleitä kavereita on Maijan mehiläiset ystävineen.
2: Minkä takia pitää tälleen pelolla ohjata pieniä mehiläisiä?
0: Myös kyseenalaistaan, niin kuin mehiläiset tekee paljon kovaa duunia, mehiläisillä totta kai evoluution kautta omat suojautumiskeinonsa. Mitä se auttaa, että on metsäpalo, että syötte sen hunajan naamaa?
2: Niin, se viimeinen ateria.
0: Niin, no.
1: Kai se pitää laittaa varastoon, tiedätkö, johonkin.
0: Mutta pakeneeko ne sitten niinku sen jälkeen, sit kun se on syöty vai tavallaan, että mietitkö se metsäpalo, mieti jos Mika sun, niinku, että teidän talon syttyisi tulipalo, siellä lähtee soimaan hälytyskellot, ja sun ekaajatus on se.
1: Ja mulla on suklaakakku jääkaapissa.
0: Niin, mun pitää syödä se pois ennen kuin mä lähden täältä.
1: Totta helkkarissa, tai jos mä oon ostanut jotain hyviä makujuomia sinne, niin totta kai mä nyt.
2: Pari shotgunia.
1: Pakko äkkiä saakeli hoitaa, kun tommoset tärkeimmät. Mä oon muutenkin, hyvä kun otit puheeksi, jos mä niinku haistaisin savun, niin ainahan sanotaan, että mikään ei ole tärkeämpää kuin sun oma henki. Mm-hmm. Eli vähän niin kuin lentokoneessa, että älä rupea ottaa mitään omia matkalaukkuja tai mitään mukaan. Mutta kyllä mä pidän kotona semmoista tiettyä läjää. Yhdessä laatikossa on just niin kuin passi ja kaikki tommoset niin kuin tärkeimmät asiat, mitkä voi vaan kaapata tälleen yhteen käteen.
0: Onko sulla joku tämmönen bug out bag?
1: Vähän niin kuin semmoinen.
2: Mitä?
1: Koska ei tiedä, mitä tapahtuu.
0: Ihan John Wickinä siellä niin kuin valmiina, missä on kaikki.
1: Meillä on John Wickin kanssa melko lailla samat uhat vielä, että koska ei tiedä, milloin joku ryntää konekiväärin kanssa sinne kämpille ja haluaa murata. Mutta siis tiedätkö, kun mä pidän siis samassa paikassa passia ja auton varaavainta ja tommosia niin kuin asioita, mitä en todellakaan halua kadottaa. Niin sit jos paska osuu tuulettimeen, niin hyvähän ne on äkki vainappaa mukaan.
0: No. Mitä muuta sulla sit siellä on kuin passi ja avaimet? Onko siellä joku valokuva, tiedätkö?
1: Niinku. Mulla on tietty pari vara-avainta, niinku kavereitten tai perheenjäsentä, niin ne on siellä ja mitähän muuta. Jotain tommosia niinku tärkeitä asioita, joku yksi pankkikortti, mitä en käytä. Mutta tämmöset niinku, vähän niin kuin, että ei jaksa hankkia uudestaan.
0: Ymmärrän. Mä muistan, mä olin jostain syystä junnuna, koska just toi niinku tietty, että lentokoneessahan on se, että jos tulisi joku hätätilanne, niin aina ohjeistetaan, että ette rupea kaivaa niitä käsimatkatavaroita. Niin mä oon naurannut joskus, että lapsena mä olin hirveän huolissani. Lapsena milloin niinku tietyllä tavalla, eihän mulla ollut edes mitään omaisuutta. Mutta mä muistan, että mä ressasin sitä, että sinne menisi kaikki Gameboyn saveit. Sinne menisi tässä kaikki.
1: Nimenomaan ei se Gameboy, vaan ne saveit.
0: Niin just se, siellä ne on, että eihän mä voin niitä jättää tänne. Ja nyt aikuisella mä olen vähän silleen, että en mä tiedä, onko siellä mulla mitään niin siellä, että pitäisi ruveta kaivaa sitä reppua sieltä.
2: Mutta toi on niin vomma juttu, koska eikö sulla ollut tää lapsena, että kun selvistää otsoonikerroksen suuri kriisi, niin vomma ei pelännyt ihmisten puolesta, vaan miten koirat selvii. Mm. No, niin toi on vommakone juttu.
1: Hei, priorities. Koirat aina vähän tärkeimpiä.

0: Ootko lukenut Susanna Penttilän seksipussista?
1: No en oo kyllä Susanna Penttilän.
0: Mitä?
1: Sori, seksipussi vai bussi?
0: Bussi.
1: En ole kuullut. Ei.
0: Seksi pussi. No, mä en... Olisi muuten äärimmäisen. Mitähän se pitäisi sisällään? No, Susanna Penttilä. No ei mennä siihen.
1: Kyllähän näitä nykyään jengi ostaa
0: kaikkea. Jotkut rahalla on sittenkin nähnyt varmasti, mutta...
1: Niin ja sitten se, että kyllä mä mun päässä se oli enemmän kuin jengi ostaa, että sä vaikka joulukalentereita, mistä saa kaikki intimituotteita. Että ehkä se on vähän tämmöinen, että hei, tässä on mun suosikit.
0: Okei, niin sä ajattelit sen noin. No tää on tämmönen hänen innovaatio... Helsingin katuja räädelevä Bang Bus, mikä on hirveästi somessa puhututtanut. Bussi oli jäänyt ihmisille huomaamatta ja tempaus on saanut rutkasti kritiikkiä somessa. Monet ovat esimerkiksi olleet huolissaan siitä, että ulkopuoliset altistuvat tahtomattaan seksuaaliselle sisällölle. On kyllä todella arveluttavaa toimintaa, vaikkei toki laitonta ehkä olisikaan.
1: Mutta siis onko tämä nyt se sama konsepti, mistä on kyllä ollut videoita tuolta niin kuin 2000-luvun alusta asti internet täynnä?
0: Niin. Mistä internet on ollut täynnä?
1: Häh?
0: Siis mitä sanoit?
1: No siis, että tämä niinku nimenä jo Bang Bus, niin. Se on semmoinen tietty videogenre, missä niinku autolla tuolla niinku kaupungilla, niin mä ajattelin, että ei kai tämä nyt sitä ole.
0: No tämä on ilmeisesti vaan markkinointikikka hänen OF-tililleen,
1: okay.
0: Että sikäli.
1: Se tavallaan
0: ulkoapäin se näyttää tämän. Melko tavalliselta vuokrapakulta, mutta kolhuja narmoja siellä täällä. Ainoa ero on, että auton kylkiä koristaa 3 jättikokoista kuvaa Susannasta itsestään. Auton tavaratilaan ei media pääse kurkistamaan. Mutta tiedätkö, mikä on niinku todellinen Bang Bus ja seksipussi?
1: No.
0: HSL-linja 23 viikonloppuisin. Mä oon nyt pari kertaa todistanut semmoista todella hottia toimintaa, kun siinä on ollut niinku semmoinen, siis tietysti semmoinen niinku lääväjurrissa oleva keski-ikäisten pariskunta, jotka vähän niinku lämmittelevät jo toisiaan siellä bussin penkillä. Niin, että siellä bussissa ei ole ketään muuta kuin ne, minä ja 2 muuta semmoista raukkaparkaa. Ja sitten on niinku semmoista Se on anti-sexbus.
1: No joo, ja aika paha, että toi on niinku se sun kokemus, koska mullakin on kyllä kaiken maailman yöbusseista ja yöjunista. Mä oon kuitenkin vanha keravalainen, niin esimerkiksi se niinku T-juna Järvenpäästä Helsinkiin lauantai-iltaisin on aika hirveä. Mutta yleensä se meininki on, että siellä on niinku crazy, että se on niin täynnä ja jengi niinku, ja just yksi päivä esimerkiksi kumppanini lähti mun kämpiltä sitten taas omien kotionsa yöbussilla, niin sanoi, että siellä kun teillä laattas, tiedätkö, niinku keskellä bussia.
0: Ai että, ai että.
1: Ja noi on pahoja, mutta se, että jengi rupeaa niinku pylsimään siellä.
0: No ei semmoista suoranaista kyllä niinku
1: sinne oltiin menossa.
0: Mutta se niinku ollaan niinku aloiteltu jo ne hommat siinä bussissa. Ja sitten kun se on niinku todellakin semmoista niinku suomalaista änkyräjurrista toimintaa, niin siinä on niinku jotenkin, ei, siinä on checksi aika kaukana. Sanotaan näin, että erectionin sijaan asiat menevät sisäänpäin, kun alkaa oksuttamaan.
1: Okay. Niin olisit se siis... Tässä nyt tulee sinne olo, Mika, että olisit sä niinku siis

0: niin kuin, harmittiko sua, että sitten erection?
1: Ei mua harmitti, päälle. Että mä olin syntynyt okay, siinä kohtaa. No niin. Sanotaan näin, että se oli lähinnä se mun harmituksen aihe, että miksi kaikki ne päätökset mun elämässä on johtanut siihen pisteeseen, että mä istun tässä bussissa katsomassa tuota toimintaa.
0: Ymmärrän.
1: Se oli minun ajatukseni siinä hetkessä.

0: aamu. Parhaat.
1: Mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän pelottaa, että minä tulen huijatuksi. Varsinkin internetissä tapahtuu ihan järkyttävä määrä kaikennäköisiä nettihuijauksia, kavalluksia koko aika. Ja musta tuntuu, että Suomessa on aika hyvä ilmapiiri nykyään jo verrattuna siihen, että niitä pidettiin hirveänä tabuna, että jos sulta huijattiin jotain, niin se sit koettiin semmoista häpeää, vaikka niin kuin kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Ja nyt puhun nimenomaan tämmöisistä taloushuijauksista. Se, että joku catfishaa, mikä on eri asia. Siinä mitään oloa!
2: Voi mennä myös käsikädessä, että onhan näitä, että aa, minulle on Juha Tapio lähetellyt Facebookissa viestiä, joo, että lähetätkö minulle rahaa, kun olen niin rakastunut, ja sitten se ei ole Juha Tapio ollenkaan.
1: Ei, ja sitten totta kai se saat, et naura siihen.
2: Ei ole minulle, vaan joillekin ihmisille.
3: No kato, kun minä just semmoisen tilanteen, että bomma on ollut, aa, Juhis pisti viestiä, se on tässä pyytää rahaa. Taas se pyytää rahaa. Mä just laitoin sille pari viikkoa sitä 200 euroa. Miten se on nyt jo käyttänyt?
1: On kyllä niidi jätkä toi Tapsa. Vomma, tuu pois sieltä netistä.
3: Vomma, sä et ole sen toinen puu niistä kahdesta.
2: Mä en muutenkaan laida rahaa kavereille, niin kato, en mä Juhikselle kuinka pyytää.
1: Se on hyvä, koska te olette sydän ystäviä. No, Hesari on kertonut tänään siitä, miten meillä Suomessa yksityishenkilöltä huijattiin 25 miljoonaa euroa.
3: Herra
1: jumala. Toi on paljon. Mun mielestä joku kohtuuskin pitää noissa huijauksissa olla. Ethän se nyt 25 miljoonaa huijaa. Toi on niin kuin jo niin kuin sairasta.
3: Niin kuin siis miljoonakin on jo sairasta. Siis niin on. Miten toi on edes mahdollista?
1: Esitutkinnan perusteella uhri on saanut sosiaalisessa mediassa yhteydenoton henkilöltä, joka esiintyy sijoituspalvelun tarjoajan edustajana. Epäilty on kertonut uhrille verkossa toimivasta sijoituspalvelusta ja ohjeistanut uhria luomaan tilinpalvelun. Uhrin epäillään erehdyttämisen seurauksena siirtäneen sijoituspalvelun varoja. Alusta on alkuun toiminut normaalin sijoitusalustan kaltaisesti ja uhri on onnistunut kotiuttamaan jonkin verran sijoituksiaan. Tämä on poliisin mukaan lisännyt uhrin luottamusta sijoitusalustan toimintaan ja saanut uhrin sijoittamaan entistä suurempia varoja alustalle. Lopulta uhri ei kuitenkaan enää päässyt tileillensä eikä saanut sijoituspalveluntarjoajan yhteyttä. Näin oli 25 milkkua pois.
2: Mutta mä luen tätä uutista tässä ja kyllä mä nyt luotan toimittajiin, luotan poliisiin, että hän on oikeasti lyönyt sen 25 miltsiä, eikä nyt niin päin, että siellä sijoituspalvelussa on niin kuin näkenyt lainausmerkeissä, että olet 25 miltsiä voitolla. Koska jotkuthan harrastaa myös tätä, että niitä laskeskellaan vähän niitä sellaisia, että ai vitsi, mä olisin ollut 10 000 voitolla, jos tämä mun pitkä veto olisi mennyt.
1: Niin joo, jep. Ei kyllä mä luulen, että tässä nyt on ihan survottu se 25 milkkua. Tai siis tarina ei kerro, mutta jos sanotaan, että huijattiin 25 milkkua, tarkoittaa sitä, että ihminen on menettänyt 25 miljoonaa.
3: Mitenköhän tuommoisissa tilanteissa mä oon aina miettinyt, että jos sulta huijataan noin suuri määrä rahaa, niin pitääkö sun niin jotenkin maksaa ne takaisin? Ei tietenkään. Vai jonkunhan ne pitää, niin kuin, tai siis no tää on nyt huono kysymys tavallaan tähän keissiin, mutta esimerkiksi, että jos joku pöllii toisen identiteetin, tai tiedättekö se tekee tämmöisen niin kuin rahanrikoksen toisen nimissä ja ottaa vaikka lainaa 100 000. Niin kuka sen maksaa takaisin?
2: Mun mielestä, eikö se, niin kuin tuossa tapauksessa olettaisin, että pankki mitätöi sen lainan, joka on niin kuin sun nimissä. Ja sit kai ne rupeaa hakemaan sitä takaisin rikos ja sit eiköhän se joudut luovuttamaan.

0: ottamaan niin kuin rikoksella saadut. Me puhuttiin vaikka niistä labubuista maanantaina, mitkä oli Lahdessa takavarikoitu, niin nehän on tavallaan niin kuin rikollisin keinoin saatua omaisuutta, niin ne pitää sitten niin kuin luovuttaa pois.
1: Mutta entäs sitten, kun mulkit tulee, mulla on ollut toiminimi joskus 10 vuotta sitten, ja mulla tulee edelleen, että hei, ota 250 000 yrityslainaa yhdellä tekstarilla, niin jos tommonen sitten pärähtää, niin joo, pankit ehkä voi puuttua tuohon, mutta sitten tuommoinen joku shady. Otanpa tästä vähän pikavippuja tyyppinen firma, niin en ole varma.
2: Niin, koska mä oon siis kuullut niitä sellaisia, että jollain käy just tämä identiteettivarkaus, sitten otetaan jotain pikavippi. Tuo pankki oli ehkä vähän huono esimerkki, koska oletan, että siellä on suopeampaa porukkaa. Joku ottaa niinku 1000 euroa pikavippiä ja sitten se tyyppi, kuka on sen identiteettivarkauden uhri, niin menettää vaikka luottotietonsa.
0: No se on ihan, siis luottotiedot varmaan menee.
2: Ja joutuu niinku tavallaan
0: maksumieheksi. Nyt saa korjata. WhatsAppin puolella 0444216888, mutta mä oon niinku vähän skeptinen tästä, että voiko mikään laillinen firma olla silleen, että sun nimissä on tehty rikos, nyt saat meille velkaa.
2: No niin, tätä mä oon aina miettinytkin.
0: Selvitellään.
1: Toisaalta jos on niin huit hapeli, että no joo.
2: Hei.
1: Joo, en ole syyllistämässä uhria tässä. Se oli vitsi.
0: Ja käydään nyt vielä läpi, mitään oikeaa ratkaisua ei tullut. Puhuttiin siis huijauksista, mikä oli löytynyt meille uutisen, että oli peräti 25 miltsiä tämä niinku rikosvahinko, kun jotain oli huijattu tämmöisellä feikkisijoituspalvelulla. Ja jäätiin vaan pohtimaan näitä skenaarioita, että jos sulle tehdään vaikka identiteettivarkaus ja joku ottaa sun nimissä pikavipin, niin onko se pikavippi sitten niinku sinun vastuulla maksaa? Niin WhatsAppin puolella täällä pyöritellään. Sehän on siis totta, että jos sinä otat itse pikavipin ja laitat ne rahat sinne huijarille, niin silloin olet 100% vastuussa. Ja sitten täältä muistellaan, että esimerkiksi vaikka on käynyt Tintille silleen, että auto on varastettu, varkaat jäänyt autossa kiinni, he joutuivat kuitenkin itse maksamaan autolle käyneet ruhjeet. Se on myös ikävää, mutta se on musta kuitenkin eri. Siinä mä niinku ymmärrän, että tavallaan on kuitenkin fyysinen asia.
1: Ja on vakuutukset olemassa.
0: Ja jotenkin, että siinä on poliisi voinut olla silleen, että kenen vastuulla. Mut, ja kun mä en edelleenkään, kukaan oikein osannut sanoa mulle silleen kunnon pointtia, mutta musta tuntuu niinku villiltä, että ne voisi todistaa pikavipille, että hei, Mika Parikka teki mun nimillä lainahakemuksen, otti ne rahat ja ne olisi silleen, että no mutta tää on sun nimis kuitenkin.
2: Niin. No mutta kun toi on nimenomaan eri asia, jos sä pystyt todistamaan niin sen, mutta niin kuin Manju kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että mun mielestä on vastuussa, kunnes varas saadaan kiinni, mutta kun tosi ymmärtääkseni tosi paljon on myös näitä, että no joku teki tämän varkauden, mutta me ei tiedetä kuka, niin toi on vähän silleen myös sana sanaa vastaan. Mistä ne tietää, onko mä ottanut sen vai joku muu?
0: Mutta eikö esimerkiksi ole silleen, että jos sun pankkikortti varastetaan ja sitä käyttää joku laittomasti, niin eikö silloin, jos sä oot ajoissa liikenteessä, niin pankki voi tavallaan antaa takaisin sieltä ainakin X määrästä rahaa mitä?
1: Niin ainakin luottokortin voi jäädyttää tavallaan niin ne siirrot, näin on kaikki tuttava piirissä käynyt.
0: Ei ne kai niin 100% ole suoraan vaan silleen, että no, itsepä hävitit, sinne meni. Eikö siinäkin ole joku sellainen pieni, että se saattaa, niin kuin, jos se pystyy todistamaan, että se on hävinnyt.
2: Varmaan jos pystyy todistamaan, ja ton takia just esimerkiksi se sulkupalvelu, tai se on tärkeä sulkea mahdollisimman pian se kortti. Ja siis mä en ole tässä missään nimessä silleen, että kyllä, jokaisen uhrin pitää olla vastuussa, vaan mä oon aidosti kiinnostunut, koska mä oon tätä niin kuin miettinyt, mä toivon, että vomma on oikeassa.
0: Mä olin just sanomassa, että meillä on yksi ihminen tässä studiossa, kenen ajokortti on edelleen hukassa.
2: Niin saattaa olla. Nimenomaan. Mulla on pikku jännä kakka ollut monta kertaa housussa, kun mä oon silleen, mitä joku tekee jotain?
1: Siis tässä, kun kuuntelee näitä juttuja ja lukee näitä juttuja, niin kyllä kaipaan niitä aikoja, kun joku tuli vaan kädet ylös.
2: Ai jaa.
1: Ja sitten sun otti sun raha juutti pussukan ja juoksi karkuun. Se oli paljon simppelimpää, eikä jäänyt paljon sumplittavaa. Nykyään on ihan hirveän vaikeaa.

0: Tiedättekö sen ilmiön, mitä välillä käy, että kun on asioita, mitä on tehty niin kuin männävuosina ja yleensä vähän niin kuin olosuhteiden pakosta. Ja sitten jossain kohtaa ne tekee paluun, että niin kuin uudet sukupolvet löytää ne. Ja sitten niin kuin itse vanhat ihmiset, jotka on elänyt sen, saattaa olla vähän silleen, että anteeksi, minkä takia? Mm-hmm. Esimerkiksi on huomannut vaikka tämmöisen, kun rupesi jossain vaiheessa harrastaa LP-levyjä, että niistä sai niin kuin jonkun verran kuulla kommentteja niin kuin faijalta ja muilta silleen, että miksi? Että niin raskasta hommaa niitä niinku kantaa ja vaihtaa. Ja se oli ihan syystä, että hänkin niinku vaihtoi. Että on kiva, että voi kuunnella niinku biisejä sieltä täältä.
1: Mm-hmm. Toinen klassikko, joku digikamera, ne on nykyään ihan silleen. Niin tai on. Filmikamerathan on ihan järkyttävässä muodissa. Niin mä voin kuvitella, että jotkut vähän vanhemmat tyypit on silleen laatu, siis huono.
2: Tuommoinen niinku tekniikka, nostalgia elää tosi vahvasti. Siinä, missä niin kuin ysärillä kaiken piti olla koko ajan uutta, 20-luvulla uutta, nyt menetään aikaa, missä jengi nostalgisoi vanhaa tekniikkaa.
0: Ja toinen asia, mitä ihmiset nostalgisoi, on semmoinen vanha kunnon elämä, semmoinen luonnonläheisyys. Ylellä on siis uutinen, että näin tehdään pettua, eli siis pettuleipää. Ja Inarissa esimerkiksi on opeteltu petun keräämistä, ja tämähän on niin kuin pulavuosien leipä. Eikö näin? Pettu eli männyn nilakerros oli elintärkeä osa Inaria kolttasaamelaisten ravintoa pulavuosina. Niin tätä ollaan nyt sitten niin kuin herätelty taas. Esimerkiksi saamelaisalueen koulutuskeskukseen ja Mahtut-hankkeen tavoitteena on tallentaa vanhoja perinteitä. Ja samaan aikaan hienoa, että tallentaa perinteitä, hienoa, että näin häviää. Mutta mä voin kuvitella, että tuolta löytyy vielä jotain vanhoja niin kuin veteraaneja ja lottia, niitä muutamia, jotka on silleen, että ettehän nyt oikeasti syö tätä niin kuin puuleipää.
2: Milloinkohan tulee artesaanipettua, koska mä en ole esimerkiksi koskaan maistanut. Ja nythän esimerkiksi kaikki tämmöinen, mitä nämä on nämä hiiva?
1: Tai taikinajuuri.
2: Niin, juurileivät on ihan hullu someilmiö. Ja esimerkiksi saaristolaisleipä tuli vähän isommin jossain kohtaa, rakastan saaristolaisleipää, niin missä kohtaa tuo niin kuin, Helsingin Kallion hipsterbaareista tämä kahveluostossa, meillä on tämmöistä oma artesaanipettu.
1: No mä sanoin, että ihan maksimissaan vuosi tämän uutisen jälkeen.
0: Ja siis tässä on iso perinne, että tämä on ollut siis yksinkertainen raaka-aine, tärkeä osa saamelaisten ravintoa pohjoisissa olosuhteissa, jossa kasviksia paljon viljeltyy, niin edelleen niin kuin musta on hienoa, että tätä ylläpidetään. Mutta joo, jotenkin se ajatuksena siitä, että joku on nyt niin kuin suuri pettu artesaani leipuri, niin voi herättää kysymyksiä.
1: Mutta Suomessahan muutenkin niin kuin kaikki tämmöiset perinneruuat on, anteeksi kun mä sanon, mutta hyvin köykäisiä. Miettikää jotain jouluruokia.
2: Niin, nehän on ihan pula-ajan ruokia kaikki.
1: Pula-ajan ruokia. Kaikki tavallaan meille semmoinen hieno ja upea perinteikäs on oikeasti lopulta niin kuin jäänyt pula-ajasta.
0: Niin se, että kun tästä puhutaan, että suomalainen ruokakulttuuri, että aina kun turisteja tulee ja muita, niin se, että meillä on aika semmoinen niin kuin maanläheinen. Silleen, niin. Että ne on semmoisia aika niin kuin kotiruokia, sellaisia niin kuin just tarpeeseen tulleita, että meiltä vähän puuttuu se semmoinen haute couture.
1: Niin, tai sitten joku, niin kuin, mikäköhän olisi tosi suomalainen jälkiruoka? Pappila hätävara. Eli käytännössä niin kuin...
2: Mutta se on parasta.
1: No sehän on ihan sika hyvää, mutta siis 2 viikkoa vanhaa pullaa ja sitten vähän sinne jotain maitoa ja
0: hilmaa. Mämmi, köyhät ritarit, no sehän on vähän niin kuin samaa. Joku kiisseli.
1: Kiisselit, siis hei, mikä teidän MP on kiisseleistä? Koska mä tiedän, että jakaa mielipiteitä, mutta lähtökohtaisesti kuuluu omiin suokkareihin.
0: En pidä juuri minään.
2: Kiisseli mutta. Ei ole jälkiruoka.
1: Mitä jos laittaa pikku vaahdon päälle?
2: Ei, siis kiisseli on kiisseli. Rahkakaan ei ole jälkiruoka. Terveiset vaan kaikille lounasravintoloille. Ne ei ole jälkiruokia.
1: Saanko esittää vastalauseen etenkin tähän rahkaan? Mieti vaikka joulua.

0: keskustelua. Mutta mä käydän ymmärtämään tätä niinku rakkautta Roolan ravintolalle. Kaikki niinku kiisselit, rahkat, muut tämmöiset vaahdot.
1: Ja sitten yksi, mikä ei ole myöskään jälkiruoka.
2: Te väistitte mun kysymyksen.
1: Mikä se oli?
2: Nimenomaan.
0: Että onko jouluna piparinmakuinen rahka jälkiruoka?
2: Eikö se, väitäksä, että se ei ole jälkiruoka?
1: Se on rahkaa.
2: Ja onko se jälkiruoka, mä kysyn.
1: Ei, Sikki, sä et ymmärrä mun vastausta. Rahka ei ole jälkiruoka. Se on ihan sama, miltä se maistuu. Rahka ei ole jälkiruoka.
2: Ei, eri mieltä.
0: Niin kuin, ei, piparinmakuinen rahka ei varmasti ole ainakaan, se on, niin kuin, se on makea, se on selkeästi herkku, mutta mä ymmärrän Mikan pointin, että Mika ei niin kuin osta sitä jälkiruokana. Jos ravintolassa olisi siellä niin kuin viimeisellä listalla rahka, niin Mika olisi silleen, että eihän tämä
1: ei, tämä on jälkkäri. Vähän sama, että vaikka se maistuu suklaalle, niin mä en pidä, se on vaan niin kuin rahkaa.
0: Esimerkiksi toinen. Mähän rakastan itse juustoja. Mutta silti musta tuntuu aina vähän väärältä se ravintola, että jälkiruokalistassa on se juustolautainen.
1: Here, here.
0: Ne on niinku fiilistelyä, mutta jälkiruoka mun päässä on kuitenkin semmoinen pieni makee.
2: Mutta mitä jos siihen laittaa vaikka hilloa ja viinirypäleitä kylkeä?
0: No ei, ne on vähän niin kuin mausteita.
1: Joo, en mäkään näe. Mä oon miettinyt monta kertaa sama. Rakastan juustoja. Äärimmäisen hyvä vaikka alkupala. Mä vetäisin sit jälkkäri, vaikka ne on tosi usein jälkkärinä. Ja hillot, niin nehän on ihan sitten, niin kuin, mä en sekoita koskaan juustoja ja hilloja keskenään, että nehän voi vaikka syöttää possuille.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa. Swam, swam, waterfall.

0: X aamu. Parhaat.
1: Tossa kun sivuttiin suomalaisia perinneruokia, niin nyt hei, pienimuotoinen trivia, tietokilpailu, vomma vastaan sikke.
2: No niin.
1: Jos miettii meidän joulupöytää, niin riisipuurohan sinne vahvasti liittyy ja muun muassa Karjalan piirakat, aivan upea herkku Suomesta. Riisi siinä aika isossa roolissa. Milloin riisi tuli Suomeen? Kun jos miettii vaikka, että minkä ikäisiä on Suomen perinteisimmät, vaikka tuommoista raaka-aineet, niin milloin riisi on tullut Suomeen?
3: Mulla on vastaus mielessä, mitä sikka vastaa. Mä kirjoitan sen ylös tänne, niin mä huijan.
2: No, heitä nyt sitten ihan intuitiivisesti, mikä tulee ensimmäisenä.
1: No mä
3: olisin... Mä menin intuitiolla myös.
1: Joo, niin olisin tietoa. Mäkin mennyt. En
3: sanot
1: mä
3: vaan joku luku.
2: 1904.
3: No mä luulen, wow. Mä luulen, että sä oot liian myöhässä. Mä sanon 1865.
1: Te olette kummatkin 1600-luvulla.
2: Okei, okay, no ei mitä.
1: On ensimmäiset riisierät saapunut Suomeen. Sitten 1800-luvulla sitä alkoi saada maaseutukaupoista ja se levisi hiljalleen myös tavallisen kansan tietoisuuteen. Eli se on ollut säätyläisten keskuudessa sitten niin kuin tämmöinen kunnon juttu. Ja sitten 50-luvulla riisi korvasi ohran jokapäiväisessä ruoanlaitossa.
2: No kun tätä mä just ajattelin, koska Suomihan on niin kuin ohrakansa ja siitä on vieläkin jäänteet esimerkiksi kouluruokalassa.
3: Mä oon niin kansanmies, että mä mietin sen sitä kautta, että milloin on koko kansalle saatu riisiä.
2: Niin.
1: Aivan. No sikäli sitten oli.
2: Homma ei pelkkiä porvareita ajattele.
1: Joo, mutta 1600-luvun ensimmäiset riisierät on tullut ja se on ollut semmoista. Okei, okay, entäs peruna?
3: Tästä oli se leffa.
2: Niin oli. Niin oli.
3: Mulla on taas vastaus. Mä sanon 1550.
2: Miksi mulla on semmoinen intuitio, että mä sanon 1480?
1: Tiedättekö te, mä olisin hypännyt varmaan teidän bandwagoniin, mutta siis 1700-luvun alkupuolella. Oho. Eli riisi on tullut ennen perunaa.
2: What?
3: Mutta ei sinänsä yllätä, jos mietit ihan loogisesti, että...
1: Eikö peruna perusta?
3: Peruna on niin kuin Amerikoista ja sitten taas riisi tulee Aasiasta, minne on kuitenkin vähän helpompi vaikka maareittejä tänne tuoda.
1: Niin jo Suomeen, totta, koska niin. Olemme sentään jo maayhteydessä.
3: Joo.
1: Mutta joo, kun Suomi on niin perunainen mestä, niin mä oon jotenkin mun päässä aina, niin kuin täällä olisi aina ollut perunaa, mutta ei.
2: Mulla on yksi kysymys teille.
1: No.
2: Riisi vai peruna?
1: Ai että tämä on paha, koska peruna tai...

0: taipuu moneen. Pelkästään niin kuin nyt, niin mä pystyn vetämään voi pottua 3 kiloa putkeen, koska uudet perunat niin hyvin. Mutta toisaalta kylsä ja perunasta voi tehdä ranuleita. Olen suuri ranuleiden ystävä.
1: Sipsejä.
0: Sipsejä. Kyllä peruna voittaa. Riimin.
2: Joo, kyllä mä kyllä, että peruna pitää valita. Jos mä mietin pelkästään niin kuin silleen, että ainesosana, että jos haluaisin, söisinkö mieluummin keitettyä riisiä kuin vaikka keitettyä perunaa, niin keitetty riisi niin kuin 100 kertaa 0. Mutta perunasta on usein pieni ruokalaji, mihin sitten lähtisin, että just ranskalaiset ja muuten kaikki.
1: Joo, mä oon kanssa peruna forever.
0: Näin.

0: Yle X:n päivän biisin tänään Dog Hustlers, neli silmä. Tää tulee soimaan kaikissa ohjelmissa tänään. Ja miksipä ei sois? Hyvää jytkettä.
1: No herättää mukavasti, jos vielä oli hiukan unihiekkaa silmissä, niin that's long gone.
0: Hiekkaa neli silmissä. Silloin kun tää kappale tuli, niin mä en ole ihan varma, että esiks mä edes mitään neli silmä. Niin kuin.
1: Siis kerrankin teet vielä, että katot mua silmiä ja teet näin. Niin mä canceloin sut. Mä siis ihan todella canceloin sut.
0: Mitä?
1: Toi oli siis ehkä pervoita, mitä sä oot tehnyt. Mä en tiedä, eka puhuu niinku nelisilmästä ja sitten ja tuijottaa.
0: Sä olet nelisilmä.
1: No joo, joo, joo.
2: Hei, sinäkin olet.
3: Saa ite vaan käyttää sitä sanaa.
1: Nimenomaan.
3: Nyt Mika, hei.
0: Ai jaa.
3: Ei anneta sulle Edward pass tässä tapauksessa.
1: Thanks woman, my man.
3: Nelisilmä pass.
0: Nelisilmä tarkoittaa nörttiä. Nimi nelisilmä tulee silmälaseista, jotka karkeasti yleistään kuulevat joka nörtin tunnuspiirteisiin. Toi on muuten ihan totta. Silloin kun me ollaan oltu lapsia, niin nörtti oli semmoinen, sillä oli nimenomaan pyöreät silmälasit, sitten semmoinen kuin nuhjunen paita, missä on kaulus ja sitten tukka sekaisin ja sitten ehkä niin kuin vähän hiki.
1: Ja nörtteys on mun mielestä muutenkin, niin kuin, se on mielenkiintoinen sana ja konsepti, koska olen ihan tässä hiljattain käynyt keskustelun, missä käytin tätä sanaa. Niin kuin puhuinkohan mä itsestäni nörttinä vai varmaan jotenkin liittyy tähän meidän nörttikurjousprojektiin. Ja sitten tämä toinen tyyppi alkaa call-outtaa mua siitä, että minkä takia sä puhut nörteistä noin negatiivisesti. Ja sitten mä olin, että mitä sä keuhkoot siinä? Että eihän nörtissä siinä sanassa ole mitään niin kuin negatiivista. Että nörtteys on niin kuin coolia, siistiä ja upeata, mutta saatteko kiinni, mitä mä tarkoitan? Että minkä
0: se oli
1: takia,
0: ennen.
1: Niin,
0: joo,
1: mutta se on edelleen, muuttunut. Se on muuttunut ihan sikana, mutta sitten tuolla on siltikin ihmisiä. Se oli meidän ikäluokkaa vielä, tai siis niin kuin, että kyse ei ollut tyyli mistään meidän faijasta, joka lähenee 60.
3: Ja on se mun mielestä, kun mekin ollaan sunkaan nyt vaikka sinne TikTokkiin noita nörttijuttuja tehty, niin verrattuna sille englanninkielen sanat nerd tai geek, niin ne on mun mielestä niin otettu enemmän takaisin. Että kyllä siinä niin suomenkielisessä nörtti, niin kyllä siinä vähän on semmoista slurin tuntua kuitenkin.
1: Ylipäätään olisi mielenkiintoista lukea joku, tiedättekö oikein, napakka analyysi tai tutkimus jostain nörtteydestä, että miksi alunperinkään se on nähty jotenkin tosi silleen negatiivisesti.
3: Tuli nyt vielä mieleen tästä nelisilmäkeskustelusta, mä en tiedä onko sikellä tuntemuksia, mutta silloin kun mä oon saanut siis silmälaiset ekan kerran 11-vuotiaana, ja mä muistan, että mun faija oli esimerkiksi huolissaan, että no, että ihan, kun silloin mun ei olisi välttämättä tarvinnut vielä 11-vuotiaana, voi olla, että mä olisin hetken vielä kestänyt ilman laseja, niin mun faija oli huolissaan, että no, ootko sä varmaan, että sitten ei vaikka kiusata, ja mä olin ihan silleen, että mitä, niin kuin, what? Että miksi kukaan kiusaisi mua silmälaseista? Huom, lapset osaa olla julmia, varmasti edelleen 2026 joku voi kiusata silmälaseista. Mutta se ei ole mulle ikinä ollut sellainen juttu, että
1: onko sua suoja sitten kiusattu?
3: Ei.
1: Mutta mä sain 2-vuotiaana olla siitä, eli mä oon saanut okay. Ihan vauvana. Mutta mua on kiusattu varmaan yläasteelle asti laseista.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: No,
1: ja siis puhuttu niinku
0: millaisten alkuasukkaiden kanssa olet elänyt?
1: No, mietin Lahteen. Mutta siis, ja kiusattu oikeasti niinku käytetty tosi rumia sanoja, siis alentavia. Mitä nyt aikuisena on hyvin vaikea ymmärtää, mutta kyllä, että jotenkin niin kuin lasit on ollut silleen jonkun heikkouden ja nolouden symboli, mikä on vähän jännä.
3: Niin, kyllähän
1: et
3: nyt
1: sinänsä
3: siis
1: mä ymmärrän sun faijaa, se on ollut sun tuolissaan.
3: No joo, ja kyllä nyt kiusaa ei varmaan löytää mistä tahansa kiusata, se voi olla.
0: Ja se on ollut Keravalla, niin. Joka on niin. Vähän niin kuin Etelän Lahti.
3: Mut jotenkin, joo, koska se on niin paljon etelämpänä kuin Lahti.
0: Kyllä.
3: Kohta joku laittaa viestiä tuolta jostain Rovaniemeltä.
0: Joo, mä tiedän kyllä, ei tarvi laittaa viestiä.
3: Mutta taas mun päässä jotenkin mä oon ajatellut, että tälleen niin kuin 2000-luvulla, että eihän nyt silmälasit, niin kuin joka toisella on melkein silmälasit ja että
1: mutta ehkä se kertoo siitä, että sä oot niin kuin fiksua, että kiusaajat ei.
3: No toikin. Mitä näitä on? Niin.
0: Hyvää pohdintaa.

0: aamu. Parhaat.
1: Tässä kun on puhuttu jonkun verran myös juhannusjuttuja, meille tuli viestiä, että joku oli lähtenyt jo 4.30 ajaa pohjoiseen. Saa laittaa viestiä, jos on jo juhannusliikenteessä, mutta varmaan aika monella tänään vielä duunipäivä. Niin ilmiö, minkä olen nyt huomannut, kun esimerkiksi Redditissä pyörin, ja mä seuraan muun muassa siellä niin kuin Air Finland ja Helsinki, missä niin kuin, Suomessa puhutaan suomijutuista, mutta esimerkiksi Finland on englanninkielinen, niin mä aina välillä siellä yritän niin kuin auttaa lähimmäistä, jos turistit vaikka kyselee jotain. Niin nyt on ollut aika monta sellaista, että hei, ollaan tulossa Suomeen ja ei muuten tajuttu, että teillä on tää joku juhannus tässä. Joo. Ja sitten siellä kaikki valistaa, että niin no, tää on ehkä hiljaisin viikonloppu, kun pystytte tulemaan Helsinkiin. Onneksihan siellä aika hyvin, kyllähän vaikka Helsingissäkin kaupunginjuhannusta on kaiken maailman kokkoa ja on tapahtumaa, mutta se on niinku hauska nähdä se ilmiö, koska eihän juhannus on juhlana semmoinen, eihän niinku, ei ulkomaalainen ole tulees ajatelleeksi, että meillä on joku tämmöinen kesäjuhla. Ehkä just jos sä tuut niinku Ruotsista tai Pohjoismaista.
2: Tai jostain just Virosta tai niin. Ehkä niinku Baltia ja Pohjoismaat, niin meillä on joku keskikesän tyyppinen ratkaisu, mutta ei se näin iso juhla ole käsittääkseni hirveästi muualla. Korjatkaa, jos ollaan väärässä.
1: Ja turistit tuli myös sen takia mieleen, että luin tämmöistä isoa uutista talouselämästä, tämmöisestä yrityksestä Suomessa, joka siis erityisesti markkinoi niinku superrikkaille luksusmatkailijoille. He on kuulemma nouseva ryhmä ja olette varmaan kuullut tätä, että joo, kato, Hollywood-näyttelijät tykkää tulla Suomeen, kun niitä ei kukaan tunnista täällä. Et ne voi mennä tuonne Lappiin ja ottaa sieltä jonkun uskomattoman hotelli-igluun ja käydä. Niin tämä on kuulemma nouseva asia.
2: On, ja just itse asiassa kuuntelin sijoituskästiä, ja heillä oli viimeisimmässä jaksossa vieraana tämmöinen yrittäjä, joka nimenomaan tekee tämmöistä superrikkaiden hostaamista. Janne Honkanen taisi olla tämä tyyppi. Ja Suomen valtti on puhdas ilma.
1: Miten suhtaudutte noin lähtökohtaisesti, kun tässäkin mainitaan, että osa näistä julkiksista ja superrikkaista nauttii siitä, että ei ole niinku liikaa hössötystä, ei ole liikaa palvelijoita, kukaan ei tunnista. Miten te tuolla kaupungilla, että jos tulee vastaan joku tämmöinen niinku superjulkis?
3: Niin riippuu hyvin paljon, että miten toimit.
1: Niin, miten toimit?
3: Riippuu hyvin paljon, että kuka.
2: En toimi mitenkään, annan hänen olla.
3: Kattokaa, jos on suomalainen superjulkis. Mä oon vaan silleen, jo, hei vaan. Tai siis niin, kävelen vain ohi. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että jos vaikka Pedro Pascal jostain syystä kävelisi Helsingin keskustassa mua vastaan, niin kyllä mä lähestyisin. Tämän verran mun on myöntää.
2: Älä! Kun se on nimenomaan, mä oon jopa ylpeä siitä, miten suomalaiset antaa ihmisten olla. Ei kaivasta kännykkää esiin ja ota tälle, vaan nimenomaan, mä oon aina ollut jotenkin siis ylpeä siitä, miten täällä ihmiset on saanut olla. Meillä on käynyt kaiken näköisiä superbändien tyyppiä. Ja ne laittaa someen, että ei vitsi, aika nätti olla tää jossain niinku Helsingissä vaan kahvilla ja tai oluella ja saa olla. Ja no. se on mun mielestä jotenkin meille niinku puhtaan ilman ja luonnolliseksi yksi semmoinen upea ylpeyden aihe.
3: No mä oon tosta kyllä samaa mieltä, enkä mä nyt kirkuen menisi, mutta kyllä mä saattaisin vähän aika niinku voimakkaasti katsoa, että en mä välttämättä edes lähestyisi. Mutta mun täytyykin korjata itseäni nyt vähän, kun mä äsken sanoin, että jos olisi suomalainen, niin en tekisi mitään. Koska tuossa viikonloppuna kuolin festivaaleilla. Niin mä ajattelin, kun mä olin siis siellä vaan 3 tuntia, katoin vaan yhden keikan ja that's it. Ja mä ajattelin, kun mä tiesin, että Susanna Penttilä on siellä tämän panobussinsa kanssa. Mistä on nyt kohistu tässä?
1: Me puhuttiin maanantaina tästä lähetyksessäkin.
3: Ai hitto, kun en ollut. Ihan lempiaiheita nyt taas. Niin kyllä mä ajattelin niin kuin monta kertaa, että jos Susanna Penttilä kävelee mua vastaan, niin mä kunnioittavasti pyydän yhteiskuvan, mutta ei valitettavasti kävellyt. Että Susanna, jos kuuntelet, niin seuraavan kerran, kun jostain syystä törmäämme, pliikku, otetaan yhteiskuva.
2: Tiedätkö mitä, Sikke? Sä oot jäljellä nyt jo, koska mä nyt reflektoin itseäni tässä. Jos Kyle MacLachlan kävelisi mua vastaan Helsingissä, niin mä joutuisin oikeasti pidättäytymään. Niin. Mutta mä antaisin hänen olla. Ihan vaan siis tavallaan kunnioituksesta. Mutta sitten on ne ihan eri kategorian tyypit. Jos Tapio on the move, lempi, lentotubettajani kävelisi mua vastaan. No sit saattaisikin olla, että ei perhana, saanko Tapsa heittää femmat, että jätkä tekee kyllä hyvää lentokontsaa, mä oon suuri lentämisfani. Että se on niinku tavallaan.
3: Kun Tapsa ei voi verrata niinku Hollywood-julkiseen niin. Mitään niinku häneltä pois ottamatta.
1: Tuleeko se siitä, että Tapsa on niinku lähestyttävämpi vai niin. Tuleeko se siitä, että sä jotenkin mietit päässäsi, että jos Kyle MacLachlan tuttu esimerkiksi vaikkapa Twin Peaksista, kuitenkin hän on jo aika niinku hyvässä iässäkin, että jos hän on tullut Suomeen matkaessa, että silleen, että no antaa nyt papan niinku lomailla, että ei mene kiusaamaan.
2: Niin, tai ehkä mulla tulee sit se, että antaa nyt noitten niinku ökkyjulkisten niin. Tai tuommoisten olla, että mitä ihan sama, mutta sitten taas kun tuommoinen just niinku ehkä huomattavasti lähempänä oleva. Esimerkiksi, jos joku tulee, silloin joskus harvoin tulee, että hei moro Mika, voiko heittää femmat? totta kai, ei ikinä ei ole häirinnyt, tai otetaanko kuva, totta kai, se on vaan mukavaa, ja silleen, että ei vitsi, miten makea juttu, mutta sitten mä taas jotenkin mun päässä sitten taas, jos se on joku tommonen niin kuin.
3: Kun mä luulen, että se johtuu nimenomaan jotenkin tästä ilmiöstä.
2: DiCaprio-tyyppinen ratkaisu, sitten mä silleen, että antaa ok olla.
3: Mutta kun sä niin kuin tavallaan tiedät, miltä se tuntuu, jos suomalainen, tai jos joku sun fani lähestyy sua, niin sä tiedät, että sulla on tullut niistä niinku hyvä ja miellyttävä olo. Ja olisi, että joo, totta kai. Mutta sitten koska me tiedetään, että tommosilla niinku super Hollywood, super julkiksilla, mitä Mika Parikka ei esimerkiksi ole. Niin,
2: en todellakaan.
3: niillä se on niinku eri, että heitä jopa häiritään, vainotaan. Mä luulen, että se liittyy johonkin tämmöiseen, koska eihän meistä kukaan halua olla vainoaja. Tai jotkut haluaa. Mutta.
2: Ei, ja sitten toisaalta, jos jonkun, itse asiassa viimeis, kun mä oon pyytänyt lupaa, että saanko ottaa kuvan, niin se on ollut joku söpö koira.
3: Niin.

0: eniten vessassa tällä viikolla?
1: Jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. Voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen nyt huutolaulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, että et niinku ymmärrän.
2: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja mulla on tässä uutinen, mikä herättää myös kysymyksen. Mä tiedän jo Siken vastauksen. Mutta Mika Parikka,
2: no,
1: siivoatko koskaan alasti?
2: Ei ole kyllä tullut siivottua. Mä oon asunut aika usein semmoisilla paikoilla, että sit niinku aina on nähnyt sisään. Joten...
3: Joo, toihan ei muuten vommaa haittaa.
2: Aivan. Ei tullut. Muutenkaan en mä niinku hengaa himas alasti.
1: Niin kuin sä et ole näitä. Mähän taas olen aina alasti. Etkö edes jos kylppäriä tai saunaa siivoat?
2: No sit saatan joo, koska sit se on käytännöllistä, koska sitä vettä ruiskutaan joka paikkaan. Nyt semmoinen kysymys, että jos tykkäät nakkena himassa hengalla, niin laitatko sun ATK-tuoliin jonkun pyyhkeen tai jonkun alle, vai vedätkö ihan butt naked siinä ATK-tuolissa, koska sehän on se ihan pempalle se sun tuoli.
1: Kyllä mä yleensä niinku sen tää bokserit jalassa olen.
2: Okei, no, mutta se ei ole nakkena sitten.
1: Niin, kyllä mä yleensä bokserit lyön siinä vaiheessa päälle, kun tietokone ollaan niinku astumassa, että tota, joo.
3: Miten sä olisit ajatellut, että mitä mä vastaan tohon?
1: No kun mun mielestä mä oon kuullut, kun sähän kävit siis siivoamassa mun kämppää tälleen palveluksena, niin mun mielestä siinä yhteydessä se jossain kohtaa ressailit sitä, että sä haluaisit tietää tarkkaan, milloin mä oon tulossa mestoille, koska mä en mä sitten sä omaa kämppää siivoot silleen just kylppäreitä ja muita, että tyyliin niin kuin alusvaattisillaan.
3: No joo, mutta vain kylppäriä, ettei nyt kellään vaan ole semmoinen ajatus tässä, että mä oon mennyt vommalle siivoamaan ja välttämättä halunnut olla alasti.
2: Joo, ei.
3: Niin ei, kyse ei ole siitä vaan, joo, koska kylppärihän on paljon helpompi siivota, siellä joutuu kyykkimään kaikkea niin pikkarit jalassa.
1: Tämä tuli siis mieleen siitä, mulla on tämmöinen uutinen, että pesetkö mökkisaunan juhannukseksi, että mitä kemikaaleja ja muita sinne kannattaa käyttää. Niin mun mielestä siis varsinkin saunan siivoaminen semmoinen, että siellähän tulee, vaikka se olisi lämmin, niin siellä tulee hiki,
2: juu,
1: koska ne on yleensä kuitenkin aika semmoisia ilmatiiviitä. Ja siellä saa jynssätä aika tiukkaa niitä kaikkia lauteita.
2: Kyllä, kyllä, joo.
3: Ja toi kemikaaliasia on hyvä, koska siis mä oon välillä stresseissä jo pelkästään siitä, kun mä putsaan uunin, semmoisella uuninpesuaineella.
2: Putsaatko sä kumminkin uunia?
3: Joo.
2: Sä oot superihminen. Koska
3: I know.
1: Siis... on ihan supersiivoja muutenkin.
3: No, nyt jos kysyisit ihmisiltä, ketä on vaikka sinä aikana, kun mä oon tehnyt kesäomani niin käynyt mun kotona, niin olisivat eri mieltä. Nyt mun siivouserä on jostain syystä tauolla. Mutta tiedättekö, kun siitä tulee semmoinen ihan hirveä haju siitä kemikaalista, mikä sinne uuniin laitetaan, koska se uuni pitää lämmittää, niin tulee semmoinen niin kuin lumen vaikutus semmoisesta akuutista myrkytysreaktiosta. Silleen, vaikka sä tiedät, että...
1: Mä haluan nyt vielä sen verran hei tähän nyt puuttua. Mika, sä oot mukaan varmaan samaa mieltä, että joka ikinen maailman ihminen sanoo sen saman lauseen, että joku tulee kylään, että sori, täällä on vähän sekasta.
2: Totta kai.
1: Mutta tässä on leveleitä. Että se, että Sikke on täällä kesäaamussa silleen, että joo, ei kyllä, en ole supersiivoo, ja jos katso sitten, niin jos sä oot, niin kuin, tiedätkö, että sä oot yleensä täällä, täällä niin kuin tosi korkealla, ja nyt sä oot ollut silleen vähän alempana, niin se mun paraskin on siitä vielä niin kuin puolet alaspäin.
3: Se on siis kilometrejä alaspäin. Se on siis niin syvällä helvetissä. Mä olen nähnyt vomman kämpän ja ihan oikeasti nyt in the bottom of my heart, I adore you, my dear friend, Vomma Seppälä. Mutta...
2: Kerro ihan muutamalla sanalla, miten kuvailisit.
3: No mä sanon, että mä en ole ikinä eläessäni, ja mä oon ollut kotihoidossa töissä, eli mä oon nähnyt kaikenlaisia koteja, niin mä en ole ikinä nähnyt pöydän alla niin paljon pölyä...
2: Vomma!
3: ...kuin Vomman tietokonepöydän alla. Mutta se on nyt siistiä. Mä tiedän, että se on... Onko se pysynyt siistiä?
2: Ei se kyllä ihan varmasti.
1: Siitä nyt jo pari kuukautta, kun sä oot käynyt.
3: Vai sä että... nyt oot yhden kerran imassu ehkä tässä välissä.
1: Myös semmoinen tilanne, että mulla on useampi kumppani maininnut mun vessasta, että tää on vähän huumeluola.
3: En mä ihmettele.
2: Oi, oi.
3: En mä
2: onko siellä semmoinen niinku kerroskuonaa?
3: On. No ei, en mä tiedä, mikä nyt on tilanne, mutta mä siis siivosin sitä vessaa 2 tuntia.
2: Tiedätkö mitä? Meillä Kirkkonummella oli tämmöinen kuin sav-vessa. Niin, päteekö?
1: No, joo, en ole ikinä ymmärtänyt.

0: aamu. Parhaat.
1: Me ollaan yleensä illassa puhuttu tästä, että onko jos sä kuuntelet kirjan, niin voitko sä puhua, että tiedätkö, olen lukenut kirjan. No, ei mennä tähän sen enempää, mutta voinko mä teidän mielestä kutsua itseäni tällä hetkellä HC-kirjojen kuluttajaksi? Kun mulla on tällainen sopimus äänikirjapalvelussa, missä saa kuunnella 50 tuntia kuukaudessa. Se on tämmöinen niin kuin almost unlimited palvelu, mutta kuitenkin 50 tuntia menee se raja. Ja mulla ei ole ikinä paukkunut yli, mutta eilen tuli ilmoitus, että valitettavasti sinun on odotettava 2 päivää, koska 50 tunnin kuuntelurajasi on ylittynyt.
2: Mun mielestä tämä ei ole mitenkään tavatonta, että varsinkin yhdessä vaiheessa, kun niitä mainostettiin, että loputon määrä, ja sitten paljastui, että se ei ole loputon, koska tuollahan on niitä tyyppejä, jotka kuuntelee niin kuin nopeutettuna kirjoja ja kaikkea muuta. Niin tämä ei ole tavatonta, mutta kyllä mä sulle pisteet tästä annan, että on toi kuitenkin kovaa suorittamista, että sä pääset sinne rajoille.
1: Ja sitten kun mä en kuuntele esimerkiksi iltasi ennen nukkumaan menoa, niin voisi ajatella, että no se on huijausta, kun sä et kuuntele, koska sä nukut. Mutta mähän kelaan aamusin.
3: Ai sä kelaat kumminkin.
1: Mä haluan olla tavallaan siinä niinku tarinassa mukaan. Nyt mä olen löytänyt hirveän hyvän kirjasarjan. Valitettavasti se on nyt jo loppu, mutta mä luulen, että tämä johtuu siitä, että mä hurahdin.
2: Tää oli se joku Tom Jonesin kiharat, eikö mikään
1: Amorin kiehkura.
2: Joo, eikö tää ollut se?
1: Oli ihan hirveän hyvä. Sarjan nimi Angelica Lagermark ja oliko jopa eka kirja, taisi olla Amorin kiehkurat. Hirveän moni on sitä multa IG:ssä. DM:ssä kysyn, että
3: onko todella?
1: Onko 4 ihmistä on kysynyt? Se on aika monta. Yhden kirjan takia kysyn, että mikä tämä kiehkurakirja oli. Elikkä, oleeko mä Amorin kiehkuroiden, tiedättekö se tämmöinen lähetti? Voinko mä kutsua Amoriksi?
3: No, voi. Ja kyllä mä nostan hattua, että 50 tuntia saa.
1: No se on, mä en tiedä, kannattaako nostaa hattua vai tehdä ehkä väliintulo, koska se on jo aika paljon.
3: On, mutta toisaalta jos sä nukut siitä ison pinnan, kelaat sä aina oikeasti sit oikeaan kohtaan vai?
1: No kyllä mä niinku pyrin tekemään parhaan.
3: Paljon sulla uniajasta?
1: 25 minuuttia.
2: Ah, no ei ole paha.
3: Kyllä se sitten on, hei, well done, Sikke.
1: Kiitos.

0: aamu. Parhaat.
1: Suomen kuuluisin kuusi on kuollut.
2: Hei, mä katoin samaa ja kuule Ylelle semmosia terveisiä, että siinä on vieressä, mä en tiedä onko ne vaihtanut kuvituskuvaa, mutta siinä on se kuusi ja Lapin porokoira. Ja mä säikähin, että se koira on kuollut.
3: Ei kai sentään Miki kuusi.
1: Ei sentään Miki kuusi, vaikka hän onkin kuuluisa kuusi, vaan siis...
3: Ei mikään pelkkä hattuteleminen.
1: Kolin kansallispuistossa on tämmöinen hyvinkin tommonen, siinä on tommoset niin kuin, se on aika tämmöinen kuihtunut kuusi mun mielestä tullut aina, siinä on semmoset hyvin ne väärät oksat. Ja se miksi tämä kiinnitti minun huomioni, on että Mika Parikka saattaa muistaa, että vuonna 2019 edes kollegaamme kiipesi siihen kuuseen.
4: Sama?
1: Tämä on juurikin se kuusi.
4: Ei ole totta.
1: Mihin Yle X:n terkkuja te Manniselle. Kiipesi ja siitä tuli hirveä haloo.
4: Mä muistan, mutta mä en muista, että se on kuusi. Mä muistan, että se on joku kääpä tai joku outo tämmönen.
1: No siis reellisesti mä käänsin nyt vähän nopeasti, koska tuossa englanninkielisessä uutisessa puhutaan most famous pine.
2: Se ei ole kuusi, ottakas.
1: Koska mäkin rupesin epäilemään itseäni, että voiko se olla kuusi.
2: Onko se mänty?
1: Eikö pine ole kuitenkin yleensä kuusi, mutta voi olla, että se on mänty.
3: Eikö pine on mänty?
1: Mänty se on.
3: Joo, mä muistan siis tämän hienon kuvan. Joo, se on mänty eikä kuusi. Pitää joo. Täysin paikkansa.
1: Tämä oli täysin minun englanninkielinen.
3: Ja nyt se on sitten luovuttunut lopullisesti vai?
1: No joo, näin meille kertoo, että se on nyt sitten kuollut, vaikka sitähän on käyty moni kuvaamassa.
4: Oi,
1: ja se on elänyt pitkään ja se on jopa Eero Järnefelt siitä maalauksen tehnyt. Tämä on totta kai ikävää toisaalta luonnon kierrokulkua, että parempi ehkä, niin kuin, että kun kuitenkin ymmärtääkseni se on kuollut nyt vaan niin kuin luonnostaan, eikä silleen, että sitä on joku vaikka kaatanut, koska ne on ihan hirveitä, kun maailmalla on tietkö sellaisia, että turisti päätti kaataa kiven, joka on seissyt 1000 vuotta.
3: Hei, kutsukaa mua hipiksi. Ei semmoiseksi alppipuistohipiksi, joka vetää happoja ilman kenkiä kesän viettää, ei semmoiseksi, vaan semmoiseksi puuhalajahipiksi voitte kutsua.
2: Sama.
3: Koska mä muistan, että mä oon ollut ihan lapsi, me ollaan oltu mökillä ja sitten on pitänyt kiinni ripustaa joku tikkataulu tyyppisesti. Ja mä oon miettinyt, että voiko se laittaa tuohon puuhun.
2: Koska sitä sattuu.
3: Ja mun mutsi on ollut silleen, että ei todellakaan, ei puuhun voi naulata mitään. Ja ei, se on ainoa tommonen vähän, tiedätkö, tämmönen puuhalausjuttu, mitä meidän perheessä on ollut, mutta tekee vähän pahaa vetää kaarnaa jostain terveestä puusta tai naulata siihen jotain, kun se tulee semmoinen, että ei kun se on joku elävä juttu. Mulla ei ole muuten minkäännäköistä semmoista suhdetta puihin.
2: Siis puuthan on oikeasti, meidän iskällä oli tällainen hyperfokusvaihe puihin ja etenkin koivuihin. Ja se luki semmoisen kirjan, voin kohta muistella mikä se on. Mutta puuthan on oikeasti todella fiksuja. Nehän siis, silleen niin kuin lainausmerkeissä fiksuja, nehän kommunikoi juuriston kautta toisilleen ja lennättää just niitä itiöitä.
1: Joo, kyllä mä tämän niin kuin tiedän. Mun mielestä tämä on tutkittu, että riippuu varmaan puulajista muusta, mutta että ne esimerkiksi niin kuin saattaa levittää jotain erilaisia signaaleita just sille siitä pölyllä, jos on vaikka joku metsäpalo tai muu, mutta että toki tässä tuodaan keskustaa, että mikä on niin kuin älykkyyttä, mikä ei, mutta on niilläkin paljon niin kuin enemmän elämää kuin ihminen voisi kuvitella.
2: MTV Uutiset kertoo, että puut keskustelevat keskenään ja osaavat varoittaa toisiaan. Ne välittävät toisilleen kemiallisia viestejä esimerkiksi varoittaakseen tuhohyönteisistä. Viestien ansiosta puut ehtivät varautua uhkiin ja selviytyvät paremmin. Tutkijat yrittävät uudessa tutkimushankkeessa selvittää, miten puiden viestintä toimii ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ne varmaan puhuu meistä, kuulkaa saipaa.
3: Niin puhuu. Ne näkee myös kaikenlaista.
2: Yy, miettikää, mitä ne näkee.
3: Ja mieti, tästä lähin, jos sä menet puskaskaagelille jossain, niin ei voi enää miettiä, että kuka enää. Puut näkee. Aistii, puut haistaa.
1: Mitenköhän tässä tapauksessa sitten, kun tämäkin kyseinen Suomen kuuluisin mänty, joo, moni tuolla WhatsAppissa mua tästä korjasi, niin nyt kun se on kuollut ja se on kuitenkin pitkään siellä ollut, niin onko muilla Kolin kansallispuiston puilla, onko siellä joku muistutila?
2: On ihan
1: levitetäänkö
2: varmasti.
1: Siellä silleen,
3: ihan varmasti.
1: Ei nyt ehkä sytkerit ilmaan, koska se on puille kauhean ikävää, mutta onko se silleen, tiedätkö, siitepölyt ilmaan?
2: Niillä on suruaika. Sitten ne pitää semmoisen pienen muistotilaisuuden ja tiedätkö, jokainen käkkyrämänty vuorollaan pitää pienen puheen ja sitten se puhe menee sieltä juuristojen kautta.
3: Ja yksi raukka käkkyrämänty joutuu lukemaan adressit. Ja ei saa mitään selvää niistä käsialoista siellä. Ai mikä tämä? Tämä on nyt, tämä kuudes koivu vasemmalta haluaa sanoa, että olit hyvä, en mä, ei saa.
2: Se on ihan hirveätä, kun niitä on joutunut joskus lukea, että ei saa selvää. Sitten koetat keksiä, että mikä on mahdollisimman vähän epäkunnioittava sana.
1: Niin ja vielä tosi pahat olleet se käkkärämännyille, että kun sen tämä ihmisenä on se chanssi, että jos joku iso mummo kuolee, niin sä voit yrittää. Että en mä vittisi tulla, mä en ole tavannut sitä hei kertaakaan, onko pakko, mutta käkkärämännä on tosi vaikea poistua sieltä Kolin kansallispuistosta.
2: On täysin mahdotonta.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja tuossa kun Vomma puhuu Suomen kuuluisimmasta männystä, joka on nyt sitten nököilmaan männylle lähtenyt ajasta ikuisuuteen. Toki runko jää.
2: Niin toi on jännä, kun se ruho jää niin kuin kaikki.

0: Tuossa Mika paljasti, että heillä on lapsista tämmöinen pelko, että sut elävältä haudataan, niin WhatsAppi tuli vaan viestiä, että kiitos tästä pelosta, että en ollut ennen tajunnut pelätä.
1: Niitä itse asiassa mä en pelkää elävältä hautaamista, vaan sitä, että musta aika jättää ja mut haudataan ja sit mä heräänkin viikon jälkeen takas eloa, koska you never know.
0: Okei.
2: Okay. Onko tavallaan vähän narsistinen ajatus, että sä koet olevas Jeesus, että jos sä niinku ylös nouset?
1: Ehkä. Toisaalta. Mä tiedän nykyään, mitä tehdä. Kiitos Quentin Tarantinolle. Kill Bill kakkosessahan tämä Uma Thurmanin hahmo Beatrix kärsii tämän kohtalon. The Bride. Ja hän sitten pystyy opein tulla pois sieltä.
0: Joo, eikö siinä ole vaan iso juonikuvio on se, että hän on joutunut niitä opiskelemaan jonkun silleen niin kuin vuoden tiukkaa kungfu-koulutusta.
1: No
0: hän
1: kävi,
0: osaa sen one hit
1: muistaakseni Pai Mein koulutuksessa siellä jossain Kiinassa ja tuli kungfu-oppeen takaisin.
2: Mika kesälomalla, mä oon nähnyt nimittäin nyt videoita, kun jengi ihan Suomesta käy tämmöisissä kungfu-kouluissa jossain tuolla, niin käyt kesälomalla.
1: Ihan pitää siis vaan hillitäkseni tätä jännitystä.
2: Nimenomaan.
1: Ja tavallaan tiedän jo alkeet, mutta pitää käydä syventämässä.
2: Mä sanon vaan, että mitä me ahdistujat ei tehtäisi.
1: No just näin.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja mitkä on semmosia asioita, kysyn teiltä nyt rakkaat kollegat, että teetätte mieluummin jossain muualla kuin teette kotona. Ja nyt annan esimerkin. Esimerkiksi mulla ei ole fasiliteettia, osaamista eikä ymmärrystä, niin esimerkiksi kaikki mitä tulee autoihin, niin pakko teettää jossain muualla, ei missään nimessä kotona. Ja vaikka mulla oiskin vaikka työkalut olemassa tai paikka, missä ropaan, niin mä en luota itteeni niin paljon, että mä uskaltaisin jotain tommosta, kun taas sitten tunnen ja tiedän paljon ihmisiä, jotka todellakin tekee mieluummin kotona ja säästää sen jonkun muutama hunti.
2: Mä en tiedä, meneekö tää tuohon, mulla tuli heti mieleen, kun mulla on tää tuore pesukone.
1: Joo.
2: Niin kyllä mä mieluummin hommaan ammattilaisen asentamaan sen, kun itse asennan, koska siis tulisi vesivahinko.
3: Mä olen suuri kaiken tämmöisen delegoinnin ja muun ystävä, että vähintään kyllä se pyydän sitä kaverin jeesaamaan. Niin kyllä mä niinku aika paljon asioita, että mitä voin hyödyntää, niin käytän, että vaikka parturissa, että mäkin nyt sen verran partaan, niin kyllä se nyt voisi himassa siistiä, mutta käyn mieluummin ammattilaisella. Mutta semmoinen, mikä aina mua järkyttää, mä oon tästä puhunut usein Yle Sillassakin, että kun nykyään on jonkun verran sitä, että jos on pitkät jonot vaikka julkisen hammashuoltoon, niin sieltä välillä annetaan ohjeeksi, että käyt hakemaan apteekista semmoista paikkausainetta, että sillä pärjäät hetken.
1: Mitä?
3: Ja se on
1: autorengas.
3: Se on mun mielestä ihan silleen, että hampaat on asioita, mihin en koskisi.
1: Onko hampaisiin paikkausainetta? Vähän niin kuin siis polkupyörän kumin niin nimenomaan paikata.
3: Väliaikainen paikka löytyy apteekista.
1: Eihän mä edes tunnista reikää mun hampaissa. Mähän laittaisin sen varmaan väärää paikkaa.
2: Sama, tää on mulle täysin uutta.
1: Aivan uusi juttu, vamma.
3: Mulla ei ole myöskään itsellä, mä en ole näitä käyttänyt, mutta mä oon kuullut siis vaan legendaa, koska siis totta kai hammaslääkäri on vähän sellainen, että niitä on niinku eri prioriteettitason, että kuinka pahaa se kipu on ja muuta. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on semmoinen, mitä

0: Sillä, että jos on tavallaan, että sua on vaan niin vähän särkeä tai jotenkin, että no laitat siihen vähän paikkaa ja tuut sitten uudestaan. Olen ymmärtänyt nyt kaikki hammasteknikot ja hammaslääkärit, älkää minua ristiinnaulitko, mutta jo näin mä oon ymmärtänyt. Ja musta tuntuu väärältä, koska hampaat on asia, mihin en lähtisi itse hirveästi roplaa.
1: Sama. Mä oon roplannut silloin maitohampaita pois ja sekin oli vähän rajoilla, että kannattiko vai ei. Mutta se, että en mä niin kuin just, että viisauden hampaaleikkaus, no en tekisi itse. Näitähän on näitä hulluja storeja jostain tuolta Etelämantereelta, missä joku Neuvostoliiton tiedemies poisti iteltään tulehtuneen umpilisäkkeen tämmöisiä juttuja.
0: Joku tyyliin niin ainoa lääkäri, kirurgi koko siellä niin kuin tutkimusasemalla, niin pakko oli tehdä itselle.
1: Pakko tehdä itselle jo peilin avulla joku leikkaus. Muistan, että jopa Tiedetripissä oli tästä muistaakseni story. Terveiset vaan Tikkasen Henkalle, kollegallemme. No, tämä tuli mulle mieleen siis, kun nyt oli ISL-uutinen, että kotisynnytykset lisääntyy kovaa vauhtia. Kotisynnytys ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että joku ihan itsekseen siellä synnyttää, että kai sinne jonkun avun saa. Mutta toi on esimerkiksi semmoinen asia, että en ehkä kotona, että mieluummin joku steriili, kun ei tiedä asiasta toistaiseksi ainakaan yhtään mitään. Mutta täällä niin pääsääntöinen ajatus on, että jos mun pitäisi synnyttää, niin en uskaltaisi edes siinä kotona. Että jotenkin on vaan juttu, että ehkä mieluummin sitten jonnekin sinne taloon, missä ammattilaiset on töissä.
0: Niin, varmaan tähän se, millä ihmiset tätä perustelee, on se, että kyllä ihmiset on synnyttänyt vuosituhansia, ties
1: niin,
0: missä luonnossa
1: saunoissa
0: ja saunoissa ja muissa.
1: Missä.
0: Mutta se, että sitten taas, ja näin, toki on jokaisen omia valintoja, mutta että se, että se on ehkä syystä, miksi moni on siirtynyt vuosien saatossa, että kyllä siellä on tainnut myös niin kuin monet komplikaatiot vähentyä, kun niitä tehdään sairaalassa.
2: Mä katsoin tuota samaa uutista, niin tossahan on selkeästi nuo alueet, missä näitä esim. Lasten menehtymisiä siinä synnytyksessä on eniten, niin nehän on noita, missä välimatkat on pitkiä, mikä on täysin ymmärrettävää, koska just tiedenaisten lääkäri, jonka nimen tarkastan teille kohta, niin Jenni Puoliväli oli laittanut Instagramiin, että he niin kuin lääkärit, ja hän on anestesialääkäri, niin harjoittelee joka niin kuin, tai tosi usein totta kai sitä, että jos vaikka synnytyksessä käy joku hyvin akuutti hätätilanne, siinä on sitten kyse niin kuin, saattaa olla minuuteista, sekunneista, kun se apu pitää antaa välittömästi, koska voidaan puhua niin kuin siitä, että lapsi syntyy elottomana, synnyttäjä menee elottomaksi, tulee hirveän verenvuoto.
1: Skenaarioita on vaikka niin kuin kuinka
2: monia,
1: paljon, mitä
2: niin
1: voi tapahtua.
2: Onhan se siis ymmärrettävää, että silloin tuommoisessa niin kuin äärimmäisessä hätätilanteessa, mitä on myös harvoin, mutta niitä voi tulla, niin siinä on hyötyä siitä, että se apu on viereessä huoneessa kuin versus vaikka 50 kilsan päässä.
1: Äärimmäisen hyvä pointti, Sikke Kantola. Suomi on pitkä maa, missä on pitkät välimatkat ja tämmöiselle kaupunkitontulle välillä tuppaa unohtumaan se, että ihmiset saattaa asua vaikka millaisessa metsässä.
2: Tämä on jännä, että sä otit tämän aiheen, koska mä luin tätä oikeasti aamulla tuolla bussissa, kun mä olin maassa, että mun tekisi mieli niin keskustella tästä, mutta myös vähän huomaa jännittävänsä tällaisia aiheita sen takia, että tietyllä tavalla mä niin kuin symppaan myös niitä ihmisiä, jotka haluaa synnyttää kotona. Mä ymmärrän sen tarpeen siellä taustalla. Ja mä muistan, Yle MOT tutki tätä, näitä kotisynnytyksiä, ja mä löysin tämän jutun tästä jo aikaa. Mutta tässä lukee, että Ylen haastattelemien kätilöiden mielestä Suomessa voitaisiin selvittää, pystyttäisiinkö kotisynnytykset ottamaan osaksi julkista terveydenhuoltoa. Eli tavallaan joskus hypoteettisesti meillä olisi sellainen normi, että se synnyttävä henkilö saa päättää, että no haluatko synnyttää kotona vai haluatko synnyttää sairaalassa? Tämähän on ideaalimaailmassa.
0: Niin, sitten voidaan tuoda niitä fasiliteetteja niin, enemmän myös sinne kotiin.
2: Vähän niin kuin näin, mutta kyllähän se pitää sanoa myös ääneen, että se on fakta, että sairaala on steriilein ympäristö ja siellä totta kai on niin kuin kyky vaikka hätäsektioihin ja näihin. Mutta mä en halua niin kuin dumaa ketään, ketä haluaa synnyttää kotona.
1: Eikä dumatakaan.
2: Se on myös niin kuin varmasti elämää mullistava ja pyhä kokemus.
1: Totta kai.
0: Niin, meillä nyt kuitenkin studiossa kaikkien niin actual kokemusasiantuntijuus loppuu siihen, että ollaan synnytty. Ja ei mulla siitä ole hirveästi
1: arvosteltavaa. Mä just niin kuin silleen mietin, että ihan mieluummin synnyin sairaalassa kuin kotona.

0: tässä kun puhuttiin laajemmin siitä, että mitä tekee mieluummin jossain tai teetä tää jossain muualla, kun itse koittaa tehdä, niin itsellä esimerkiksi se, että mä oon ehkä vähän nössö koittaa tekemään asioita ensin itse. Että esimerkiksi tänne tuli viesti, että lähtökohtaisesti melkein mitä vaan voin yrittää tehdä itse ensin ja ostaa sitten, jos sen onnistu. Toki hampaisiin kyllä koskisi ikinä, kun voin mahtaa tämän hammaspaikka-aiheen. Niin mä oon esimerkiksi yrittänyt mun sortseihin nappia neuloa monta kertaa.
1: Mika rakkaas.
0: Oikeasti mä oon 2 kertaa yrittänyt ja 2 kertaa on kuullut, kun se nappi on lähtenyt sitten menee.
1: Laitat sen
0: enää ei kirelle. Pysty. Mutta en ole kyllä myöskään. Mä en ole kehdannut mennä jollekin vaatturille, että voitko ommella mulle napin näihin housuihin.
1: Anteeksi, voitko tuoda tänne maanantaina, niin minä ompelen. Se on maailman helpoin asia, jopa minä osaan sen.
0: Ei, kyllä mäkin luulin osaavani, mutta ei ole vaan pysynyt. Ei. Mä veikkaan, että mulla on ollut liian huono solmu.
1: Mutta toi solmu on paha. Sinne pitää,
0: kiitos.
1: Jengihän on silleen, että tehkää tuplasolmu. Mä sanoin, että laittakaa 8 solmua.
0: Kiitos Sikke.
1: No.
0: Koska mä luulin, että vika on minussa, koska mä oon tehnyt siihen 1 solmun ihan maks 2 ja tiuu.
1: No kai se mikä lähtee sieltä, kun siis sehän tulee sieltä napireijasta se solmu ulos. Sen fysiikkahan toimii niin, että tavallaan sen esteen pitää olla isompi kuin sen reijän.
0: Tiuu. Sinne menee Mikan nappi.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: X aamu. Parhaat.
1: Ja nyt Sikke, sitten tuli sulle pieni nootti.
2: Aha.
1: Ommellessa aina päätetään tai päätellään, ei solmita mitään.
3: Kyllä se Mika Parikka taisi eka käyttää solmimistermiä, mutta...
1: Hei. Väitätkö, että mulla ei ollut termit kunnossa?
2: Hei, mä haluaisin tarkentaa omaa puhettani, koska saattaa noin 7-15 aikoihin, mitä kello oli, kun tuosta puhuttiin, niin aivot ei välttämättä toimi. Eli kun minä puhun solmusta, niin mä puhun siitä solmusta, mikä tehdään sinne, tiedättekö, langan päähän.
3: Mä olin jo äsken ihan hiljaa tästä, koska mä en näistä tiedä yhtään mitään ja mä saan tätä elämässäni ihan tarpeeksi. Kumppanini tykkää paljon neuloa ja virkata ja esimerkiksi tämä on klassinen, että hän aina vähän niin kuin testaa mua. Että no oliko virkkaus vai oliko neulominen? Ja mä sanoin, että en minä tiedä.
2: No koukulla
1: virkataan.
3: Mistä mä, eihän mä nyt katso sitä millä se, silloin joku puikko kädessä ja se tekee niitä niin kuin siinä samalla, kun mä katsotaan tätä sarjaa, niin en mä nyt pidä.
1: Eikö puikot on paljon pitemmät kuin virkkuu
3: koukulla?
1: No niitä on joskus. Itse asiassa oppinut neulomaan, nimenomaan neulomaan, ei virkkaamaan. Kato, mulla on semmoinen trauma liittyen virkkaamiseen, että kun mä oon vasenkätinen, niin 90-luvulla ala-asteella, niin hirveän huonosti osattiin opettaa vasenkätiset virkkaamaan.
2: Mulla on toi niinku tekstiilityö ollut aina silleen vähän vaikea konsepti, koska mä oon visuaalinen ihminen ja tykkään esimerkiksi pukeutua, on lapsesta asti tykännyt. Mutta ongelma on se, että sielläkin mulla oli niinku suuret oli suunnitelmat, että mä teen jonkun niinku Milanon muotiviikoille menevän mekon. Ja sitten siis se lopputulos on jotain niin järkyttävää. Se on nöyryyttävä tunne,
1: hei,
2: kun sä suunnittelet semmoisen upean luomuksen, jossa katot sitä ja se opettaja on silleen, no ainakin se näyttää hupparilta. Ja sitten silleen, damn it!
1: Mähän menin mieluummin siis ihan niin sanotusti rättikässään kuin puutyöhön ala-asteella. Ja se on ollut muuten iso juttu silloin ysärillä.
2: Että vitsi, kaikki tytöt on ollut silleen, jee, mikä on
1: se täällä? Ei ollut mikään itsestäänselvyys, että poika menee kässään, vaan pojan pitää mennä veistoon. Meillä kutsuttiin veistoksi.
3: Veistoksi?
1: Joo, sitä kutsuttiin veistoksi sitä puutyötä.
3: Ainakin, eikä tekninen työ tai puutyö.
1: No, se oli virallisesti nimeltä tekninen työ.
3: Veistosta.
1: Muistaakseni itse asiassa vasta yläasteen. Anywho, mutta sitten... Mä muistan tämmöisen oikeasti mullistavan homman, kun alkoi valinnaiset, muistaakseni nelosella, vitosella ja kutosilla. Mä oon ollut ehkä vitosella tai kutosella, kun valinnaisiin tuli tee pehmolelukurssi. Ja mä ajattelin, että jumaa kautta, minä muuten lähden tekemään pehmolelua. Ja meitä tuli muutenkin aika monta jäbää sinne ja me tehtiin mäyräkoirat kaikki. That was crazy shit.
2: Nice.
1: Se oli opettaja, mitä täällä on näin paljon poikia? Siitä ajasta on vähän tultu ehkä eteenpäin. Nykyään ei toivottavasti ole maailmaa mullistavaa se, että joku menee poikana rättikässään.
3: Onko jopa niin, että eikö ne jossain vaiheessa puhuttu, että ne on jotenkin yhdistetty, että se on enemmän sellainen niin kuin yleisesti ottaen käsityö, vai punkurit ihan palturia, muistaako kukaan?
2: No ainakin nykyään se on niin, että molemmissa pitää käydä pidemmän

0: aikaa.
1: Okei, koska mun kouluaikoina se oli silleen, että molempia käytiin testaa ja sitten piti päättää.
2: Joo, sama juttu, joo. Että kumpakin oli, mutta sitten sitä toista niin kuin tavallaan jatkettiin.
0: Mutta oliko teillä silleen alussa niin kuin ykkö, kakko ja kolmo, että pojat laitettiin vaan sinne puukässä ja tytöt rättikässä?
2: Mä en muista.
0: Meillä nimittäin oli ja se oli tosi outo.
1: Ei, kyllä meillä oli toi, että tavallaan jaettiin luokka, kaikki niin kuin sukupuolen katsomatta kävi testaamassa molempia ja sitten se valittiin sen jälkeen. Ja mulla oli itse asiassa toi, mikä Mikalla, että mä olisin hirveästi kyllä ehkä jopa halunnut se tekstiiliin, mutta mä taas murruin paineen alla. Mä olin silleen, että en mä voi
2: mennä. I know the feeling. Sanotko ykkö, kakko ja kokkoi?
0: Kolmoi.
2: Okei, ei mulla muuta.

0: aamu. Parhaat.
1: Jos joku biisi trendaa ihan täysiin, niin musta välillä tuntuu, että ihmiset oikein etsimällä etsii sieltä jotain niin kuin plagioinnin merkkejä, vaikka sehän on ihan fact, että kyllähän musiikissa otetaan inspiraatiota niin kuin jo olemassa olevista kappaleista tietenkin.
2: Joo, mutta joskus se inspiraationotto on saattanut mennä on ihan lainauksen puolelle, että sekin on totta. Ja äärimmäisen hyvän kysymyksen esitti kuulijamme Minna, että mikä siinä onkin, että kaikki biisit kuulostaa radiosta aina paremmalta? Tästä ollaan puhuttu vuosia ja niin se vaan on. Oma lempparibiisi kuulostaa radiosta aina vähän paremmalta.
1: Mulla on tähän teoria.
2: Koska sähän voisit laittaa sen Spotikasta milloin tahansa soimaan, mutta sit sä haluat kuulla sen radiosta ja sit siinä on ehkä se, että sit kaikki muutkin kuulee sen sun ja sit sä saat tyydytystä siitä.
1: Plus se tuntuu palkinnolta. Me ei voida vaikuttaa siihen, että mikä biisi sieltä radiosta soi. Ja jos sieltä tuleekin se sun lempibiisi, niin se tuntuu siltä, että tiettäkö vähän universumi haluaa palkita sinut nyt.
3: Saanko muuten pitchata teille tässä kohtaa? Mä oon siis vuosia haaveillut. Ja nyt jos on kuulolla joku startup-yrittäjä, niin otan mielelläni tästä toki provikat, mutta saa myös lainata. Mä oon miettinyt, että kun me eletään kuitenkin niin somen aikakaudella. Kaikki jakaa TikTokissa elämäänsä, Instagramissa ja muualla. Niin muistatteko, kun aikanaan vaikka Mesessä iso juttu oli se, että sä saat laittaa, että mikä biisi sulla soi. Ainakin tuli suoraan jostain Vinanpista tai Aitunesta.
2: Joo, ja kyllä Irkissäkin jengi käytti kautta NP-skriptiä.
3: Niin miksei ole semmoista somen palvelua, että kun mä vaikka kuljen tulla kadulla ja mä oon silleen, että hitto, mulla on hyvä soittolista. Tää on hito siisti, kun mä kävelen täällä. Että sä voisit vähän niin kuin jakaa sen, että mä voisin katsoa, että okei, Mika Parikalla on tuossa niin kuin NS-musiikkistriimi auki, hyppäämpä sinne kelkkaan. Tää on varmaan siis tekijänoikeus joku, teetkö sä niin kuin...
2: Siis onhan Spotikalla tämmönen ominaisuus. Mutta se ei ole yleistynyt niin tolleen, koska mä oon miettinyt ihan samaa. Välillä, kun mä istun bussissa ja mulla soi tosi hyvä musa, niin mä oon miettinyt, että hitto olisi kiva, että joku pystyisi tavallaan liittyä tähän. Se on mahdollista, kyllä.
3: Mutta eikö Spotify jäminkin enemmän sellainen, että me voitaisiin sunkaan vaikka bileissä, mä voisin olla silleen, että hei, mäkin kuuntelen tämän Mikan listaa, mutta voiko mä niinku randomilla bussista katsoa, että hei, mitäs toi Jamppa kuuntelee?
1: Et sä voi katsoa, mutta sun pitää tavallaan kysyä, saanko liittyä.
3: Aivan. Mä voin niinku broadcasta tästä muille, että tulet tänne minun bileisiin.
2: Tähän semmoista avointa. En mä tiedä, pitääpä tutkia.
1: Voithan se ehkä laittaa, että kutsu jameihin.
2: Se voi olla, että sä oot keksinyt jotain, mikä on jo olemassa.
3: Se voi
2: tai sit sä oot keksinyt jotain uutta.
3: No sit tää voisi rupea niinku yleistymään, koska mä kaipaisin tätä, että siellä voisi, että mä näkisin siellä bussissa just, että jengi voisi vaikka olla silleen, että tää on yleis kesäaamu. Hei, tää on hito jees.
2: Mutta se on ihan hirveä intiimi ajatus, että joku tavallaan liittyy. Tokihan sä saat itse päättää, onko se avoinna vai ei. Mutta sit mulla tulisi vähän sellainen, että toi pitää avointa, tai se haluaa jotenkin niinku show off.
3: Olen mä miettinyt, että se menisi hyvin nopeasti esimerkiksi performatiivisiksi kuuntelukset. Mun pitäisi ainakin miettiä siellä rikassa.
2: Ihan sikana.
3: Tätä omaa niin DJ-työskentelyä miettiä.
2: Joo, siis mä miettisin ihan liikaa sitä, mitä muut ajattelee musta, jos mä kuuntelen jotain tiettyä. Että jäisi kyllä kuuntelematta varmaan aika moni biisi, mistä itse tykkääkin.
1: Muistatteko aikoinaan, kun Facebook ja Spotify on totta kai niin kuin oli yhdistynyt ja sitten jos sä et Spotifysta laittanut erikseen semmoista täppää, että älä jaa kuunteluja, niin kaikki biisit, mitä sä kuuntelit, meni sun spot tonne Facebookiin.
3: Joo.
2: Ja mäkin muistin, mun mielestä Spotikaskin saattoi mennä joku semmoinen fiili, missä näkyy, mitä jengi kuuntelee.
1: Joo, silloin kun tää tuli, niin mähän en ollut tästä tietoinen ja mä oon ollut ehkä 13-14 ja... No Vomma ainakin tietää yläksi, silloin on puhuttu, että mulla on yksi tällä Guilty Pleasure-biisi, mitä siis edelleen kuuntelen aina aikaa. Jo, niin
2: Crazy Frog.
1: Hevisauruksen viimeinen mammutti.
2: Se on sairaankova biisi.
3: Ei sitä tarvitse hävetä.
2: Ei todellakaan.
1: Se on sairaankova biisi. Niin. Sitten mä muistan, mä olin varmaan kasilla tai seiskalla tai kasilla, niin mä kuuntelin niin kuin luupilla sitä Hevisauruksen viimeinen mammutti. Joku ilta oli, tiedätkö, tarvii vähän tuutulaulua. Sitten seuraavaa mun kaveri oli koulussa vaan... Mitä sä kuuntelit eilen illalla ainakin 30 kertaa tuota Hevisaurusta, että onko sulla kaikki niinku ihan hyvin? Ja mä muistan, että se siis mitään olompaa ei ollut mukavassa koskaan tapahtunut.
2: Ja sä sanoit, että ei todellakaan ole kaikki hyvin, koska se on maailman surullisin kappale.
1: Niin.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Nyt pieni trivia. Saatte molemmat
2: Ei mitään, ota aikas. Anteeksi, saanko, ennen kuin jatkat. Ja. Saat jatkaa ihan kohta. Meinaisitko tukehtua omaan sylkeen?
1: Joo, se on nöyryyttävää.
2: Se on klassikko ja nöyryyttävää.
1: Se on jotenkin tosi nöyryyttävää.
2: Paljon mä oikein kuolaan, koska se tapahtuu harvaisen päivän.
1: Joo, joo, ja sitten oikein inhaloit sen tonne. Se on tässä työssä paha.
2: Niin kuin, vähän niin kuin saattaa jopa vähän niin kuin semi hukkua omaan sylkeen. Joo, tosi outoa.
1: Se on nöyryyttävää. Onneksi mä en ole yksin tämän asian kanssa. Saatte veikata molemmat.

0: Nimittäin Iltalehti on tehnyt jutun, missä on tämmöinen hakukone, että missä kunnassa Suomessa juodaan eniten ööliä.
1: Oho.
0: Niin saatte veikata, että missä kunnassa Suomessa juodaan eniten olutta.
1: Ollakseni tämmöinen ärsyttävä nörtti, onko tämä niin kuin per asukas vai niin kuin kokonaisuutena? Koska sittenhän se on Helsinki, jos se on, niin kuin, jos mietitään ihan puhtaasti litramitoilla, niin mä luulen, että sitten se menee niin kuin väkiluvun perusteella.
0: Eli tässä on, missä myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten.
1: Suhteutettuna. Heti mielenkiintoisempi,
2: Joo, mä kirppisin heti miettimään että tämmöisen kierrepallon kautta, että tuommoiset kaiken näköiset kaljahipsukat edelleen täällä PK-seudulla, niin kuin, ei välttämättä dokaa, mutta törsmöttelee semmoisia hyviä oluita, että se vaikuttaisi.
1: Mulla on vastaus jo mielessä.
2: Niin mullakin.
0: No olkaa hyvä, vaan voima voi vaikka aloittaa.
1: No, mulla on tähän ihan perustelut, koska vaikka tämä ei olisi oikea vastaus, mä väitän, että henkisesti tämä pitäisi olla oikea vastaus. Vastaus on Turku.
0: Okay.
1: Tämä johtuu siitä, että Turku on opiskelijakaupunki, opiskelijat ryyppää, Turussa on festareita, esimerkiksi Ruisrock, siellä menee alkoholia ja myös ollaan niin kuin lähellä päästään risteilylle hakeettiin, että se laivaa. Ja sitten se on myös vaan Turku, että jotenkin koen, että Turussa on hyvä ehkä olla pienessä kännissä.
0: Okei, kiitos vastauksesta. Mika?
2: Mä vastaan tähän ja en yhtään varma, mutta mä lähtisin ehkä kuitenkin johonkin tonne Pohjanmaan suuntaan tälleen miettimään, että siellä notta perhanoa, siellä jossakin Seinäjön kulmilla niin kun ei, mä vaihan. Mä vastaan silti, että tässä Helsingin seudulla juodaan eniten bisse.
0: Elikkä sä sanot Helsinki, sä sanot Turku.
1: Kyllä.
0: Oikea vastaus on Utsjoki.
1: Aika lähellä
2: Paljon Utsjoella asuu porukkaa. Oota, mä katon sulle.
0: Kato.
2: Utsjoella asuu 1110 asukasta, eli jos siellä 3 ihmistä juo kaljaa, niin ne nousee jo aika paljon listoilla.
1: Ja jos tää oli nyt silleen niin kuin suhteuttuna väkilukuun, niin mitä jos siellä on joku Utsjoen kaljaerkki, joka vetää silleen niin kuin, ei ole juonut vettä viimeiseen 15 vuoteen?
2: Mun mielestä vähän tyhmä mitata tolla tavalla mitään. Jos siellä asuu 1000 ihmistä, niin se riittää, että 100 ihmistä ylipäätään juo kaljaa. Saakeli.
1: Niin, mutta eikö tää ollut siis edelleen suhteutettuna niin kuin tavallaan?
2: Joo, mutta siis...
0: Antakaas nyt, mä kerron.
2: Kerro vain, kun mä puhun itseni.
0: Ei hermostuta, käydään ihan faktat läpi ja sen jälkeen. Eli Utsjoki on jälleen myös Suomen kostein kunta. Siellä myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten alkoholia, kun mukaan lasketaan oluen lisäksi viinit, väkevät juomat, siiderit ja erilaiset juomasekoitukset. Iltalehti kokosi listan siitä, kuinka paljon olutta on myyty Suomen kunnissa viime vuonna. Asukaslukuun suhteutettu myynti... suluissa litra vähintään 15-vuotiaasta kohti pohjautuu Digi- ja väestöviraston järjestelmä.
2: Vähintään 15-vuotiaasta?
0: Tähän mä olin tulossa.
2: Onpa outoa laittaa niin. Tonne se raja.
0: Niin on, miksei ole 18? THL muistuttaa, että erityisesti asukasmäärältään pienissä kunnissa alkoholijuomien myynnin määrä ei välttämättä vastaa kunnan asukkaiden kuluttamaan alkoholin määrää. Tämä on siis aivan liian, mä oon ihan silleen, mitä?
2: Tämä on vähän sama, kun tulee näitä uutisia, että Suomessa että lasketaan joku kulutus, että jokainen suomalainen juo laskennallisesti litran raakaa 100% viinaa.
0: Niin.
2: Silleen, mikä fucking tilassa toi, kun ei kukaan juo 100% viinaa?
1: Ihan näin, kun meille tulee viestejä, Ville laittaa, että turistit ja kesäasukkaat ryyppää, ja sitten toista Ossi laittaa, että eihän meillä ole edes baaria.
0: No, mutta ehkä se on nimenomaan just se, että kun ei ole sitä baaria, niin sitten kiskotaan kotona, ja kotona on aina vähän helpompi kiskoa enemmän.
1: Okei, nyt täällä on kunnon tietäjiä. Moni väittää, että norjalaiset käy hakemaan Utsjoelta viinaa, että se olisi se pointti.
2: Totta kai, viina, koska siis Suomessa 1000 kertaa halve. On.
0: Onko vieläkin? No on, tietenkin. On.
2: Elikkä Utsjoki on viinaturistimaa.
1: Näin, minä väittää WhatsAppin puolella esimerkiksi vaikkapa Petri, esimerkiksi vaikkapa Tommi.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikke kertoo meille, että missä vedetään Suomessa, missä kunnassa eniten brenkkua tai ostetaan, eikö se näin ollut?
2: Niin, joku tuolla laittoi, että tämä oluen myynti, niin sitten sen takia ne norelaiset, jotka hakee Utsjoelta viinaa, näkyy tässä kyseisessä luvussa.
3: Joo, Utsjoella myydään asukaslukuun suhteutettuna eniten alkoholia.
2: No, mä tässä katsoin nopeita sun uutista, niin täällähän on aika korkealla myös enontekijöitä ja kolaria ja inaria, että on niinku edustettuna.
1: No, talouselämä puolestaan tähän liittyen kertoo, että eräs hittijuoma on vallottanut suomalaiset ja ohittaa jo ikisuosikkeja.
3: No.
1: Mikä?
2: Mä näin tämän uutisen, niin onko se huijausta, jos
3: on.
2: Mä vastaan?
3: Mutta onko kyse alkoholijuomasta?
1: Oh, siis nimenomaan, joo.
3: Sanoitko eräs ikisuosikki?
1: Ei, kun hittijuoma.
2: Just pointti, että se on yllättävä.
1: Joo.
2: Se ohittaa ikisuosikkeja.
1: Ohittaa ikisuosikkeja.
3: Onpa paha, mä en ole kauhean niinku perillä noista alkoholigeimista. Olisiko nämä seltzer?
1: Kyllä.
3: Kato!
1: Kyllä, ei ole kauhean perillä, mutta seltzerit.
3: Tuli mieleen, niistä on hirveästi jotenkin ollut möhinää viime
1: vuonna. Seltzerit porskuttaa, jengi niitä simailee ja vetelee kitusiinsa. Nehän on siis tuommoista niin kuin vettä, missä on sitten alkoholia ja joku mauste.
3: No ihan siis, anteeksi, in my opinion, ihan kamalia.
1: Joo, siis semmoista imelää vettä. Ja tiedätkö, mikä on oudonta, mikä liittyy näihin seltzereihin?
3: No.
1: Muutamakin tuttu aina sanoo, että kun hei, nämä seltzerit on tosi viikun, tässä on niin vähän kaloreita. Ja sitten mä oon silleen, että jos sua oikeasti kiinnostaisi kalorit, niin sä et varmaan vetäisi brenkkua ollenkaan. Et tavallaan sä et juo kaljaa, koska sä haluat elää terveellisemmin, niin sä juot seltzereitä, joka on kumminkin alkoholia. Niin mulla ei niinku, näillä kaksi logiikkaa ei mun päässä niinku kohtaa.
3: Mä ymmärrän, mitä tuolla haetaan ja mulla jopa vähän niinku kohtaa, mutta mä oon aina ollut kans team Mika tässä silleen, että mä muistan, kun oli teettekö joku parikymppinen, ja siitä oli aina niitä kavereita, ketä otti kossuvissyn sen takia, että siinä on vähän kaloreita. Sitten mä oon silleen, että tavallaan joo, mutta miksi te mietitte tollaista, että älkää sit juoko.
1: Niin, älä vedä alkoholia.
3: Niin,
2: mutta tää on nyt mun mielestä vähän samassa sarjassa, kun jotkut heittää vitsiä, että miksi sä meet pikaruokaravintolaan ja tilaat burilaiset ja otat siihen sokerittoman juomon, että mitäs silloin väliä, että kyllähän nyt ihmiset toki niinku saa tehdä omia valintojaan.
3: Mä otan kyllä sokerittoman juoman, koska se on parempaa. Esimerkiksi tällä hetkellä kärsin, kun mulla on sokerillinen energiajuoma, kun ei ollut muuta.
1: Niitä siis, että onko seltzerit nyt niin kuin viinamaailman sokeriton limu?
2: No sitä,
1: implikoitko?
2: No siis mun mielestä sillä ainakin monista niin kuin ajattelee, että tavallaan, että sit jos haluaa juoda, niin sit juo mieluummin näitä, missä on vähemmän sokeria. Niin kuin, eikö se vähän niin kuin ajatus ole, miksi ihmiset niitä käyttää?
1: Mä jäin tutkimaan nyt tätä uutista. Mä yritin selvittää, että miksi jengi, mutta kai nyt tokihan noin mauthan noissa on sitten aina, että siellä on joku niin kuin kirsikanmakuista ja on juiset mangoa ja on limeä. Nämähän on niin kuin vähän niin kuin maustettuja kossuvissuja, mutta sitten kuitenkin vähän imeliä.
3: Mä sanon teille, mulla viime kesä oli aika kostea, mä myönnän sen nyt tässä, kun se on mennyt aikaa ja tänä kesänä mä niin kuin en ole sitten niin kosteahko, mutta kyllä mä huomasin mun olossa eron siinä niin kuin juomisen yhteydessä, että versus kun mä join näitä seltzereitä ja sitten vaikka kun join bissejä, koska kyllä mulla ainakin tulee bissestä vähän semmoinen olo, mutta sitten seltzeristä tulee semmoinen ja semmoinen kevyys, keijukainen.
1: Okei. Hashtag ei kaupallinen yhteistyö seltzereiden kanssa.
3: Ei.

0: Siis on yksi ammatti. Tai mä oon aina ajatellut, että jos musta ei sitten olisi tullut toimittajaa, niin musta olisi tullut aivotutkija. Tai ainakin mä todella toivon niin.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon varmaan sanonut lähetyksessäkin joskus, että jos mä olisin ollut yhtään älykkäämpi.
0: Ai jaa.
1: Jos mä olisin yhtään fiksumpi tai älykkäämpi, mutta kun mä oonhan saakelin tyhmä,
0: sama.
1: Niin aivot. Niitä mä tutkisin mielelläni koko elämäni, koska aivot on niin mystinen juttu.
0: Sama, ja se on niinku...
1: Niin kuin avaruus.
0: Se on, niin käsittämätöntä.
1: Aivot on avaruus, broidi.
0: Oh my god.
1: Meni vähän, rupesi kuulostaa noin meidän jutut vähän siltä.
2: It's from the bong.
0: Mutta, ja aina kun tehdään juttuja, minkä otsikossa mainitaan aivotutkija, niin mä oon ihan, katsotaas vähän, mitä asia on tällä kertaa. Niin nyt aivoasiantuntija Mona Moisala kertoo tämmöisiä niin kuin lomavinkkejä tai asioita, että mitä ei aivojen näkökulmasta kannata ainakaan tehdä, kun lomalle jää. Niin Mika etenkin sulla kohta niin kuin meistä kolmesta seuraavana alkaa loma, niin ole tarkkana. Hän ei halua antaa niin kuin lomavinkkejä niin sanotusti, mutta hän kertoo yhden epäsuositun mielipiteen, mikä liittyy vähän niin kuin teknologiaan. Miten teillä, jos ja kun te olette lomalla, niin käytettekö työsähköpostia sen loman aikana? Tai käyttekö kurkkaamassa, että mitä siellä tapahtuu?
1: En. Ainoastaan siis, mä käytän duunisähköpostia. Että jos sinne tulee joku, että mä oon vahingossa, siis jotkut matkaliput tai jotain, ostanut duunimailiin ennen lomaa, niin sit mä käyn, mutta en mä niinku, ei mua voisi vähempää kiinnostaa, mitä sinne tulee. Mutta mä oon ollut tyyppi nuorempana, joka kyllä seuraa duunisähköpostia, se on ollut pälliä.
2: Kyllä mä oon ehkä tälleen tulossa Mikaan niin kuin jäljessä, että tyyliin viime reissulla mä ensimmäistä kertaa taivuin, koska mulla oli meidänkin esihenkilöt ja muut ja tuottajat tätä niin kuin sanonut, että juman kautta laita se työsähköposti pois, koska mä olin just se ihminen, joka lomalle lähtiessä oli silleen,

0: kyllä mä tsekkaan sitä sähköpostia, että laita kysymys, jos jotain, niin kuin, että tuuraaja voisit kysyä, jos on jotain hätää, niin viime reissulla mä ekaa kertaa olin se, että kyllä mun on ehkä pakko kirjautua tältä pihalle sen aikaa, että mä en saa näitä kaikkia. Mun selitys oli se, että kivempi tulla takaisin lomalta silleen, että mä niin kuin edes vähän tiedän, mitä siellä on tapahtunut.
1: No, vomma on nyt asian ytimessä tavallaan, mitä tässä jutus on, koska tämä aivotutkija sanoo, että jos sähköpostien vilkaisu lomalla tuo sinulle mielen rauhaa, niin sekin on ihan okei. Eli hän laittaa tavallaan, tiedättekö, vierekkäin sen mielen rauhan, mitä sä saat siitä jostain kontrollista, että no sä nyt tiedät, että siellä ei ole mitään tulipaloa, mikä sun pitää sammuttaa, versus se, että sä joka päivä kitkuilet silleen, no mitäköhän siellä tapahtuu, no mitäköhän siellä tapahtuu, elikkä, niin, en mä tiedä. Se on kai ihan ok, että niitä katsoo, mutta mä oon kyllä nykyään tosi jyrkkä, ei. Mä oon ihan silleen, että ei tarvitse katsoakaan.
0: Riippuu varmaan tosi paljon sen lisäksi, että sun luonteesta, että kuinka helppoa jotenkin niin kuin antaa olla, niin myös varmasti sun työn luonteesta. Että onko se silleen, että ne työsähköpostit vaan vie ajatukset, vai onko se just joku, että muuten se ressaisi, että miten siellä asiat hoituu ja mun piti jättää se projekti, niin silloinhan se voi helpottaa, että sä saat sen pienen, että no niin, ainakaan mikään jos nyt tulee.
2: Viettekö tuon homman niin pitkälle, mitä jotkut, että lähtee jopa tuommoisesta duunipaikan WhatsApp-ryhmästä?
1: Ei, mulla on mykistettynä se eliveini.
2: No on varmaan kaikilla, mutta joillekin se ei riitä. Jotkut lähtee ihan siis omien työpaikkojensa koko WhatsAppista ryhmästäkin, vaikka sitä ryhmää ei ole tarkoitettu vaikka työviestimiseen, niin saattaa lähteä kesäksi pois ja sitten joskus jouluna huomaat, hei, voiko joku lisää mut takas?
1: Ja koko syksyn on silleen, kiva, mua ei ole kutsuttu yhtiikään juhliin.
2: Niin,
1: no
2: tuolla noin on, no siellä ne vaan, ei minua tarvitse kutsua. Minä täällä voi haiteekseni.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Tänään kun aamulla ajelin töihin, niin olikin tie suljettu. Mä annoin aika isoa pasia, koska siitä ei ollut infattu sillä tienpätkällä, mistä ajoin.
2: Hei, mä luulen tietäväni, mistä tiestä sä puhut. Puhut siitä alikulusta, mikä on tuo. No, sä puhut varmaan, mä tiedän ehkä, mistä puhut. Koska mun
3: mä en tiedä, mistä te puhutte.
1: Ei sillä ole mitään väliä, no, sen enempää tarvii.
2: Tuolla on semmoinen tiesulku, mutta mä tulin bussilla. Ja se bussi menee yhdestä tietystä kohtaa ja mä jään aina sillä yhdellä tietyllä pysäkillä. Ja tiedättekö sen tunteen, kun aamulla vähän unisena muutenkin oot silleen pikkasen ulapalla kaikesta. Ja sit mä istun siinä bussissa, mä oon silleen, siis tää ei kääntynyt tää bussi. Sit mä oon, siis mitä mun pitää tehdä?
1: Ja tossa on hirveän kriittistä, että oot sä näin, hei, hei, sille kuskille. Kun todennäköisesti se kuski kyllä tietää, mitä tapahtuu. Tämä on vähän sama, että mä oon 1000 kertaa nähnyt, kun bussi on menossa pysäkille, mutta pysähtyy sitä ennen valoihin. Ja jotkut menee paniikkiin siellä liikennevaloissa, että hei, täällä ei ovet aukeaa, ovi auki. Ja se kuski huutaa, että niin, me ollaan liikennevaloissa ja tuossa pysäkillä.
2: Toi on niin klassikko. Mutta siitä mun kannalta tämä lainausmerkeissä ongelma oli parempi, koska lopulta pääsin lähemmäs työpaikkaa. Sitten seuraavalle ajattelivat, että olisipa aina tässä. Mutta ihmettelin, koska yleensä HSL:n appissa on niin kuin, että poikkeusreitillä, mutta ei ollut.
3: Tämä on muuten semmoinen, mikä pitää huomenna selvittää. Tämä on tuttu juttu kesäaamossa, että mä käytän julkisia. Huomenna kuitenkin juhannusaatto. Varmasti tulee HSL kulkemaan, mutta saattaa olla jossain erikoisaikatauluissa.
1: Hei, muistakaapa tämä.
3: Sekelehän tuli esimerkiksi yllätyksenä, että elokuvateatterit ei ole suurin osa auki.
2: Tuli aivan joo. Olin ihan, mä ajattelin jo, että 2 leffaa olisi voinut käydä katsoa.
1: Tiedätkö mitä? Me eletään jo maailmassa. Kun mä muistan ajan, kun sunnuntais oli kaupat kiinni. Sehän on ihan utopistista tänä päivänä, että joku kauppa ei olisi auki sunnuntaina.
2: Mutta hei, mä oon käynyt esimerkiksi jouluaattona leffassa, niin miten juhannusaatto eroaa siitä?
3: Toi on hyvä kysymys.
2: Niin, sen takia mä olen.
1: Tosi hyvä kysymys.
3: Jouluaattona voi pyörittää joululeffoja, mutta juhannuksena vähemmän juhannusleffoja.
2: Mä tiedän, mä jotenkin ajattelisin vielä, että joulu olisi enemmän semmoinen, tiettäkö, pyhä.
1: Pyhempi.
2: Niin.
1: Mutta ei. Toisaalta keskikesä on suomalaisille, mikä sen pyhempää.

0: aamu. Parhaat.
1: Luin tässä uutista Eetusta 33, kuka on keksinyt bisnesidean. Ja bisnesidea on se, että tupeita Suomen kansalle.
2: Tupeita?
1: Eli tupee. Siis hiuslisäke.
2: Aa, pekkarisia.
1: Pekin varmasti. En ole kyseistä termiä kuullut, mutta miksei. Tämä on siis joku tämmöinen Anna-lehden uutinen, että Eetu on huomannut, että hänenkin hiukset on alkanut harventua ja sitten hän on saanut tämmöisen idean, että Suomessa ei hirveästi käytetä. Ja näin niin kuin itse kaljuna ihmisenä, musta on ihan niin kuin kiva, että erilaisia vaihtoehtoja on. Ja tässäkin Eetu siitä niin kuin puhuu, että jotenkin niin kuin liikaa vaan vitsaillaan ja muuta ja ulkonäköpaineita. Vaikka sitten taas, mulla on ehkä se, että meidän suvussa kaikki on kaljuntunut aika nuorena, niin en mä... Että vaikka olisi ollut normalisoidumpaa joku niinku peruukin ja tupeen käyttäminen, niin mä olin silleen, että jossain kohtaa se kalju tulee ja kalju vedetään ja sillä mennään.
2: Niin mä en tiedä siis, onko nykypäivänä vielä liittyykö tupeihin joku tämmöinen nauruskeluaspekti, mikä ehkä joskus on ollut ehkä enemmän läsnä. Mä en edes tunnista, jos jollain on. Niin kuin mä en edes Joni Hesselgrenistä tiennyt. Mä olin ihan shokissa, kun hän otti Packed Housessa tukan pois. Mä mitä? Mitä tämä on? What is this sorcery? Ja laittoi sen naulakkoon.
1: Näin mä oon niinku ymmärtänyt, että ne ketkä näitä niinku käyttää, että oikeasti tälleen 2026 teknologia on kehittynyt ja muuta. Ja se idea on se, että sä et sitä tunnista. Että se on vähän just semmoista niinku vitsailua, että vanhoilla papoilla näkyy, että on peruukki päässä. Mutta että en mä tiedä, onko se sitten edelleen joku sellainen, että muutenkin se, että tiedätkö, miehet pitää enemmän ulkonäöstä huolta. Että nähdäänkö se vähän semmoisena, että no aijaa, siellä pitää joku hiuslisäke olla, että höhö.
2: Niin, mä en tiedä. Hiusten lähtö voi olla jollekin hyvinkin arka aihe.
1: Ymmärrettävästi.
2: Ihan ymmärrettävästi, ei siinä mitään. Mutta sitten ekahasta koitetaan vähän niin kuin muokkailla sitä lettiä jotenkin uudella tavalla päähän. Ja sitten niin kuin säkin teit jossain kohtaa. Mä oon nähnyt ne sun ska-ajankuvat. Siinä kohtaa sä pitelit kiinni vielä kaksin käsin.
1: Joo, mulla oli aika pitkään kuitenkin niin kuin pitkä tukka, mutta sitten kun se rupesi tosta niin kuin, mulla rupesi siusraja aika pahasti pakenemaan, niin kyllä silloinkin oltiin sillä Juice Leskisissä vähän aikaa, mistä tänään aikaisemmin puhuttiin. Joo, ja tää on klassinen, mun tulee jostain syystä tosi paljon vastaan. Esimerkiksi Redditissä on niin kuin R-Bold, eli kaljujen yhteisö, ja siellä on niin kuin joka päivä semmoisia, että jengi postaa kuvia, että hei, pitäisikö mun jo? Ja sitten kaikki on silleen, että pitäisi. Ja sitten se seuraava kuva on aina silleen, että se niinku 15 vuotta nuoremman näköinen ja kaikin puolin jotenkin silleen asialle. Että et yhtäkkiä se muuttuu semmoista, että se niinku creepy guy. Siellä, tiedätkö, niinku,
2: mä tiedän, mitä sä meinaat.
1: Joka sä et halua, että se tulee niinku puhua sulle. Niin yhtäkkiä ollaankin silleen, että jaha.
2: Aika raikas.
1: Joo, silleen, että tämähän on ihan niinku skarppi äijä. Ja siellä on hyvä semmoinen kannustava energia.
2: Onko sinulla tullut vastaan somessa näitä videoita, varsinkin Jenkeissä, Suomessa tapahtuu tätä myös, että on tämmöisiä TikTok-partureita ja jo aina joku istuu siihen penkkiin ja niillä on just tämmöinen vitsin outo creepy guy, joo, vähän liian pitkä tukka. Sen lisäksi niillä on vähän oudon näköiset silmälasit ja semmoinen hompsunen parta ja sitten se äijän tälleen, hey, I'm gonna do the magic. Ja sitten aina se basket fade ja yhtäkkiä on silleen... Baywatchista 90-luvulta silleen, mitä tapahtui? Miten tuolla tuli lihakset?
1: Olen nähnyt. Ja noissa niin kuin vähän miettii, että hän on kyllä selkeästi aika tarkkaan valittu nämä tyypit, että saadaan tämä muodonmuutos.
2: Aijaa.
1: Mutta kyllähän se tekee paljon, siis ihan muutenkin. Kyllähän joku hyvä käy vähän laittaa tukkaa minttiin tai parran kanssa myös mun mielestä sama. Parta on myös siis sellainen, että musta tuntuu, että moni, varsinkin silleen parikymppisenä, että jos on niin kuin ruvennut kasvamaan, niin sitten pidetään kiinni siitä, että ne on semmoisia aika niin kuin haituvia kuin se, että sille vähän tekisi muotoa vaikka.
2: Siis mä huomaan jo omasta kuontalosta sen, että mun pää kapenee, kun mä niin kuin vaikka laitan tukan. Joo. Mä en nyt arjessa jaksa laittaa sitä, mulla on lippis päässä. Jos mulla on lippis päässä, niin mulla on semmoinen 90-luvun faija-estetiikka päässä. Tiedätkö silleen, että mä en määrä, miksi faijat ei voinut ysärillä laittaa tukkaa mitenkään järkevästi. Jos katsot Ride-sarjaa, niin siinä on kaikilla semmoinen kunnon ysäritukka.
1: Okay.
2: Semmoinen, niin kuin, että se vaan on siellä päässä. Mutta sitten jos mä laitan tukan, niin jengi on silleen, wow, oot sä käynyt salilla? Mä, no en ole vuoteen käynyt, mä vaan laitoin mun tukan. Että se on tosi outoa, miten paljon niin kuin mun oma naama kapenee 15 senttiä, kun mä vaan laitan tukan. Ja tossa kun leikkasin jossain kohtaa kokonaan pois, niin mun päähän oli siis markan kokoinen.
1: Oliks mä täällä, kun me leikattiin sun tukka
2: sä
1: pois?
2: Sä leikkasit mun tukan, joo, pois, mamma. Niin sekin tavallaan muutti. Ja mun tukkahan ei ole toipunut siitä muuten vieläkään.
1: Mä ihan unohdin, että
2: se kasvaa kumma edelleen ihan miten sattuu pystyä enäänpäin pois. Mutta
1: siitä en ota vastuuta, se on ihan sun genetiikka.
2: Mutta kannustan ihmisiä ottamaan, siis jos tupee tekee hyvää itsetunnolla, niin go for it. Ei siinä mun mielestä yhtään mitään. Ja pitäisikö me voimme katsella sullekin joku pikku kuonto? Ihan testimielessä.
1: No, voidaan pohtia.

0: Miten, ootko kattonut paljon sellaista eläkettä, jos jäisit nyt eläkkeelle? Koska itse tarkistin vasta ikää ja tässä kun huomasin, että Ylelläkin on uutinen, että sinunkin eläkemaksuihin luvassa historiallinen käänne. Katso paljonko saat vastinnetta rahoillesi, niin mä kävin ihan siis tyyliin pari viikkoa sitten katsomassa, että joko voisi jäädä. Ei voi jäädä. Ei vielä. Kyllä tässä joutuu varmaan sen loput 30 vuotta vielä painaa.
1: En muista lonkalta. Joskus silloin, kun eikö se tule myös tasaisesti himaan, tulee tulin kirjeessä tai yhdessä vasta.
0: En mä tiedä, mä ainakin käyn vaan katsomassa.
1: Jossain vaiheessa tuli ihan himaankin. Mä muistan, että mä joskus silloin niin parikymppisenä fiilistellyt, koska mä oon toki aika nuoresta asti ollut niin hommissa. Niin sit mä olin silleen, että ooo, tämähän on jo tosi, siis se oli jo joku tekseen, että tuollakaan voisi eläköityä, mutta silleen, että nostaa nyt tässä vaiheessa tämän verran. Mutta en osaa yhtään sanoa paljon mulla eläkettä kertyisi, jos nyt jäisi.
0: Joo.
1: Ei varmasti hirveästi.
0: Ikävä kyllä, niin mä käyn siis tasaisen tappavasti kerran kuussa katsoa, että olisiko se ihan hirveästi noussut, niin ei se vaan nouse.
1: Käytkö oikeasti kerran kuussa?
0: No en nyt ehkä ihan, okay. Sille ehkä vähän kirkkunummen lisää, mutta tässä nyt sitten on mielenkiintoista, kun kaikkihan puhuu tuolla, että meidän eläkesysteemi on kustetuus, pyramidin huijaus, ei me tulla koskaan näkemään meidän eläkerahoja. Niin en tiedä, mutta siis kyllä kovasti alkaa niin kuin siintämään jo horisontissa sen, että niin kuin kyllä pikkuhiljaa voisi jäädä. Tiedätkö silleen niin kuin osa-aikaisesti eläkkeelle? Silleen ihan vähän, koska mä elän muutenkin jo nyt aika lähellä sitä, että mä teen ristikoita ja golfaan. Niin mä varmaan sopeutuisin yllättävän nopeasti.
1: Vähän tässä naureskelen, että mitä sä nyt Mika, kuinka vanha sä ootkaan?
0: 38.
1: 38.
0: Kohta.
1: Niin en mä nyt vielä ihan tiedä, koenko, että sulla on toinen jalka eläkkeellä tai haudassa. Mutta samaan aikaan, kun mä uskon, että moni tuosta haaveilee, että on nyt paljon puhuttu 4-päiväistä työviikosta ja muusta, niin osaa se niin osa-aikaeläke kiva.
0: 4-päiväinen työviikko on myös semmoinen, mistä just oli juttua, että siinä jää, no tänne uutistulvaan se on hukkunut se juttu, niin ei sitä nyt tähän löydä, mutta et jossain on tehty jotain kokeilujakin, että jengi on just 4 päivää, 12 tuntia töissä ja sitten vähän pitemmät vapaat, niin haluaisin testata, miten paljon oma polla kestää sitä. Mä veikkaan, että mun ruoka- ja kakkarytmi menisi vaan ihan sekaisin siinä.
1: Niin ja mun mielestä monesti kun tästä puhutaan, niin sitten totta kai ne ihmiset, kun on myös paljon ammatteja, mitä ei vaan pysty tekemään tolle, että se työmäärä jaetaankin 4 päivälle, että jonkun, tiedätkö, asiakaspalvelija vaikka pitää olla ehkä paikalla, jos halutaan, että kaupat on auki ja muita tämmöisiä.
0: Niin, tai jos vaan päätetään, että jengi ei telo itseään vaikka sitten aina siinä niin pitemmillä vapailla. Tokihan siinä sitten ihmiset tekee ristiin, tiedätkö?
1: Niin just tämä, kyllä se ratkaistaisi jollain.
0: Kyllä se ratkaistaisi. Tämä radio sikäli 9-to-5-hommaa, että me tullaan tänne, lähdetään menee. Mutta sitten mä vähän joskus on haaveillut, että tämmöistä niinku yöradioa, tiedätkö? Että saisi tehdä pikkupätkän, varsinkin kesällä, yöradioa silleen, että näkisi vielä ikkunasta pihalle. Mä oon semmoiset ihan vähän myös haaveillut.
1: Joo, sama. Mä oon kuitenkin erilaisia. Mä oon tehnyt täällä iltatöitä, mä oon tehnyt viikonloppuja, nyt näitä aamuja. Niin siinä on semmoinen, että ehkä jossain kohtaa, että sit kun siihen asennoitu silleen, että tätä tehdään nyt seuraavat silleen niin kuin 5 vuotta, ei tarvitsisi miettiä mitään sosiaalista elämää ja muuta.
0: Ei, siis kesä, ootko ollut koskaan missään yötöissä?
1: No mä oon tätä kertonut tätä surullisen kuuluisaa, että silloin kun mä tein Tosi TV tämmöisiä niin kuin editti-assistenttihommia, niin mä tein teknisesti iltavuoroa, eli pääleikkaa ja lopetti 5:00, ja sit olisi saanut tehdä omat hommat, mutta voi olla, että elämänhallinta oli vähän hakusessa, niin mähän tuli vasta keskiyöllä sinne tekemään niitä.
0: Oliko näitä rekkaohjelmia?
1: Tämä ei ollut itse rekkaohjelmia. Tämä oli niitä ohjelmia, missä esimerkiksi oli oli sellainen sarja, missä ihmiset meni Tallinnaan esimerkiksi ottaa silikonitissejä ja mun työtehtävänä oli sensuroida nännit. Mun työtehtävä oli, että mä katsoin sitä matskua.
0: Mä en vitsi muistanut, että sä oot sensuroinut työksessä nännejä.
1: Joo, mun työtehtävänä oli etsiä sieltä kuvamateriaalista nännit ja silleen niin motion trackata ne, että siihen tulee sumennus nännien päälle.
0: Vitsi, sä oot nähnyt paljon nännejä.
1: Joo, se oli aika karua hommaa, koska myös kun se oli sitä materiaalia tästä leikkauksesta, niin ei se nyt hirveän niin silleen, se ei ole niin eroottista, vaan sehän on aika semmoista, niin kuin, tiedätkö, siellä
0: joo, en mä
1: ihmistä käännellään niin kuin ja tungetaan niitä silikooneja sinne ja muuta. Niin
0: en oli mä ajatella, että sun Stoichkov olisi kiittänyt tästä asiasta, mutta siis
1: jos mietit, että mä tein näitä silleen, että aamu 2:00 mä oon juonut sen 2 litraa energiajuomaa.
0: Ja sitten, jaa, pakko se on mennä nännit ottaa säätänä.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pahan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: pitkästä aikaa kävi tota kaupassa sillä tavalla, että tota, mä en niin kuin erityistä sellaista, mä tykkään niin kuin kauheasti käydä kaupassa muutenkaan, että mä oon kunnostautunut myös tässä digiajassa aika paljon niin kuin tilailemaan kauppakassia kotiin tai noudettavaksi tai jotain. Mutta yksi syy myöskin on niin kuin se, että kun mulla ei ole ikinä, mulla ei vaan jostain syystä, mä en opi laittaa niin kuin mitään ostoslistaa itsenä, niin sellaista, että mä niinku tietäisin suoraan, että miten mä liikun siellä kaupassa, vaan se on aina semmoista jollain.
1: Ahuilua
0: se on niinku, mä sanoisin, että jossain kaupankäynnin niinku freestyle-sarjassa mä olisin varmaan niinku tuomaripisteissä, mä olisin aika korkealla.
1: Toi on niin ärsyttävää. Mulla on aina selkeät linjat, mitä pitkin mä meen. Ja mua ärsyttää aina, jos vaimo lähtee kauppaan mukaan, hän on myös haahuilija. Hän saattaa lähteä yhtäkkiä siitä minun omalta reitiltä, että hän käy nyt jo tuossa pastahyllyllä.
0: Joo.
1: Mä te ei sinne mennä vielä. Eka kierretään nämä kylmäosastot, sitten vedetään leipäosasto, haetaan kahvimaito ja kahvi ja sen jälkeen vasta koukataan sitten sinne käytävälle.
0: Joo. As Führer.
1: Aika lailla.
0: SS-ryhmän Führer.
1: Aika lailla, aika lailla. Tota, se on mulla tarkkaa.
0: Eikä ole kyse osuuskaupasta, mutta joo siis, mulla taas se niinku ongelma tulee sit siinä, että kun mä freestylen siellä, niin sit se vaatii mut ihan hirveästi sitä aivotyöskentelyä. Ja sit kun mä niinku alan käyttää sitä aivoa, niin mä en keskity enää mihinkään muuhun. Joten käy niin, että mä aloin tekemään semmoista kaikkea, niin kuin, että mä en mieti niitä muita ihmisiä siellä, vaan mä teen sitä niin kuin omaa juttuani. Ja sit kun mä oon kertonut sulle, että jos mä etsin jotain tai mä kirjoitan tai mä saatan vaikka siivota.

0: mun pitää koko aika niin kuin aina jotain perselaulua tai jotain, mä niin kuin, jotain täytyy sille nippailla ja nappailla, että mä niin kuin pysyn semmoisessa tietyssä rytmissä. Et se voi joskus olla vaan jotain semmoista niin kuin, sitten mä etin niin kuin niitä asioita näin.
1: Joo.
0: Jostain syystä mun aivot oli viime viikon lopulla päättänyt, että mä en tällä kertaa hyräile mitään enkä muuta, mutta silloin kun mä etsin sieltä asioita, niin mä teen mun leuallani, teen tällaista niin koko ajan. Näin. Ja sitten mä huomasin, kun mä tein sille leualla koko ajan näin, että sitten ensimmäisenä alaleukaa yritellä eteenpäin, niin sitten huomasin, että mulla on se, että mulla on nää niinku huulet on aika rohtuneet. Ja sitten mä olin niinku niitä rohtuneita huulia silleen, näin. Niin sitten, jumalauta, vaikka mun niinku toinen aivolohko yritti huutaa silleen, että älä tee noin, että sä oot kaupassa, niin ei se tarvinnut. Se oli 2 hyllyväliä, mä olin menossa hakemaan 10 pinnasta naudan jauhelihaa siinä, ja mä tuun sieltä kulman takaa näin, ja sitten mä katsoin niitä hyllyjä, pure mun ylähuulta silleen. Sit mä katon suoraan jotain mimmiä silmiin siinä. Sit mä en edes lopeta sitä. Mä oon välillä. Ja sit niinku menen ottamaan sitä naurajaalihaa. Sit, noni, jos täältä vielä joltain hyllyltä löytyy käsiase, niin mä voin luvata, että mä lasautan tosta leuasta sisään ihan välittömästi. Koska mä en pystynyt keskittyä enää sit loppuostoksiin ollenkaan, kun mä oon sillä, että sä nyt oikeesti niinku. Sä oot ollut telkkarissakin, joku saattaa vaikka tunnistaa. Sitten sä oot silleen niinku siinä, hei, oliks toi se hassu äijä sit putouksesta?

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Hei, Hesari on tehnyt tämmöisen uutisen, että Helsinki haluaakin palata takaisin oppikirjoihin.
1: No voi, voi.
0: Kaupungin
1: hei, se enää
0: selvityksessä opiskelijat kertoivat oppivansa paremmin, kun heillä on käytössä kirjoja, kyniä ja paperia.
1: Mm.
0: Ja siis Helsingin virkamiehet ehdotti, että toisella asteella, eli lukiossa ja Stadia A:ssa, lisättäisiin opetuksessa kirjoja ja muun painetun oppimateriaalin määrää. Ja taustalla on kaupungin teettämät selvitykset, joissa sekä opiskelijoilta että opettajalta kysyttiin näkemyksiä painetuista ja digitaalisista oppimateriaaleista. Ja vastausten perusteella painetut oppimateriaalit nähdään oppimisen kannalta parempina. Tätä mieltä olivat etenkin opiskelijat.
2: No se on varmasti näin. Se itsehän kävin tuolla uutena vuotena katsomassa Pomarkussa. Uuden vuoden ilotulitus shown, joka siellä sitten oli pienimuotoisena järjestetty. Tai sitten enää pienimuotoinen, se oli ihan ok koko luokalta. En ole ikinä aina käynyt, mutta siskoni, joka asuu sitten siinä niillä main, niin suositteli, että tuuppa nyt, kun sulla ei mitään uutena vuotena on. Niin tuuppa ja minä menin ja katoin ja hieno oli ja näin. Mutta sitten siinä samassa niin hokasin, että aivan Pomarkun koulu, mutta se yksi koulu, joka nousi otsikoihin siitä nimenomaan, että yhtenä harvana kouluna Suomesta, niin he eivät halunneet, oppilaat eivät halunneet luopua oppikirjoista ollenkaan.
0: Okei, eli sitä tietokonehommaa ei tuotu sinne sitten.
2: Ei tuotu sinne ollenkaan. Toisaalta ei siinä ole tuotu muutakaan sivistystä, että sinänsä...
0: Ei moneen
2: sinänsä, esimerkiksi ulkopuolista geenipuulista ei ensinnäkään tuotu ketään ihmistä, mikä sekin on vähän ehkä heille isompi haaste kuin oppikirjojen käyttäminen siellä koulussa. Mutta et selkeästi trendi on alkanut olemaan tämä, että ne... Kun tässä sanottiin, että nuoret itse toivoo näitä kirjoja takaisin, niin selkeästi niin nuorillakin on sitten se tietokoneen tuijottelu mennyt tarpeeksi pitkälle, että nyt olisi kiva, että olisi kirjoja.
0: Ja vastausten mukaan opiskelijat siis kokee keskittyvänsä, ymmärtävänsä, muistavansa, lukemansa, oppimansa paremmin, kunhan lukevat painettua oppimateriaalia tai tekevät tehtäviä painettuun työkirjaan tai paperille, kun sitten, että näpytellään tietokoneelle. Esimerkiksi, että laskurutiinit matematiikassa jää paremmin mieleen, kun se on lihasmuistissa. Siinä sä oot niitä sitten konsepteille kirjoitellut ja vihkoja täyttänyt niillä laskuilla.
2: No ei olisi Kallion poika esimerkiksi pärjännyt, kun mulla itsellä on tosiaan tällainen jonkin sortin valokuvamuisti, niin nimenomaan se, että minkälaisen kikkelin olin piirtänyt jonkun tarvittaman monisteen kulmaan tai mikä oli lisätietosivun, keltaisen lisätietosivun joku tietynlainen kappalejako ja mikä kuva siinä oli, auttoi mua hyvin useasti muistamaan sen sisällön, mitä sillä sivulla oli. Ja sitä kautta sitten pärjäsin aika hyvin niin kuin reaaliaineissa varsinkin. Mutta jos olisi pitänyt tietokoneella sillä näpyttää, niin en usko, että olisin pärjännyt niin hyvin.
0: En mäkään kyllä usko ja mä kuitenkin olen aina semmoinen... pikku töhriä, tuhria,
2: joo.
0: Niin mä aina tietenkin piirtelin vihkoihin kaiken näköisiä juttuja sun muita ja se varmaan auttoi itseä keskittymään hirveän paljon sitten siinä, että kun siinä samalla sai sitten kädellä ja kynällä jotain tehdä.
2: Joo ja siis mulla ei kyllä niinku ollut itse silleen itse kirjoittamistakaan ikinä mitään vastaan. Ainoastaan silloin, kun oli jotain semmoista niinku selkeästi kopioitavaa, niin se joskus aina oli vähän silleen, että olisipa joku tietokone tehdä tämän
0: niin puolesta. Niin, että sun piti joku kalvo kirjoittaa itsekin johonkin sitten.
2: Joo, varsinkin jos sitä oli niin kuin paljon ja oli kiire. Mutta sitten esimerkiksi niin kuin historia oli sellainen, että mulla oli esimerkiksi yläasteella ja vielä lukiossakin oli sen verran hyvät historiaopettajat, että mä luin siis esimerkiksi monesti tentteihin, niin mä luin ihan puhtaasti siis vihon kautta. Että sitten mä niin kuin täydensin sitä sillä kirjalla, mutta se oli niin jotenkin, että niihin tehtiin, toinen opettaja teki varsinkin, että hän niinku vähän piirsi niihin vielä kylkeen. Se saattoi olla ihan vaikka sellainen pieni juttu, että on niinku, jos puhuttiin vaikka toisesta maailmansodasta, niin hän teki niinku vastapuolien kypärät.
0: Silleen,
2: että en muista nyt miten se päin meni, mutta sanotaan, että niinku saksalaisilla oli joku risti siinä kypärän päällä.
0: Ja sitten
2: toisilla oli joku toisenlainen, niinku briteillä tällaiset ja niin sitten... Kaikki tollanen niin kuin jää mulle tosi helposti muistiin. Ja sitten varsinkin, kun sä itse joudut sen vielä tekemään
0: samalla.
2: Niin sitten oli niin helppo aina välillä, kun sä aluksi, että mä vitsin vaan muista yhtään, että miten se nyt lähti toisen maailmansodan mylly käyntiin. Ja sitten sä jotenkin pääsit mielessä siihen, että se oli semmoinen sivu, missä se oli aika isolla se vuosiluku siinä. Ja se vuosilukuhan oli ja tosta ja näin. Ja sitten se alkaa yhtäkkiä aukeaa se kaikki. Ja jos mä en usko, että jos mä olisin sen niin kuin tietokoneella vaan kirjoittanut, milloin se on pitkälti, että se käsiala ei muutu, mikään ei niinku muuta, että sulle jää semmoisia muistijälkiä, niin se olisi varmaan vaikeampi. Ja sen takia ammattikorkeakoulussa mä olin selkeästi paljon paskempi kaikissa noissa.
0: Tänne joku laittoi viestiä, että tytär viettää apivuotta ja lukee tällä hetkellä kirjoituksiin. On haalinnut kaiken materiaalin kirjojen muodossa. Joo. Helpompi kuulemma lukea sitten niitä kuin tietokoneen ruudulta. Niin sehän on ihan totta, että mä en tiedä, miten te esimerkiksi luitte kokeisiin. Olitteko te omassa huoneessa, jonkun koulupöydän ääressä, makasitte sängyllä, luitte maantietoa, historiaa, mitä nyt ikinä?
2: Omassa huoneessa pois lukien matematiikan kokeet, johon kaikkiin valmistauduin jonkun kanssa, joka oli minua fiksumpi. Mä pyysin aina, että saanko mä tulla jonkun kanssa laskea, koska matematiikka oli mulle hirveän vaikeeta. Ja tota noin, niin onkin sanonut monesti, että lukiosta en olisi päässyt ilman ystävääni Börjää ikinä pois. Ammattikorkeakoulussa olisi ikinä saanut virkamies niin kuin näitä kursseja, missä oli matematiikkaa ja sun muuta, jos ei niitä oltaisi tehty tietokoneella, koska mä käytin muistitikkua, mä tein niitä. Mutta sekin just, että mä en osannut edes tehdä, kun musta AMKissa piti alkaa tekemään just koneella vaikka jotain matematiikkaa. Sitten mä ajattelin, että ei tää jotenkin niinku jää samalla tavalla
0: kyllä,
2: päähän
0: kyllä.
2: Ollenkaan.
0: Mutta esimerkiksi kokeisin lukeminen, niin tuntuu, että se on kirjoista huomattavasti jotenkin. Helpompaa kuin sitten se, että sulla on läppäri sylissä, makaat siinä sängyllä, yrität lukea jotain johonkin maantiedon kokeisiin.
2: Joo.
0: Äkkiä siinä oikeasti ote herpaantuu ja ajatukset menee jonnekin ihan muualle ja sitten sä ootkin sitten jossain muualla.
2: Niin, ja sit
0: on helppo lähteä oikeasti surffaamaan jonnekin tai
2: niin, muuta vastaavaa. Joku tässä just sanoo, että tytär viettää abivuotta ja lukee kirjoituksia, että on haalinnut just
0: kirjojen muodossa kyllä.
2: Ja jos mä ymmärrän sen ihan täysin, koska jos mä nyt mietin esimerkiksi vaikka sitä, että niin kuin nykyistä työtäni. Ja aika paljon pyöritään siis dokseissa. Se on niin kuin se, että jonkinlainen niin kuin webin yli menevä doksi on käytössä ja sitten kirjoitetaan sinne. Ja nyt mulla just esimerkiksi oli semmoinen tilanne, että tuossa viime maanantaina oli kirjoituspäivä erään toisen kollegan kanssa ja sitten siinä niin kuin yhdessä tällä tavalla niin kuin lähdettiin, miten voisi sanoa, pallottelemalla liikkeelle. Ja sitten siinä niin kuin alku tulee jo niitä silleen, että joo, että sitten se voisi myös sanoa näin, ja sitten se voisi sanoa näin, että toi hyvä näin. Niin mä huomaan niin kuin siinäkin, että perkele, että joku sanelin tai niin kuin muistivihko, mihin mä vaan niin kuin kirjoittaisin sen nopeammin, olisi parempi kuin sitten kun mä olin saanut, odota, ja sitten mä...
0: Hiiri oikele, jos...
2: Miten sä sanoit sen? Et jotenkin se, että mä huomannut, että siinäkin on helpompaa melkein, että jos

0: kirjoittaminen, ei se vaan lähe. Että kyllä se on puhelime.
1: Se onko jännä toi käsiala.
2: Mulla on käsihommat vielä.
1: Mä täytin tuossa jonkun aikaa sitten semmoisen lomakkeen, mikä piti täyttää siis kirjoittamalla, ettei ollut mikään niinkö, digitaalinen lomake. Ja sitten mä täytin sen ja mä olin silleen, että ai saakeli, mulla on aika hyvä käsiala. Että siinä kun mä sitä täytin ja kattelin siinä, olin kirjoittanut sen täyteen ja kaikki omat. Aika hyvän näköinen käsiala. Seuraavana aamuna tuli sitten keittiö ja se lappu oli siinä pöydällä. Mä katsoin sitä, että ei saatana, että sä kukka mitään selvää. Aivan hirveä. Mä en ymmärrä, miten voi olla aikuisella ukolla niin surkea käsiala.

0: kirjoitan käsiin, koska mä niinku, jopa se on puoli ruokaa se, kun mä katson, että vitsi, mulla on ihan käsi. Mm. Ja mä kirjoitan silleen puolessa välissä, mä olen, oh.
1: Mulla saattaa mennä...
0: Meikä pyydän aina joku katsoa silleen, kato. Näin hieno käsijala on.
1: Monika ärsyttää se omassa käsijalassani ja kirjoittamistyylissä, että mä saatan heitellä niinku ihan välillä. Sinne tulee välillä isoja kirjaimia, välillä tulee pikkukirjaimia ja niinku ihan sille randomilla.
0: Joo. Mun ainoa pahe on se, että mä saatan niinku aloittaa... Niin kuin vaikka, jos nyt täytyisi aloittaa vaikka oma nimi, niin mä saatan aloittaa se semmoisella kaunojiillä.
1: Joo.
0: Sitten mä niinku, se on semmoista niinku, se on vaikea selittää. Se on silleen, että mä myönnän siis silleen, että mä olen tota noin niin, mulla on siis nimenomaan kaksi isosiskoa itsellä, niin se on vähän tullut sieltä silleen, että mä oon nähnyt sen niinku, että miten vaikka mun siskot kirjoittaa tai muuta. Ja sitten kun mä oon ollut just semmoinen kova, että mä oon kaikista niinku, piirtämistä kaikesta on ollut kova sitten aina niin kuin mallia ottamaan ja just niin kuin on kertonut siitä, että esimerkiksi mulla oli serkku, joka oli tosi hyvä piirtää kaikkia pilakuvia. Sitten mä aina niitä niin kuin, että silleen niin kuin vähän kopioimalla oppinut. Sitten mä muistan, että varmaan noikin on ollut jäänyt ihan suoraan. Sitten mä katsoin, mitä meidän Heidi kirjoittaa. Ja sitten mä olin silleen, niin että wow, että on siisti. Tai sitten on mennyt jopa niin, että siskoni on sanonut sen, että nyt sulla on kyllä niin kuin ruma käsiala. Sitten mä sain niin kuin, että aina, no tommonen poika käsiala. Ja sitten mä olin silleen, niin kuin, että okei. Okay. Ja sillä niin kuin, että no, kirjoita vaikka näin, tee vaikka näin. Sitten mä oon, ai joo, okei. Okay.
1: Muistatteko vielä, minkälainen kauno R ja kauno S?
2: Joo.
0: Joo, pieni R on semmoinen vaan, eikö se ole semmoinen niin kuin...
1: Se on vähän niin kuin N-matti.
0: Joo.
1: Ja S on myös sitten
2: semmoinen triangeli.
1: Niin, semmoinen todella outo.
0: Eikö se ole semmoinen aalto?
1: Niin, kuin, niin joo, näin. Kyllä. Mm. En tiedä, käyttääkö kukaan enää noita.
0: Ei kai koulussa edes opeteta.
1: Ai käyttää?
3: No mä käytän välillä, joo.
0: Eihän koulussa edes opeteta enää nyt kaunoa.
3: Ei, mutta mä oon opetellut sen semmoisen vanhan.
1: Se edes koulussa opeteta kaunoa?
3: Mä oon opiskellut vielä kaunon, mutta esimerkiksi mun veljet ei enää, he on peruskouluikäisiä, niin ei. Siellä opetetaan niinku semmoinen perustekstaus ja sitten voit yhdistellä kirjaimia näin, mutta ei niinku sellaista varsinaista kaunoa, mitä vielä mulle on esim. Opetettu.
1: Ai jaa!
0: Joo, mutta se on ihan... Totta. Mä olin kai järkyttynyt, mutta sitten mä tajusin hyvin nopeasti, että sehän niinku make sense.
1: No ei tarvi mihinkään.
3: Mutta
1: sitten
3: mulla on se, että kun mun veljet osaa lukea, mutta sitten kun mä kirjoitan niille, niin pitääks mun kirjoittaa enemmän tekstoten vai voinko mä kirjoittaa enemmän kaunoa?
0: No kun tosiaan se on kuitenkin silleen, että et sä sitä tarvi oikein missään sitä kaunokirjoitusta. Kun meilläkin laitettiin kuitenkin ihan ala-asteella jotain äidinkielen aineita piti kirjoittaa sillä...
1: Kaunolla.
0: Kaunolla. Ja se pointti oli selkeästi enemmän kuin siinä, että tuotetaan sitä tekstiä, niin tuntui välillä, että se oli se niinku, että mullakin oli enemmän, kun sitä teksti oli arvosteltu, niin sillä, että nyt on harakan varvas täällä ja niinku näin. Niin sit jälkikäteen, että miksi, koska eihän siis, ei sillä kai mitään, niinku, joku sanoi täällä, että kaunokirjoitus on sellainen taito, josta nyt on lapsiperheessä hyötyä, että jos pitää kirjoittaa joku salaviesti kotona, niin lapset ei tajua siitä mitään. Että okei, siinä sitten varmaan, mutta muuten, niin I don't know.
1: No ei sitä varmaan mihinkään tarvitse.
0: Ja se on niinku hyvä, koska opiskelussa voi aina tehostaa. Johannes, onko sanoa tähän ihan ääneen, että mitä vanhemmat... Mikä tämä salaviesti, mitä teidän perheessä esimerkiksi kirjoitetaan?
4: Niin katso, että miksi tuohon kalenteriin kirjoitetaan, että tänään nussitaan tolleen kaunolla.
0: Se on ikävää, se lapset ymmärtää kuitenkin, se, että yrittää kirjoittaa sillä, että hei, mä kirjoitan kaunolla. Tänään perhekalenteri, että tänään nussitaan. Mikä muutenkin outoa sillä, koska tämä on Google-kalenteri, että ei tämä ole.
4: Mutta lapset osaa nykyään englantia, niin ei voi olla silleen niinku...
0: Let's fuck today.
1: No mun mielestä on jännä, että teidän puolivuotias poika, niin se te te kirjoitatte silti sinne kalenteriin sen, että sehän nyt ei ihan hirveästi vielä osaa lukea tai yhtään mitään muuta.
0: No ei.
4: Hän osaa kääntyä kohti,
1: niin, kyllä.
0: Ei se tiedä, kohta se osaa kaunoa ja ymmärtää, kun tänään nussitaan, on se kyllä ikävä.
2: Today is fucking day.
0: Joo, no mutta se on tota... No varmaan semmoista sitten joo, mutta en mä usko, että sitä siis sinänsä mihinkään tarvii ja se on hyvä, että sitä tehostetaan, koska siihen turha aikaahan siihen menee. Että sä opetat lapsille jotain sellaista, mieluummin käyttää senkin ja siihen tekstaamiseen.
1: Niin se, että ei sitä mihinkään tarvita, se on ihan totta.
0: Ei, ja nyt jälkikäteen oikein miettii, että miksi sitä on ylipäätään niin pitkään rahattu mukana. Mm. Mikä se idea oli? Mä ymmärrän niinku 1940, 50, 60 vielä ehkä.
2: Mulla on teoria siihen kaunoon.
0: No.
2: Että se olisi varmaan, kun on kirjoitettu mustekynällä, niin mustekynän kun irrottaa paperista, niin sehän tiputtaa mustetta.
1: Aa.
2: Niin kuin tippoja. Niin olisiko se niin, että sitä on helpompi jatkaa, koska kaunossahan kynä pysyy koko ajan paperissa.
1: Joo,
2: olisiko se näin?
1: Tämä
2: en tiedä.
1: Tämä on itse asiassa, hei, 2016 on lopetettu Suomen peruskoulussa kaunokirjoitus.

0: Minulla on kaunis käsi.
1: Sulla on ihan hyvä käsi.
0: Mulla on hyvä käsi.
1: Mulla on jotenkin aina siinä hetkessä, kun mä kirjoitan, mä siinä.
0: No, se on jopa Johannes, just sen takia mä kirjoitan esimerkiksi, kun mä kirjoitan kaikki mun settilistat ja kaikki keikalla. Mä

0: kirjoituksen opettaminen.
1: Koska?
0: 2016,
1: ai,
0: eli 10 vuotta sitten.
1: Okei.
0: Ja syitä tähän opetuksen loppumiseen on ollut ajan puute. Kaunokirjoituksen sidostaminen harjoittelu vei paljon aikaa, jota haluttiin käyttää muihin taitoihin. Hmm. Esimerkiksi digitaalisen kirjoittamiseen. Muuttuvat tarpeet, digitaalinen viestintä lisääntyy, koneella kirjoittamisen taidot tulivat tärkeimmiksi. Ja,
1: okay.
0: Ja näin. Mitä tuli tilalle? Ensimmäiseltä luokalta lähtien opetetaan tekstauskirjaimia ja näppäintaitoja. Joo.
1: Näppäintaidot,
0: kyllä.
1: Mä voisin meidän äitille opettaa näppäintaitoja. Mä tuossa joku aika sitten katoin, kun hän kirjoitti tietokoneella niin kuin kaksi lausetta. Jumalauta siis aloitti varmaan 12 ja iltapäivän 5 oli valmistaa. Se oli siis ihan käsittämätöntä, että hän on kuitenkin ollut vielä, on nyt eläkkeellä, mutta ollut siis tuolla kaupungin viroissa, missä on kuitenkin ollut tarkoitus sitten kirjoittaa koneellakin asioita. Voi hänen asiakasparkoja, jotka on silleen, että eli sanoppa vielä se sun osoite ja... Ja sitten hän sanoi mulle, että älä naura, kun hän käyttää kuitenkin kahta kättä. Mä sanoin, että wow, että 10 sormea olisin niin kuin havitellut, mutta sillä, että wow, jos käytät kahta kättä, niin ei kai sit mitään ongelma. Se nyt olisi vielä jossain yhdellä kädellä. Näin, mutta joo, mutta se näppäintaidot on varmaan siinä mielessä kyllä ihan ok.
0: Onne joo.
1: Niitä varmaan ne nuoret sitten tarviikin enemmän ja enemmän työssään tulevaisuudessa.
2: Ja muussa elämässä.
1: Koska niin mä en muuten tiedä siis tää, kun sanotaan, että osaa 10 sormijärjestelmää, niin mikä sen niin kuin lopullinen semmoinen määritelmä oikeasti on? Pitääkö ihan virallisesti käyttää, jos mä kirjoitan tähän, että moro, mitä, poro, osta, en sano mitään. Senlaista, näin. Niin just tää, että kyllä mä käytän peukaloita, mä käytän etusormeja ja keskisormeja nimetöntä.
0: Kymmensormijärjestelmä on konekirjoitustapa, jossa molempien käsien kaikkia sormia käytetään kirjoittamiseen.
1: Kyllä mä varmaan, en tiedä. Pikkurilli on hiinäähässä.
0: Se on ehkä itsellä semmonen niin enterityyppinen tai, tiedätkö, en tiedä mikä.
1: No sä oot ihan siinä tässä, että sä käytät puhelinta näin.
0: Höpö.
1: Sä käytät yhdellä sormella.
0: Höpö. Mutta siis 10-sormijärjestelmässä idea on se, että se on enemmänkin niinku lihasmuistissa.
1: Joo, sillä se on.
0: Kyllä. Sä pystyt näin katsoa oskua silmiä.
1: Joo, ja siis kyllähän nyt me ollaan kaikki sitä ikäpolvea, että nyt osataan katsomattakin kirjoittaa.
0: Niin ollaankin. No ollaan. Mä kirjoitan tänne.
1: En mä katso ainakaan näppäimistä.
0: Minä olen Ville.
1: Niin, että voitko sä katsoa?
0: Hei, melkein oikein! Minä olen Ville.
1: Niin, onko tämä
0: aika klassikko.
1: Tämä se ongelma just on, että aina kun sanoo tästä, niin jengi on heti siellä, että täytyy katsoa onkin katon rajaan. Ei tarvi, siis se pointti on se, että sä voit katsoa sitä sun kirjoitettavaa tekstiä, mutta sä et tuijota näitä siis...
0: Näppäimiä.
1: Eikö se nyt se on kuitenkin
0: niin,
1: se idea?
0: Niin,
1: eli et voi katsoa, mitä sä tässä kirjoitat.
0: No, mutta paljon siistimpää se on nyt yrittää sinne katsoa jonnekin.
1: Vasti helpoittaa tätä asiaa, minulla, jota tässä nyt juuri teen. Jaa, kato täydellisesti oikein.
0: Onko?
1: No, on se, okay. ei se sen vaikeampaa.
0: Minulla on kakka.
1: Et onko?
0: Minulla on akkahätä. Ei ollut kaukana.
1: Mä ajattelin, että sä oot sillä niin kuin, että minulla on kakka. Hätästä. Hetkinen, tässä lukee nyt silleen, että maahanmuutto-ongelma. Mitä helvettiä?
0: En mä osaakaan tätä rajoittaa. Ei tää on muuten, en mä osaakaan näkyä. Mä luulen, että mä oisin osannut.
1: Joo, jossain työhaastassa. Sä osaisitko 10 sormia? Osaan, mutta siinä on pieni fiba.
0: Mm.
1: No mikä? Mä aina, jos mä katson jonnekin muualle, niin se tavallaan kirjoittaa kyllä täydellisiä lauseita. No mikä ongelma sitten siinä on? Mutta se lause ei ole välttämättä se, mitä mä haluan kirjoittaa. What? Ja mä en voi hallita sitä, mitä sieltä tulee. Et sinänsä vähän ikävä. No täydellisiä lauseita kuitenkin.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Niin välttämättä vaan liity siihen aiheeseen.
0: Mm.
1: Mutta joo, siis kyllähän sitä saa katsoa sitä tekstiä, mitä sitä kirjoittaa. Mutta,
0: joku täällä kysyy, että ootteko kokeillut 10 fast fingers -testiä? Kuulostaa ihan jotain muusta kuin muuta kuin.
2: Mä oon kokeillut.
1: Joo.
0: Toimii.
1: Joo, se mä vielä yllättäen.
0: Ha ha ha. Suomen mestari itse asiassa.
2: Joo.
0: Kyllä.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Helsingin piirin mestari 10 fast finger testissä Oskari Joutsen.
2: Paitsi että mulla on 11
0: fast finger. Totta, kyllä, kyllä.
1: Ai saakeli. On se kyllä kova. On se kova. Järkyttävän mieskunnan lisäksi pystyy vielä Suomessa ainoa, joka näpyttelee, ei 10 sormijärjestelmällä, vaan 11 sormijärjestelmällä. Ja sitten sillä voi aina sanoa, että mitä varten se 11 sormi on? That's for fun.
0: Sen kanssa vaan hassutella.
1: Ja sen kanssa voi vaan pitää hauskaa. Oi.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: maailmanlistalla nouseva tähti ei ehkä olekaan ihminen, vaan tekoälyartisti. Ja Hesari on kertonut siis maailman tiedotusvälineissä sosiaalisessa mediassa pohditaan, voiko Sienna Rose millään olla oikea ihminen. Monet seikat viittaavat siihen, että hän on tekoälyn luoma artisti.
1: Jaa.
0: Ja tämähän on nyt noussut siis siihen, että tuolla ihmiset, jotka vähänkään ymmärtää siis suoratoistopalveluiden, eli musastriimauspalveluiden toiminnasta ja logiikasta ja ehkä kenties ollut töissä vaikka Spotifylla tai missä tahansa, ovat avanneet sanaista arkkuaan ja aika paljon tonne listalle nousee nykyään päivittäin siis tekoälyn luomaa musiikkia. Mm. Ja mä kuulkaan sanon teille ihmiset, että se jos jokin on perseestä. Ja se on pelottavaa. Se on minun mielipide, tämä ei ole Yleisradion virallinen mielipide, ei kenenkään muukaan, mutta minun mielipide on se, että siinä kohtaa, kun aletaan tuollaista, ja ennen kaikkea ne algoritmit toimii niin vielä, että ne ei pysty sitä erottelemaan, vaan nostaa sitä aigeneroitua musaa sinne. Niin kusessa ollaan. Huonoon suuntaan menee.
1: Joo.
0: En pidä tästä ollenkaan.
1: Okei, mä en ole ikinä kuullutkaan tästä Sienna Rosesta.
0: Joo, mutta vastaavia artistihan siis on olemassa. Esimerkiksi YouTubessa on hirveä määrä kaikkia sellaisia niin kuin vanhoja biisejä, joita on käännetty vaikka johonkin eri genreen AI:n avulla. Ja se kuulostaa siis ihan siltä, kun joku oikea artisti tai yhtiö olisi sen sovituksen tehnyt. Vaikka niin kuin joku 50 Centin biisi tehty Bossa Novaksi tai muuta.
1: Aa, joo, aivan.
0: Niin kuin tällaisia soul-versioita kuullaan jostain biiseistä ja näin. Niin se on siis mun mielestä, se on huolestuttava suunta.
1: No on. On tietenkin. Siis luulisin, että nyt siis jossain Spotifyssakin on tekoälyn tekemään musiikkia, niin kai sen pitäisi sitten jotenkin kertoa siihen.
0: Mm. Niin ja mun mielestä niiden pitäisi mennä niinku omille listoilleen. Että ne ei saisi tulla sinne, ne ei saisi niinku nousta missään ranking-listoilla tai muuta. Että se pitäisi olla vaan silleen, että AI-generoitu musa menee johonkin, että hei, täällä on niinku olemassa AI-musiikkisoittolista. Ja se menisi sinne. Silloin se ihminen erottaa, että tämän tekijä on kone ja voi tehdä sitten vaikka tällaisen ihan arvopohjaan perustuvan päätöksen halutessaan. Koska itse en ainakaan saa mitään kiksejä siitä, että tuen niin kuin AI-musiikkia. Kun tuolla on kuitenkin niin paljon hyviä musiikintekijöitä, ihan oikeitakin ihmisiä.
1: Jep.
0: Niin mieluummin niin kuin niitä tukee. Ja sit mä koen, että jos niitä tungetaan sinne mun algoritmiin johonkin väliin, niin mua niin kuin tietyllä tavalla koetaan harhauttaa ja kusettaa. Mä kuitenkin maksan siitä palvelusta. Mä toivoisin, että niitä ei mulle tulisi. Tai ainakin mulla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, että niitä ei mulle tulisi.
1: Mm.
0: Niin. Siinä mielessä vähän sköpötilanne.
2: Mitä jos olisi sellainen tilanne, että AI tekisi jonkun ihan kunnon, siis tosi hyvän biisi, joku kunnon bangeri, niin kuuntelisitteko?
0: En tiedä, siitä varmaan tulisi sellainen guilty pleasure, tiedätkö, että ei voisi julkisesti.

0: hirveästi sanoa missään tykkäävänsä siitä ja sit kotona kuitenkin kuuntelis vaan.
1: Jumalauta, tää on hyvä biisi.
0: Joo. Mä siis aion itse sitten tehdä silleen, että sitten kun tietysti on vuosia mennyt, niin joskus tulevaisuudessa, niin mä voin sitten omille skideille mä sanoin, että Bönthö oli AI-biisi. Se on se, minkä mä kerron sitten, että minkälaista se AI-musiikki oli silloin, kun sinä olit nuori. Se oli tällaista. Joo, tämä kuulostaa kyllä siitä, että ei voi mitenkään olla ihmisen tekemään. Mm.
1: Tässä Hesarin artikkelissa kerrotaan siis näin, että syksyllä 2025 Spotify kertoi, että on uudistanut tekoälykäytäntöjä ja pyrkii niiden myötä estämään esimerkiksi olemassa olevia artistien lauluäänen kloonaamisen tekoäänelle.
0: Joo.
1: Samoin se sanoi poistaneensa palvelusta yli 75 miljoonaa heittomerkeissä roskapostikappaletta.
0: Mm.
1: 75 miljoonaa biisiä poistettu sieltä.
0: Oho.
1: Toi kuulostaa semmoiset, että sinne jää kuin 2 biisiä.
0: On, että biisiä sillä aika
1: hetkistä. No on, mutta siis jotenkin 75 miljoonaa roskapostibiisiä.
0: Joo, on niitä. Jos on niinku roskapostibiisejä, mitä niissä sit on? Jotain niinku vinkkejä johonkin erektioon tai jotain muuta. Koska mun käsitys niinku sille mun roskaposti, mitä mulle tulee tällä hetkellä, on silleen niinku joko jonkinlaisia niinku potenssilääkemainoksia tai sitten kasinomainoksia. Niin kumpia siellä on tehty?
1: Joo, mä en tiedä esimerkiksi...

0: täällä siis, että esimerkkinä semmoisia kappaleita, joita on ladattu palveluun jotenkin massoittain lyhyessä ajassa tai ovat hieman yli puolen minuutin mittaisia, jotta niillä voi maksimoida tekijänoikeustulot. Eli ne on sitten tällaisia, en mä tiedä mitä se sitten on varmaan, että skördi-fördi-musaa,
1: no,
0: mitä sitten jotkut tuli lapset
1: hyvä,
0: kuuntelee.
1: Hyvä kysymys tässä. Tuli kysymys, että no miten sitten niin kuin tällaiset AI-huumoribiisit? Että tuolla on eräs ohjelma esimerkiksi, missä eräs ihminen tekee vaikka hassuja biisejä juontajien puheesta. Niin, no, se on jokaisen oma asia. Meillä on Kaisa, joka tekee niitä ilman tekoälyä halutessaan. Joten,
0: Kai.
1: Joten, eikö ne on ihan sun käsialaa?
2: Joo, mä oon yrittänyt välttää tekoälyä. Mä en oikein tykkäs siitä.
1: Noniin,
0: no okay.
1: Siinä kuulette. Eli periaatteessa ei ole mitään niinku mielipidettä varsinaisesti, mutta halusin vain todistaa sen, että niitä pystyy siis tekemään myös ihan itsekin, jos haluaa. Ja hei, hetkinen, ihan kuin joku muukin olisi joskus tehnyt 2016 jo juontajien puheista ja ohjelmaosioista
0: hei,
1: ja
0: totta.
1: Kaikista niin biisejä.
0: Totta.
1: Radio-ohjelma.
0: Muuten. Kyllä, joo.
1: Hei.
0: Muistan muuten tällaisen.
1: Sehän oli minä. Sehän oli minä, mä olin unohtanut tänne, että tuottaja Kalliohan teki
0: joo,
1: jo
0: niin teki.
1: 2016.
0: Kyllä.
1: Muun muassa Svenska Wiki-ohjelma-osiosta tein erilaisia biisejä.
0: Niin,
1: siellä oli
0: olikin.
1: Nude Peppa-niminen biisi, joka on tehty pelkästään
0: totta.
1: Pelkästään juontajien puheista.
0: Kyllä.
1: Nämä biisit. Niin, jätän debatin tähän. Edelleen en tuomitse ketään. Ai jo varsinkin tollaisessa hommassa varmasti ihan pätevä. Ja,
0: näppärä
1: ja varmaan nopea ja kaikkea muuta, mutta sanotaanko tällä, että on niitä joskus jotkut tällaiset.
0: Totta.
1: OG-puritaanit. OG-puritaanit on joskus tehnyt niitä ihan itsekin.
0: Joo.
1: Kaisahan tekee vieläkin.
0: Täällä joku nosti yhden tämmöisen todella hyvän tekoäly artistin koko albumi, mitä itsekin on kuunnellut hirveän. Tohtori Gerhardin. Ihan koko albumi. Se on hyvä.
1: Niin, joo, se on
0: sitä kyllä. Ei saa poistaa. Se on hyvä ralli.
1: Ei, se on kyllä.
0: Se on hyvä.
1: Se on, onkohan siitä tehty jotain biisejä ikinä?
0: Siis, no en tiedä.
1: Siis.
0: Se on semmoinen, sitä ei kannata varmaan lähteä työkoneella googlettelemaan.
1: No ei välttämättä.
0: Joo.
1: Mutta esimerkkinä hassuista AI-biiseistä, niin tämähän ei ole siis AI-biisi. Vaan tämä on erittäin nelon ihmisen
0: kyllä.
1: Sovitus ja juuri mashup, joka on vaatinut sävelkorvaa. Kato, hän näyttää sydäntä tuolta. Että oli puolikas. Kai se anna kokonaan.
0: Siihen kuuluu antaa itse toinen puoli.
1: Mä ajattelin, että pitää vai? Mä annan täältä sitten. Mä luulen, että tää oli niinku Ylen leikkaukset iskenut Kaisan sydämeen myös puolet. Ei voi näyttää kuin puolet enää.
0: Joo.
1: Mutta pointtina siis se, että kyllähän niinku kaikkea edelleen, niinku, että mä en löydä semmoista perusteltua syytä lopulta siihen, että miksi vaikka musa-genre, ja mä en nyt enää puhu tästä huumoribiiseistä ja muista, vaan siis ylipäätään siitä, että ei ole sinänsä mitään perusteltua syytä muuta kuin helppous. Johon voi nojata.
0: Ja nopeus.
1: Ja nopeus. Helppous ja nopeus just nimenomaan. Että se on ainoa, mihin voi nojata, koska mä en usko, että miten mä sanoisin, että tässä Hesarin uutisessakin, missä puhutaan juuri tästä artistista, tästä Siennasta, niin Sienna Rosesta, niin mulle tulee niinku sellainen olo, että jos tekoäly on pystynyt tämän tekemään, koska se kuitenkin hyödyntää olemassa olevaa dataa jo, se ei sinänsä keksi niinku mitään
0: uutta,
1: niin, vaan käyttää sitä ja sit siitä luo siltä pohjalta, niin mulle tulee aina sellainen olo, että jos joku on tekoäly pystynyt tekemään tämän, niin joku ihminen pystyisi myös. Että enemmän miten musantekijät sit vois tehdä, olisi semmoinen, että syöttäisi tällaisia ajatuksia sen tekoälylle. Ja sit saisi niinku itselleen semmoisia inspis ja refe-biisejä. Että hei, että jotain tällaista voitaisiin tehdä. Ja sit tekisi sen itse.
0: Itse.
1: Toki siinä tulee se kiusaus, että miksi mä nyt tekisin sitä itse, kun tää perkele teki tätä jo.
0: Niin.
1: Mutta ymmärrätte pointin. Mutta nyt pitää muistaa myöskin se, että niinku ottamatta mitään kantaa siis kenenkään. Mä tiedän, että meilläkin on varmaan täällä ihmisiä, jotka saattaa käyttää tekoälyä päivittäin jossain kaikkea muuta, niin sehän on siis työkaluna ihan niin kuin loistava monessakin asiassa. Esimerkiksi mun mielestä nyt katsoin juuri tämän Matt Damonin ja Ben Affleckin uusimman The Rip-elokuvan tuolta Netflixissä, ja sitten sen jälkeen tuli aika nopeasti joku Ben Affleckin haastispätkä, missä hän puhuu just siinä, että tekoäly, vaikka elokuvien tekemisessä. Mm. Ja se on niin kuin hyvä pointti, mitä hän sanoo siinä, että se on pitkä puheenvuoro, mutta käytännössä just se, että kyllähän se työkaluna on edelleen niin kuin tosi hyvä, mutta sille niin kuin sellaiseen sisällön luomisen ulkoistaminen niin kuin täysin, ne tekee kuitenkin jollain tasolla sielutonta kamaa.
0: Joo, ja hallaa sitten.
1: Ja hallaa sitten kaikille muulle. Mm. Niin se, että jos vaan suunkin mahdollisuus, niin sitten vaan niin kuin mieluummin tekis niin kuin näin itse. Mutta ymmärrän kyllä myös, miksi sitä sitten sitä käytetään.
0: Jep.
1: Mutta jotenkin haluan uskoa, että tämä tulee myöskin semmoiseen äijän suusta, joka on opiskellut 3,5 vuotta aikoinaan musiikin tekemistä. Että mä myönnän, mä myös tämän suhteen varmaan vähän puritaani.

0: No mutta kyllä se kuulostaa aika hurjalta, kun tuossa samassa artikkelissa kerrottiin, että joka päivä tähän, mikä tämä on tämä Deezer,
1: joo,
0: niin sinne ladataan joka ikinen päivä, joo, 50 000 tekoälyllä luotua kappaletta.
2: Hmm.
1: Niin.
2: Onkohan joku päivä vielä tekoälyfestarit? Semmoista, missä on vaan tekoälyartisteja, no, tekoäly kaikkea.
0: Hyvin mahdollista.
1: Tämä tekoäly kakkospäivä on vaikea. Aivan niin vaikea. Mutta mikään ei voita sitä tekoäly kakkospäivää, sitä aamupäivää.
0: Sitä ensimmäistä 3 tuntia, kun
1: sitä tekoälykänniä, minkä saa siinä, kun on juonut tekoälyvestonssin siihen pohjille ja jäillä vetässä sen siihen.
0: Ai
1: ja
0: jumankautta.
1: Ai, sitten
0: siitä se lähti.
1: Tekoälymintusotti siihen ja
0: sitten vähän tekoälyllä tehtyä musiikkia.
1: Tekoälyvippi, missä kauhean ruuhka. Vaikka tämä pitäisi olla vippi, what the fuck?
0: Joo, 50 000 biisiä päivässä, se on aika moista.
1: Niin, tossa joku sanoi hyvin, että kyllähän se niinku luovuuteen vaikuttaa. Ja varmasti vaikuttaakin, ja olen itsekin sitä sanonut tossa joskus, kun Tikkasen Henkka hänen kirjaansa minua silloin tähän luovuuskirjaan haastattelin. Sanoin silloin jo sitä, että se niin kuin se on sellainen asia, mistä kannattaa pitää niin kuin kiinni. On se just, että se luovuus kukkii ihmisessä kuitenkin tietyistä nappuloista ja tekijöistä. Niin sen ulkoistaminen jollekin tolle taholle niin tekee just sen, että ennen pitkään se tuntuu hetken aikaa hyvältä, mutta sitten kaikesta tulee muovia. Ja se näkyy nyt jo siis siinä, että mä tiedän, että tuolla on tosi paljon niin kuin pieniä vaikka seuroja. Esimerkiksi joilla ei ole rahaa vaikka markkinointibudjettiin tai siihen, että he tekisivät niin kuin Photoshopilla.
0: Ottaisi kuvat ja sitten fotaroisi siihen taustat ja tienne.
1: Mutta niissäkin niin kuin jo kannattaisi olla silleen jotain niin kuin makua ja järkeä, että siinäkin se luovuus tulee sitten peliin. Että miten sitä niin kuin käyttää, kun välillä niin kuin näkee semmoisia ihan niin kuin ihan hirveitä tekoälyluokkia. Että ollaan niinku ehkä innostuttu silleen, että hei, tällä voi
0: tehdä tällaiseen.
1: Ja sitten ollaan silleen, että no nythän tässä toi ihminen katoo tuon seinän läpi ja tuossa tapahtuu jotain tällaista ja tollaista. Niin silleen, että myöskin just se, että käyttää sitä enemmän niinku työkaluna kuin itse sen sisällön luoja.
0: Joo, mä oon siis nähnyt myös tollaiset, että jotenkin vaikka pienimpiä paikkakuntia ja urheiluseurat, niin tekoälyllä luo sitten ihan jotain mainosflyereita tai sitten jotain grafiikkaa johonkin, tiedätkö, seuran vaatteisiin tai johonkin muuhun vastaavaan.
1: No.
0: Niin,
1: me emme ole heittämässä ensimmäistä kiveä täällä.
0: No ei tietenkään.
1: Mutta tietysti omasta suunnasta me blastaamme sitten, mutta emme heitä nyt ensimmäistä tekoälykiveä, joka on luotu jostain toisesta kivestä, joka on alunperin ollut internetissä kivenä. Ihan oikea kuvattu kivi. Joku on nähnyt siihen vaivaa. Kuvannut stokkikuvia kivistä, jonka pohjalta sitten se tekoäly luo oman version sitä stokkikuva kivestä. Ehkä jostain 15 eri stokkikuvasta se kivi. Ja sitä ei heitetä täältä suunnasta ensimmäisenä.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: suomalaiskoteja riivaa haju, josta on mahdoton päästä eroon. Oskullahan se on perse.
1: Se on perse.
0: En sano mitään.
1: Pyllyreikä.
0: Piti hävittää polttamalla. Oli lainaus tässä. Luuletko tunnistavasi homeen hajun toisen vaatteesta? Olet todennäköisesti väärässä. Sen sijaan salakavalla kemiallinen yhdiste voi pahimmillaan pilata koko irtaimiston.
2: Aha.
0: Kun tuttavan vaatteesta leijailee toistuvasti nenään tietty epämiellyttävän tunkkainen haju, moni epäilee herkästi, että tämän kodissa on homeongelma. Tällöin on todennäköisesti väärässä, niin sanottu vanhan talon tai mummomökin haju vaatteessa sekoitetaan usein homeeseen. Haju on kuitenkin peräisin kemiallisesta yhdisteestä nimeltä tetraklorianisoli.
2: Okei, mitäs se on?
0: En tiedä. Olen sitä mieltä, että pääsääntöisesti ihmiset eivät tunnista vaatteista homeen hajua, koska vaatteidenhan pitäisi olla silmi nähden homeessa, sanoo VTT:n sertifioima rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö ja Asumisterveysliitosta. Sen sijaan tetraklorianisolin haju, sen aistii selvästi jo pienenä pitoisuuksena. Kloorifenoleita käytettiin yleisesti 1930-luvulta 1990-luvun alkuun puusuoja-aineena estämään puun sinistymistä.

0: sisäistä lahoamista ja homeen muodostumista. Haju äityy ihmisillä havaittavaksi muutamien vuosikymmenten saatossa, siis ajan kuluessa. Asuintilojen matala peruslämpö ja vesivahinko nopeuttavat lemun leviämistä. No tää on kyllä siinä mielessä, ymmärrän tämän keissin, kun mä muistan, että aikoinaan, aina kun mä olin käynyt jossain siis ystävälläni, jossa oli joku vanha puutalo tai rintamamiestalo, niin sitten kun menin kotiin, niin isäni aina ilmoitti heti ensimmäisen.
1: Sä oot ollut jossain vanhassa talossa.
0: Hän oli niinku pettämätön nenä siihen. Joka myöhemmin sai mut epäilemään sitä, kuinka tyhmä olinkaan, kun yritin esittää, että en ole polttanut röökiä esimerkiksi. Se äijähän oli siis niinku, se oli rautaa.
2: Aistoja pihatietä
0: kyllä,
2: asti.
0: Kyllä, tuo kreikkalaistyylinen klyyvari, jonka hän on omannut. Sellainen niinku erittäin niinku piikikäs kuin suoraan patsaalta suorastaan. Niin se kyllä niinku haistoi kaikki. Siis ihan kodinhoitohuoneeseen, kun pääsi ja hän istui olohuoneessa, niin hän oli heti sillä, että no, sä oot Joonaksella ollut.
3: Eikö hän ollut tullissa töissä jonkun aikaa?
0: Oli.
2: Haistelemassa maahan tulleita ihmisiä.
0: Kyllä. Siis hän on tulli koirana aikoinaan sitten. Myöhemmin minuakin haistellut sitten, kun olin Tallinnan satamabaarissa töissä, ohut herkku nimellä tanssimassa.
2: Niin. Tämä on jännä, tässä jutussa kerrotaan, että nenä tottuu oman kodin hajuihin parissa sekunnissa.
0: Joo, ja se on muuten hienoa tämä, että kun on ollut pitkään poissa, vaikka ollaan tuon matkaohjelman kuvausta, jossa
2: sitten menet
0: himoa ja olet sillä, että hyi helvet, haisin koti tältä. Tai sitten joskus on sillä tavalla, että ei mun koti haisikaan niin pahalle.
2: Joo, mä oon huomannut kans silleen, meillä on kuitenkin silleen suhkot uusi.
0: Kuuliko se sanoa? Joo, mä tulin. Kuule.
2: Mitä?
0: Että teillä on kullikin ilmeisesti haissu tai jotain, koska...
2: kuitenkin joo. Piti sanoa, niin sanoinko kulli?
0: Joo, sanoitte kulli. Ihan aastudio, joka maa. Anteeksi edustaja Erkkilä, mutta taisitte sanoa äsken kulli. Sanoinko kulli? Sanoitte äsken
2: piti
0: kulli.
2: Piti sanoa kuitenkin.
0: Joo.
2: No, se muokkautui suussani kulliksi, mutta...
0: Sillä ei pahaakaan just sillä niin. Mä olen itse huomannut kyllä, että kyrpäperkele, niin kotona sille, anteeksi, nyt sä taisit sanoa kyrpäperkele. Mitä?
2: Sanoinko kyrpäperkele?
0: Tarkoituksena sanoa kuitenkin. Jotenkin suussani muokkautui kyrpäperkele. Edustaja Erkka, sanoin, että kaikkien mielestä selvästi äsken kyrpäperkele. Sanoinko todella? Sun piti sanoa kuitenkin.
2: Toi on sama, kun kotona pyytää pöydässä, että piti kantaa tuon voi, niin sit sanoi, että voi saatana, te ootte pilannut mun elämän.
0: Miten se tuleekin aina niin? Sanoinko mä äsken? Kyllä sä taisit sanoa äsken. Niin.
2: Piti vaan se tulla voida pitää.
0: Oliko lapsetkin? Lapsetkin oli paikalla. God damn it. Joo, tää oli nyt neljäs kerta tähän
2: kuukauteen.
0: Joo. No mutta. Sanoinko todella? Sanoitko. Mä en voi enempää painottaa, että sä sanoit äsken, että te pilaatte mun elämän painukaa helvetti joka ikinä. Okei.
2: Okay. Joo.
0: No niin, selvä. Selvä homma. Ei kai siinä sitä.
2: Niin, se piti siis sanoa, että kun meillä on silleen suhkot uusi asuintalo, niin sen on huomannut, että jos on vaikka vähän pitempään jossain reissut. No riittää ihan viikonloppukin, niin sitten aina kun tulee, niin se tuoksuu jotenkin aivan eriltä kuin se, että se päivittäinen tuoksu, mitä siellä sitten on. En tiedä, mikä siinä on.
0: Onko se kulli?
2: Se voi olla juurikin se.
0: Tien täällä jotenkin. Se on kiva olla reissussa, mutta olisi kiva tulla kotiinkin.
2: Kyllä.
0: Haisee raikas kulli täällä.
2: Kuitenkin.
0: Se, että tällaisena vintage-vaatteiden keräilijänä, kun itse olen ja metsästän kaikenlaisia vanhoja vaatteita, niin on huomannut se, että onko jossain vintage-kauppiaiden koulussa... Niin kuin siellä nyt olisi olemassa joku vintage-myyjien tylypahka jossain. Niin kuin, onko niille joku sellainen sääntö, että kaikkien pitää käyttää siis samaa pesuainetta? Koska se niin kuin, että vanha vaatehan haisee, totta kai. Mutta ei ne voi aina haista niin kuin samalta. Että mullekin just silleen taas niin kuin tuossa tuli jokin aika sitten, olin tilannut yhden paijan ja sitten... Sain sen vihdoin ja olin sillä, että jes. Ja sitten mä olin sillä, että mä niinku tiedän jo, miltä tää haisee ennen kuin mä avaan tämän pussin. Ja sitten mä avasin sen ja siinä on aina se sama. Sama niinku se. Ja sitten mä oon niinku ajatellut, että tää on niinku vanhan vaatteen tuoksu. Mutta ei.

0: Jotkuhan käyttää. Käytätkö sä?
1: En.
0: Et?
1: En. Joo. En. Joo. Mutta toisaalta mulla ei kotona kulli haise.
0: Niin, niin, mutta jos ne vaatteet, että käytätkö, en mä tiedä, tekeekö se pakkanen niille jotain. Että poistaako niistä kai jotain tiettyä hajua tai jotain ei muuta kai vastaavaa.
1: Ei kai.
0: Kyllähän niin se tietysti niinku... Miksi jengi sitten pakkaseen vaatteita tunkee?
1: En mä tiedä, siis mä oon luullut ainakin joskus, että ainakin jotain farkkuja voi käyttää pakkasessa, kun se kuulemma jotenkin raitistaisi niitä. Mutta kyllä mä niin kuin sanoin, että tuuletus ihan siinä, missä muutkin asiat, niin monesti vaatteita raikastaa. Mutta joku ehkä pakastimissa voi olla joku tuholaisjuttukin, joku miettii, mutta sekin on vähän dadaa, kun ehkä se lämpö toimisi paremmin kuin mikään pakkanen. Niin, en ole kyllä. Kyllä mä enemmän sitten vaan silleen, että tosi paljon niin kuin tarkastelen ja katselen ja vaate on kunnossa muutenkin ja kaikkea muuta. Ja sitten vasta laitan jonnekin kaappiin menemään.
2: Mä oon kyllä pari kertaa niin kuin villapaiden tai fleecein, jos se on pitkää, vaikka on jotenkin kaapissa, niin laittanut pakastimeen niin kuin päiväksi tai pariksi.
0: Ja.
2: Mä jostain luin, että se niin kuin tappaa jotain siis.
0: Niin, että jos siellä on jotain
1: niin, kun tässä just sanoi joku, että joo, 2 viikkoa pakastimessa tappaa, niin mä oon sanonut, että
0: mitä? 2 viikkoa?
1: Niin, mä sanon tämän, että ei se ole kauhean toimiva systeemi, koska se on just nimenomaan, että se pitäisi olla ensinnäkin se pakkasen, se niinku alilämpötila pitää olla tietty, jos se on niinku vähänkään vajaa jonkun tietyn niinku pakkasasteen, niin se ei vie tapan, vaan vetää ne johonkin horrokseen. Ja sen takia se on ihan sama, että käytäkö sen 2 viikkoa siellä, kun ne on sitten siellä horroksessa, jos ei siellä ole se oikea. Että sen takia lämpökäsittely on paljon suositeltavampaa. Ja sitten taas siinäkin tulee se, että jos sä nyt kotona niitä saunotat, niin sitten täytyy olla siinäkin tarkka, että se on oikea lämpötila. Mutta jos te nyt katsotte vaikka suurin osa jotain tällaisia tuholaistorjuja firmoja, niin lämpökäsittelyähän ne siellä sitten tarjoaa. Että niitä jollain tavalla lämpökäsitellään ihan kokonaisia huoneistoja, jos on vaikka jotain luteita ollut tai muuta.
0: Tänne joku vintage-kauppias laittoi viestiä, että niin, tuskin kaikki käyttää samaa pesuainetta, mutta todennäköisesti moni käyttää antibakteerista huuhteluainetta tai jotain muuta sellaista, jossa sitten saattaa olla niin kuin hyvinkin samantyyppinen tyyppinen haju.
1: Kiitos tästä. Kiitos tästä.
2: Antibakteeri.
1: Joo, tässä just on, että ihanaa, kun puhutaan tekstilien pakasta, mutta just koko viime viikonlopun tutkinut näitä turkiskuoriaisten takia. Ne on kyllä pöllöstä niin kyllä ne hommat, mutta joo, mä varoittaisin, että tehokkaampaa on näissä ainakin tuholaisasioissa monesti on lämpö kuin sitten tämä kylmyys.

0: Mä olen kerran joutunut kuitenkin nuorempana silloin, olen sitä kertonutkin, joutunut tuijottamaan silmästä silmään aamulla herätessä, niin saatana ludetta sängyllä ja siitä alkoikin sen luokan operaatio sitten, ettei niitä tule vietyä takaisin. Että onneksi, mikä oli hyvä juttu, että se tapahtui siis niinku reissussa, jolloin sä olet silleen niin, että okei. Niin,
1: et kämpillä huomannut
0: sitä. Niin, että nyt on vielä niinku mahdollisuus tehdä asioita. Että siinä sitten tehtiin reissun päällä kaikenlaisia varotoimia ja sitten sitten vielä...
1: En tiedä, uskaltaisinko tuoda sitten kotiin kyllä kampetta.
0: No ei mikään tuotu.
1: Niin, mutta tai edes, että jäisikö mulla sitten, tiedätkö, reissun päälle.
0: Jäis itse reissun päälle sitten vaan.
1: Ei, kun ne kamaat.
0: Et sen talasti voisi sieltä tulla.
1: No ei, mutta sitten ostaisin uusia.
0: Aa, joo, ei. Mä olin sen verran nuori ja rahaton, että ei se ollut silloin mahdollisuutta. Mutta me tehtiin se silloin hyvin. Mä oon sen just kertonut silloin, että tehtiin niin, että oli jäänyt onneksi siis niinku puhdas vaate kerta Suomeen silleen, että sit pyydettiin tyyppi vastaan ja hän toi ne niinku suljetuissa muovipusseissa ne kamat. Joo. Ja sit hän toi teippiä ja jätesäkkejä. Ja sit se oli niin, että piti mennä että kamojen kanssa mentiin johonkin niinku semmoseen single-vessaan niinku yksitellen ja sit nimenomaan niin, että sä ensin vedät, niin kuin mikä oli tosi outoa, että se julkisvessassa siellä, niin vedät itse siis alasti.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten kaikki ne kamat sinne jätesäkkiin ja sitten tuolla teipillä ympäri toinen jätesäkki vielä niin kuin teipillä kiines. Ja sitten vasta sen jälkeen sä niin seisot munasillaan siinä näin ja kaas silleen, niin kuin, että no okei. Ja sitten mä pystyn olemaan aika varma, että nyt tässä ei just ole mitään. Sitten äkkiä niin kuin pussi auki. Toinen pussi vasta siinä kohtaa auki. Että sinne ei ole voinut mennä mitään. Puhtaat vaatteet päälle. Helvettiin sieltä vessasta. Ja suoraan sen pussin kanssa mä menin siitä junalla johonkin sellaiselle. Mä muistin, missähän kohtaa Helsinkiin jään pois. Ja sitten oli sellainen firma, että he teki näitä...
1: Jotain lunepappoja.
0: Joo, niin suoraan sinne vaan. Tässä jätessäkin saunottakaa, että mä tuun hakemaan vasta sitten, kun se on kondeksi. Kiitos, että hyvin toimittu, että just näin. Ja ei tullut midiksi.
1: No,
0: mulla on sellainen olo, että niitä ei tullut edes siis Suomeen asti, koska me tehtiin niin peripohjaiset peliliikkeet siellä reissussa jo, mutta onneksi tapahtui siellä, koska se just, että se on mun yksi niinku kyllä
1: niin,
0: fear.
1: Niin, että sä menet kämpille
0: ja sit sä oot silleen niinku,
1: purat kamaat siihen
0: fucking
1: huomaat.
0: Fuck. Mikä tossa on? Joo, just näin. Sit sä oot silleen, kuinka monta niitä täällä on ja kaikkea Ei, Johannes, mä arvaan, mihin tää on nyt menossa.
1: Mikä? Mitä se kirjoitti?
0: Mä kirjoittan, että meillä on yksi lude.
2: Eikö siis meillä oikeasti oli yksi lude? Siis että meillä oli kotona toi vaimo huomasi päikkäreillä, että siis nyt on, että mulla on siis... No ei tästä ole vuosia. Siis Juuso ilme, Herran Jumala.
0: Saatana. Mä annoin sulle nyrkyt tänään.
2: ei, siis oli sängyssä, tepasteli just silmästä silmään, katsottiin yksi lude. Ja sitten totta kai otettiin yhteys kaikkelle, mihin piti asunnon.

0: omistajaan ja taloyhtiöön ja sitten myrkyttäjään. Ja ei se, myrkyttäjä ei löytänyt mitään siis sieltä, mutta piti myrkyttää tietenkin 3 kertaa. Joo. Ei mennyt mihinkään vakuutuksiin, mitä maksoi niin kuin lähes 1000 euroa se fucking yksi ötökkä siellä sängyssä. Me ei tiedä, mistä se oli tullut. Ja...
1: Asuitteko te niin siinä kämpissä sen myrkytyksen ajan vai pitääkö se olla?
0: Joo, asuttiin jo. Me
1: okay.
0: Ei niin kuin neuvottu lähteä mihinkään, koska siis, että ne olisi voinut vaan levitä enemmän. Ja...
2: Mut
0: ei pitänyt siis mitään pussittaa, mitään vaatteita tai mitään, kun en luteet kai sinne menee, että ne on siellä sängyssä.
2: Joo, näinhän se kai on, että kun ne hakeutuu ihmisen sen lämmön ja kaiken mukaan sitten ilmeisesti, mutta se mikä on kuullut, että nykyään käytetään aika paljon, mikä on siis kova juttu, niin käyttää koiria.
1: No se on koiria.
2: Joo, se on kyllä siis sille, koiran nenä voi valjastaa siis melkein niin kuin mihin tahansa. Se on käsittämätön. Että sä pystyt niin kuin, silleen vaan niin kuin koirankin laittaa. Ja kyllä Johannes, meidän isä myös.
1: Joo. Joo, Jippo tekee myös Porin suunnalla niitä hommia.
2: Hän tulee siihen eteen siellä. Onko täällä joku käynyt vanhassa talossa täällä?
1: Hän polttanut tupakkaa.
2: Joo, mutta mut joo, kyllähän noita väkisinkin kerrostaloissa ja muissa sitten tapahtuu. Ei sillä kai mitään voi, mutta varmaan toi nopea reagointihan siinä se juttu on sitten, että pitää vaan heti niin kuin toimia, mutta se just, että jos sitä rupeaa niin kuin jotenkin häpeilemään tai ei uskalla sitten sanoa, niin se on sitten ihan viimeinen niitti, että siitä tulee vielä isompi lasku, kun ne sitten lähtee. Mutta mä olin yllättynyt, että sanoit, että ei me mihinkään vakuutukseen, että joudutte se niin kuin maksamaan, kun joskus on sellaisiakin vähän niin kuin, että taloyhtiö sen sitten niin kuin maksaa tai muuta jotenkin näin.
0: Siinä oli, että jos naapurista löytyy luteita,
2: aivan,
0: niin
2: joo,
0: sitten taloyhtiö maksaa, mutta jos vaan meidän kämpästä.
1: No eikö se olisi kannattanut sanoa, että oli sielläkin yksi?
2: No ei se olisi sanoa,
0: no,
2: että...
0: Ei, ne olisi niinku käynyt kylmäkäynnin niinku naapurissa, niin. Että, naapurissa niin. Kattonut, että onko luteita ja näin. Ei ollut. Me kyllä mietittiin, että olisiko postilaatikossa pitänyt heittää jotain.
1: Niin, tai sopinut naapurin kanssa, että sanon niin.
2: Tuossa eräs kollega kuitenkin joutunut kyseisen asian kohtaamaan, niin muistaakseni heillä oli silleen, että siellä taisi käydä koira, ja sehän menee näin, että se käy siinä, missä on, sitten niinku sivut, ja suoraan alapuolelta kaiketi. Jotenkin niin se menee.
1: Okay.
2: Ja sitten jos niistä ei löydy mitään, sit tiedetään, että se ongelma on tässä yhdessä kämpössä, ja sitten vaan
1: pakettiin ja
2: päde pimpaida puun, ja sitten tarkistuskäynti sen jälkeen.
1: Okay.
2: Jos se on näin. Mutta...
1: Duh.
2: Joo, mutta tämä on kyllä just joku sanoi, että ne leviää myös kovaa tahtia, kun porukka hakee jostain roskalavalta tavaraa, eikä tajua, että ne on poistettu just ötököiden takia, niin tämä on siis ihan, mä en tiedä kuinka kertaa mä oon elämäni aikana jossain lähetyksessä kaikkea sanonut, että älkää ottako roskalavalta kamaa, siis älkää ottako, niillä on joku syy, miksi ne on siellä, oli ne sit rikki, turhaa, tai sit just niissä on jotain niin kuin ötököitä, niin mäkin joskus jo olen lukenut jossain siltua, että joku ottaa niin vaikka sohvan roskalavalta, niin don't fucking do that.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Jumaan kautta mä jätkä säikähi. Mä ajoin tuossa autolla tuommoista yhtä tietä, mihin on jonkun aikaa sitten tullut tämmöiset kamerat nappaamaan sitten ylinopeutta ajavia kuskeja kiinni.
1: Niin.
0: Ja siinä on sitten myös vähän pienennetty nopeusrajoitusta. Hmm. Ja itse ajoin ihan muutaman kilometrin ylirajoituksen.
2: Tämä on kyllä niin.
0: Ei,
2: se nostaa vaan käsin, että pystyy, jos ajoit ylinopeutta, sä
0: ajoit ylinopeutta. 44 kilometriä tunnissa 40 rajoituksella.
2: Tässä on ylinopeutta.
0: No se on ylinopeutta, kyllä.
2: Ja varsinkin, kuten tiedämme, suomalainen liikenteen nopeusjärjestelmä ollaan tehty rikosoikeudellisesti sellaiseen tahoon, että mitä pienempi rajoitus, niin sitä merkittävämpi on se ylitys.
0: Joo.
2: Eli periaatteessa 40 alueella, kun sä ajat 4 kilometriä yli rajoituksen, niin Oskari, sehän on, eikö vain, se on jo merkittävä ylinopeus.
1: Kyllähän se on, että mitä pienempi se on se nopeus.
2: Se tosiaan niin nopeusrajoitus, että...
0: Eli onko nyt näin, että jos on 30 rajoitus ja ajaa 32, niin meneekö se vähän niin kuin samaan kastiin?
2: No, tiedätkö Helsingistä Mäkelinin kadulta tämä yhden automaattivalvontatolpani, joka on siinä koulun viereen asennettu?
0: Joo, tiedän.
2: Siinä on 30...
0: KMH.
2: Kyllä. Ja juuri oli lehdessä siitä hiljan viime vuoden puolella, tuossa loppuvuodesta, juttu, jossa joku poliisi ylipäällikkö Tjönkö-Dönkö kertoi, että siitä räpsähtää päivittäin siis...
0: Okei.
2: Kymmeniä sakkoja, koska se on nimenomaan laittu se, että se 30 koittaa niinku alleviivaa sitä, että tässä on koulu,
0: joo,
2: ja pitäisi olla niinku rauhallinen tahti, niin siitä ihan niinku kolmosen, nelosen ylitys. Niin
0: no mulla oli 44, mutta mennään asiaan. Siinä mun viereisellä
2: rikollinen.
0: Viereisellä kaistalla
2: minun peroistani ajoi, maksetaan sinunkin elämistä.
0: Viereisellä kaistalla
2: joudut linnaan.
0: Ajoi joku toinen kuski omalla autollaan.
2: Kyllä.
0: Ja hän meni mua niinku ihan pikkusen nopeampaa.
2: Ai, vielä pahempi rikollinen.
0: Joo, mutta ja hän oli sanotaan näin,
2: että... Todennäköisesti myös pedofiili.
0: No siitä en osaa sanoa. Sininen auto ja... No sininen oli auto ja... No
2: jos ei pedofiili, niin ainakin talousrikoksista.
0: No hyvin mahdollista. Epäillä.
1: Kyllä. Mietän Ariped.
2: Niin.
0: Joo. Hän ajoi mun vieressä.
2: Jotain mätää oli. Suuren luokan rikollinen.
0: Ja ihan pikkusen sanotaan, että noin 3 kilometriä tunnissa nopeampaa. Eli hän ohitti mut siinä. Ja just siinä kohtaa sitten yhtäkkiä välähti valo. Niin kummalle se välähti?
2: No,
0: lähtikö se sille tyypille, joka ajoi siinä mun viereisellä kaistalla?
2: Oliko se sua ennen?
0: No se oli mun, siis keulan verran eempänä.
2: Vaikea sanoa.
0: Mutta sillä oli oikeasti pari kilometriä enemmän vauhtia kuin mulla.
1: Se koko ajan vähän niin kuin oli menossa sun ohi.
2: Varmaan sille. Jos hänen vauhti oli kiihtyvä, mä kuvittelisin, että se kamera siihen reagoi nopeammin kuin sitten laskevaan.
0: No niin, hyvä.
2: Joo. No, mutta
0: voi huokasta helpotuksesta.
2: Tavallaan, mutta meidän silmissä, työryhmän silmissä, niin rikollinen, paatunut. Rupeat tekemään Immun kanssa jotain hommia oikeasti.
0: No meillä tässä on tulossa.
2: Tässä ohjelmassa sulla ei ole tulevaisuutta enää. Me ei tänne. Pyydä, että Linna-Ahde kirjoittaa sut kirjan tai jotain. Semmoinen, missä on mustavalko kansi ja sitten se lukee Viki.
0: Joo.
2: Ja tämähän on tarina minusta.
0: Mutta joku tänne sanoi, että voihan se olla, että se on välähtänyt mulle, mutta se on mitannut sen viereisen vauhin. Voiko tämmöinen olla mahdollista? Ei voi olla.
1: Nyt en kyllä tiedä.
0: Joo, en usko. No niin, hyvä. Eipä siinä mitään.
1: Muuten...
0: Luokastaa helpotuksesta ja toivotaan, että ei tule postissa yllätyksiä.
1: Niin. Mutta sehän on siis ihan tosi kova välähdys, mikä tollaisesta
2: lähtee.
0: Niin on,
2: niin
0: se on vielä niin semmoinen ihan... uudemallinen, niin se välähtää koko saakeli tienoa siihen.
2: Joo, ja se on ikävää silleen, koska silleen kun ensin saa tietää saaneensa sakoita, sit ajaa auto ulos tieltä vielä.
0: Joo, kun säikähtää.
2: Kyllä.
0: Mä oon joskus pari kertaa käynyt silleen, että ollut jotenkin aapisen laajalla vähän, tiedätkö, ajanut. Havahduttuko te ikinä siihen, että te huomaatte, että oho, mä oon tässä nyt ajanut yli kilometriä, tavallaan en oo yhtään... Jotenkin niin kuin...
1: 140 ja 30.
0: Niin, mutta ette ole yhtään niin kuin...
1: Tulee
0: semmoisia. Mitä tässä nyt on ajettu yhtäkkiä?
1: Joo, joo, kyllä tulee.
0: Täällä, se on ärsyttävä, kun silloin välähtö. Mikä?
2: Täällä juuri, täällä joku laittoi, että Wikinetti vinkattu. Eli varmaan jälkikäteen...
0: No ei, hei!
2: Jälkikäteen varmaan tulossa jotain, mutta
0: mutta ei kukaan tiedä, missä kohtaa tämä on aika...
2: Mutta näin joku sanoi, että olisipa hauska, jos se olisi välähtänyt Wikille, mutta mitannut sen viereisen vauhin, että kyllä voi olla mahdollista, että nimimerkillä omakohtaista kokemusta, että tällä tavalla voi tietysti tapahtua. joku laitto tässä, että jos sulla on 44 oikeasti, niin ei siitä tulisi sakkoja, vaikka välähtökin. Mä sanoin, että tulee nykyään. Sitähän siis poliisi tässä piukensi tätä ruuvia, että kun ennen oli aina se, että siitä otetaan automaattisesti joku kolmosen vähennys, niin nyt se on mennyt vielä tarkemmaksi, että se mun mielestä pieneni se, että sieltä tulee vähintään sitten se just se joku satkun rikesakko. Joku
0: eli jos mulla olisi hypoteettisesti ollut oikeasti vaikka 46.
2: Niin. No esimerkiksi tässä esimerkki. Joku sanoi, että hän just siinä Mäkelinin kaudella niin 30, niin hän oli 36, niin satku tuli, heilahti. Eikä armoa ollut. Ja tiedän erään suomalaisen TV-ssäkin pyörivän koomikon, jolla on myös välähtänyt siinä ihan niin kuin sanotaan jostain 3-5 ylityksestä. Niin mä väitän kyllä, että ne on nyt kiristänyt sitä jotenkin.
0: Montas niitä ja, voi hei, ottaa ja missä ajassa minua. Ennen kuin tulee sanomista?
2: Mä kerron teille, koska nyt tulee Köfin sakot. Koska jos ollaan rehellisiä, niin vaikka mä tässä vitsailenkin koko ajan, niin minähän olen tämän pöydän ainoa oikea rikollinen. Minähän olen julkiskaahannut.
0: Kyllä.
2: Ökymersulla. Kunnon sakot, saatana.
0: Jep.
2: Ja ne ei ollut mikään saatana pienet sakot, vaan kunnon sakot, saatana.
0: Mä muistan tämän.
2: Päivä sakoille, saatana.

0: Ja tota, se ei edes riittänyt, kun vuosi siitä eteenpäin, niin jumalauta, Panu Hörkkö kävi tota noin, niin, yksityisellä taloni sisäpihalla kuvaamassa, kuvaamassa se auto vielä.
1: Mersua, kyllä.
0: Se on kyllä, se vieläkin välillä, mä välillä öisin niin herään siihen ajatukseen, mä sanoin, että se on niin törkeä temppu. Siis sillä niin kuin, että yksityinen piha, missä on siis portit ja kaikki kiinni, koodeilla ynnä muuta, sitä pysty selittämään mitenkään, että mitä sä teet siellä. Se on niin kuin sehän selkeä merkki, siinä lukee vielä, että yksityisellä on kaikkea. Niin kävi silloin kuvaamassa sen, että se, mä sanotaanko tällä, että minä olen lehdissä rypennyt rikollinen.
1: Totta.
0: Että ei riittänyt pelkästään se ajankohtainen uutisointi, vaan vuotta myöhemmin vielä Vanu kävi satana Melatanassa.
1: Tämä on se.
0: Kyllä, Melatanassa kuvaamassa siellä. Tämä on se ökymersu. Ja siitä pahin juttu oli vielä se, että se ei ollut mikään ökymersu. Niin kuin monet ihmiset laittaa, että tämä satana velkainen vanha mersu. Mä oot, niin on! Että niin kuin sille tuntuu, että siinä haluttiin vielä. Me haluttiin tämmöistä rikollista työdä. Ja jotain niin kuin mä en sano, että me ollaan sama ihminen, mutta musta ja Latte Johanssonissa on jotain samaa, tiedätkö? Että me ollaan niin kuin molemmat, ollaan niin kuin nähty elämän kurja puoli.
2: Joo, ja toinen on tullut uskoon ja toinen ei.
0: Niin. On mäkin uskoon tullut, mutta se oli yksi laivareissa. Niin. No niin hei, mutta tää on tällaista, tää ohjelma, että tää vähän poukkoilee, niin mä menen takaisin tähän sakkorysään.
1: No niin.
0: Koska mä oon ainoa, joka kahnut, niin siihen aikaan niin, tuli tämä juuri niin kuin joku kirjoitti, että ökymersu, jos se never forget, niin mä painoin satkualueella joku 130 reilu.
1: Et ihan reipas ylitys.
0: Joo, mutta se oli myöskin
1: joo, se oli ohitustilanne
0: kaksi kaistaa ja tota noin, niin mulla on siihen ihan selvä syy, miksi mä tein, niin se ei ollut, se oli silleen, että mä en tiedä, meikö mä kahden auton väliin vai kuittaanko mä se yhden vielä. Jos mä olisin mennyt kahden auton väliin, niin nothing happened. Ei olisi mitään, niin kuin, mitään ei olisi.
1: Joo.
0: Olisi tapahtunut.
3: Oliko se 120 vai 100
0: alue? Se oli satkun alue. Ja siitä me päästiinkin tähän ongelmiin. Ja. Koska mä itsekin olin silleen, kun se, tiedätkö, se siniset valot välähtää. Ja mä sanoin, voi herran perseen, pylly. Ja tiesin kyllä heti, että...
1: Saman tien, että
0: joo, eikä muun tarvinnut siinä sitten, katselin paikan, mihin pysähtyä, tiesi, että se oli minä. Mä olin alasti jo siinä sillä, tutkikaa kehoa sisäisesti, mitään vaan.
1: Joo, no, nyt kyllä kaikki.
0: Ensinnäkin löytyy. Voit lopettaa nyt ton persereijän levittämisen, mennä takaisin sinne autoon. Mä olin sillä niin kuin, että minä olen perkeleeni kesytä. Minäkin olen vaan ihminen.
1: Kyllä.
0: Mä huusin alasti siinä tien vieressä. Ja sitten no ei mitään, siinä sitten tuli mukava moottoripyöräpoliisi, siinä oli ensin joku vähän mulkumpi poliisi ja sitten tuli mukava poliisi. Ja mukava poliisi oli silleen, että niin ilmeisesti ei kuulellut meitä, kun hän sanoi, että olisi ollut kivemmin tavata vaikka jossain baarissa.
1: Muissa merkeissä.
0: Joo, mutta sitten valitettavasti tämä tuttavallisuus ei siinä auttanut, koska sieltä tuli kaikkiaan joku 9 huttia reilu. Sitten,
1: se on ihan tuntuva räpsy.
0: Joo, kyllä se semmoinen tuntuva on, että kyllä siinä niinku aika monta yötä niinku... Niin kuin meni.
1: Sä siit itseäsi.
0: Joo, kyllä. Ja siis tavallaan, niin kuin, mutta mä oon niin kuin sillä tavalla kasvanut kuitenkin tässä vuosien aikana ihmiseksi jo näin niin kuin aikuiseksi ihmiseksi, että se on vaan semmoinen niin kuin läpikäytävä asia. Että siinä se tajus, että aina kun se on kun taas mä ajattelin, että sä ansaitsit sen. Sä teit tyhmästi.
1: Niin, sä nyt et painot kaasua niin, ja menit ohi.
0: Meillä on olemassa tämmöinen systeemi, että sä maksat siitä. Ei siinä mitään. Ja mut silloin mä kävin tietysti läpi koko tämän niinku skaalan, että miten nämä niinku sakot skaalautuu. Niin se menee todellakin siis niin, että jos sä vaikka niinku satkun alueella ajat 120, niin se ei ole niin paha, kun sä ajaisit vaikka 30 alueella 50. Että se on niinku sit ihan silleen, niinku, että joku tulee ja laittaa kikkeleistä jalkapuuhun keskelle toria ja siihen päälle vielä
1: joo.
0: Kaikki sakot ja ynnä muuta.

0: Lisäksi mä olen niin kuin tässä myös oppinut myös kaikki tällaiset, että...
1: No monta että, niitä tarvii tyyliin ja missä ajassa?
0: No,
1: tämän,
0: no tässä päästään lisää, tulee sakko tietysti. Mä selvitin tämänkin, koska tota, mä halusin olla vaan... Mulla on
1: tästä, enemmänkin.
0: Mulla on niitä enemmänkin. Ei, mutta piti selvittää se silloin muutenkin. Niin, mä en tiennyt, mä luulin, että se oli ihan niin kuin suoraan, että se oli jotenkin niin, että 2 vuodessa ja sitten... Niin kuin, ei vai onko se 3 vuodessa? En muista. 2 vai 3?
2: 3.
0: 3 vuodessa.
1: Ai 3 vuodessa?
0: Joo, 3 vuodessa ja sitten niinku palo.
1: Okei.
0: Okay. Mutta no, siinäkin siis on eroavaisuuksia. Ilmeisesti se riippuu siitä, millainen se sakko on. Jos otat 3 tollaista törkke pellesakkoa. Pelle sakkoa niin kuin mä olin.
1: Joo.
0: Silleen, että se poliisi, kun se antoi sitä, että sä oot pelle.
1: Joo, idiootti.
0: Sä oot idiootti. Jep. Jos olet semmoista 3 idioottisakkoa, niin sit se on niinku game over. Et ei koskaan enää autorotti.
1: ei.
0: Siitä lähtee kortti sitten ja joo, näin. Mut sit siellä olikin niin, että jos niistä on, niistä sakoista, joku vaikka just tällainen perus niinku rikesakko vai joku satkunta tai jotain muuta, niin se ei välttämättä viekään sitä sun korttia.
1: Se ei vaikuta siihen sitten silleen.
0: Joo.
1: Aivan selvä homma.
0: Näitä tutkin kovasti, siitä sitten.
1: Ja?
2: Muistaakseni se on silleen, että myös niinku, jos sulla on 4 2 vuoteen, niin sekin vie sulta kortin.
1: 4 2 vuoteen ja kerran vaihtunut shortsit ajaessa.
2: Niin. Niin siitä lähtee.
0: Miten kaivoit vielä noin vanha jutu jostain tuolta?
1: Tuli vaan jostain mieleen.
0: Ai, tää on nyt semmoinen, että osa ihmistä ei tehnyt yhtään.
1: No ei, yhtään kyllä joo.
0: No niin, nyt täytyy tehdä. Tää on muuten kymppi vuosi jo tämmönen muisteloiden vuosi, niin voidaan tehdä tämmönen näin. Muistatteko ihmiset sellaisen ajan, kun oli uutisissa tällainen tapaus, missä bussin ikkunasta ihmiset oli takuu varmoja, sillä niinku 100% varmoja siitä, että viereisessä autossa liikennevaloissa,
1: joo, se on liikennevaloissa? Kyllä, liikennevaloissa
0: kyllä. Joku äijä paineli
1: jotain muuta kädessä kuin vaihdekeppi.
0: Sanotaan, että... paineli pastraamileipää sylissään ja nuppi punaisena.
1: Keskellä kirkasta päivää.
0: Kyllä. Ja sitten tästä tuli juttu. Ihmiset olisivat, että hei, ei täällä nyt voi runkata valoissa. Että ei tämä yhteiskunta sillä tavalla tämä ei toimi. Että siihen aikaan kuitenkin niin me oltiin jo hyväksytty yhteisesti se, että esimerkiksi hyväksyttiin se, että Bumtsi Bum oli yrittänyt kerran uudestaan takaisin televisioon. Me oltiin hyväksytty se, joka on. Mutta sitä me ei hyväksytä. Että joku siis vänkkää liikennevaloissa. Ja sitten tuli juttu, mutta tämä mies puolustautui ja sanoi, että hei.
1: No hei, ei kyllä.
0: Not in my watch. Että minä en masturboinut, vaan minä vaihdoin shortseja.
1: Jep.
0: Ja tästä tuli tämmöinen klassinen, vaan kättä väännettiin heitto, jota me viljeltiin vuosia. Että aina kun sitten joku kikkeli oli jossain vilahtanut, niin vaihdettiin vaan shortseja. Ja tässä Villekin nyt sitten sanoi, että hän
1: oli tämmöinen.
0: Tien päällä 3 sakot ja 1 shortsien vaihdettiin.
1: Niin silloin lähtee kortti kuivumaan.
0: Joo. Mä oon joskus vaihtanut shortseja ja hän siinä pysäytyshetkelläkin. Se on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen.
2: Eikö legenda myös kerro, että Tommi Korpela ja Vempparen ohjelma on tullut sinne paikalle silloin?
1: Ai jaa. Sitä en tiedä, siis mutta
2: ihmeen pantu.
1: Joo, kyllä mä ymmärsin. Kyllä.
2: Jos tiedät, oletteko te kattonut sitä ihmepantuohjelmaa, se Vempparen osuus siinä?
1: Sä olit vasta kattonut sitä.
2: Mä olin just kattonut, niin se oli tosta tulee Framilla.

Nyt olisi aika yleäksi viikonlopun sunnuntain, eli olisiko tämä sitten juhannuksen jälkipyykki, jälkiliukkaat, jälkiistunto. Ihan mikä sulle tilanteeseen nyt parhaiten sopiikaan. Riina Lehtola sun seurana ja tukena joka tapauksessa tonne kello 5 saakka. Jos nyt ihan hirveän tahmea olo on, niin eipä mitään hätää. Mä aion piristää sua. Tässä ekalla tunnilla olisi esimerkiksi luvassa kesäkumibiisien levyraadin toinen osa. Eilen käytiin siis läpi 2020-luvun kesäkumibiisit ja järkättiin niistä tämmönen levyraati yleäksi viikon lopussa, niin koska se sai omaksi yllätyksekseni niin todella ison ja räikyvän vastaanoton, niin ajattelin, että ok, kansa on puhunut, te halusitte lisää, niin täältä pesee. Ja tämän tunnin loppupuolella mä ajattelin, että käynnistellään kesäkumibiisiraati vuosilta 2014-2019. Eilen oli 2020-luvun ja niitä on 6, niin ajattelin, että se oli aika sopiva määrä. Jatketaan siis sillä. Hyvää musiikkia meillä on totta kai myös runsauden sarvella kaadettu tänäänkin listoille. Seuraavan varttiin mahtuisi tällaista herkkuu kuin Aslajon Pussailen tyttöjen kaa ja Bebe Rexan ja Faithlessin New Religion. Ja ihan kohta vuoron saa Pariisin kevät ja kesäyö, mutta ennen sitä kuitenkin vielä. Justin Bieber tarjoilee meille vauhtia kappaleella Speed Demon.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: YleX viikonlopussa vietetään juhannuksen jatkoja tai katkoja. Se on ihan sun omasta olotilasta kiinni se. Riina Lehtola sun seurana täällä tonne kello 5 saakka. Onks porukka jo juhannuksen jälkeisellä levolla? Ootko kenties vasta kotimatkalla tai juhannuksen paluuliikenteessä jumissa tällä hetkellä? Kerro mulle, missä meet ja mitä teet. Kerro se YleX WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Alkaa jo pikkuhiljaa tulee niin kuin apteekin hyllyltä toi numero. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että tässä alkaa yksi jos toinenkin ole jo vähän väsy. Mulla nyt ei selleen niinku krapulaa ole, en ole tässä ryypiskellyt eilen yöt läpeensä, mutta vähän on sellainen niinku lässähtänyt fiilis. Hiukan kisane. Mä oon jo monta päivää kuitenkin tässä mennyt. Oon ollut niin monessa paikassa viimeisen 3 päivän aikana, että en ole varmaan viimeiseen vuoteen liikkunut taikka sosiaalistunut niin paljon. Mä avaudun kohta omasta juhannuksestani lisää, koska rakastan puhua itsestäni. Mutta sitä ennen kuitenkin musiikkia Asla Joolta biisillä Pussailen tyttöjen kaa. Hei, mulla on toi sama.
1: Kotitalon alueen läpi poljet mua kotiin. Huomenna täytän 16 kertaa vuosi. Painan pään sun selkään. En voi uskoa, että

0: Yle X viikonlopun sunnuntai on polkastu käyntiin, ehkä hieman väsyneissä, mutta sitäkin onnellisimmissa tunnelmissa. Mähän on mennyt aivan siis tukkaputkella viimeiset 3 vai 4 päivää päättömänä kanana suina päinä tuolla mennyt pisin mäntyjä ja kyliä ja ojia. Torstaina me lähdettiin Varsinais-Suomeen telttailee, oli aivan ihanaa, sen sanon, sielu lepäs. Ongelmitta ei valitettavasti kuitenkaan säästytty, koska milloin mä ikinä säästyisin ongelmilta? Kerroin eilen jo Yle X viikonlopussa siitä, että otin 1 vs 1 laavun nuotion kanssa ja hävisin sen taistelun aika silleen kirkkaasti. Tai oikeastaan se oikea vastus oli kyllä liian paksut halot, koska mä en saanut, vaikka kuinka kirveellä kävin päälle, niin en saanut niistä irti kuin ehkä 2 tikkua ja niistäkin toinen omaan sormeen. Mutta oli meillä tuossa reissussa yksi toinenkin koettelemus. Se oli itse asiassa syy siihen, miksi me oltiin niin myöhään perillä siellä kansallispuistossa. Ja miksi siinä kohtaa, kun piti alkaa heilua sen kirveen kanssa, niin olin jo valmiiksi aika nälkäkiukkuinen. Nimittäin meidän autohan se päätti jossain Jumalan selän takana keskellä, ei siis yhtään mitään. Sylkeä kaikki jäähdytysnesteet ulos. Ja kaikista mielettömintähän tässä on se, että meillä on jo pidemmän aikaa ollut se jäähdytysnestesäiliön korkki rikki. Joten täältä olisi tavallaan voinut välttyä, jos ei olisi maailman saamattomin luumu.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Nyt musiikkia Pepe Rexalta ja Faithlessilta. Tämä on New Religion.

kuumaa ja aloittelijat. Soi Yle X viikon lopussa. Riina Lehtola sun seurana täällä aina tonne viiteen saakka. Yle X WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Tulee paljon viestejä, että mökin siivoukset ja tällaiset niin kuin kotiin lähtöpakkailut on käynnissä. Chemis niihin, ei ole mitään ihan hirveän kivaa hommaa, aika tahmeeta. Ja kerroin, että tahmeeta touhu oli meilläkin tuossa, mutta juhannuksen alussa. Meinasin nimittäin jäädä juhannusreissut hyvin lyhkäsiksi. Itse asiassa meinasin jäädä jo torstaihin. Tai oikeastaan ne olisi varmaan voinut venyä myös todella pitkiksi, koska meillä auto lahos keskelle ei yhtään mitään. Ja sen lisäksi, että niin kun, auto hajosi sinne keskelle ei yhtään mitään, niin lähin niin kun autokorjaamo oli myös aika kaukana. Varsinkin sellainen, joka olisi ollut vielä siihen aikaan auki, koska niistäkin suurin osa oli jo lähtenyt niin kuin viikonloppuviettoon. Tilannehan meillä oli siis se, että meillä on ollut tyyliin tammikuusta alkaen jäähdytysnestesäiliön se painekorkki rikki. Ja sen lisäksi, että se on falskannut sitä nestettä ja on saanut olla koko ajan lisäämässä sitä, niin se korkki on myös pitänyt irrottaa silleen, että on pitänyt pihdeillä ja ruuvimeisselillä vetää sitä joka suuntaan, koska muuten se ei liikahtanutkaan. Ja sen sijaan, että me oltaisiin haettu se uusi korkki silloin, kun huomattiin, että on rikki mennyt, niin ei me niin tehty. Ei tehty. Me ollaan sitten maksettu siitä ihan hirveät rahat, että me aina ostetaan uusi neste ja lisäillään ja sitten ihan kauheasti myöskin saatu niin kuin vekkejä sormiimme tämän kyseisen asian takia. Ja no, nyt se sitten vihdoin koitti se päivä, kun se räsäkorkki sanoi itse lopullisesti irti. Siinä on semmoinen ihme vieteri, niin se vaan pomppasi sieltä ylös, kun lisättiin nesteet ennen kuin lähdettiin reissuun. Ja siinä kohtaa olisi varmaan, tiettykö, pitänyt hoitaa se uusi korkki. Edes siinä kohtaa, kun se pomppaa se vieteri sieltä.

kun ollaan lähdössä. Tai jos ei niin kuin oltaisi saatu sitä korkkiin hommattua, niin olisi varmaan tarvinnut jäädä kotiin. Eikä ajaa satoja kilometrejä sen auton kanssa, mutta ei me ei tehty niin.

0: Yle X viikonlopussa käydään läpi surullista tarinaa siitä, miten meiltä lahos auto torstaina, kun oltiin matkalla kansallispuistoa telttailemaan. Tai no, ei se mitään hajonnut, se oli jo hajalla, me ei vaan välitetty siitä. Jäähdytysnestä säiliön painekorkki on siis meillä ollut pitempään rikki, ja nyt se sitten paukahti lopullisesti. No, mut hei, loppu hyvin, kaikki hyvin, koska onneksi meidän ystävä sattuu olemaan myös matkalla sinne samaiseen kansallispuistoon. Ja hän oli matkalla omalla autollaan, koska tuli siis aivan eri suunnasta kuin me, niin ei muuta kuin me soitettiin hänelle ja kysyttiin, että hei, että missä meet, että olisiko tällainen mitään, että lähettäisiin tuossa lähimpään motonettiin, se on tuossa tunnin ajomatkan päässä eri suuntaan, ja käydään hakemaan uusi korkki meillä. No, saatiin. Loppu hyvin, kaikki hyvin, saatiin se uusi korkki, makso 6,90.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina.

Siinä soi Mirelle ja Lauri Haavin Pidä kiinni Yle X:llä, kun olisi tullut aika käynnistää viikonlopun kesäkumipiisin levyraatia. Oletteko te valmiina? Tästä lähtisi taas. Eilen kuunneltiin siis 2020-luvun kesäkumikappaleet. Niitähän oli yhteensä se 6 ja niistä te valkkasitte lemppariksi tämän vuoden kesäkumibiisin eli Olgan ja Teenage Dreamin. Ja te olitte sitä mieltä, että haluatte lisää, joten tältä pesee. Mä ajattelin, että jatkettaisiko sillä samalla ja tällä kertaa olisi vuorossa 2014-2019. Siinä on taas se 6 biisiä, se oli aika hyvä määrä mun mielestä. Ja hommahan toimii niin, että jokaisen biisin jälkeen laitat mulle pisteet 1 ja 10 väliltä Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja sitten kun kaikki 6 biisi on kuunneltu, niin katsotaan, että mitä mieltä te ootte, mikä sai tästä joukkiosta kaikista parhaat pisteet. Ja aloitellaan sieltä vanhimmasta päästä. Ja mun on pakko kertoa ihan alkuun, että tämä kesäkumibiisi on mun all time lemppari. Cannot Lie, tää on te kesäkumibiisi, jos minulta kysytään. Eli ekana meillä olisi kesäkumibiisi vuosimallia 2014. Sehän on Robin ja Kesärenkaat.

Tässä kuultiin kesäkumibiisi vuosimallia 2014. Robin ja kesärenkaat. Ai että tää on söpö tää kappale. Meillä on käynnissä Yle X viikonlopun kesäkumilevy Raati. Tuomaristona toimitte te. Eli sun tehtävä on antaa Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 pisteet tälle biisille ja artistille ykkösen ja kympin väliltä. Ja laita mielellään myös artistin nimi tai mille vuodelle annat pisteet, niin mä pysyn paremmin kartalla sitten, kun näitä tuloksia alan tässä käymään läpi. Ja asia kirkas. Siirrytään seuraavaan kesäkumin biisiin. Seuraavaksi sen saisi vuosi 2015 sen vuoron. Tämä biisi on Anthem lisääntymiselle. Eli kesäkumibiisi 2015, Kasimir ja Saara kappaleella Vauvoja.

0: Viikonloppu. Riina Lehtola.
1: Jako selkeästi mielipiteitä tämä Kasimirin ja Saaran vauvoja. Osa teistä on sitä mieltä, että ihan täys kymppi, ja osa on sitä mieltä, että ei tod lähe. Yleäks viikonlopun kesäkumibiisien levyraadissa kuunnellaan kesäkumibiisejä väliltä 2014 ja 2019. Tänäänkin joku kävi kyselemässä, että miksei vaan kuunnella kaikkia kesäkumibiisejä, niin siksi ei kuunnella, että niitä on vuodelta 1996 lähtien, eli semmoset 30 kappaletta. Se on yhteen lähetykseen mahdollisesti aika paljon liikaa. Siksi me eilen kuunneltiin 6 kappaletta 2020-luvulta ja nyt sit järkässä niitä seuraavaksi vanhimpia. Samanen 6 kappaletta. Nyt lätinät sikseen, olisi aika siirtyä seuraavaan, eli vuoteen 2016. Sieltä löytyy tämmönen kuin Stay Awake. Tän esittää Tunkevaki Raaban ja mukana myös Venior. Tässä on muuten ainoa vieraskielinen kesäkumibiisi, Never.

Puolessa välissä mennään, kun Yle X viikonlopun kesäkumibiisi levyraati käynnissä. Äsken soi Stay Awake, siinä on esittäjänä Tungevaag ja Raaban ja fiittinä myös Veni Or, ainut kansainvälinen kesäkumibiisi, Neva. Ja muistarina vielä, että miten tämä homma toimii. Biisin jälkeen laita mulle pisteet 1 ja 10 väliltä Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Sitten kun ollaan kaikki 6 biisiä kuunneltu, niin katsotaan, että mitä mieltä te olette ollut. Mikä on paras kesäkumibiisi näiden vuosien 2014 ja 2019 väliltä. Nyt olisi aika siirtyä seuraavaan, eli kesäkumibiisiin vuosimallia 2017. Sen meille tarjoilee tällainen joukkio kuin Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Jasemin ja Iida Paul. Ja tämän kappaleen nimi on Tyyny sotaa.

0: Viikonloppu kuuluu sulle.
1: Otetaan heti perään myös kesäkumibiisi vuodelta 2018, eli Kumipuku. Sen meille tarjoilee Antti Tuisku, eli Anatude.

Tässä kuultiin kesäkumibiisi vuodelta 2018. Antti Tuisku ja Kumipuku. Mä en jaksa, kun te ootte niin messissä taas tässä kesäkumibiisi levyraadissa. I love it. Tiimistä viedään, eli olisi aika siirtyä tämän sunnuntain kesäkumibiisi levyraadin viimeiseen vuoteen ja biisiin. Ja sehän on vuodelta 2019. Silloin kesäkumiartistin tittelin nappas Gasellit ja kappaleena toimi Suojaus Pet.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Nyt on semmonen tilsukkainen, että tän sunnuntain levyraadin tai kesäkumibiisi levyraadin kaikki ehdokkaat on käyty läpi. Ja mulla alkaa pikkuhiljaa ole joku ajatus ja selvyys siitä, että mikä on tämän levyraadin kärki kolmikko. Hetken vielä pyörittelen tässä numeroita ja laskeskelen keskiarvoja, niin sen aikaa sä saat nauttia hyvästä musiikista, koska sitähän meillä täällä piisaa. Täällä olisi ensimmäisenä tällaista tulossa kuin Ariana Granden Hey That I Made You Love Me. Jos tulee. Tulee.

0: Tässä soi Blackpinkin Jump. Meillä alkaa näyttää kuule siltä, että saatiin tämänkin sunnuntain kesäkumibiisien levyraati päätökseensä ja voiton kotiin vei tosiaan vuosi 2017. Sieltä löytyi tällainen biisi kuin Tyynny sotaa. Se on Vilma Alinan, Sini Jaseminin, Iida Paulin ja Nelli Matulan tekemä kappale. Ja hyvä kappale onkin. Olipas tämä taas oikeasti hauskaa. Ai että, katsotaan, että olisiko näitä mahdollisesti tulevaisuudessa tulossa lisää. Sitähän ei kukaan tiedä täällä. Mutta meidän on aika siirtyä elämässämme eteenpäin. Mä ajattelin, että puhutaan seuraavaksi sellaisesta kuin fanien vaippojen käyttämisestä keikoilla.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ennen vaippoja kuitenkin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin.

Tästä Crazy Abrahams ja Hit the Wall, kun YleX viikonloppu käynnissä. Kello näyttää 2:20. Ja Riina Lehtola sun seurana täällä tonne 5 saakka. Mä törmäsin Hesaria lukiessani tämmöiseen juttuun, missä oli puhetta siitä, että artisti Olivia Rodrigo oli kertonut Kiss FM:n haastattelussa, että osa eturivin faneista käyttää siis vaippoja tuolla yleisössä välttääkseen vessassa käymisen ennen konserttia tai sen aikana. Ja hän kertoi, että hän on haistanut sen sinne lavalle asti. Niin mietin vaan, että ihan kauhean kiva siis käydä esiintymään, kun semmoinen, tiedätkö, lämmin pissivaippa vaan leijailee vähän väliin sun nenään sieltä yleisöstä. Ja tämä ei ole edes mikään uusi juttu. Taylor Swiftin Eras Tourin aikana vuonna 2023 tämä alkoi olemaan näkyvämpi, tämä ilmiö, koska siellä porukka ihan yhtä lailla näitä vaippoja käytti. Ja mun täytyy itse sanoa, että jos niin kuin, koska porukkahan tekee tätä sen takia myös, että ne on siellä tuntikausia niin kuin aikaisempaa välillä siellä yleisössä odottamassa, että se keikka alkaa, että sinne eturiviin sitten pääsee, niin jos mun pitäisi päättää, että haluaisinko mä niin kuin eturiviin sellaisissa niin kuin muhivissa pikku pissivaipoissa vai haluaisinko mä sitten vähän johonkin kauemmas silleen, että mulla olisi kuivat pikkarit jalassa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä mieluummin menisin sinne kauemmas, koska silleen, varsinkin jos on joku lämmin ulko keikka, niin hyi helkkari. Ja ilmeisesti siis tähänhän on yhtiö tarttunut kiinni ja alkanut valmistaa ihan tällaisia design-vaippoja. Nyt Beem ja kaiken arvoinen.

Harry Stylesin Dance No More soi Yle X viikon lopussa, missä meillä oli puhetta siitä, että jotkut fanit käyttää keikoilla eturivissä vaippoja, jotta ei menetä paikkaansa ja ettei tarvitsisi käydä vessassa kesken konsertin. Ja mä luulen, että just tämä soinut Harry Styles saattaapi hyvinkin olla yksi näistä kyseisistä mega-artisteista, joiden keikoilla haisee tuo muhinut pissivaippa. Olivia Rodrigo ja Taylor Swift ainakin lukeutuu näihin ja on huomannut ja haistanut myös omilla keikoillaan tämän ilmiön. Ja tämä on jo niin näkyvä juttu, että jotkut yhtiöt on haistanut tästä rahan ja ruvennut jopa valmistaa ihan tällaisia kalliita design-vaippoja aikuisille. Ja mietin tässä, että tarkoittaako design-vaippa sitä, että nämä on jotenkin erityisen muodikkaita nämä vaipat versus sitten ihan peruspampersit. Koska siis ilmeisesti vaippa voi sitten olla trendikäs, mene ja tiedä. Mutta kyllä tämä ainakin itseni laittaa pohtimaan, että missä menee se niinku fanituksen raja, että mitä oot niinku valmis tekemään oman fanituksen kohteessa vuoksi, niin minä en välttämättä ainakaan olisi valmis pissimään vaippaan.

Hokka tarjoilee meille sinne vähän raskaampaa musiikkia. Blackbird soi Yle XL, missä olisi aika aivan tuota pikaa arvuutella, että kenestä artistista on kyse tämän viikon Yle X viikonlopun Arma artistiohjelma-osiossa. Hommahan toimii niin, että mä annan sulle pari vinkulaista ja sit sulla on hetki aikaa raksutella niitä omia aivojas ja miettiä, että who is this? Ja sen verran mä voin heti kättelyssä tässä paljastaa, että arvailemme suomalaisia artisteja, joiden musiikki soi Yle X:n soittolistoilla. Ja heti kun sulla syttyy lamppu, niin sit kannattaa tykittää mulle se vastaus Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja tässä pelissä nopeus on valttia, koska kaikista nopeimmalle mä laitan tulee Yle X sukat postissa. Eli virittäkää koneistonne, koska kohta me mennään.

0: Baby, sä vaan kuuntelet Yle X viikon loppua. Riina Lehtola sun seurana tonne viiteen saakka. Ja täällähän olisi semmoinen tilsu päällä, että nyt mun pitäisi antaa sulle tämän sunnuntain artistivihjeet, koska meillä on täällä käynnissä ohjelmaosio, jossa arvaillaan suomalaisia artisteja, joiden musiikkia soitetaan täällä Yle X:llä. Ja näitä vihjeitä tulee yhteensä 3, mutta mä annan niistä nyt ensin vain 2. Ja katson, että lähteekö jo sillä. Ja nopeimmalle oikein vastanneelle, niin annan sitten Yle X sukat palkinnoksi. Ja ootteko te valmiita, koska tässä tulisi teidän ensimmäiset vihjeet. On ollut aikoinaan draamainen ja julkinen ero. Eli hänen eronsa on ollut aikoinaan draamaa täynnä ja hyvin julkinen. Ja toinen vihje on, että on näytellyt yhdessä suomalaisessa suositussa TV-sarjassa. Joko lähtisi aukeaa, katsotaan kuinka meen käy. Anna muutaman minuutin päästä sitten vielä sen viimeisen vihjeen teille.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

Shakiran ja Burna Boyn Die Die soi Yle X viikon lopussa. Riina Lehtola sun seurana tonne 5 saakka. Kello näyttäisi lyöneen hetki sitten 3:20. Meillä on Yle X viikon lopussa artistin arvailu siis käynnissä. Tähän mennessä on antanut teille tämmöiset vihjeet kuin. Oli aikoinaan draamainen ja julkinen ero ja on näytellyt yhdessä suomalaisessa suositussa TV-sarjassa. Sannia on paljon arvuteltu, mutta ei ole Sanni. Ei ole Sanni. Lupasin antaa teille vielä yhden vinkki vitosen. En paljasta, että onko tässä vaiheessa jo osuttu oikeaan, mutta tässä tulee vielä yksi vihje. Yksi kesä kumiartisteista. Nyt te kaikki tiedätte. Laittakaa tulee yleensä WhatsAppissa numerossa 044 421 6888, että kuka tämä artisti on.

Näin on tämän sunnuntain Arva artistiohjelma-osion loppulöylyjen aika. Ja aika julkistaa, että tiesikö joku mun vihjeiden perusteella, että ketä artisti tässä on kyseessä? Teillä oli tämän Lykkeliin I Follow Rivers-kappaleen ja Mannerheimin Isaac Elliotilta ja Turistilta aikaa miettiä, että mikä artisti voisi olla kyseessä, ja tosi moni arvasi oikein. Pitää mun varmaan tiedäkö ensi viikon loppuna keksiä joku paljon vaikeampi, kun te saatte nää aina kuin vettä vaan. Ja ensi viikon loppuna mä keksin niin vaikean, että te ette ikinä arvaa sitä. No, pitemmittä puheitta, tänään nopeimmin tiesi ja täten yleäks sukat itselleen voitti Minea. Onnea Minea, mä otan sulta yhteystiedot kohta WhatsAppissa ylös, niin laitan sulle sitten postia tulee. Kiitos taas kaikista arvuutteluista, niitä tuli paljon ja te olitte tosi hyviä myös tänä viikonloppuna.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: YleX viikonlopussa päättyi just ohjelmaosio nimeltään Arva artisti, vaan päättykö sit kuitenkaan? Nythän mä siis naurattaa täällä ihan hirveästi, kun mä sain teiltä WhatsAppissa viestiä, että what the hell? Koska ilmeisesti mä unohdin kokonaan kertoa, että kuka tää arvuteltava artisti oli. Ja mun mielestä se on aika silleen toissijainen asia niin kuin tällaisessa ohjelmaosiossa, minkä koko idea on arvata artistia, että sitä artistia kerrotaan sitten lopuksi vai ei. Mutta kerrotaan nyt, kun te kerran sen halusitte. Mä kerroin vaan, että kuka voitti. Tämä etsimämme artisti oli siis Olga. Hän on tämän vuoden kesäkumiartisti. Hänen eronsa oli aikoinaan isosti lööpeissä ja hän on näytellyt Salkkareissa. Ja tänä viikonloppuna, tänä sunnuntaina, niin hän vei nytten sitten myöskin, tai itse asiassa koko viikonloppuna hän on vienyt monta pokaalia täältä kotiin. Hän oli 2020-luvun kesäkumiartisti ja kesäkumibiisin voittaja, ja nyt hän on vielä arvaa artistissakin. Hieno homma, Olga. Sä oot näkyvillä nyt täällä.
1: YleX. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: kello löi just 3. Se tarkoittaa sitä, että Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola pitäisi sulle seuraa vielä parisen tuntia tässä näin. Kuluneen tunnin paketoi BTS-kappaleella Swim ja tämän uuden puolestaan polkastossa äsken käyntiin Slater ja Dance. Seuraavaksi mulla olisi tarjota sulle tuoretta musiikkia tällaiselta suomalaiselta bändiltä kuin Wet Pillows. Tämä jyväskyläläinen kolmikko nousi muutamassa viikossa täydestä tuntemattomuudesta TikTokin kautta Spotifyn kuunnelluimpien kappaleiden joukkioon. Kohta kuultava biisi Rakkauden kesä on saanut alkunsa yhtyeen jäsenen Venla Ruodenmäen omista puhelimen muistiinpanoista. Eikä sen julkaisemisesta oltu aluksi ees varmoja, koska tämä kappale tuntui liian henkilökohtaiselta. Ja mä luulen, että ehkä tässä on just se syy, minkä takia tämä biisi on lyönyt niin lujaa läpi. Koska yleensä ne kaikista henkilökohtaisimmat jutut on niitä, mihin porukka eniten samaistuu ja mikä sitten herättää myös niitä isoimpia tunteita. Rakkauden kesä-kappale kertoo siitä, että tapaat jonkun, jonka piti olla alun perin ihan vaan tämmönen joku nopea kesähellu tai vähän kevyyttä hauskanpitoa ja sitten seuraavaksi huomaatkin maalailevas hänen kanssa yhteistä tulevaisuutta. Samaistuuko tähän joku?
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt siis Wet Pillows-kappaleella Rakkauden kesä.

0: Tiedätkö, kun kaksi tällaista niin kuin klassista Suomen kesäbändiä lyö hynttyyt yhteen, niin siitähän tulee siis aivan todella bängeri. Suomalainen kesäbiisi, ja siitä tulee itse asiassa just tämmönen kuin tämä äsken kuultu kappale Koko Suomi tanssii, minkä on tehnyt Portion Boys ja Komiat. Tämä on sillä tavalla, tiedätkö, sopivasti railakas ja sopivasti vähän juntti. Silleen, että niin kuin hyvällä tavalla juntti. Tykkään. Ja mulle tulee hyvä mieli, kun tätä kuuntelen. Mutta sitten mä voin kertoa teille myös, että mistä mulle sitten taas ei tule hyvä mieli. Tuli itse asiassa jopa vähän paniikki, hätä, stressi, ahdistus, kun törmäsin Me Naisten juttuun, missä mulle kerrottiin, että tällaisia oksetuksia kuin paperitoukkia on alkanut näkyä koko ajan enemmän suomalaisten kodeissa. Joo, ei mun kodissa. Sen verran mä vaan tähän väliin sanon.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Olkan Teenage Dream soi Yle X viikon lopussa, missä mä kerroin, että törmäsin tämmöiseen Me naisten juttuun, mistä luin, että paperitoukat on yleistynyt suomalaisten kodeissa ja mua alkoi ihan saman tien. Kävi puistattamaan, en halua niitä, en halua muitakaan tuholaisia tai eliöitä tai mitään tuollaista, en halua kotiini. Nämä on kuulemma yleistynyt sen takia, kun porukka tekee nykyään niin paljon verkkokauppaostoksia. Ja kuulemma niiden ostosten mukana niin saa kotiinkuljetuksella myös paperitoukkia kaupan päälle. Ja eniten näitä kuulemma niin kuin lähtee leviämään sen takia, että porukka ei heitä pahvilaatikkoja pois. Että ne verkkokauppaostosten pahvilaatikot, missä ne tuotteet tulee, niin ne jää niin kuin kaiken maailman nurkkiin loikoilemaan. Ja siitä sitten siellä on joku, tiedätkö, paperitoukan muna tai munia. Sitten ne kuoriutuu ja lähtee lisääntymään ihan hullun lailla ja sitten sulla on yhtäkkiä järkyttävä paperitoukka-ongelma. Ja mä rupesin heti miettimään, että onkohan meillä kotona mitään vanhoja pahvilaatikoita. Me itse asiassa just hävitettiin kaikki meidän pahvilaatikot. Meillä oli niitä varmaan 20 ulkovarastossa, mutta ne viskattiin just pois. Taidan silti, tänään kun menen kotiin töistä, niin taidan silti käydä ihan varmuudella kaikki nurkat läpi ja katsoa, että jos meillä on yksikin pahvimateriaalista valmistettu laatikko, niin se lentää roskin saman tein.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Tähän väliin musiikkia Esti Kidiltä. Tämän biisin nimi on Four Roves.

0: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

edessä. Mirellan kaikki vielä edessä soi Yle X viikon lopussa, missä puhuttiin tällaisesta viime vuosina yleistyneestä suomalaisten riesasta kuin paperitoukista. Ja kuulemma verkkokauppaostosten pahvilaatikoiden mukana näitä nyt sitten levii koteihin ja nyt sitten kaikki laatikot samantien roskiin. Jos sullakin sellaisia kotoa löytyy, niin nakkaat ne pahvilaatikot nyt ihan samantien sinne piharoskikseen. Mä inhoon ihan hirveästi kaikkia tollaisia itikoita. Etenkin loisia mä vihaan aivan super paljon. Ja pakko sanoa, että on ollut aivan todella onnekas tässä elämässä sen suhteen, että mulla ei ole ikinä ollut mitään luteita, syyhypunkkeja, täitä ja mitä näitä yleisimpiä satiaisia nyt Suomessa onkin. Mutta jatkuvasti pelkään kyllä sitä, että jonain päivänä nämä mut saavuttaa, kun ei ole tähän 30 vuoteen vielä kiinni saanut. Ja mä oon huomannut myös sellaisen asian, että vähän väliä omassa elämässä niin kuin on esimerkiksi vähän tämmöinen niin kuin stressaavampi elämäntilanne, niin jotenkin tämä niin kuin, pelko, tämä loispelko, voiko sitä kutsua niin kuin loispeloksi? Voi varmaan. Loispelko nostaa päätään, että muistan pari kesää sitten mulla oli tällainen hieman stressaavampi elämän vaihe, olikohan vuosi 2024. Ja mä sain ihan siis semmoisen niin kuin paniikin, ihan sellaisen niin kuin melkein voisin kutsua niin kuin jollain tasolla psykoosiksi. Siitä asiasta, että mulla on luteita kotona. Mä olin saanut muutaman hyttysen pistoksen siis juhannuksena 2024 omaan jalkaani ja siitä sitten päättelin, että nyt on sellainen tilanne, että mulla on luteita kotona. Ja mä siis viikkokausia yritin yöt läpeensä metsästää näitä luteita mun kotoota. Laitoin kaikki siis mun koko huoneen tai makuuhuoneen lattia oli muurattu teipillä, kaksipuolisella teipillä, koska mä ajattelin, että nyt mä sitten niin kuin saan ne kiinni. Ja siellä siis joka yö käänsin sängyn ympäri ja patjat ympäri, ja ikinä ei vastaan tullut, koska eihän niitä sitten loppujen lopuksi ollut. Mutta ihan hirveästi niitä kuitenkin siinä pelkäsin. Toivon, että minä olen se harvinainen ihminen, joka pääsee koko elämän läpi niin, että yksikään loinen ei minua saavuta.

Kohta olisi aika käynnistellä Yle X viikonlopun seuraava ohjelmaosio. Ja tällä viikolla se on poikkeuksellisesti paha valinta. Yleensä paha valinta on vasta vikalla tunnilla, mutta nyt kävi sillä tavalla, että mun kumppani olisi tulossa hakemaan mut tänään töistä. Ja mulle sitten iski tällainen villi ajatus, että mitäpä jos mä ottaisinkin tai oikeastaan pakottaisinkin hänet tänne studioon ja heittäisin hänet sitten susille. Ajattelin meinaa, että otan hänet mun seuraksi tämän sunnuntain punaiseen lippuun, eli ohjelmaosion, jossa mä esitän yleensä jonkun kuvitellun skenaarion ja tilanteen liittyen just deittailuun ja ihmissuhteisiin. Ja sitten teidän tehtävänä on ollut kertoa, että onko tämä tilanne teidän mielestä red flag vai ei. Niin. Tästähän mä sain sellaisen villin ajatuksen ja idean päähäni, että mitäpä jos tänään tämä mun oma kumppanini tulisikin tänne studioon kertomaan meille jonkun hänen mielestään red flagin minusta. Ja sitten te, rakkaat kuulijani, voitte puolueellisena kertoa, että se asia, mitä mä hänen mielestä teen, mikä on red flag, niin ei ole ollenkaan sitä. Miltä se kuulostaa? Mun pitää ehkä joku lahjus keksiä hänelle, että saan suostuteltua tänne mukaan.

0: kellopa, se näyttää varttia vaille 4 tässä Drake ja Janice, shut the fuck up. Sitä ennen kuultiin Bruno Marsilta I just might. Ja meidän olisi hei aika käynnistellä Yle X viikonlopussa seuraavaksi sunnuntain pahavalintaohjelmaosio. Sä pääset kohta kuulemaan, että mitkä 2 vaihtoehtoa minä olen jälleen teille keksinyt. Sen jälkeen sinun tehtävä olisi päättää, että kumman näistä 2 valkkaisit, jos nyt ihan pakko olisi. Ne on 2 huonoa vaihtoehtoa ja sä sitten päätät, että kumpi on sinun mielestäsi se vähän vähemmän huono. Tämä on nyt normista poiketen tuntia aikaisempaa, koska mä siirsin 2 Yle X viikonlopun sunnuntailähetyksen ohjelmaosiopaikkoja. Miksi? Sen takia, koska mä ajattelin, että mä otan mun oman kumppanin tuohon punainen lippuohjelmaosion mukaan. Kun hän on tulossa hakemaan mua töistä ja on kuulemma vähän etupeltoon tulossa, niin ajattelin heittää susille ja päästän hänet tänne studioon kertomaan, että mikä on hänen mielestään minun tällainen red flag, jos sellaista nyt ylipäätänsä löytyy.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

Eetta ja Million Dollar Smile soi Yle X viikon lopussa, kun meidän olisi aika käynnistellä tämän sunnuntain paha valinta -ohjelmaosio. Mä annan sulle nyt kaksi huonoa vaihtoehtoa, joista sun pitäisi sit valkata se omasta mielestäsi vähän vähemmän huono. Ja tämän päivän paha valinta -vaihtoehdot, ne on seuraavanlaiset. Pitäisitkö mieluummin PowerPoint-esityksen rakkauselämästäsi sisältäen siis kaiken, mitä sun rakkauselämääsi on ikinä koskaan kuulunut, niin pitäisitkö sellaisen PowerPoint-esityksen mieluummin omalle äidillesi vai pitäisitkö sen mieluummin omalle nykyiselle kumppanillesi? Eli kumman valkkaisit, jos olisi ihan pakko? Ja sen verran vielä niin kuin täsmennän, että tähän PowerPoint-esitykseen, niin tähän pitää sitten luetella ihan kaikki. Tämä on hyvin yksityiskohtiin menevä. Nyt valkkaat, kerrot päätöksessä mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Saat hetken aikaa tätä pohtia. Mä laitan sulle seuraavaksi tulee musiikkia Ege Sululta. Kappaleen nimi on Melankolia.

0: On haastava. Tähän päivän paha valinta vaihtoehdot on siis tällä kertaa seuraavanlaiset. Pitäisitkö mieluummin hyvin yksityiskohtaisen PowerPoint-esityksen koko rakkauselämäsi historiasta omalle äidillesi vai nykyiselle kumppanillesi? Kumpi, jos olisi pakko? Jommalle kummalle sellainen on pakko nyt pitää. Laita mulle viestiä yleensä WhatsAppissa numerossa 0444216888 ja kerro. Jos olisi tämmöinen pakko jommalle kummalle nyt järjestää, niin olisiko se sun oma äitimamma vai olisiko se sun rakas nykyinen kumppani? Sulla vielä hetken aikaa miettiä tätä päätöstäsi. Mä soitan sulle musiikkia Ahdilta, kappaleella Sisko ja sen veli, ja ennen sitä vielä Lady Gagalta ja Dogeilta Runaway. Ja sä voit nyt sitten pohtia ja päättää ja muista laittaa mulle myös se päätös yleäksä WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja sitten päästään kuulemaan, että mitä mieltä enemmistö teistä on.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. No matter what. No matter what. You

0: jokainen meistä välillä, etenkin vaikka humalassa, niin se niin. voi olla, että ei itseänsä pysty kontrolloida. Että jos meikäläinen huuto laulaa jossain joskus, niin en ota siitä paskaa, et niinku ymmärrän.
1: Yle Siltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Mä kysyin tämän sunnuntain pahassa valinnassa, että jos sun olisi ihan pakko, niin pitäisitkö mieluummin yksityiskohtaisen PowerPoint-esityksen omasta rakkauselämästäsi ja sen historiasta omalle äidille vai omalle kumppanille? Ja kyllä se nyt vaan näyttää siltä, että enemmistö teistä on sitä mieltä, että kyllä sen ennemmin omalle äidille pitää. Perusteluina on annettu, että äiti ei tulisi mustasukkaiseksi eikä epävarmaksi siitä. Toi on totta. Joku laittoi myös, että oma äiti ei tuomitsisi. Ihana, mutta kyllä laittaa miettiä, että kumppanisko sitten tuomitsisi. Ei niin kiva.

Älä mee. Emmalta ja Matildalta soi Yle X viikon lopussa. Ennen sitä kuultiin One Republicanilta Runaway. Ja hei, kello löi just 4, eli vielä tunnin verran sun seurana Yle X viikon loppu ja Riina Lehtola. Ja juuri korvanappiini saamani tiedon mukaan myös mun oma kumppani on saapunut hakemaan mua nyt töistä. Hän siis laittoi tuossa aiemmin viestiä, että on pikkasen etuajassa täällä, kun tarkoitus oli mennä samaa matkaa kotia kohti. Ja siitähän sitten kuningasidea minulle syntyikin. Mä ajattelin, että otan hänet mun seuraksi tämän sunnuntain punaiseen lippuun, eli ohjelmaosioon, jossa mä yleensä esitän jonkun kuvitellun skenaarion ja tilanteen liittyen deittailuun ja ihmissuhteisiin noin niin kuin yleisesti muutenkin. Ja sitten teidän tehtävä on ollut kertoa, että onko se teidän mielestä red flag vai ei. Niin mä meinasin, että mitäs jos tällä kertaa tehtäisikin niin, että mun kumppani tulisi tänne kertoa jonkun hänen mielestään red flagin.

minusta. Ja sitten teidän tehtävä on seisoa mun puolella ja kertoa, että hän höpöttelee aivan omiaan siinä. Ihan kohta musiikkia Nenertsiltä kappaleella Bailariina, ennen sitä kuitenkin vielä Tommy Cash ja Espresso Macchiato. Jos lähtee soimaan, katsotaan. No lähti. Mä käyn nyt hakemaan ton mun kumppanini tuolta oven takaa raapimasta ja otan sisälle tänne studioon. Katsotaan, mitä sanottavaa sillä on.

0: Yle X viikonlopussa on käynnistynyt vikatunti ja nyt mulla on kuulkaas aivan todella erityinen vieras paikalla täällä studiossa. Nimittäin sain seuraani istumaan tänne oman kumppanini Salla Seppälä. Tervetuloa matalaan majaani.
1: Joo ja erityinen ongelmaakin mulla on. Siis nämä on mitoitettu jollekin nuken päälle ja nyt mä saan...
0: Joo kun hän ei saa...
1: Ei kun mä saan rikki.
0: Ei kun hän ei saa täällä kuulokkeet päin ja nyt hajotti ne. Ihan kiva, että tulit käymään.
1: No ei käymään tarvita.
0: Kyllä sä pärjät. Sä pärjät hienosti. Mun ideahan tässä oli siis se, että kun sä oot lähtenyt tänään hakemaan töistä, niin oot lähtenyt pikkasen aikaisen, et vissiin kello osaa lukea.
1: No, mutta mieluummin aikaisempaa kuin myöhempää, kun siitä yleensä tulee noottia.
0: Tuokin on totta, koska on myös ollut niitä viikonloppuja, kun hän on ollut täällä tunnin myöhässä. Mutta niin, tästähän sitten kuningasidean sain, kun sain kuulla, että oot täällä tuntia etupeltoa, että mitä jos tällä kertaa tehtäisikin sillä tavalla, että sinä, Salla Seppälä, tulisit tänne kertomaan minulle, että mikä on sinun mielestäsi red flag minussa?
1: Joo, ja koska tässähän nyt on muutama viikonloppu tullut kuunneltua, miten sä oot heittänyt mut rekaalle niin, että edelleen poskissa on renkaanjäljet, niin mun mielestä ihan sellaisen yleisen kotirauhankin säilyttämiseksi olisi aika pistää päitä varille.
0: Mielestäni se, että olisi niin kuin payback time vai? Mm. Aivan kohta käynnistellään siis Yle X viikonlopun punainen lippuohjelma osio, jossa minun oma kumppanini saa kertoa teille omasta mielestänsä jonkun red flagin minusta. Ja sitten teidän tehtävä on totta kai seistä minun puolella ja kertoa, että hän höpöttelee aivan jotain omia. Ennen kuin päästään kuulemaan, mitä red flaggeja minussa on, niin musiikkia Lauri Haavilta. Tämä on Perhonen.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle X viikonlopussa soi Felicia ja My System. Kun mä oon saanut studioon vieraakseni kuule oman kumppanini, me käynnistellään nyt ohjelmaosioon nimeltään Punainen lippu. Tämä hommahan toimii yleensä niin, että mä esitän sulle jonkun kuvitellun tilanteen tai tavan liittyen deittailuun tai ihmissuhteisiin ja sitten sä kerrot mulle, että onko se red flag vai ei. Mutta tänään homma toimii poikkeuksellisesti ilmeisesti niin, että tämän kuvitellun tilanteen sijaan red flagin tarjoileekin mun oma rakas kumppani, eikä se olekaan kuviteltu tilanne, vaan onko Salla tosiaan niin, että sä tulit tänne kertomaan, että mikä on sun mielestä red flag minussa?
1: Joo, kyllä mä sanoin, että en mä tullut tällaisen valkoisen lippua liehutellen tänne studioon, vaan valmiina ottaa silmän silmästä.
0: Joo, kyllä mä sanoin, että tuo perheriita on tänään varmaan suurehko.
1: Joo, että päitä vadille. Mutta ihan sillä niin kuin pohjustuksena haluan sanoa, että me varmasti kaikki samastutaan siihen, että kotot löytyy se yksi sellainen sekalaatikko. Sellainen laatikko, jos löytyy kaikki ne vanhat paristot ja 2014 vuoden käyttöohjeet ja kaikki se elektroniikkalaitteeseen ja kaiken maailman johdot, joiden käyttötarkoitusta kukaan ei enää tiedä.
0: Mulla on joku ajatus, mihin tämä on menossa.
1: Joo. Ja sulla

0: Hän on niin kuin tästä semmoinen ajatus, että tämä koskettaa koko asuinaluetta, koko asuntoa, joka ikistä kaappia ja laatikkoa.
1: Joo.
0: Ilmeisesti se, että tavaroilla olisi oma paikkaansa, niin se on ihan liian yliarvostettua.
1: No minun mielestä on.
0: Et soppakauha, niin sehän voi löytyä vaikka kenkäkaapista ja harukat kuiva-ainekaapista ja sosimelaatikosta löytyy sitten makaronit ja lautaset on ripoteltu 10 eri kaapistoa.
1: Mutta voiko se olla tavallaan niin, että jos niitä niinku paikkoja on noin monta, niin tavallaan tavaralla on ihan yhtä monta omaa paikkaa kuin on laatikkoakin.
0: Niin, no mut siinä kohtaa, kun mä vaikka etin niitä kissaruokapusseja ja sä oot viimeksi tyhjentänyt kauppakassit, niin kyllä sen aarteen etsinnän sijasta musta olisi kauhean kiva löytää ne sieltä niille osoitetulla paikalta kuin vaikka niinku pyyhkeiden joukosta.
1: Aivan. Elikkä ymmärränkö nyt oikein, että sinä haluat nyt kysyä yleäksän?
0: Joo, siis mä toivon, että mä nyt ammu itteeni nilkoille tässä.
1: Kyllä
0: ammu. Ja äänestää niin kuin sun eduksi, mutta mun red flag-kysymys on, että onko se ok vai ei? Tai ei, kun tää oli nyt väärä ohjelma asia. Onko red flag vai ei säilyttää niitä tavaroita täysin sen mukaan, mikä kaapin ovi on ollut lähempänä?
1: No niin, yleäks viikonlopun kuuntelijat, nyt on teidän sanasen vuoro. Eli kerrotte yleäksä WhatsAppissa numerossa 0444211688, että onko tämä mukaan red flag vai ei? Eli ei ole. Muistakaa, kenen ohjelma te kuuntelette täällä.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola.
3: Kuuluu sulle.

0: Veselan tekila soi Yle X:llä. Ja Yle X viikonlopussa on käynnissä ohjelmaosio, joka kantaa edelleen työnimeään punainen lippu. Mä luulen, että tässä kohtaa, kun ollaan kuukausi menty tällä, niin luulen, että ei tätä nyt enää lähdetä muuttamaankaan. Täällä on vähän poikkeuksellinen tilanne siitä, että yleensähän minä esitän teille tämmöisen niin kuin kuvitellun red flag-tilanteen, mutta tällä kertaa sen tarjoili minun oma kumppanini ja se on ihan oikeaa elämää ja se on minusta, eikö näin?
1: Joo, sydämen päältä on päästy purkamaan nyt tänään tänne aivan luvan kanssa ja tästä kerroin, että kuinka sulla on tapana tämmöisen sekalaatikon sijaan, niin koko asunto ja kaikki kaapit ja laatikostot pitää sekatavaroina. Että voi olla, että kattilakaapista löytyy makaronit ja jääkaapista löytyy lusikat ja sitä rataa.
0: Kyllähän se näin on. Mun elämässä ei sikäli mikäli ole niin kuin millekään omaa paikkaa. Mun mielestä niin kuin mun tavarat saa olla ihan siellä, missä ne nyt ikinä tykkää.
1: Joo, mutta parastahan on silti se, että sä oot aivan suivaantunut, jos ei löydy tavarat oikealta paikoiltaan.
0: Totta kai olen. Joo, siis toi on ihan totta, että siinä kohtaa, kun mä etsin jotain ja se ei löydy sieltä, missä mä oon luullut, että se on, niin sittenhän se on kaikkea muiden kuin mun oma vika.
1: Niin ja todennäköisesti sä oot käynyt kaikki ne 4 eri kaappia, mihin sä olisit voinut sen laittaa. Ja sitten kun se löytyy se puranna sieltä apteekin tai lääkekaapista, niin sieltä ei ole tullut mielenkiintoista lähteä hakemaan.
0: Se on pöyristyttävää. Mm. Aika paljon nyt näyttää siltä, että niin kuin minun kuuntelijat ovat kääntymässä sinun puoleesi. Ja se mua vähän tässä nyt käy huolestuttamaan. Mutta on täällä näitä mun tukijoukkojakin, Juha. My man, my homie, my safe space.
1: Niin, ootko sä käynyt laittaa nyt Juhalle viesti, että luvataan sukkia tarjolle, kun hän muistaa kansan äänestää sun puolelle, vai?
0: Lahja mä olen käynyt. Niin. Juha laittaa yleensä WhatsAppissa viestiä, että pieni aarteen metsästys seikkailuna vaan piristää arkea. Eli ei ole red flag. Nimenomaan minä piristän meidän arkea.
1: No kyllä mä sanon, että voi pitää vaikka tiukka pipona, mutta näin paljon leikkimielisyyttä ja seikkailumieltä ei minulta löydy valitettavasti. Mutta kyllä täällä mä sanoisin, että kommentti, joka tuli, niin kiteyttää todella lyhyesti ja ytimekkäästi viisaan miehen sanoja, että ei pystyisi ollenkaan, tavaroillaan omat paikat ja piste siihen.
0: Ihan hirveä tilanne. Minä olen edelleen eri mieltä. Täältä tuli just nyt äsken myös joku voimasana. Luen sen tässä nyt ääneen, kun tämä WhatsApp-viesti tänne laittoi joku, että ei ole red flag, mutta ihan vitu ärsyttävää.
1: Ei kun ihan vitu raskasta.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Nyt teillä on vika-chanssit oikeasti olla mun puolella tässä. Laittakaa Yle X WhatsAppissa viestiin 0444216888 ja kertokaa, että se ei ole red flag, jos minä tykkään säilyttää tavaroita, niin ihan missä sattuu.

0: teillä oli Taylor Swiftin, Elizabeth Taylorin ja Kommioiden Lululain verran aikaa päättää meidän jo pitkään jatkunut perheriita siitä, kun minä en ikinä pistä tavaroita niille tarkoitettuihin paikkoihin, vaan mulla kaikki tavarat menee sinne, mihin ne nyt milloin sattuu helpoiten menemäänkin. Ja tämä on nyt äitynyt niin pahaksi, että mun kumppani on astellut tänne studioon kertomaan tämän päivän punainen lippu -ohjelma-osiossa tämän red flagina.
1: Joo, ja kyllähän mä sanon, että kansa on äänestänyt aika suotuisasti, että aika yksimielistä se on kuitenkin oltu.
0: Ei todellakaan
1: ole. No on oltu.
0: Täällä on ollut. Ensin näytti siltä, että sinä viet.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sitten
1: aloitit lahjoamaan ja kiristäjä uhkailee.
0: Ja sitten alkoi näyttää siltä, pitkään näytti itse asiassa siltä, että tämä tulee menee tasan.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sitten, ihan viime hetkillä, ihan vikan minuutin aikana Sami Pentele meni antaa mulle punaisen lipun. Eli
1: saisko fanfaareja?
0: No en laita sulle mitään fanfaareja täältä. En minä edes löydä täältä fanfaareja. Oota, mä laitan sulle täältä jonkun. Oota.
1: Noin.

0: Sait ruoskan.
1: Joo.
0: Joo, mutta kyllä tässä kuulkaas nyt niin kävi, että tämä meni nyt Sallalle tämä ja se on red flag, että minulla ei ole kotona tavaroille.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että aika yllättävän paljon niitä ääniä sun puolesta tuli, että mun on pakko kyseenalaistaa, että onko yläksän kuuntelet kräkännyt jonkun koodin, kuinka tänne tunteja saa vuorokauteen lisättyä. Jos oikeasti joka ikinen arkinen tapahtuma vaatii ensin työkseen sen, että sä aarteen etsintää harjoitat kotona, sit voit jumalauta tehdä ruokaa.
0: Eikö sitä sanota, että koira on omistajansa kaltainen, niin ehkä mun kuulijat on sit minun kaltaisia. Nyt koira ja Jeesus.

0: Bella Gain säästämänä me saatiin näin mun kumppanin Sallan kanssa yleäksi viikonlopun punainen lippuohjelmaosio päätökseensä.
1: Ja voitko kuule käydä kertomaan vielä, että mitä fanfaareja en saanut, mutta kerrotko vielä, mitä sieltä tuli?
0: Kansa siis, eli te kuulijat, käännyitte minua törkeästi vastaan ja olitte Sallan puolella siitä, että hetken mietin, että siis mitähän me tehtiinkään täällä. Mulla alkaa olla jo liian monta päivää takana tätä juhannusta.
1: Joo, kun käy kertoa vaan. Sä nyt yritet vaan pidätellä tätä, mihin tää on viemässä.
0: Niin, kun mä oon vaan niin pöyristynyt, että mä hävisin tässä kabba. Koska siis me sitä täällä nytten äänestittiin, että onko se red flag vai ei, että minulla ei ole kotona tavaroille paikkaa.
1: Ja kyllä niille paikka on kotona.
0: Niin, se on joka paikassa.
1: Niin, mutta siis niillähän on kaikille tavaroille on oma paikka. Sä et vaan suosi sitä, että sä laittaisit ne tavarat omille paikoille, vaan sun jäljiltä ne löytyy 10 eri paikasta. Niin kuin vaikka kissaruot sieltä, missä pyyhkeitä sälytään.
0: Joo, ja mun mielestä tuo on vaan niinku todella boheemi tapa elää jotenkin. En mä tiedä, jopa vähän seksikästä. Mutta kyllä tässä nyt niin kävi, että kansa, eli minun kuulijani, äänestivät Sallan puolesta ja päättivät, että kyllähän tämä red flag on. Ja Sallahan tästä ylpeänä sitten kävi vaatimaan minulta ihan voittonsa kunniaksi fanfaareja, mutta sanoin, että ei ole sellaisia tarjota minulla, koska en tiedä, missä ne täällä sijaitsevat täällä minun tietokoneella, niin Mikko kiteytti yleäksi WhatsAppissa tämän hyvin sanomalla, että Riina ei voi antaa fanfaareja, kun se on laittanut ne mihin sattuu.
1: Ja kyllä mun täytyy sanoa, että joka tässä viikonloppuisin, kun sä oot niitä sukkeja kuulijalle luvannut, niin siinä kohtaa, kun niitä ei kuulu ja näy, ja Riina väittää, että posti on ne hukannut, niin sitä ei välttämättä kannata ihan purematta niellä.
0: Nyt kun sanoit tuon, niin mä muistan, että mulla on aika itse asiassa monet sukat lähettämättä. Mun pitääkin tarttua tohon kiinni ennen kuin lähdetään tänään täältä. Mä kiitän sinua, Salla. Onneksi, vaikka nyt me saatiin tää yleäksi viikonloppu punainen lippupäätökseen, niin meidän parisuhde ei pääty, koska kansa puhui sinun puolesta.
1: Kyllä, mä sanon, että kun mä tuosta ovesta lähden, niin mä toivon, että tää ei mene rumaksi, että sä et jatka täällä sitten suljettujen seinien sisällä, koska voi olla, että toi kyyti, mikä tuossa sua odottaa, niin se ei välttämättä ole sama, millä sä sit lähdet kotia kulkemaan, vaan voi olla, että apostolin kyyti sit odottaa.
0: Joo, kun meet viimeiseksi vartiksi istuu ja odottaa mua, niin älä mene siihen radion viereen. Nyt Emmalta ja Matildalta, älä mee.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Vestan Helmin aikana. Mä kävin asettelee kumppanini Sallan istuu tonne mahdollisimman kauas radiosta, niin saan sit rauhassa puhua hänestä tämän loput vajaa 10 minuuttia pelkkää paskaa. No ei tietenkään, en puhu pois se minusta. Kiva extempore juttu, että oli täällä. Ja hei, semmoinen tuli mieleen, että me ollaan saatu paljon palautetta siitä, että kuulostetaan samalta. Niin voitko kertoa, että onko se totta? Koska mua ihan oikeasti käy kiinnostamaan. Ja nyt kun te olette siellä kuulijat kuunnellut meitä radiossa kimpassa, niin kertokaa, kuulostetaanko oikeasti niin samalta. Meillä alkaa aika loppua tämän Yle X-viikonlopun osalta, mutta otetaan tähän loppuun vielä tuoretta musaa Aksel Kalalta ja Getto Masalta biisillä Koodit päällä. Nämä samaiset Jyväskylän kasvatit kävi eilen piipahtaa täällä Yle X-viikonlopussa ja mä pääsin utelemaan heidän yhteistyöstä ja tästä biisistä ihan heiltä itseltään.

Joo, WhatsApp on puhunut. Kyllä me kuulemme kuulostetaan Sallan kanssa aivan samalta. Tämän tiedon pohjalta on aika päätellä tämän viikon Yle X -viikonloppu. Minä eli Riina Lehtola kiitän ja minä kumarran.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mulle pomppasi Aamulehdeltä tämmönen uutinen, jossa oli nyt kysytty tämmöseltä työterveyslaitoksen tutkimusprofessorilta Jari Hakaselta sitä, että miten jaksaa silloin, kun muut on lomalla, kun itse joutuu painaamaan tuossa pitkää päivää, tiiäks, ei lomia, mailla halmeilla, ei näköpiirissä, ei valoa tunnelin päässä, niin hän on nyt sitten vähän valaissut meitä. Ja tämähän on monelle kiva, koska niin kun aika moni on siinä tilanteessa tälläkin hetkellä, varmaan sinä saatat olla se ihminen, joka painaa pitkää päivää siellä kesätöissä.
2: Ei tuu yhtään silleen suuri suusta hyvin nyt tälle viikkoon.
1: Kun muut on loma. Mutta niinku, tiedätkö se, kun kaikki muut lomailee ja sit sä oot itse töissä. Ja varsinkin jos silleen, että sä oot vaikka painanut koko talven niinku, kouluhommia ihan selkä väärällä. Niin kuin silleen, että apua, sit on koulusta selvitty, niin mitä tehdään? No töihin. Ja siellä sitten töissä, kun muut lomailee, kun niillä on rikkaat vanhemmat ja ne elättää niitä ja sun pitää jostain saada rahaa tai mitä ikinä se tilanne onkaan. Niin silleen vaan, että me niinku nähdään teidät.
2: Joo, no tutkimusprofessori Jari, niin hän on nyt koulunsa käynyt. Mm. Ja hän vähän meitä sitten innostaa meitä ihmisiä, ketkä ei nyt sitten lomaille tästä viikosta eteenpäin.
1: Onko Jarilla itse lomasuunnitelmia?
2: Jari on itse just ennen lomalle jäämistä ollut silleen, mitä me nyt laittaisin jotenkin vähän niinku tässä silleen.
1: Pitäisikö mun? Mä voisin vaikka kertoa, että miltä tuntuu olla töissä, kun muut lomailee. Mm.
2: Niin hän on vastannut siihen kysymykseen, että miten palautua ja pitää huolta jaksamisesta, kun pitkää lomaa ei ole näköpiirissäkään. Jos loma ei ole mahdollinen, niin henkistä irtiottoa pitäisi nyt sitten ottaa itselleen kuitenkin, joka tarkoittaa yksilön omaa tapaa unohtaa ne työt. Ja tämähän niin kuin nimenomaan tarkoittaa sitä, että mekin ollaan täällä Yläksiltapäivässä toitotettu sitä, että yritetään saada jokaiseen vaikka meidän arkipäiväänkin jotain silleen vähän kesälomalta tuntuvaa.
1: Joo, sä oot enemmän puhunut tätä, mutta mä kannustan.
2: Joo, mutta sitten niin kuin hän meinaa tällä ehkä sitä, että irtaantua työstä, keksiä niin kuin vapaa-ajalle sinä hetkenä, koska ei nyt varmaan kukaan silleen koko kesää 24/7 lomaille. Että kyllä siinä nukkuakin pitää ja ehkä vähän jotain syödä ja vapaallakin olla iltaa tai aamua tai mitä nyt hyvänsä, arkipäivää tai viikonlopun päivää.
1: Ai niin, siis että ei 24/7 tee töitä.
2: Niin.
1: Toivottavasti 24/7 joku lomailee. Toivon.
2: Niin, mutta jos joku tekee töitä, niin joo, sitä sitten vaan, että ei tuskin kellon ympäri koko
1: kesää. Joo, toivottavasti ei.
2: Niin sille ajalle, kun on sitä vapaa-aikaa, edes jos se on vaikka pieni aika, niin jotain semmoista aktiviteettia, mikä eroaisi siitä omasta työn kuvasta, eli jotain aivan muuta.
1: Joo.
2: Esimerkiksi opiskelijoilla ympärivuotista ahertamista voi keventää, jos esimerkiksi kesätyöt poikkeaa opiskeluarjesta. No tämä nyt ei tässä kohtaa, kun saati paskat on jo housussa, kesätyöt varmaan alkaa olla jo valittuna, mutta ehkä ensi vuodelle. Mutta niinku itsekin mietin, että jos niinku jotain ihan muuta, että mikä olisi niinku ihan muuta kuin tämä meidän työ, kun mehän käytännössä ollaan kuitenkin töissä vähän silleen
1: koko ajan.
2: Niin, niin pitäisikö mun sitten jotenkin, niinku, alaks mä nyt harrastaan sitten jotain capoeiraa?
1: Ei, kun me ei nyt hankita sulle uutta harrastusta, vaan mun mielestä niinku toi voi olla myös paljon jotain pienempää. Että se voi olla just se semmonen, että okei, jos sä nyt vaikka teet työksi sitten tätä radiotoimittajan työtä, niin älä nyt ainakaan niinku mene silleen tonne jotain
2: puhekerhoon.
1: Niin, jotain puhekerhoa vetämään tai niinku jonnekin ehkä jonnekin stand-up-iltamaan pakolta. Vaan sä voit niinku mennä jonnekin ihan muualle. Mene vaikka tutkimaan jotain kukkaseen jonnekin pellolle.
2: Niin, eli siis mun vastakohtahan olisi niinku hiljaisuus.
1: Niin.

0: Eli mä alan harrastaa sit näitä silent diskoja.
1: Niin.
0: Muun muassa. Katsotaan, mitä se on sun kohdalla. Ja kiinnostaa myöskin, miten jengi on selättänyt tämän probleemoksen. Että jos se ei lomaa ole, niin miten on saanut semmoista loman tuntua. Yleensä WhatsAppissa voit kertoa 0444216888. Mutta tämähän ei laisinkaan ollut ainoa kysymys, mihin Jari vastasi. Vaan professori Jari kertoi meille myös siitä, että jos on lomakateus, niin miten siitä päästä yli?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Pohdittiin, että milläs osioilla sitä saakaan semmoista kesäfiilistä sinne työarjen keskelle, kun moni tekee ehkä kesätöitä tai painaa muuten pitkää päivää eikä sitä lomaa ole näkyvissäkään, mutta silti olisi ehkä hyvä siitä kesästä jotenkin nauttia.
2: Niin, että miten jaksaa sitten, kun muut on niin kuin lomalla ja sä en todellakaan itse ole. Mun mielestä hauskoja viestejä yleensä WhatsAppiin, siis Veikka muun muassa kirjoitti, että jos itsellä ei ole lomaa ja muilla on, niin se pitää vaan kestää, vaikka se on vaikeaa ja jaksamisen lähteenä tuleva loma ja lomalla sitten 100% chillailua. Mutta se, mitä Veikka nyt välttämättä ymmärtänyt, on siis se, että jollain ei vaan siis ole loma, eikä sitä tule myöskään.
1: Niin.
2: Et esimerkiksi vaikka moni, jos miettii vaikka opiskelijoita, niin niillä niinku on se normaali arki ja sitten kouluarki ja muut saattaa olla työt siinä sivussa ja sitten tulee ne kesätyöt ja sitten

0: mä saa, ja ehkä yrittää kestää niin kuin Veikka sanoi, mutta toivottavasti kellään ei tämän kaltainen tilanne ole, että 4 vuoden päästä vasta joku pikku vapaa viikonloppu tai joku muu. Mutta miten sitten saisi semmoista kesäloman tuntua sinne omaan arkeen? Suvi muun muassa laittaa ääniviestiä meille.
1: Siis jos on kesällä töissä, niin mun mielestä ihan ehdottomat säännöt on se, että joka kerta kun käy ruokakaupassa, kuuluu ostaa kauppajäätelö.
0: Kyllä!
1: Ja sen lisäksi aamu- ja tai iltapala kuuluu syödä pihalla, yes, parvekkeella, ikkuna auki, täyttää jotain ristikkolehteä, lukee jotain hömppäromaania. Siis niinku larpata vaan sitä lomaa yksinkertaisesti.
0: Eli siis kusettaa vähän niinku itteensä.
2: Siis sitähän todellakin. Se on. Sitähän se on ja sitähän niinku tää elämä ylipäätään on.
0: Fake it till you make it.
2: Kaikki ne ihmiset, jotka on silleen, että mä nautin niin paljon mun arjesta ja silleen, että tee sun arjesta juhlaa, niin nehän on niitä, jotka feikkaa ihan täysin.
0: Joo, ei kellään juhlaa.
2: Ei.
0: Koko ajan.
2: Joo.
0: To be honest, ei kellään.
2: Joo. Mut niin, joilla on edes vähän sitä, niin sitten ne ainakin osaa niinku... Vaan silleen kusettaa itseänsä silmää.
0: Niin ja sitten mitäs ne ihmiset, ketkä niinku kuitenkin kuulee lähipiiristä koko ajan sitä, että on lomaa ja niinku, esimerkiksi minäkin vaikka tässä kun aikkoja myös tällä viikon lomalle, niin, niin siis oishan se nyt typerää sanoa, ettei ärsyttäisi tai ettei olisi kateellinen. Niin mitäs nämä lomakateusihmiset, mitä niille voisi nyt sitten niinku antaa kättä pidempää meikäläisille? Niin Aamulehdellä siis Jari Hakanen, tämmöinen työprofessori, mikä hän nyt oli, tämmöinen tutki.
2: Hyvinvointi.
0: Joo, just. Hän on professor. Niin hänen mukaan kateudesta ensinnäkin kannattaa keskustella ääneen työyhteisössä. Check. Mä oon nyt sen tehnyt tässä ääneen.
2: Hyvä.
0: Jos tunne kumpua epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Esimerkiksi lomien pituuden ja ajankohdan valitseminen voi olla joskus suotuisampaa tietyille henkilöille työpaikalla.
2: Miksi sä tolleen mua katoit?
0: Ei mä silleen.
2: Ai, mä ollaan saatu ei, ihan itse päättää, tässä... milloin mä ollaan lomalla.
0: No, ei tää ollut mikään sulle semmoinen katse, vaan yleisesti, niin kuin, että jengen kannattaa puhua ehkä ääneen, niin sitten mahdollisesti voisi saada itsellensä toivotun loman.
2: Kukaan ajatuksia osaa lukea.
0: Joo, ei. No sitten toinen asia on, että pystyisi tunnistamaan ja myöntämään, että on kateellinen. Tämähän on siis kaikki, tai siis tosi monelle on tosi vaikeeta, että sanoo niin kuin ääneen se. Tai... myöntää ehkä jopa itselleenkin hiljaisuuksissaan, että on se kateus.
2: Joo.
0: Kateus on kaventava kokemus, joka estää ajattelemasta laajemmin. Kun sen pystyy myöntämään, voi ehkä paremmin hahmottaa, olisiko tässä kuitenkin jotain mahdollisuuksia suunnitella, milloin voisi pitää loma.
2: Niin. Ja, no niin. Sulle, rakas ystävä, sun loma on tulossa.
0: Joo, no, mutta siis niille kaikille ihmisille, jotka ajattelivat vellopaskassa, niin ei kannata vellopaskassa. Kannattaa siintää katse sinne tulevaisuuteen.
2: Kyllä se joskus koettaa se loma.
0: On, se on juurikin näin.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: you coming in or what?
1: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
2: Mitä sanoisitte, tämmöinen lahtelainen pariskunta niin, on saanut rahaa muun muassa kannabisviljelmistä sekä amfetamiini- ja huumelääkkeiden kaupasta. Heillä varallisuutta muun muassa 81 000 euroa sen edestä ja nyt sitten siellä on muun muassa Etlarin mukaan muun muassa ja Ilta-Sanomen mukaan niin tämä päätekijä 30-vuotias lahtelaismies tuomittu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 8 vuoden vankeuteen 5 törkeästä huumeaineen rikoksesta, 2 perusmuotoisesta huumausaineen rikoksesta, ampumaaseen rikoksesta, haitanteosta virkamiehelle ja sitten siinä mukana 31-vuotias vaimo tuomittu törkeästä ja perusmuotoisesta huumausaineen rikoksesta sekä törkeästä rahanpesusta 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja sen ohessa 60 tunnin yhdyskuntapalvelu, niin ja. Mitä veikkaat, että mihin on käyttänyt nämä 81 000 euroa?
3: Eli siis he on tehneet likaista rahaa, huumerahaa, ja just. Mihin ovat käyttäneet? Just. No yleisestihän, niin kuin, mitä tässä niin kuin elokuvamaailmasta olen oppinut, niin tämmöiset likaiset rahat, niin nehän käytetään hienoihin autoihin, hienoihin taloihin.
2: Moottoripyöriin.
3: Just näin, niin kuin materiaan ja sitten valitettavasti myös niin kuin, naisiin. Niin kuin, sehän on semmoinen tämmöinen niin kuin klassikko.
2: Luksusmatkoja, joo. Hienoja kämpiä, mitä siis ikinä. Laukkuja, tiedätkö, ihan viimeisen päälle oikein. Merkki, kledjut, kaikki.
3: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että siinä sen niin kuin likaisen rahan rullan vieressä pyörii toinen likainen rulla, joka on se rahan pesurulla. Ja sitten niitä sen jälkeen sitten käytetään sen pesemisen jälkeen juurikin siihen, että sitten hankitaan tätä varallisuutta. Ostetaan ehkä joku saari jostain keskeltä, ei mitään, ja muutetaan sinne.
2: No tämä lahtelainen pariskunta, niin he on hankkinut Labubu-leluja 89 000 euron edestä.
3: Siis niitä pikkukarvaturreja?
2: Kyllä, pikkukarvaturreja, laukkuinen muihin kiinnitettäviä, niin on muun muassa, siis nehän on arvokkaita osa niistä, nehän on niitä keräily, tiedät?
3: Joo,
2: ne on niitä.
3: Joo. Tiedän.
2: Niin vähän vajaa 1500 kappaletta ollut heitillä tämmöisiä. Ja nyt
3: siis
2: sitten...
3: paljonhan oli käytänyt rahaa näin? 81 000 euroa?
2: Kyllä.
3: Siis labubuihin?
2: Labubuihin.
3: Labubuihin!
2: Siis oikeasti...
3: Siis se on turhin asia, mitä tämä maa päällä kantaa se labubu. Ihan oikeasti.
2: Lohti, teillä on kyllä niin kantava voima. Mun on sanottu, että kaikki mahdollisuudet tehdä. Ja no hate for labubus. Mutta mä sanon silti...
3: Mutta se on siis turhin
2: sulla
3: asia.
2: Sulla on yli 80 000 euroa. Joo, ja okei, ne käytännössä ei edes ole sun, koska ne on rikollista, ne on huumerahaa. Mutta silleen, niin kuin, että mitä tuossa niin kuin pitää tapahtua?
3: Siis mitä sä teet 1500 labubulla?
2: Ja miten noi poliis, kun ne on saapunut paikan päälle, on ollut se, että okei, mikä jemma täällä on? Onko näillä joku mansion piilossa? Ja mitä näistä maakätköistä löytyy? Niin kuin siellä on ollut vastas noi karvaturrit.
3: Siinä ei pysty.

0: pystynyt kukaan ottaa
1: totta. Siinä ei ole pystynyt kukaan tekemään yhtään mitään.
0: Ai kauhean.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Siis ihan oikeesti. Jos sulla on huumerahaa, se on 80 000 €.
2: Vähän rapia.
1: Niin, mitä tekisit? Pitäisikö vaikka ostaa melkein 1500 labupua?
2: Niin, poliisi takavarikoi nyt 1440 kappaletta labupua Lahdessa. Näin kertoo muun muassa Etelä-Suomen Sanomat.
1: No mitä niille nyt sitten tapahtuu? Kyseessä siis labubu, jos joku ei tiedä, niin labubu on siis semmoinen pieni, vähän pelottavan näköinen örkki. Sillä on semmoiset pitkät hampaat ja semmoinen karva, niin kuin avaimen perä, mikä laitetaan siis roikkumaan esimerkiksi laukkuun.
2: Hei, tai joillekin nämä on tärkeä
1: asia. On. Siis ihan mielettömän tärkeä on monelle. Mä en ymmärrä sitä.
2: Niin, en minäkään ymmärrä, mutta mä tiedän vaan sen, että se on tosi tärkeä.
1: Se on tosi tärkeä. Mutta silleen, että se on siis semmoinen pienen pieni lelu, jotka on aivan hervottoman kalliita, koska ne saattaa maksaa siis jotain niin kuin ihan muutaman 10 € niin kuin, ja muutaman 1000 € välillä. Jos on harvinaisia yksilöitä, niin saattaa olla jopa monta tonnia yksi kappale.
2: On siis, niiden suosiohan räjähti silloin viime vuonna. Mutta joo, se mua kans kiinnosti, että mihin nämä 1500 melkein nämä labupua nyt sitten päätyy. Mä vähän otin asioista nyt selvää, että mitä se tarkoittaa, kun poliisi takavarikoi. Että kun niillä on siellä takahuone, se on mun ajatus, että siellä on nyt ne labupuut ja kaikki on silleen, että tarviiks kukaan, kenenkään lapsille, mitään. Niin suurin osa tämmöisistä tavaroista, jotka siis käräjäoikeuden mukaan menee valtiolle tai poliisi takavarikoi, niin joko myydään julkisessa huutokaupassa, jolloin myyntituotot menee siitä sitten valtiolle.
1: Joo.
2: Mutta sitten esimerkiksi tämmöiset, jos olisi kyseessä vaikka huumausaineet takavarikoitaisiin tai väärännetty tuotteet, laittomat aseet, muut vaaralliset aineet, niin nehän tuhotaan. Mutta myöskin tavarat, joilla ei nähdä olevan kaupallista arvoa, niin hävitetään.
1: Hei. Ja nyt pitää sit olla tarkkana, koska tuolla ei joku pakolta tajuu, mitä arvokkaita ne on. Koska mäkään en olisi voinut sitä uskoa.
2: Mieti joku, siellä on nyt joku tämmöinen poliitsai sitten katsomassa, että mitä sörkkejä nämä on. Että näillähän ei ole mitään arvoa.
1: Niin, joku Ritva-Liisa on silleen, että minä mitään tämmöisiä pehmoleluja ala kauppaamaan.
2: Niin, mutta toikin tuli mieleen, että kun niinku aina elokuvissahan ne on niinku ne kaikki tämmöiset todisteaineistot, nehän laitetaan semmoisiin laatikoihin, niin mun kaltaan pitänyt olla iso laatikko.
1: Niin, tai ainakin monta.
2: On, mutta sitten myöskin, jos ei niitä tuhota tai myydä julkisessa huutokaupassa, niin joitakin tavaroita voidaan ottaa siis viranomaisten käyttöön.
1: Eli jatkossa, kun kaikkien majujen siinä peruutuspeilissä roikkuu yksi labubu.
2: Jos näet niin kuin poli-

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Maanantaisiin me ollaan tässä nyt saatu tämän kevään aikana kokea ihania asioita, kun meidän harkkarimme Imppu on antanut oman runosuoneensa kukkia ja Imppu on toimittanut meille maanantai-moukkuja, jotka on siis tämmöisiä pieniä motivaatiopuheita.
2: Joo, tämmöisiä toivottuja, pyydettyjä, ei ehkä toivottuja eikä pyydettyjä, mutta motivaatiopuheita. Totta, ehkä vähän ironisia, jos näkee rivien läpi.
1: Ja mä rakastan näitä. Tämä on siis yksi mun lempiasia. Ja nyt tässä on ollut pari viikon tauko, joten nyt päästään pitkästä aikaa sitten moukuun pariin.
3: Herra Jumala, mä oon tarvinnut moukkuu tässä. Nyt mulla on ollut moti ihan kadoksissa.
1: Nyt laitetaan semmoista moukkuu, että ei ole moukkuu
2: ollutkaan. Nyt moukutellaan.
3: Onko sä valmis? Takaa.
2: Mä vaan otan nopea sellaisen niin kuin, nyt mä en ota brr-brr-mama, vaan mä otan semmoisen niin kuin rauhoittumisen ja sellaisen herkistymisen tähän. DJ, bring it on. Ihan kuin olisi palannut kotiin.
1: Tuntuu hyvältä.
2: Kyllä. Motivaatiomoukku 15. kesäkuuta 2026. Maanantai, Monday, Montag, Mondag. Täällähän se on taas. Viime viikolla historian neljäs motivaatiomoukku ei nähnyt päivänvaloa, vaan jäi pimeyteen kuin Lordi Voldemort konsanaan. Viikon pimeys johtui siitä, että allekirjoittanut oli viime maanantain suunnitellulla vapaa-päivällä. Postilaatikkoni täyttyi kirjepostista, jossa kyseltiin moukun perään, tai ei täyttynyt, ei kysellyt, eikä minulla edes ole omaa postilaatikkoa, koska olen mystinen mies. Olen myös viikonlopun jälkeen vuoden vanhempi mies, koska sain viettää jälleen kerran joka vuotisia omia synttäreitäni. Mutta olenko vuoden viisaampi? Tuskin. Mutta, vaikka en olekaan viisaampi, olen silti iloinen, kun katson

ympärilleni ja hymy nousee kasvoilleni väistämättä, koska näen aikun, koska näen mellun. Tämä aiheuttaa väreilyä sieluni sopukoissa. Ja olen oikein otettu, että saan olla osa tätäkin kaunista live-lähetystä. Tiedän siis, että olen taas kotona. Tai en ole himas, mutta on töis, mutta on henkisesti kotona töissä. Ota nyt siitäkin selvää, missä sinä oot. Tai missä minä oon. Haluan loppuun näin viikonloppuna koittavan juhannuksen kunniaksi lainata Georg Otsin tulkitsemaa Saarenmaan valssin sanoja. Siis pyöritä, houkuta neitoa nuorta, sä kiiltävä tähtinen sotilas vaan. Ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta, nyt pellava päätä, et omaksi saa. Et myöskään voi kesäyötä omistaa, tai juhannusta omistaa, tai omaksi saada. Mutta voit olla osa sitä ja antaa keskikesän lempeän tuulen kuljettaa sinua kohti ihania asioita.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleeks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut ottais samaa, meis on.

0: Ja kun katsoo jotain upeaa keikkaa tai vaikka televisiosta jotain showta, niin sitä ei tule aina ajateltua, että niin, jokaista osa-aluettahan tuollakin joku ihminen tekee tai sitten joku kone. Mutta nykymaailmassa ja etenkin ennen aikaa, niin kaikki on ollut kyllä niin kuin ihmisten käsissä. Ja esimerkiksi pyrotekniikka on semmoinen, jota varten on siis ihan työntekijöitä, jotka sitä nappia painaa, että sieltä pyröt eli tämmöiset lieskat tai muut erityistehosteet sitten lyö. Ja tänään Ilkka Pohjalaisella oli juttu tämmöisestä pyroteknikko Tommi Niemestä, joka on siis tehnyt urallaan ihan mielettömän määrän todella suurien artistien keikkoja, juurikin tätä pyrotekniikkaa, eli kaiken maailman pommeja, kaiken maailman tulta, räjähteitä, saattaa olla tämmöisiä niinku, kipinöitä, mitä
1: liekkejä.
0: Ikinä. Liekkejä, kaikkea mahdollista. Ja Tommi Niemi on myös se hahmo, joka oli Lordin mukana Euroviisuissa vuonna 2006. Ja hän on saanut siis tiedon Suomen Euroviisuvoitosta noin puoli tuntia ennen muuta maailmaa, koska piti sitten saada siellä niinku viimeiseen esitykseen sitten pyrotekniikka kuntoon ja kaikki valmisteltua, jotta se saadaan sitten vedettyä. Ja hän sai tämän tiedon siis Euroviisujen johtoryhmän jäseneltä Kielliltä. Ja tämä oli mun mielestä hauska, kun vaikka elekieli ja tämmöinen näin, niin kuin se voi auttaa monessa tilanteessa, niin jos asioita ei sanota tai kirjoiteta, niin ymmärtää voi myös väärin, koska toiselle peukku ylös tarkoittaa toista, kun toiselle se tarkoittaa toista. Ja no, siellä kulisseissa, sieltä on nyt kerrottu sitten, että Ilkka Pohjalaisen jutussa, että ääntenlaskun aikana koko kisan johtaja Svante Stokelius on heittänyt tätä Kjell Ekholmia kynällä päähän ja nyökännyt hitaasti merkiksi maskinaamojen ykkössijasta. Eli Suomen Euroviisuvoitto on siis tullut Suomen tiimin ja juurikin tämän pyromiehen Tommin tietoon siis sitä kautta, että joku äijä on heittänyt toista äijää kynällä päähän ja sen jälkeen nyökännyt hitaasti. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että kyllä, Suomi on voittanut Euroviisut. Nyt laittakaa pikkusen niin kuin töpinää tötteröä, että saadaan sinne pyrotekniikat ja kaikki mahdolliset lavalle, että Lordi saa niin kuin isot juhlat. Ja mä ajattelin vaan sitä, että tossa olisi voinut mennä niin monta asiaa pieleen. Ensinnäkin, jos se kynä ei olisi osunut sitä päähän, niin mitä sitten olisi tapahtunut?
1: Ja ketä se olisi osunut päähän?
0: Tämä. Ja sitten, entäs jos se niin kuin nyökkäys, niin jos siitä ei olisi niin kuin tajuttu tai jotenkin silleen, että no mitä sä nyt heitit mua kynällä päähän tai jotain. Ja sitten kun nämä on niin kuin salaisia viestejä vielä tossa kohtaa, että se ei saa vuotaa niin kuin liian aikaisin ulos.
1: Joo, ja jos ei tuosta sovittu etukäteen, että miten tuosta kommunikoidaan, niin mä esimerkiksi saatan nyökätä silleen ihan maireisesti muuten vaan. Vaikka niin. Siis kesken työpäivän tuonne toiselle puolelle toimitus, saatan vaan tehdä semmoisen yhteisen niin kuin hiljaisen nyökkäyksen siitä, että mä oon muuten maanantai.
0: Niin, mutta sitten kun ei sanota mitään, vaan nyökätään vaan, niin se voi just tarkoittaa ihan mitä tahansa. Tai ajattele, jos esimerkiksi tämä Kjell, joka nyt on saanut tämän nyökkäyksen, niin kuin nähdä, ja hänen kauttaan sitten viesti on kulkenut eteenpäin, niin ajattele, jos hän ei olisi vain niin kiinnittänyt huomiota. Tai olisi vaan ollut sille, että okei, joku heitti mua kynälle ja sitten keskittynyt toiseen asiaan.
1: Niin, että mitä se tuo nyökkäilee?
0: Niin.
1: Tai ei se olisi jääty ilman pyroi.
0: Niin, ei olisi tajunnut viedä asiaa eteenpäin. Niin mä ajattelen, että on ne siis riskillä pelataan. Koska siis mullahan on kerran käynyt niin, että mä olin juontamassa yhtä tämmöistä tapahtumaa. Sitten me oltiin tulossa siinä mun juontoparin kanssa lavalle. Bändi näyttää vähän niin kuin peukkua tälleen näin. Sitten mä oltiin silleen, että okei, peukku, että se oli siinä. Kun me yritettiin vähän olla silleen, että okei, tuleeko enkoree vai oleeko me niin kuin näin, tämä tapahtuma oli loppumassa. Me mennään siihen lavalle ja me ollaan tälleen näin, että hei, kiitos tästä, että oli hienoa tapahtuma ja kiva, kun olitte kaikki mukana. Kunnes sitten käykin sen niin kuin jälkeen ilmi. Että siis sillä olisi ollut vielä yksi biisi sillä bändillä.
1: Ei, mitä te näytätte peukkua?
0: Niin, koska mä yritin olla silleen, että oliko se siinä? Peukkua näin. Oliko se siinä? Ne näyttää peukkua takaisin. Mutta tarkoitti sitä, että ne haluaa jatkaa.
1: Pitää olla avoin kommunikaatio.
0: Niin.
1: Ihan tostu muuten yhtään
0: ei,
1: mitään.
0: Ei, mutta mä sanoin, että siis hyvä nyökkäys. Paljon kerto.
1: On, ja siis mun mielestä niin kuin ylipäätään kaikki niin kuin kavereidenkin kesken, ihan siis tälleen arkielämässä, niin pitäisi sopia etukäteen, että mikä tarkoittaa mikä. Koska tiedätkö, välillä kun sä oot vaikka sun kaverin kanssa kaupassa, ja sit tulee se semmoinen niin kuin semmoinen hassu katse, ei mikään nyökkäys, ei mikään peukku, mutta semmoinen niin kuin vähän niin kuin, että katso tonne, tai semmoinen niin kuin, että se voi jollekin tarkoittaa sitä, että katso nyt heti tuonne, tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että älä missään nimessä kato. Ja sitten kun sä, totta kai automaatiolla ihminen kääntyy tuosta katseesta, ja sitten se katsoo suoraan se eksää silmiin, on tälleen, anteeksi mitä, mun ei todellakaan pitänyt katsoa. Mm. Ja sitten sä kysyt sun kavereita, että mitä hittoa, miksi sä sanoit, miksi teit tolleen?
0: Niin se on silleen, kun mä yritin näyttää, että älä kato.
1: Niin, kaikki menee ihan vihkoon.
0: Niin, että kannattaa sopia etukäteen. Mutta mä sanoin, että toi, jos joku oli aika painava nyökkäys, että Suomi voitti. Oli se hienoa aikaa silloin 20 vuotta sitten.
1: Oli, ja saatiin pyrot, saatiin.

0: kaikki.
1: Saatiin kaikki. Saatiin hienot voitojuhlat ja näin 20 vuotta myöhemmin voidaan edelleen muistella sitä.
0: Mutta elekielelläkin pärjää pitkälle.
1: Jos ei yhteistä kieltä löydy, niin on se parempi kuin ei mitään.
0: Nyökitään
1: vaan. Jossain se pyro aina liekkiä lyö.
0: Kyllä joku ymmärtää. Jos ei oikein, niin väärin.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hei, törmäsin tänään me naisten tämmöiseen otsikkoon, että ihmisten kävelystä paljastui omituinen piirre, eikä kukaan tiedä miksi. Ja mua heti niin kuin, mä olin silleen, että mä tartun nyt tähän aiheeseen ja mä aion lukea tämän riviriviltä. Koska siis tää kävely on semmoinen asia, mistä mä oon siis kuullut koko mun elämän. Niin kuin myöskin perheenjäseniltäni, kuin myöskin ystäviltäni, myös teiltä, työystäväni, rakkaat Aikku ja Imppu. Ja itse asiassa kahdestakin eri syystä. Lapsena mä kuulin tosi paljon siitä, että esimerkiksi siis mä muistan toinen mun isoveljestään sanoi tälle, että sä kävelet niinku väärin, että sä isket niinku kantapään ensin siihen niinku lattiaan. Että yläkerrasta esimerkiksi on tosi ärsyttävää, kun mä pidin jotain omia heittomerkeissä tanssitreenejä siellä tai kävelin vessasta kylppäriin tai omasta huoneesta toiseen huoneeseen, niin aina kuului ihan hemojyskytys.
2: Joo, sä oot kyllä semmonen, sä oot niinku tempsyttäjä. Sä Joo. kävelet silleen tosi voimallisiin askeleen. Vähän no, liiankin voimallisiin.
1: Muistan silloin lapsena, kun mä olin silleen, että miten tää nyt, että kävelenkin väärin. Miten voi olla, että näin viikko on mennyt? Että juon kautta, kun ei osaa puhua, ei saa tehdä yhtään mitään oikein. Ja sit vielä kävelenkin väärin. Että mä niinku ajattelin silloin, että tää niinku ihmismaailma on vaan mua vastaan. Että mä en vaan voi toimia oikein. No ei siinä mitään, siis pystyin ottaa sen huumorilla. On kyllä yrittänyt keskittyä sit tähän, mutta se vaan siis tuntuu oudolta, että mä astuisin ensin päkiällä.
3: No, ethän se voi suoraan istua. Sitten se menee sellaiseksi niinku balleriina kävelyksi.
2: Niin, en mä sano, että tarvii, mutta siis ehkä vaan niinku ajatuksena se, että sun ei tarvii lyödä sitä sun kantapäätä siihen lattiaan.
1: No tätä sama, just.
2: Sama juttu, kun sun ei tarvii päästä sun suusta sitä ääntä joka kerta, kun sä juot. Miten sä teet?
1: Se oikeesti jotenkin tää on Mellu Rose.
2: Anteeksi, kun sä nyt ostettais pintaan näitä asioita, mitä sä teet väärin, niin sitten tulee etelläkin semmonen niinku, mut se on niinku, nää on vaan niitä asioita, kun sun ei tarvii lyödä sitä kantapäätä lattiaan. Sun ei tarvii päästä sitä yhkäsyä joka kerta, kun Mellu juo.
3: Eihän tää uskalla ottaa mitään tällaista aihetta enää jatkossa tämän pöydän ääreen, koska sit vaan tulee kaikki aikkuvaa vaan se Pandoran lippaa.
1: Mikä muu sua ärsyttää?
2: No sä myös välillä teet sitä, että esimerkiksi kun sä puret purukumia, niin sä puret sitä niinku todella kovaan ääneen.
1: Ei huomaa, että Aikku on mukaan silleen 8 tuntia päivässä.
2: Niin, et ei silleen, että niinku jauhaa sitä purkkaa, vaan se on niinku...
1: Onks mä tollanen?
2: Oot, sä oot
1: näin. Ihan hirveä. Sanois vielä pari.
2: No sit sen lisäksi, jos on semmonen niinku, että sulla joku mieltä painaa, ja sitten kun mä kysyn, että onko nyt kaikki hyvin, kun sä oot vähän jotenkin alakuloinen, meillä on tälle, että mulla on kaikki tosi hyvin, ei tässä mitään. Mut sitten koko se seuraava hetki on kuitenkin sitä, että meillä on tälle... Mä ajattelin, että onko nyt kaikki hyvin? On. Mulla on kaikki tosi hyvin, että ei tässä mitään. Niin. Eli siis sä hengität väärin, sä juot väärin, sä syöt purukumia väärin, sä kävelet väärin. Mitä muuta?
1: Sen lisäksi mä en osaa ajaa tätä järjestelmää. Ja mut on nyt laitettu tekemään sitä tässä sitä varten, kun sä jäät lomalle ja mä jään tänne Impunkaan. Mut tiedätkö mitä? Näiden kaikkien upeiden asioiden lisäksi, joita mä teen väärin, niin on myös yksi asia, josta mä kuulen vielä useammin kuin näistä edellä mainituista. Ja kuulkaas, mä sen teille sanon, että mä en olisi ottanut itse tätä aihetta esille, ellei olisi käynyt ilmi, että pian todennäköisesti tekin tuutte tekemään tätä, halusitte tai ette. Ja tää liittyy kävelyyn. Mistä on kyse?
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja täällähän on kuuma tunnelma. Yleensä WhatsAppissakin kysytään, että millä jalalla te olette oikein herännyt tähän maanantaihin, kun tässä nyt sitten puitiin, että mikä tässä meidän rakkaassa Mellussa nyt onkaan pielessä. Pohdittiin, että mitä hän ei osaa. Ja niitähän löytyi monta asiaa. mutta sen lisäksi oli vielä joku asia, mitä ei mainittu, josta sä saat siis paljon palautetta.
2: On, ja siis jos tätä listaa jatkettaisiin, niin me istuttaisiin tässä todennäköisesti vielä ensi viikolta studiossa. Mutta nythän siis on semmoinen kasee, että me naiset on kertonut nyt jengin ja ihmisten siis kävelystä tämmöisen omituisen piirteen, eikä kukaan oikeastaan tiedä syytä sille, miksi tämmöinen asia on nyt yhtäkkiä ilmaantunut. Mutta pystyttekö samaistumaan siihen, että tässä niin kuin lähivuosina, lähiaikoina, kun olette vaikka tuolla kaupunkilla tai jossakin pörränneet, niin kanssa ihmiset on alkanut hortoilemaan kävelessään, niin ihan minne sattuu. Että sä, niin kuin, sä oot silleen, että mihin toi on menossa, onko se menossa oikealle, vasemmalle, eteen vai taakse?
1: Joo, on huomannut ja mua ärsyttää, koska mun mielestä mennään niin kuin liikennesäännöillä, että oikealta puolelta, niin kuin, tai että oikein suuntainen liikenne mun mielestä pitäisi olla.
3: Joo, mutta se johtuu myös siitä, että jengi katsoo puhelimiin, niin sitten ne menee niin kuin aivan minessä.
1: Totta.
3: Mutta kyllä jotkut menee ilman puhelintakin ja se on semmoinen taito, mitä mä en osaa ja mä en ymmärrä.
2: Joo, ja sitten on hankalaa siinä, kun sä yrität niin kuin mennä vaikka semmoisen ihmisen ohi, joka painaa siinä ihan siksakkia. Ja mä näin itse asiassa tästä semmoisen TikTok-videon yhdeltä. Mä en nyt muista, kuka hän on, mutta tämmöinen suomalainen joku TikTokkaaja. Niin hän oli tehnyt siis siitä, että mikä on nykyään. Että kun ihmiset ei tuolla pääse ohi ja niin kuin ihmiset menee ihan sinne sun tänne. Mutta vaan havainto saattaa olla oikea. Nimittäin nyt on tehty tämmöinen espanjalainen Navarran yliopiston fyysikko Iñaki Echeverria Huarte on tehnyt muun muassa New York Timesiin tämmöisen tutkimuksen ilmiöstä, joka siis on se, että ihmiset nykyään ja koko ajan mitä enemmän, niin kaartavat kävellessään vasempaan.
1: Ja sähän se kaarat kuulee aina johonkin suuntaan.
2: Ja jos nyt tarkkoja ollaan, niin sehän on aina vasempaan.
1: No se on kyllä muuten varmaan itse asiassa totta. Aika usein esimerkiksi kun mekin vaikka kävellään, niin mä kävelen vasemmalla puolella, sä kävelet oikealla puolella. Ja Mellu on yksi näitä ihmisiä siis, jotka kävelee koko ajan päälle.
3: Mellu kiilaa, huomeksi sanottuna.
2: Siis kaikki on aina sanonut mulle tuosta, että älä kiilaa. Älä kiilaa. Tai sitten jos ei uskalla sanoa, että on silleen vähän uudempi tuttava.
1: Joo.
2: Tai joku kaveri siinä samassa porukassa, niin sitten tulee vaan semmoinen katse. Ja sitten mä yhtäkkiä taas havahdun, että ai niin, mun piti keskittyä tähän kävelyyn, anteeksi kauheasti. Mutta ei voi niin moneen asiaan koko ajan keskittyä. Mä koitan katsoa eteen. Taakse.
1: Mä yritän niin katsoa, mitä... Niin sä tarvii katsoa taaksepäin.
2: Koko ajan hemona asioita, mihin pitää keskittyä, niin sitten sä sun kaverin kanssa tai työkaverin kanssa oot painelemassa vaikka lounaalle tai johonkin palaveriin, niin et sä nyt keskity siihen, että mihin sä kävelet. Tai siis se niin kuin...
3: Varmaan kannattaisi jatkaa. Niin.

0: Siis sille, että voidaan yllättyä taas, että miksi meluan astuu koiran kakkaan.
1: Niin, mutta siis mä just mietin tätä, koska me oltiin Mellun kanssa, oliko se toissa viikolla, me oltiin kävelyllä tuolla ulkona lenkillä, yritettiin olla aktiivisia ja tämmöisiä liikunnallisia, niin mä kävelin tosiaan Mellun

0: On se vähän niin kuin, se on vähän raskasta.
1: Niin, että ei viitti sanoa, koska niin. Tätä mä oon just huomannut niin vaikka esimerkiksi, no jos mä oon vaikka mun poikaystävän kavereitten kanssa tai mun kaverin joku kaveri on siis mun vieressä, niin ei välttämättä just sano, vaan tulee semmoinen paha katse. Mä ymmärrän teettekö heti siitä katseesta. Impus mä en kyllä nähnyt
0: sitä ymmärrä. Kun sä luulet, että sä ymmärrät.
1: Mutta mä kiilaan silti.
0: Niin sä kiilaat.
1: Ei, kato, perse.
0: Kun rakas, kun vaikka mäkin olen miljoona kertaa sanonut sulle, että kun me kävellään ja mä oon silleen, että älä kiilaa tai on tälle, että pysypä nyt omalla puolella. Niin sit kun menee 2 sekuntia, sä kävelet suoraan. Mutta sit sä alat taas kiilaa. Niin ei siinä jaksa koko ajan.
1: Mutta siis mä oon herkkä ihminen. Kuuntelisi tätä, Veera kirjoittaa yleensä WhatsAppiin. Harrastan hevosia. Ja nimenomaan herkillä hevosilla mä ratsastan hortoilleen. Ja olen kuullut sitä 20 vuotta. Ja pidän kumppaniani kädestä kiinni yhdessä kävelessämme juurikin siksi, että pysyn suunnassa. Ihanaa, etten ole ainut. Hei, jatkos kaverit. Meillä on ratkaisu.
2: Ei.
0: Meillä on. Me ei kuljeta käsi kädessä.
1: Meillä on ratkaisu. Give me your hand.
0: Ei.
1: Yeah.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Sanopa nyt halo.
2: Yes, no niin.
3: Moi Aikku, kiva kun pääsit tulemaan.
2: Ihana tavata sinut.
1: Ihana olla täällä.
2: Se on lottovoitto syntyä Suomeen. Mutta mitä sanotte sitten, minkälainen lottovoitto on ollut Joukolle, kun hän on syntynyt Suomeen ja sen lisäksi siis voittanut 4 loton pääpottia elämänsä aikana?
3: Jättäis muillekin vähän.
2: No eks niin, mutta mietit
1: siis. Joukko,

0: hullu juttu. Joukosta on siis uutisoitu tänään Iltalehdessä, kun hän on siis todella voittanut nytten 4. päävoiton Viking Lotossa. Ja hän uskoo, että 5. voitto on tulossa.
1: No aivan varmasti uskoo tuossa vaiheessa ja on varmaan tulossakin, en epäile sitä ollenkaan. Mutta mikä tuossa on, että onni suosii niinku tämän verran jotain yhtä ihmistä. Enkä siis, niin kuin, tässä kun mun voisi ajatella, että no mitä se on minulta pois, että joku nyt voittaa, niin no onhan se minulta pois. Aika paljonkin se on itse asiassa pois. Aika paljon se on rahaa pois. Ei sillä, että olisin itse lotanut tai harrastanut mitään tämmöisiä veikkauspelejä. Mutta sanon myös sen, että mä tunnen siis, tai ainoat joukot, ketä minä tunnen, niin ne on kaikki jollain tavalla todella onnisia.
0: Onko
1: siis esimerkiksi yksi joukko, kenet tunnen, niin hän on siis kävelevä Google. Hän tietää kaiken.
0: Hän tietää kaiken?
1: Hän tietää ihan kaiken. Ihan sama, mitä ei saa ikinä kysytkä häneltä.
0: No mitähän tapahtuisi, jos laittaisi nämä kaksi joukkoa samaan paikkaan samaan aikaan? Jos toisella on rahaa kuin roskaa ja toisella on sitten tietotaitoa, niin mitä siitä tulee?
2: Sitten tulee erikoisjoukot.
1: Sitten saisi uuden sarjan, erilaisen. Siinä ei ehkä rämmittäisi niin paljon. Siinä vaan uitaisi rahassa ja tiedossa.
3: Ja Mellu.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tiukko tikittää eteenpäin ja siinä kun vuodet valuu ohi sormien ja elämä lipuu ohi, niin miettii, että olisipa Jouko. Jouko, joka on voittanut nyt toistaiseksi 4 kertaa Lotossa, mutta kuulemma 5. voitto, niin se on ihan varmasti tulossa. Hän ainakin siihen uskoo. Mutta mä en tiedä miten teistä, mutta jos kävisi niin, että lottovoitto tulisi, niin sehän suoraan niin kuin meille kaikille tarkoittaa varmasti sitä, että no niin, kylvetään rahassa ja uusia autoja. Impu ostaisi ehkä 3. housut.
2: Ehkä.
3: Siis mä ostaisin semmoiset itse ruskettavan varastot, että se tuli sitten näkee.
1: Tai siis ei varmaan nähtäisi sua ainakaan hämärällä kelillä ollenkaan, koska...
2: Oho.
3: Ja mitä muuta mä tekisin? No kyllä mä heti niin. Jotakin tekisin.
1: No mut mietikää...
3: Mä ostaisin skootterin.
1: Niin.

0: joo, just näin. Että niinku isoja hankintoja, isoja rahoja, niitä laitetaan heti palamaan siinä kohtaa, kun lottovoitto tulee. Joukko on siis voittanut niitä yhteensä 4, mutta sanottakoon se, että se täysi oikea rivi ei ole aina tuonut hänelle kuitenkaan mainottaja mammonaa. Koska jos ajattelee sitä, että tulee niinku oikeat numerot, niin siinähän suoraan luulee, että se on niinku miljoona.
1: Joo, joo, se on heti kättelys miljoona.
0: On juurikin näin. Pelkä vilkaisu maksaa niinku sulle jo sen muutama 100 000 sinne tilille. Mutta ei. Pienimmillään Jouko on siis saanut täydellisestä numerorivistä vain 20 euroa.
1: Siis toi olisi parempi kuin ei saisi ollenkaan.
2: Eiks niin? Toi on ihan hirveä juttu.
0: Ihan hirveä.
2: Mutta siis onko se saanut sitten jostain enemmän, niin kuin miljoonia?
0: No en mä tiedä miljoonia. Tässä nyt ei varsinaisesti sitä avata, kun suomalaiset on vähän vaitonaisia siitä, että kun Iltalehtikin on nyt sitten haastatellut Joukoa tästä elämän ilosta ja onnesta, että miten näihin voittoihin nyt päästään ja muuta, niin eihän tässä nyt tarkkoja numeroita kerrota, mutta kyllähän siis myös rahaa pelaamiseen kuluttaa, ei kuitenkaan omasta mielestään hirveän paljon, että alle muutamalla 10 eurolla viikoittain. Mutta on se kuitenkin muutama 10 euroa viikoittain.
1: Oo, se pitkä
2: juotus. Mä saisin lohta ja perunaa.
0: Niin. Et kyllähän se maksaa joka suuntaan. Niin
2: mutta lähinnä mä mietin tässä nyt sitä, että jos on 4 lottovoittoa tehnyt tämän joukon, niin kuka sit on satuttanut? Tai niin kuin tiedätkö silleen? Että mitä on elämässä käynyt niin huonosti, että yhtäkkiä onni alkaa suosimaan näin?
0: Niin
2: että missä kohtaa menee se raja? Koska mä koen esimerkiksi, niin kuin, kyllä mä, jos mä meidän kaikkien 3 vaikka toilailuja tässä, impun, aikuinen, mellun, niin kuin meidän elämää kattelen, niin kyllä mä sanoin, oltais me ansaittu.
1: Ollaanko me näin lähellä? Ollaanko me ihan niinku siinä niin hilkulla, että milloin me voitetaan? Pitäisi varmaan vaan alkaa lottoomaan aika.
2: Niin ja elämään.
0: Niin.
2: Ja elää vähän reunallakin lisäksi jopa.
0: Niin, että jos jossain kohtaa sitten se karma kääntyisi ympäri.
2: Niin, ja sitähän se voi olla, että kuinka monta kertaa ja monta kesää vielä lokin pitää paskoa esimerkiksi päälle, että näin käy niin kuin joukolle.
0: Niin. En tiedä, jännityksellä. Pitäisi soittaa joukolle ja kysyä, että montako kertaa lokin paskanti päälle ennen vuotta 1997, josta lähtien hän on siis voittanut. Sen jälkeen vuonna 2013, 2017, 2025. Tämä tahti on kiihtynyt
1: niin
0: koko ajan.
1: Niin se voittaa niin kuin jos...
2: Ei, nyt se on pysäytettävä se jouko.
0: Mieti.
2: Etsitään jouko.
0: Okei, mutta siis hän on ostanut yhden kerran Pihtiputaan Nesteeltä. Yhden, sitten Helsingin rautatieasemalta, kioskilta ostettu, sitten ostettu netistä ja nyt viimeisin netistä. Eli voi siis netissäkin voi voittaa.
2: Mä en oo jotenkin uskonut tuohon.
0: En mäkään.
1: Siis Jouko on siirtynyt nyt nettiin. Mä olisin just lähtenyt seuraa häntä ja aina kun hän käy upottaa kupongin R:llä, niin mä olisin mennyt siihen. Samaan kimppaan kuin tuo äskeinen mies.
2: Joo, ihan samaan porukkaan, samaan porukkaan. On mielenkiintoista kyllä.
0: Ollappa tämä... Jouko.
2: Ollappa. Kenties me törmätään Joukoa tässä elämässä. Ja jos me törmätään, niin mä voin luvata teille, että se tulee näkyy meissä sitten.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä törmäsin tällaiseen uutiseen Iltalehdessä, jonka otsikko kuuluu näin. Lukija kosti Excelleen häissä. Lahja paljasti kaiken. Mun ensimmäinen kysymys. Mitä jonkun eksä on tehnyt toisen häissä? Mistä lähtien eksiä on kutsuttu häihin? Onko siellä joku eksien pöytä siellä häissä?
2: Joo, silleen kun on sikaosasto, sitten on silleen läheiset, vanhemmat ja sitten on eksät.
3: Pöytä ja eksät.
2: Joo, se on sitten niitä varten, että he voi siellä katsella ja miettiä omia elämänvalintoja uudelleen.
1: Siis ainoa, miten mä ymmärtäisin ton, on, että olisi yhteisiä lapsia ja sitten niin kuin ehkä, jos oltaisiin tosi hyvissä väleissä ja sitten se menisi uusiin naimisiin, niin sitten ehkä. Mutta jos tässäkin on niin kuin otsikossa mainitaan sana kosto, niin ei silloin ehkä se niin. Ei ole niin kuin oikea paikka.
2: Mutta pakko sanoa, tilanteet ovat monimutkaisia välillä, koska esimerkiksi mun valmistujaisiin yhtäkkiä saapui mun eksä. Ja mä olin shokis. Mä vannoin broidit, mä olin shokis. Koska siis mun ystäviä tuli sinne ja hän vaan tuli heidän avekkinaan.
3: Okei, no mut toi ei ole sun ystäviltä ok.
2: Ei ollutkaan.
3: Mut siis niinku mä ymmärtäisin ehkä sen, että jos nyt on semmonen sitsu, että sä oot jonkun eksä tai joku on sun eksä ja sitten se on sitten jonkun sun ystävän nyksä. Ja sitten ne niinku tulee sinne häihin.
2: Mut tai kyllä toi olisi silti vähän vitsin erikoista, mä sanon.
3: No, niin.
2: Tai silleen niinku, että mä en kyllä en mä pystyisi.
1: Miten sä esittelet siellä jossain kirkossa, joku isovanhempi tulee kättelee, että sä oot, joo, mä oon ton Mintun eksä tossa. Sillä lailla, kyllähän ne katseet kertoo sillä lailla, että sun ei pitäisi
2: olla. Sä istut siihen pöytään, sit usein häissähän on se, että siellä on niinku, sä tutustut ihmisiin ja sit se kysymys on aina se, että mistä sä tunnet tän hääparin. Niin se on sillä, että ei mitään, mä oon ton Ville eksä.
3: Niin. No mä tiedän ainakin, mitä laittaa päälle ja mitä punaista.
2: Hei, ihan hirveä juttu.
3: Niin.
2: Totta, ois mut ainoa keino, jolloin sais pukea punaista.
3: Hei, tietääks impusista punainen jutu?
1: Ei.
3: No kato, kun jos on harrastanut sitä kauneinta, jommankumman hääparin olevan kanssa, niin sit pitää laittaa punaista päälle häihin.
1: Oikeesti.
3: Joo. Et älkää laittako punaisia mekkoi.
2: Ei, se on kävelevä red flag. Onko jossain

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin tosiaan siitä, että lukija kosti eksälleen häissä ja lahja paljasti kaiken. Ja me tässä pohdittiin ennen tätä Drakein biisiä, että mitä ne eksät siellä häissä oikein tekee.
2: Niin aika yllättävää. Kyllä YleX WhatsAppissa siitä puhutaan, että pienissä pitäjissä, kato kaikki on kaikkien eksiä, niin eihän siellä muuta olekaan häissä kuin pelkät menneisyydet.
3: Toi olisi mun pahin painajainen ihan oikeasti.
2: Sua ei ole luotu. Mutta sä oot Hollolasta kuitenkin alun perin kotosi. Että jos sä olisit sinne jäänyt, niin se olisi voinut hyvin olla.
3: Hei, mä katson nyt Hollolan asukasluku.
2: Mm. Että se olisi voinut kyllä oikeasti olla, että sä jäät siihen.
3: Hei, 23 000 ihmistä.
1: Mm. Oho,
3: että no se pikkupitäjä on.
1: Ei.
2: Mutta jos sä 23 000 ihmisen häät järjestät, niin kyllä mä sanoisin.
3: No järjestän, kun on joku kosis.
2: mutta millä tavalla siellä nyt oli sitten kostettu, koska sana kosto ja häät, niin ne kuulostaa draamalta.
1: Tässä Iltalehden uutisessa niin eräs lukija oli jättänyt vuonna 2024 kyselyyn vastauksen, jossa hän kertoi näin, että ekseni jätti minut niin, että ensin hän lakkasi puhumasta omista asioistaan ja sitten häipyi. Syynä oli hänen iskenyt toinen mies. Halusin kostaa tyylikkäästi, painosanalla tyylikkäästi. Annoin hänelle häälahjaksi oppaan puhumisen tärkeydestä parisuhteessa. Päällystin sen kannet hänen itse valitsemallaan makuuhuoneen tapetilla, jota jäi remontista yli silloin, kun muutimme yhteen.
2: Okei.
1: Onko tämä nyt tyylikäs kosto?
2: Eikö siis mä just mietin, että tämähän on niin kuin silleen joo, onhan toi niin kuin kosto tai kostoyritys, mutta tuossa on aika monta, okei, vuosia takana juttu, vuosia vanha tapetti, joku tuommoinen vähän vihjaileva kirja, niin toi vaatii aika paljon, että se koston kohde sit oikeasti ymmärtää, että tämä oli kosto, eikä vaan silleen, että onpa tosi outo häälahja. Niin mä mietin siis sitä, että et, eikö toi enemmän ole vaan silleen just, että sä yrität pränketä, yrität kostaa, mutta sitten kaikki on silleen, että
3: Mitä? Niin ja siis sanotaanko näin, että toi kertoo tosi paljon siitä koston tekijästä ja tästä eksästä myös. Siis en väitä, että hänelle ei olisi tehty paskat. Mutta siis se, että niin kun siinä vaiheessa, kun tämä hääpari on nyt saanut tämän kirjan ja käynyt yhdessä sen keskustelun, että jaa, täältä ja entistä tapettia ja sä saat tämmöisen puhumisen tärkeyden kirja ja kaikkea, niin mä pitäisin sitä eksää vaan tosi outona.
1: No tai mäkin, sille... jos se niin kuin suuri on silleen, että tämä on meidän entistä tapettia, sillä lailla...
2: Sille, miksi sä oot säästänyt sitä ensin?
3: Niin, että onko teille täytä vuuduuta vai mikä? Onko sulla niinku, että onko sä pimeä?
4: Joo, minulla on siellä yläkerrassa semmoinen laatikko, missä minulla on eksiä vanhoja tapetteja, mitä sitten niitä kattelen täällä aina laitoin sitten häälahjoihin vähän kärsin.
3: Joo, jännä juttu, että siellä hääpaikassa oli suolat nurkissa ja
2: jännä juttu.
3: Ja sitten semmoinen kynttilä meri siinä keskellä ja sitten se eksä tuli kanssa pitää vähän outoa puhetta, missä oli jotain kutosnumeroita ja jotenkin ihan siis tosi outo.
2: Joo, ja jännä, että siihen tuli semmoinen, sitten semmoinen paketti joutui siihen pihalle ja sieltä tuli paljon semmoista valkotakkista ja
3: haki sen pois.
2: Ja. Siitä ja. Se oli semmoinen, semmoiset jatkot.
3: Ne oli semmoiset ja sanotaanko näin, että tuskin eksää ehkä kutsutaan tulevaisuudessa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hei, tiedättekö ihan tämmöisestä lähin nyt teitäkin lähestyyn tämmöisellä aiheella, kun luin siis Tara.fi:stä tämmöisen kysymyksen. Otsikon. Että lisäävätkö jalkapallo MM-kilpailut syntyvyyttä? Tutkijat on nyt selvittänyt sitten tätäkin asiaa, että onko näin, että aletaan puhua mediassa niin kuin tämmöisistä jalkapallovauvoista. Eli tällä termillä tarkoitetaan lapsia, jotka syntyy siis 9 kuukautta tämän kisahuuman jälkeen. No siinä mielessähän toi kuulostaa ihan loogiselta, että varmaan pariskunnatkin ehkä viettää enemmän aikaa mahdollisesti yhdessä. Ja niin kuin saattaa olla siellä kotopuolessa enemmän sitten sohvan nurkassa yhden keskeistä aikaa. Mutta tämä ei kuitenkaan ole näin, jos aikaisempia vaikka MM-kisoja on tutkittu. Niin ei olla saatu sitä niin kuin vastausta, että se olisi lisännyt sitä.
2: Okei, mutta sehän on niin kuin tietysti myös se, että kun Suomessa esimerkiksi nythän juhannusviikkoa vietetään. Ja
1: joo, herra
2: niin
1: jumala, että tulee.
2: Että ei niin kuin, että jos tässä nyt niin kuin 9 kuukauden päästä, mikä on siis, oota nyt, mikä nyt on kesäkuu, heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi, maaliskuu. Mm. Niin silleen, että jos maaliskuulle nyt joku alkaa kertomaan, että hei, vauva on tulossa, niin se ei ole suoraan jalkapallovauva. Vaan se voi olla, että se on myös juhannusvauva tai kesäyövauva tai roadtrip-vauva.
3: Tämä on selkeä semmoinen, esimerkiksi sitten jos joku 96 syntynyt lapsi Suomessa on syntynyt niin kuin helmikuussa. Ja sitten ollaan sillä tavalla, että ai säkin oot syntynyt silloin helmikuussa. Joo, mitäs se oli 9 kuukautta takaperin? Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden ensimmäisen kerran ikinä, Suomi sekos. Niin sitten se riittää, että niitä on 3 niitä, tiedätkö, lapsia, jotka on silloin syntynyt kaikki sille, että joo, nämä on kultajuhlavauva ihan selkeä.
1: Siis tämmöistä tutkimusta esimerkiksi Saksan tilastoviranomaisen mukaan syntyneiden lasten määrä ei kasvanut vuoden 2006 MM-kisojen jälkeen. Syntyvyys jopa laski verrattuna edellisvuoteen verrattuna. Myöskään vuoden 2014 maailmanmestaruuden jälkeen ei löytynyt vakuuttavaa näyttöä valtakunnallisesta vauvabuumista esimerkiksi Saksassa. Mutta siis niin, ehkä kysymykseni nyt kuuluu se, että onko niinku, herättääkö toi niinku jengi silleen, että niinku kesäkiimaa? Jotenkin.
2: No, mutta siinä sohvalla hengaillaan, tieks, ja vähän pitkäveteinen peli, ei hirveästi maaleja, ei tapahdu, ja iso kenttä, ja siellä ne juoskentelee, niin en mä niinku...
1: Mutta vähän lähinnä niinku mietin tätä, koska siis esimerkiksi niinku mun paikastuva, niin silloin pitää olla siis hiljaa.
2: Ja mä sanoin, että teille ei ole vauvaa tuossa.
1: Ei ole, siis siinä pitää keskittyä siihen peliin. Ei pysty keskustelua muista asioistakaan käymään. Ihan niin siis vaikka siitä, että mitä huomenna syödään. Niin sitten mä jotenkin vaan mietin että kuka on sitten se, kuka laittaa sen pelin pauselle. Niin. Ja katsoako samaan aikaan. Tässä on niin hirveästi kysymyksiä, joihin mulle on vastauksia. Ja sen takia mä lähdinkin tiedustelemaan, että olisiko muilla.
3: No, mä niin kuin näkisin, mä en tunne sun puolisoa hirveän hyvin tai oikeastaan ollenkaan, mutta mulle niin kuin tälleen jäbänä ehkä tulisi, että jos mä miettisin, mitä sun puoliso voisi niin kuin ajatella, voisi olla se, että miksi noi pelaajat juoksee tuolla kentällä, että olisi kiva, kun meilläkin olisi semmoinen pieni, joka juoksisi tuolla kentällä. Mieti nyt Melina sitä.
2: Se voi olla, että susta tulee äiti.
1: I'm not ready for the mother.
3: Futis-äiti.
1: No, no.
2: No,

0: Mä tiedän, että molemmat ootte altistunut teidän kotonanne huusholleissanne näille jalkapallon MM-kisoille, mutta tuntuuko teistä, että olisi tullut niinku seurattua niitä? Oottekö te kattonut pelejä?
1: Siis mä oon kattonut ehkä 10 minuuttia. Mä oon ollut niin siis menoissa menskeissä, että mä en ole kerennyt yhtään. Ja siis mua hävettää se, että kun mä oikeasti tänä vuonna yritin nyt siitä futistietäjää tuolla yle.fi Yle-sovelluksessa, niin kun mä oikeasti yritin, mutta se jäi siis ensimmäisen 2 päivään, mutta eilen mä sitten taas täyttänin sitä aika pitkälle.
0: Joo, niin se kannattaa tuolle etukäteen.
1: Niin, mutta niin kuin, että ei nyt ole hirveän hyvin omalta osalta lähtenyt nämä kisat käyntiin.
2: Mä en tiedä, onko mä seurannut niitä tuloksia ja pelin tapahtumia, mutta sanotaan näin, että se viheriökenttä, niin se on piirtynyt mun verkkokalvoille niin, että se tulee jopa uniin. Että sanotaan näin, että kyllä sit on jonkun verran seurattu. Ja ilmeisimmin, mitä on ymmärtänyt kotopuolella, että tullaan myös seuraamaan.
0: Ai, että se jatkuu vielä?
2: Se tulee jatkumaan, eikö se alkuun. On vielä pari viikkoa? Väreilut.
0: On. Heinäkuulle.
2: Herra Jumala. Ottakaa vaan kuule. Mä tuun nappikset jalasenskus.
1: Siis toi oli vaan niinku toinen toiveika. Sitten pari viikkoa. Niinku, että mä oon 2 pari viikkoa, mutta ei. Rakas ystävä, kestää vielä.
0: Yes. Siis mellu menee niin syvälle tuohon jalkapalloon, että se tulee oikeasti nappikset jalas. Niin mun ei tarvii ikin miettiä, että onko mellu töissä. Mä kuulen sen, kun se kävelee täällä.
2: Niin on. Mä alan larpaa sitä, mikä se on.
0: Mutta joo, mullakin on selkeästi kyllä siirtynyt nyt toi niinku ihan jalkapallon lisäksi myös toi nurmikenttä. Ja siis se kastelujärjestelmä. Siellä stadikon on ihan järjettömän hienot kastelujärjestelmät. Mä en tiedä, onks tää mun sisäinen lapsi, joka haluaisi lähteä juokseen niiden kastelujärjestelmiä, mutta sekaajat ja se niinku kuumas hellepäivässä oli parasta ikinä, kun joku laittoi naapurisetä, laittoi vesiletkun päälle ja sä juoksit sinne. Okei,
1: toi ei ollut kertailmaiselta. Siis, niin kyllä mä ymmärrän, se kun on semmoinen sadettaja päällä ja kuuma kesäpäivä ja siitä sä niinku, juokset
2: kohta
1: niitä.
2: Kohta sataa.
1: Miten
2: Markkonen tulee yhtäkkiä?
1: Otat paidan pois ja niin kaikki se, niin siinä on niinku, onhan siinä tunnelmaa.
0: On siinä tunnelmaa, mutta se niinku jotenkin, että siinä on pelikäynnissä, tuomari viheltää pilliä, sit tulee se, nyt on niitä ekstra juomata. Aukoja 3 minuuttia. Joo. Yhtäkkiä se kenttä muuttuu niinku semmoiseksi sadettajien valtakunnaksi. Ne vaan nousee sieltä.
1: Siis nouseeksi niinku se sieltä maasta?
0: Joo, joo. Kato, ai niiden sadettajien päällä on sellaista niinku nurtsia. Niin ai ne, tiedätkö, menee ylös ja alas sillä ihan huomaamatta. Niin se on, mä oon vaan silleen, wow.
2: Kelotkaa, kun ne lähtisi kesken pelin vahingossa, että siihen tulisi joku virhe.
1: Yhtäkkiä ponkaisee sen pallon siitä ilmaan. Doing,
2: ja niin. Saisi kyllä hienoja kuvia niistä pelaajista, ei siinä.
1: Se on totta.
0: Niin, sit pitäisi harhauttaa semmoinen vesiletkukin siitä, tiedätkö, tai mitään letku. Vesisuihku pitäisi harhautella siitä. Tulisi vähän lisää haastetta.
1: Ottaa ja sitten joku ottaa paidan pois, ja sitten meillä on kiva.
2: Yhtäkkiä mulkia, kun kiinnostaa tämä pelien seuraaminen.
1: Ihan mielettömän paljon.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mä puhuin siitä, kuinka mä oon innostunut näistä kastelujärjestelmistä Jaliksen MM-kisojen nurmikentillä. Enkä mä tiedä, onko se mun sisäinen lapsi, joka haluaisi juoksen niiden sekaan, vai onko se sit semmonen omakotitalosta ja perheestä ja nurmikentästä haaveileva, tiedätkö, semmoinen tuleva perheenisä, joka on sitten sillä, että mulla pitäisi olla naapurikunnan paras ja kaunein nurmikko sitten ja semmoiset raidat, mitkä fudiskentilläkin on. Mutta sitten mä törmäsin tämmöiseen Ilta-Sanomien uutiseen, missä sitten niinku keskustellaan siitä, että miksi niitä nurmia pitää kastella kesken peliä. Onko teillä mitään hajua tästä?
2: Kesken pelin, niin liuka saa jo, siis silleen just, että vaikeuttaa peliä.
3: Se on mun ensimmäinen teoria.
4: Jos mä olisin siellä itse niinku kenttähuoltajana niin sit, ja oma niinku semmoinen suosikkijoukkue pelaisi, niin mä niinku vain ja oikeastaan ainoastaan just niille oikeushetkissä laittaisin sitä.
2: Siis mä olisin kuin DJ, spin that shit.
1: Tämä oli hyviä veikkauksia.
4: Mutta siis onko se sitten vaan niinku jotenkin, pysyykö se parempana se nurmi?
1: Ja siis mäkin ymmärrän sen, että totta kai nurmikkoa täytyy kastella, mutta just se, että miksi kesken pelin, mutta Ilta-Sanomien uutisessa tosiaan on saatu vastaus, koska selitys on yksinkertainen. Sprinklerit laitetaan päälle, jotta pallo liikkuu nurmen pinnassa nopeammin ja pelialusta säilyy paremmassa kunnossa. Eli siihen ei tule niin paljon kitkaa ja niin paljon rasitusta.
4: Mutta luulisin, että se olisi sitten niin kuin jotenkin liian liukas, koska siis se on asia, minkä virhe itse asiassa, ei vaan asia, vaan virhe, minkä mä oon tehnyt, että ottaa spurtin tuommoisella nurmikentällä. Tällä. Silloin aamukasteen jälkeen.
1: Mutta sulle on nappikset jalassa.
3: Mistä syystä sä oot ottanut aamukasteen jälkeen sportin? Ihan saanen kysyä.
1: Ja ilman nappikset, tämä ei liity fudikseen mitenkään.
4: Ei liitykään. Niin. Siis mulla on leirimenneisyys. Niin se, kun oot pikkusen myöhässä aamuhartaudesta ja lähet siellä niinku spurttaa siellä nurmikentällä, kun se on vielä märkä siitä aamukasteesta, niin voin sanoa, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mulla on ollut aivan persus siis vihreänä siitä nurmikosta.
1: Nyt mä tiedän, koska tässä sanottiin tässä uutisessa siitä, että kuka tämän kertoi sitten vastauksen, niin hän on nurmikuiskaajana tunnettu Olympiastadionin vastaava kentänhoitaja Jani Kurvinen. Niin mä kyllä tiedän yhden nurmikuiskaajan, joka on ollut jossain seurakunnan leirillä kaatunut siellä aamutuimaan 8:00 sillä Ai saa,
2: kyllä mulla polvet ihan vihreänä.
4: Se oli minä. Tunnustan.
2: Erikoinen vaan. Siis jotenkin niinku, tiiäks, mä hetken aikaa sain mun mieleeni semmosen niinku aikkufutiksen pelaajana.
4: Ei, mutta multa vaan puuttuu nappiksi. Muuten siis melkein periaatteessa niinku Ronaldo.
1: Siis ihan valmis, aivan valmis futispelaaja. Aivan.

0: Ja hei, sieltä samaisesta paikasta yleensä WhatsAppissa, niin kiinnostaisi tietää se, että miten sä niinku... Miten sä käyt kaupassa? Tai siis niinku, että ei silleen, että miten sä meet sinne kauppaan tai mitään niinku sellaista.
1: Niin vaan mä menen sisään niistä porteista.
0: Just.
1: Otan sen korin tai sit mulla on se kärry mukana.
0: Niin, ei mitään tommosia.
1: Sit mä lähden kiertää sitä, otan sit mun ostoslistan, katon sitä, keräilen sinne asioita, sit menen kassalle, maksan.
0: Niin, niin. Kaikki nämä on silleen tuttuja juttuja. Mutta siis, ja jokainen tekee tätä varmaan eri tavalla. Mutta selkeästi niin kuin mua kiinnostaa nyt tietää, että mitä tapahtuu ennen sinne kauppaan meno. Eli miten sä suunnittelet, mitä sä tuut ostamaan sieltä kaupasta. Koska siis mä voin sanoa, että mä oon ollut viime kuukaudet siis niin hämilläni yhdestä ilmiöstä. Ja se on siis se, mitä mun kotonani tapahtuu. Tiedätkö, on semmoisia ihmisiä, jotka on silleen, että suunnittele, mitä ostan kaupasta. Tekee kauppalistan tai miettii päässään, mitä ostaa, okei. Okay. Mutta sitten tähänkin liittyy kahta eri kansaa. Toisia on ne, jotka katsoo sinne jääkaappiin, että mitä sieltä jo löytyy. Ja toiset on niitä, jotka on vaan silleen, haluan tietää, mitä syön tällä viikolla, niin kirjoitan tähän listaan nyt niitä asioita. Eikä katso yhtään, mitä sieltä jääkaapissa on. Okei. No, tässä asiassa esimerkiksi minä ja poikaystäväni ollaan täysin eri kansaa, koska tiiäks, jos vaikka keskellä viikkoa, nyt sanotaan vaikka tänään, niin olisi sellainen tilanne, että mun pitäisi vaikka jotkut tietyt ruoka-ainekset käydä hakemassa. Ja vaikka niin kuin tämän päivän päivällistä, iltaruokaa varten, niin totta kai mä vilkaisisin sinne jääkaappiin, että mitäs muuta sieltä vielä voisi puuttua. Eli mä en ajattele mun päässäni silleen, että vaan tämä iltaruokatarvikkeet, vaan puuttuu, onko meillä myös maito lopussa? Vai onko siellä, niinku, onko siellä juustoa? Onko siellä mahdollisesti skinkkoa? Mm. Onko siellä niinku, mitä kaikkea sieltä vielä, niinku, että mä voisin samalla ottaa ne?
2: Eli sä oot niinku täydentäjä. Eli sä et osta ainoastaan tarpeeseen, vaan sä tarkastelet koko tilannetta ja täydennät.
0: Joo, ja me ollaan käyty siis tästä keskustelua, mutta mä en voi ymmärtää, mikä siinä ei mene siis jakeluun. Koska monta kertaa, kun sitten vaikka niinku, poikaistaminen on sanonut tälle, että hei, että, no mä kävin jo kaupassa. Ja sitten mä oon silleen, että okei, no että mitä sä ostit sieltä? Sitten on se, että no ne iltaruokatarvikkeet. Sitten mä oon silleen, että okei, sä menen kotiin, mä syödään se iltaruoka. Sitten sen jälkeen mä oon silleen, että myöhemmin tulee iltapalan aika. Ja sitten mä oon tälleen, että täältähän on siis kaikki oman kautta loppu. Sehän täällä on, kun vaan tuon lämmintä ruokaa. Sehän täällä on siis iltapalaa ainakin ollenkaan. Sitten on se, että no en mä tajunnut, että mun piti ostaa jotain muuta. Sitten mä oon silleen, että niin, tästä me ollaan puhuttu. Niin mä oon ymmärtänyt, että on siis tosi erilaisia ihmisiä. Ja mä tunnistan tämän myös omasta perheestäni myös.
2: Joo.
0: Ja toi on erikoista.
2: Se on erikoista, mutta mä kuitenkin kääntäisin nyt katseemme lusuun.
0: Onks mussa taas vika? On.
2: Mä sanoisin, että sussa voi olla vika.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pahan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Ja puhutaan ruokakaupassa käymisestä ja suunnitelmallisuudesta tähän liittyen, koska nyt on käynyt ilmi, että Mellun Poikissa on siis tämmöinen niin sanotusti yhden asian ostaja, eli juurikin mitä Heke vaikka kirjoittaa yleensä WhatsAppissa. Että totta kai sitä ruokaa pitää ajatella vähän pidemmällä tähtäimellä. Ei ole mitään järkeä hokea

0: on yhtä ateriaa varten kamppeita, jos jotain muutakin puuttuu. Eli niin kuin Heke on niin sanotusti team mello. Joku ehkä mahdollisesti team poikkis, eli juurikin tämmöinen, että hakee yksittäisiä asioita, vaan niitä juttuja, mitä puhuttiin, että haetaan.
1: On, ja kyllä hänelläkin on niin kuin välillä syitä tähän antaa. Mm. Että saattaa olla just semmoisia, että ei tarvitse ostaa liikaa. Mm. Tai niin kuin, että sitten jos ollaan lähdössä vaikka johonkin reissuun, kuten nyt vaikka juhannukseksi, niin sitten hän on silleen, että ei vaan jää yli.
0: Niin, ja sehän on hyvä. Siis on, että on tilanteita meille kaikille. Mutta miksi mä sanoisin, että tässä nyt kuitenkin katsotaan vähän suomellu siinä, että kun sä oot sanonut sun poikkikselle, että kävisitkö kaupassa, että tehdään illalla ruokaa, tai te oot jotenkin keskustellut tästä, ja hän on hakenut sitten ne tortila-ainekset, tullut kotiin, sit sä menet jääkaapille ja oot siinä, että miksi teillä ei mitään iltapala-aineksia. Niin tässäkin jälleen kerran päästään siihen isoon koohon.
1: Eli kommunikaatio! Oikeesti siis,
0: Koska yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Emmalta, joka kirjoittaa, että täällä yksi täydentäjä. Yleensä kirjoitan heti ostoslistaan, jos huomaan jonkun olevan loppu tai loppumassa. Joskus en kuitenkaan jaksa miettiä yhtä päivää pidemmälle ja silloin otetaan vaan sellaiset, että pärjää seuraavaan päivään. Mutta just tää on niinku Emman pointti. Että kun sä itse syöt sitä sun aamupalaa tai sitä sun iltapalaa ja sit sulla loppuu se sun lempirahka. Ja sit sä ajattelet, että vitsi, tätä pitäisi kyllä hakea. Niin siinä kohtaa sä laitat viestin sun puolisolle ja infot, että hei, mun lempirahka loppu, että jos käyt tänään kaupassa, niin osta myös tätä asiaa. Tai jos hän on siinä paikan päällä, niin sit sanot, että hei, kun mennään tänään kauppaan tai jos meistä jompikumpi käy kaupassa, niin muistetaan ostaa myös näitä asioita.
1: Joo.
0: Tai sitten toinen vaihtoehto, ole kuin minä ja mun kämppikseni ja
1: mene itse kauppaan.
0: Ei. No se ei voisi olla.
1: Se on usein mun vaihtoehto, vaan mä ilmoitan suoraan, että ei tarvitse käydä, mä käyn sittenkin.
0: No se on ihan hyvä. Sit saa ainakin sitä, mitä haluaa. Mutta mun mielestä yksi, mikä toimii nykypäivän hirveän hyvin, on nämä tämmöiset niin kuin jaetut listat. Eli kun sulla on puhelimessa sun muistiinpanot.
1: Meillä on ollut näitä listoja.
0: Niin sä voit jakaa sen muistiinpanon sille toiselle ihmiselle. Ja se on semmoinen paikka, minne kirjoitetaan aina kun joku loppuu ja aina kun jotain pitää täydentää. Ja sit kun toinen menee kauppaan ostamaan ne tortila-ainekset, niin samalla se toinen ihminen on velvoitettu kurkkaamaan mun ja mun kämpiksen listan nimi on kakkalista. Niin me kurkataan aina sitä kakkalistaa siellä kaupassa, että mitä tarvitaan. Ja sit me nähdään sieltä, että okei, juusto on kuulemma loppu. Ja sitten me ostetaan sitä juustoa. Ja sitten me tullaan kotiin ja sitten on ostettu.
1: Ai kauhea siis joo. Tommonen pitäisi oikeasti perustaa.
0: Kommunikaatio.
1: Se on kyllä toi kova koo.
0: Niin.
1: Se on niin kuin monessa se toimii.
0: Niin.
1: Lähdetään yrittämään tätä.
0: Niin.
1: Mutta otetaan nyt tää juhannusta sitä alta pois. Mä en jaksa motkottaa koko juhannusta. Mä en jaksa olla se tyyppi.
0: Joo. Älä ota juhannusta.
1: Ei todellakaan. Ei.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tekemäni empiirisen ihmiskokeen ja tutkimuksen mukaan, niin aika monilla ihmisillä on sama tenkkapoo edessä kuin myöskin minulla tässä tällä viikolla. Ja se on siis se, että jos juhannukseksi tai sattumoisin täksi kesäksi on menossa vierailemaan jonkun mökille, niin tarviiko sinne viedä viemisiä? Ja jos viedään, niin minkälaisia? Mitä sitten, jos on kyseessä parin tunnin vierailu tai oot menossa vaikka viikonloppuun mittaiselle vierailulle? Onko sitten eri viemiset, tupaan viemiset? Vai sitten, jos on niinku pari yötäkin tuut viettämään, niin miten siinä tapauksessa? No nyt siis Anna.fi:ssä meitä rohkaisee tämmöinen tapakouluttaja. Ja ihan kertoo siitä, että miten nyt tulisi sitten tehdä.
2: Hirveän hyvä, että tämmöistä ihan niin kuin virallista tahoa nyt tässä asiassa kuullaan, koska mä sanon, että tässä vaihtelee tosi paljon se, että missä päin Suomea ollaan ja myöskin niin kuin esimerkiksi suvut ovat keskenään hyvin erilaisia. Et jotkut tuo niin kuin aina jonkun kukkapuskan, jotkut tuo jotain pientä syötävää, jotkut saattaa tuoda ihan silleen kokonaisen viikon ruuat, ihan tuosta noin vaan tuliaisina ja joku taas vie esimerkiksi jonkun puutarhatontun.
1: Niin ja kun ei välttämättä ole kyseessä sukulaiset, vaan voi olla silleen, vaikka tiedän tosi paljon tämmöistäkin mökkikulttuuria, että mennään käymään vaikka niin kuin mökkinaapurin reilla, tai jotakin muuta tällaista. Mm. Käydään vaan pikaisesti ja muuta. No, tapakouluttaja Helena, meidän kesken Hellu, niin hän siis ensinnäkin vastaa siihen kysymykseen, että tarviiko ylipäätänsä viedä mitään. Niin ei kaikissa tapauksissa tarvitse edes.
2: Hirveän hyvä.
1: Tärkeintä on olla vaan mieleinen ja mukava.
2: Ja läsnä.
1: No sekin. Tosi moni ajattelee kuitenkin, että just aina on jotain vietävä, eli joku kahvipaketti tai neilikkakimppu. Tämmöiset on siis Helenan mukaan Hellun, hänen mukaansa niinku hyviä. Mutta siinä tapauksessa, jos esimerkiksi sitten tämä mökin omistaja pari tai sen omistaja, niin sanoo, että no ei tarvi mitään tuoda. Niin sääntö numero yksi, jos haluat jotain viedä, niin ei mitään semmoista niinku hetken vartin naurun kestävää, viihdyttävää vaikka jotain huussivihkosta tai kirjaa tai jotain niinku hauskaa lämpömittaria sinne saunaan. Että se nauru kestää kuulemma sen vartin ja sitten sen jälkeen se on jo turhaa krääsää. Eli ei mitään niinku konkreettista, ellei ole erikseen toivottu, että me tarvittaisiin tämmöinen lyhty tai joku maljakko tai joku muu vastaava saunavihtatems. Mutta tämmöinen niinku rule number one. Jos jotain haluat viedä, niin syömistä. Ja kysy etukäteen. Joko se voi olla sun itse leipomaa, tai sitten niin kuin mitä oot itse tehnyt, tai sitten jotain, yli joku mansikkaa niin kuin rasia, niin se ilahduttaa ihan yhtä paljon kuin se sun vartin naurun kestävä huussivihko.
2: Eikö jos kannata ylipäätään tuliaisissa, niin kuin tupaan tuomisissa tai missä tahansa mökille vietävissä asioissa, kannata ajatella sitä, että kunhan se on niin kuin jollain tavalla tuhottavaa. Että joko se syödään, tai sitten se on joku tämmöinen sytyke, että se niin kuin poltetaan, tai sitten, että se on esimerkiksi vaikka joku kukkakimppu, että ne on vähän aikaa ja sitten ne kuolla kupsahtaa ja siirtyvät ajasta ikuisuuteen. Eikö toi ole niin kuin se?
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Koikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Verta, hikeä ja suolenpätkiä. Niitä kuullaan monenlaisissa erilaisissa kirjoissa, nähdään elokuvissa ja no, se on semmoinen asia, nämä tämmöiset rikokset ja niinku murhamysteerit ja muut, jotka selkeästi kiehtoo ihmisiä. Ja mä voin sanoa, että mä en ole ikinä itse ymmärtänyt sitä, että kuunnellaan jotain true crimea, vaikka just siinä kohtaa, kun ollaan menossa nukkumaan, tai esimerkiksi vaikka siinä kohtaa, kun neulotaan jotain villasukkaa, niin sitten todellisuudessa siellä korvissa kuuluu sitä, miten joku nyt hirtetään tai murhataan tai joltain pääleikataan irti. Niin mä oon vähän silleen, että okei, toi ei ole niinku mun juttu. Mutta koska muakin kiehtoo tää tämmöinen niinku pieni crime, tämmöiset niin kuin jonkinlaiset rikokset, niin mulle voisi toimia tämmöinen genre kuin cozy crime, eli pehmojännärit. Näistä on siis muun muassa keskisuomalaisessa uutisoitu tänään, kun tämmöinen Kirsi Hietanen on kertonut omasta mieltymyksestään pehmodekkareihin, eli siis tämmöisiin kirjoihin, jotka sisältää kyllä jonkinlaisen murhamysteerin tai esimerkiksi jonkun muun rikoksen, mutta ne tehdään silleen tyylikkäästi ja kyseessä ei ole mitään mässäilyä, vaan se on niin kuin loppujen lopuksi tosi semmoista pehmeätä, helppoa ja myös vähän romanttista luettavaa.
2: Mutta siis onko näissä nyt siis se, että joku nallekarhe katoaa? Vai niin kuin mitä tässä tapahtuu?
1: Ei, vaan silleen, että voi olla esimerkiksi joku pieni kylä, jossa on hahmoja, monesti semmoisia niin kuin aika tuttujakin hahmoja eri kirjasarjoista ja sitten siellä tapahtuu murha. Siisti, suorastaan tyylikkäästi tapahtuva murha. Ja tutkimusten edetessä paljastuu lopulta sitten motiivi ja syyllinen ja kaikki päättyy lopulta hyvin, paitsi tietysti uhrin kannalta. Mutta niin kuin, se on niin kuin se jotenkin niin kuin oravan pyörä, mikä pyörii
2: eli
1: uudestaan.
2: Eli siitä on niin kuin kaikki tämmöiset, tiedätkö, niin kuin kauheudettava. Ollaan poistettu, että miten se murha tapahtui tai miten tietyt asiat niin kuin on hoidettu sille yksityiskohtaisesti.
1: Joo, sillä kauhulla, sillä niin kuin ällöttävyydellä, niillä niin kuin juurikin niillä suolenpätkillä, niin niillä ei niin kuin mässäillä millään tavalla, vaan siinä on sitä jännittävyyttä, ratkaistaan jonkinlaista mysteeriä, mutta kaikki on kuitenkin semmoista niin kuin cozya, semmoista ihanaa, mitä sä voit lukea jossain niin kuin peiton alla.
2: Siis tää on niin mielenkiintoista, että niin kuin, just että niin kuin säkin kerroit tossa, että sä et voi ymmärtää niitä tyyppejä, jotka kuuntelee sitten tätä niin kuin täys vastakohtaa, että missä nimenomaan kuullaan kaikki yksityiskohdat, että päät leikataan irti ja niin kuin kaikki, että tämä sairaus. Mutta sitten kato, kun mua hämmentää myös se, että niin kuin ihmisen aivoissa mitä tapahtuu. Mä tiedän, että sulla ei nyt ole vastaus, että tämä on vaan tämmöinen asia, mitä voidaan pohtia ääneen. Mutta siis se, että kun esimerkiksi mä nyt satun tietämään, että sä esimerkiksi oot savit joskus kattonut. Ja ne ei kyllä pehmojännäreitä, ne ei kyllä tähän mene. Ne ei todella mene. Niin miten niin kuin esimerkiksi silloin näiden kohdalla, koska savejakin on useampi esimerkiksi, ne on tosi raakoja leffoja. Ja tosi moni ne kattonut tietää, jos et tiedä, niin no sanotaan, että jos oot kauhuspiirin, ei kansi katsoa. Niin joo, miten niin kuin, siinäkin kun sä oot kattonut useamman leffan, niin oothan se tietyllä tavalla pystynyt ne katsomaan, niin onko se kadonnut jossain vaiheessa sun elämää? Että se vaan niinku, tiedätkö, on tullut semmoinen niinku raja?
1: Siis on, joo. Ja se oli, se raja oli niin saveissa. Koska se niinku, sen jälkeen, kun mä ne katoin, niin mä en ole pystynyt katsoa mitään kauhuelokuvaa. Enkä siis mitään, esimerkiksi siis niinku, jotkut ihan tämmöiset peruselokuvat on mulle liian jänniä. Sen takia, koska niissä on samanlaista kuvaustyyliä kuin mitä niissä saveissa on. Mm-hmm. Nopeita liikkeitä, välillä hidastuksia, niinku semmoisia räjähtäviä kuvia, niinku semmoista. Niin se on vaan mulle liikaa. Ja siis se mun tää savi era ja ylipäätään mun kauhuleffaera, niin se painottu tasaan tonne teini-ikään, koska mä tiesin, että mun vanhemmat ei tykkää siitä, mä katsoin niitä. Se oli kapinaa. Se oli kapinaa parhaimmillaan, mutta mä tuhosin sillä pienen sieluni. En mä pysty katsoa mitään!
2: Mutta toikin on niin mielenkiintoista, mitä ihmisten aivoissa tapahtuu, koska esimerkiksi kun mä oon silloin lapsena niin kuin silleen vahingossa kattonut Tappajahain esimerkiksi tosi nuorena, ja varmaan siitä sitten ehkä traumatisoitunut noin niin kuin pysyvästi ja lopullisesti. Ja sitten kun arkisin tulee välillä näitä sotapelejäkin esimerkiksi pelottuu, niin kyllä mä huomaan itsessäni, että mulle ei niin kuin mä oon, tiiäks, noitten suhteen aika turta.
1: Ootko oikeesti?
2: Oon. Siis, et tiiäks, mulla ei oo enää tota niinku, että toki en mä niinku mielelläni, mä en oo muutenkaan semmonen niinku murhapodcastien tai semmonen niinku kuluttaja. Mutta niinku leffat ja kaikki tommoset, niin 100% menisin vaikka yksin kattoo Savit uudelleenkin leffaa.
1: Oikeesti? Joo, mä en oo, mullekin ei käynyt toi. Et joillain tulee
2: sun
1: se, että menee turta. Sun kyllä
2: pitänyt Tappajahain silloin.
1: Niin, uskotana.
2: Tois ratkennut sillä.
1: Siinä meni vikaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikku kertoo mulle tällaisesta mikä se on, genrestä, mistä mä en oikein koskaan kuullutkaan.
2: Kyllä vain, cozy crime, eli pehmojännärit, jännitystä, ehkä murhan, ehkä jotain muuta rikollisuutta sisältäviä, etenkin kirjoja ja ilmeisesti myös podcasteja ja muita löytyy tähän samaan genreen. Että ne on kuitenkin jännittäviä, mutta samaan aikaan semmoisia pehmeitä, turvallisia ja loppujen lopuksi aina käy kaikki hyvin. Ja tämähän on siis hauskaa, että vaikka mä tänään luin itse tästä kyseisestä genrestä ensimmäistä kertaa, keskisuomalainen on muun muassa uutisoinut ihmisestä, joka rakastaa tätä genreä, niin mähän on siis tällä hetkellä lukemassa yhtä kirjaa, joka on juurikin tämmöinen. Ja mä tykkään siitä ihan hirveästi. Se on semmoinen kirja, missä tämmöinen Mimmi saa ihan hirveästi itselleen rahaa. Ja sit hän vähän niin kuin vahingossa alkaa tekemään tämmöisiä palkkamurhia. Ja tää niin kuin aluksi oli tosi outoa, koska mä en siis tiennyt, minkälaista kirjaa mä alan lukee. Mä vaan luin sitä. Sitten mä olin silleen, kappas vaan, se sai rahaa. Ja sitten se kirja etenee, sit mä olin silleen, anteeksi, mitä tässä nyt tapahtuu?
1: Mutta tämä ei ollut se, mitä luki takakannassa.
2: Ei ollut. Itse asiassa takakanta en edes lukenut, mä vaan aloin lukemaan sitä kirjaa. Mutta nyt mä jännityksellä sitten odotan, että onko tämä todellinen cozy crime teos, että päättyykö se loppujen lopuksi onnelliseksi vai mitä tapahtuu? Koska nyt tähän mennessä siinä on kuollut jo monta ihmistä.
1: Joo, ja mua niinku henkilökohtaisesti, mitä sä oot mieltä niistä vaikka leffoista ylipäätänsä, jossa niinku sitä onnellista loppua ei koskaan tuu?
2: En pidä.
1: Niin.
2: Aina pitää olla loppusuudelma. Mun äiti on kouluttanut mut hyvin siihen, että elokuva on hyvä, jos siinä on onnellinen loppu ja loppupusu.
1: Niin toki riippuu, mistä se kertoo sitten
2: elokuva. Ei, aina loppupusu.
1: Että jos se kertoo autoista se elokuva, niin
2: loppupusu.
1: Loppupusu. Mutta niin, koska mulle nämä on myös vähän vaikeaa, että jos sitä ei tule, sitten mä odotan niinku kakkososaa.
2: Niin.
1: Että se on sitten tultava. Marja myöskin kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että torstai murhakerho esim. Parasta cozy crimea.
2: No joo, okei.
1: Okay. Ehkä sä siirryt nyt näihin. Kuule, sä otat sauva kävelylle seuraavan kerran, niin sä painelet tuolla, kun neiti etsivä.
2: Okei, tää on siis joku kirja.

0: Tämä torstain murhakerho.
1: No niin.
0: The Thursday Murder.
1: Se on ihan selkeä.
0: Tästä on myös elokuva. No niin. Me jakataan lomalle, niin se on murhakerhoa sit konsana. No. Cozy crime leffa. Oikeesti. Mitä vitsii? Mä löytyn mun genren.
1: Kovaa.
0: Nyt lähtee.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

Damn, Aksel Kala ja Ghetto Massa koodit päällä. Soi Yle X:ssä reissa. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on mestoilla. Tää lähetys tulee suorana Pasilasta ja voit osallistua lähetykseen vaikkapa siellä Yle X:n WhatsAppissa 0444216888 tai Yle Areenan chatissa. Sekin on nyt auki. Mä haluaisin ehdottomasti kuulla, että jos sä olit Jyväskylässä Ghetto Massan keikalla viikonloppuna, niin anna jotain rapsaa sieltä, koska mä olin itse kesärauhassa työhommissa ja näin ollen en päässyt Jyväskylään, mutta olisi tosi kiva tietää, että millainen vibe siellä oli, millainen keikka oli, mikä fiilis jäi. Joten analyysejä Jyväskylästä voi laittaa tonne Yle Areenan chattiin. Seuraavat 2 tuntia me mennään parhaan uuden suomirapin parissa ja saadaan myös vieraaksi Momo, joka on just julkaissut uuden Moola teipin. Ennen kaikkea tätä me kuunnellaan Hussaa ja Seniaa. Tämä on ensimmäinen yhteisbiisi tältä kaksikolta vieläkin täällä. Missä

0: Hussa ja Senia vieläkin täällä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ootko sä vieläkin sen? Mä soitan sulle kohta artistitulokasta nimeltä Paulus. Hän on Pehmoainon veli ja tuottanut musaa myös koiralle. Mut miltä hänen soolotuotanto kuulostaa? No tämän bändin sä saatatkin tietää. Vanha kunnon Mo House on myös julkaissut uutta musaa. Kuunnellaan kohta Sekopää. Studiossa yksi Sekopää. Ella Ossi, kymppi asti. Parasta uutta suomi-räppiä, kuten muun muassa Shakki ja

Ai että, jos sä et ole vielä kuunnellut Shakkiin uutta EP:tä, niin suosittelen sen tekemään. Se on just tällaista letkeetä. No tuotannot on vahvasti just sellaista Aksim-soundia. Mukana tuolla biisillä on Röge, Capri Suni soi Yle Accessoreissa. Ja Aksimista tuli muuten mieleen, että näin kyseisen räppäri DJ-tuottajan Turussa tuossa viikonloppuna. Olin nimittäin töissä koko viikonlopun, mutta ihanissa töissä. Nimittäin kesärauhassa juontamassa lavoja. Lava juontajana siellä ilmoittelin aina, että milloin kukakin tulee esiintymään. Ja Karri Koira oli vähän niin kuin semmoinen perjantain yllätys, koska sieltä Seinabo se joutui perumaan, niin Karri Koira tuli hyvin lyhyellä varoitusajalla vetämään todella kovan keikan. Siis erittäin pelkistetyn, hänellä oli vaan DJ Aksim siinä mukana. Mutta yleisöhän rakastaa Karri Koiraa niin paljon, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Kaikki oli erittäin messissä tolla keikalla. Ja oli muutenkin tosi tosi ihana kesärauha. Mutta jos sä oot ollut jossain muilla festareilla tai vaikkapa Ghetto Masan keikalla viikonloppuna, niin kerro chatissa tai WhatsAppissa. WhatsApp toimii numerossa 0444216888, mutta jos haluat katsoa tätä lähetystä kuvan kerran, niin se onnistuu Yle Areenasta sieltä etusivulta suorat osio ja näin pääset sitten Yle Accessoreiden pariin. Hei, mä lupailin tuossa sulle äsken, että soitan artistitulokasta, joka on Pehmoainon veli. Ja joo, mä voin kuvitella, että uusi artisti, kun tulee ja julkaisee ekan biisinsä, niin se ei ole välttii eka asia, mitä hän haluaa, että heti kerrotaan hänen jotenkin perhetaustat. Mutta mun mielestä tämä on niin kiinnostavaa, että samasta perheestä tulee tällaisia niin kuin upeita artisteja ja taiteilijoita ja selkeästi oman vision osaavia tyyppejä. Paulus, vaikka onkin nyt vasta julkaissut ekan biisinsä, joka kohta kuunnellaan, niin hän on taustaltaan tosi monipuolinen musantekijä ja hän on kasvanut musiikin ympäröimänä. Ja aiemmin hän on työskennellyt muun muassa niin kuin tuottamisen, musiikin tekemisen parissa. Ja esimerkiksi Koiran platinaa striimannut kappale Jeesus on tähän seuraavan

sä piileksit varjassa vaan. Mut se muutu nyt sä löysit on ei. En sua mun mielestä millään voi saa. Kai sä oot poltettu mun silminiki. Ei saa mun silminiki. Kun mun silmät tuli. Ootko sä vieläkin siin?

0: osaa vieläkin siin.
1: Uusi artisti Paulus ja fiitissä täällä biisillä on Koira. Vieläkin siin soi Yle X sessareissa. Ja vaikka kyseessä on uusi artisti, joka on sainattu levyyhtiölle, tämä biisi on tullut Sony Musicin kautta, niin kyseessä on sellainen tyyppi ja taiteilija, joka on tehnyt musaa pitkään, kuten tuossa jo ennen biisiä mainitsin. Ja hänestä kirjoitetaankin, että hän on tosi henkilökohtainen siinä, miten ja millä tavalla hän tekee musiikkiaan. Paulus kirjoittaa kappaleensa itse ja toimii ensisijaisesti myös niiden tuottajana, mutta hänelle artistius ei kuulemma rajoitu pelkästään niin kuin solistin rooliin, vaan kattaa just sen soundin ja visuaalisen maailman rakentamisen. Tosi siisti biisi ja oli tosi ihanaa, kun tuossa viikonloppuna, kun biisi julkaistiin, niin myös Pauluksen sisko Pehmo Aino laittoi sellaisen ihanan storin, jossa hän oli hirveän fiiliksissä siitä, että miten voi katsoa oman veljen tekemistä ja olla siitä ylpeä, ja hän oikein puhui siitä, että heidän duunarivanhemmat sai 2 lasta, jotka vaan päätti laittaa kaiken aikansa musiikkiin ja runoihin. Ja toi on kyllä oikeasti todella, todella ihailtavaa. Yle X Sessarit on käynnissä. Mun nimi on Ella Ossi. Mä oon täällä 10 asti ja soitan sulle tärkeintä ja parasta uutta suomi-räppiä. Muun muassa kohta tulossa täydellinen Turku Anthem. Sellaisia ei ikinä voi olla liikaa. Ja nyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehäkettunen on julkaissut sellaisen. Sitä siis tulossa pian. Seuraavaksi mä laitan soimaan Soniaa ja Eveliinaa ja lähden hakemaan päivän vierasta. Nimittäin myös Momo is in the building ja hänetkin saadaan ääneen pian. Tää on Fokus.

MP, saaks mä jonkun porttikiellon rukalle, kun mä oon menossa tällaisille solstisefestareille juhannukseksi, joka on tosi silleen tanssimusapainotteinen ja no siellä on kaikki sellaisia niinku skenettäjiä, tai se on mun kuva niistä festareista, tää on mun eka kerta siellä, niin mä just mietin mun kaverin kanssa, että voisiko siellä toivoa mouhousta? Koska musta olisi niin kuin ihan sairaan ihanaa kuunnella mouhousta jossain yöttömässä yössä rukan tuntureilla. Musta tuntuu, että mä saisin pahaa katsetta, mutta kun tää on isosti mulle niin kuin mouhouskesä. Jostain syystä mouhouksen musiikki ei ole aiemmin ehkä iskenyt muhun. Voi olla, että mä oon ollut itse väärässä elämäntilanteessa tai sit vaan semmonen niin kuin emoilumeininki, mitä heillä oli tossa useamman vuoden, ei

vaan niin kuin natsannut. Mutta nyt Mouhous on palannut jonnekin sellaiseen vanhaan kunnon amisräppiin ja Lada Boys-meininki, jota heidän uusi albumi edustaa. Ja mun mielestä se menee tosi samaan kastiin kuin mitä vähän niin kuin Olga edustaa. Että sellaista niin kuin, siinä missä Olgalle se on just se pissismi ja swag, jolo-meininki, niin Mouhous on jossain samassa universumissa tällä hetkellä, mutta silleen siinä vähän juntti amisräppi linjalla. Mä en tiedä, saako joku kiinni tästä, mutta tää on niin kuin mun tämmönen joku analyysi siitä, että mitä Mouhoukselle tällä hetkellä tapahtuu ja miksi se iskee muhun niin kovin. Yle-aksessorit on käynnissä. Äsken kuunneltiin Mouhouksen uusi biisi Sekopää. Mä oon Ella Ossi ja mä oon Turusta, joten totta kai muhun iskee äärimmäisen hyvin myös se, jos joku tekee biisin Turusta. Ja niin on nyt tehnyt Hugo Toosi, Miami Matlock ja Edu Kehäkettunen. Niin kun kuuntelet tätä biittiä, tää ei kuulosta siltä, että on vuodelta 2026. Tämä voisi olla jostain ysäriltä. Tää biisi on nimeltään Turkuun. Ja tämän jälkeen me saadaan päivän vieras studioon. Momo on mestoilla.

0: Oikeasti Hesse-hotelli mainittu, Turku mainittu, Portsa mainittu, mä oon Portsasta kotoisin. Tää on täydellinen Turku-biisi. Hugo Toosi, Miami Madlock ja Edu Kehä Kettunen.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kohta me kuunnellaan Momoa, koska Momo on nyt mestoilla. Hän on just julkaissut myös uuden kokonaisuuden. Ja haastiksen jälkeen tulossa muun muassa Elastista ja Sara B:tä. Mut hei, tervetuloa sessareihin, Momo.
2: Moi.
0: Moi. Hei, miten sulla menee? Sä tulit tähän studioon vähän silleen niinku huokaille ja totesit, että väsyttää.
2: Joo, väsyttää.
0: Laita tota, saaks sä mikkiä vähän alemmas puhuttua?
2: Tällä.
0: Joo, täydellistä. Joo. Sua väsyttää. Väsyttääkö sua niinku nää kaikki musajutut vai mitä sä oot puuhaillut tässä?
2: No joo, aika silleen hyvin musajuttuin ja tälleen. Ehkä vaan väsyttää eniten se, että mä oon puhunut liikaa ihmisten kanssa, koska musajutut, niin en jaksa. Silleen sosiaalinen patterihan nolla, mutta kyllä mulla on sulle aikaa, Ellaussi.
0: Joo, oh, kiitos, kiitos, koska mä olin just silleen, että okei, no, tää on nyt vähän paha tilanne. Tää on vähän paha. Ei, mutta tota, tehdään tästä mukava sessari meille molemmille. Sä oot, Momo, viimeksi käynyt mun vieraana loppuvuodesta, kun mä tein Uuden musiikin X-ohjelmaa.
2: Joo.
0: Ja sä teit silloin sun ekan radiohaastiksen, ja silloin oli ulkona vasta Trap-prinsessa, ja sä olit just julkaisemassa tokaa biisiä.
2: Mm-hmm.
0: Ja musta tuntuu, että sen jälkeen on tapahtunut tosi paljon.
2: Kyllä.
0: Ja se kaikki niinku huipentui tietenkin viime perjantaina Mola Tapein julkaisuun. Tuntuu, että ylipäätään huomattavasti isompi joukko ihmisiä tietää, kuka on Momo, ja sä oot saanut paljon uusia kuulijoita. Millainen tämä viimeinen puoli vuotta on ollut sun näkökulmasta sun uralla?
2: Okei, niin kuin minkä kannalta?
0: No niin kuin miltä kaikki on näyttäytynyt sulle? Allekirjoitatko sen kaiken, että asioita on tapahtunut nopeasti? Ja
2: on silleen, tosi nopeasti, mutta ehkä enemmän silleen mä sanoisin, että no heti kun mä tulin backiin, silleen, että kun mulla oli silleen tauko. Ja sitten heti kun mä aloin promoottaa Fear No Mania, joka oli toi mun comeback-biisi, niin sen jälkeen on kyllä ollut niin kuin paljon uusia juttuja, mutta ehkä ennen sitä sille ei tuon tauon aikana ehkä tapahtunut mitään hirveästi.
0: Mm. Miltä on tuntunut se huomio, mitä sä oot saanut? Koska yhtäkkiä susta puhutaan tosi paljon ja kun puhutaan niinku kiinnostavista uusista rappinimistä, niin siellä mainitaan, no esimerkiksi just Keiju, siellä mainitaan Momo. Niin mikä se fiilis on?
2: No mä oon tosi iloinen, mutta ehkä vähän outoa, koska en mä ehkä ikinä saanut niin kuin massojen huomioon silleen tällä tavalla, että ehkä mä olen joku niche, semmoinen pieni gem jostain internetistä. Tai silleen, että just kun mulla on ollut vaan silleen, niin musta on, nyt mä oon ehkä enemmän silleen artisti, niin kuin oikea artisti, niin kuin verrattuun silleen ennen. Mut en mä tiedä, tosi outoa, se huomio on muuttunut tosi paljon silleen verrattu niin kuin vaikka silleen vuosi sitten.
0: Millä tavalla? Onko se niinku huomion laatu muuttunut? Mä tiedän, että kun sä tulit, niin sä sait myös paljon sellaista niinku ihmetystä ja varmaan vihaa. Niinku vihaa.
2: Tosi paljon vihaa. Niin musta tuntuu, että ehkä nyt silleen jengi alkaa hiffaa pikkuhiljaa, mikä meininki. Että mä just silleen puhuin mun serkukaan aamulla ja sit mä olin vaan silleen, tää on vähän tylsää, kun on silleen, tai no ei niinku tylsää, mutta silleen, että se on vähän outoa tottua siihen, että silleen, että on enemmän niinku saan positiivista palautetta kuin silleen vihaa, koska viha on se, mikä on pistänyt mut eteenpäin. Nyt mä oon aina silleen, no, mitäs tässä nyt? tai silleen, niin kuin just että silleen, että mun koko tää musiikkijuttu on tullut siitä, että mä oon saanut jengin vihaseksi ja niin kuin, se on motivoinut mua tehdä enemmän. Ja nyt mulla ei kinda oo sitä, niin sit se on vähän silleen, mitäs tässä tapahtuu?

ihan sairaan kiinnostavaa ja mä haluan puhua tosta lisää just siitä, että miksi sä haluut suututtaa ihmisiä ja mistä kaikki on lähtösi ja ehkä, että onko sus sit kuitenkin semmoinen herkkä puoli, niin kaikkeen tähän me päästään nyt tämän haastiksen aikana, mutta hei, palataan hetkeksi siihen, mistä kaikki lähti ja siihen, mikä sai ihmisten vihat liikkeelle, koska mikä sen ihanampaa. Sä esittäydyit meille viime vuoden puolella Trap Princessa biisillä. Se nousi heti Uuden musiikin X:n nosteessa biisiksi ja sehän on edelleen todella kova biisi. Tämä on Momo ja Trap Princessa. Jatketaan sen jälkeen juttelua.

0: Ai ai ai.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tossa?
0: Tää on semmonen Momo, semmonen uusi, tosi kiinnostava räppäri.
1: Logi, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
0: Okei, okei. Kato, se laittaa vihat. Nyt sä ymmärrät.
2: Fuck on muu.
0: Studiossa on just debyytti. Mm-hmm. Odota, mixtape vai EP? Niin, mixtapeinsä. Mola Tapein julkaisu.
1: Se on mula.
0: Mula.
1: Muna.
0: Mula.
1: Sanoitko se muna? Siis mula, niinku money. You know? Okay, mula means money.
0: No siis, tämän mä, okei. Okay.
1: Toi on ollut vaikea juttu, mutta mua ei haittaa.
0: Mun piti googlaa, mitä toi tarkoittaa.
1: Oikeasti.
0: Mä en puhu rahaa selkeästikään niinku, siis, millään kielellä. Mutta tota, okei, okay, mula.
1: Joo.
0: Mula tsei.
1: Toi tulee sit mun sanonasta, kun mä oon sanonut aina, että mon money, mon mula. Ja mä otin just tatska, jos lukee mon money.
0: Vähän hieno tatska.
1: Mut joo, se on vaan semmonen mun sanonta, niin sit mä olin, että joo, mula tsei, because you know, money coming and all that.
0: Täydellistä. Nyt me tiedetään sekin. Kiitos, kun sä opetat mulle rahan kieltä.
1: Mä en ole edes sanonut. Mä en ole sanonut toi julkisesti. Jengi on varmaan sanonut, mitä toi meinaa.
0: Niin, mutta tai sitten ne on vaan silleen, että mä en tajua tätä, mä en kehtä kysyä.
1: Mutta eikö se ole hyvä olla mysteerinä?
0: On tosi hyvä, mutta on myös hyvä vähän antaa itsestä. Ja me puhuttiin itse asiassa siitä sunkaan viimeeksi. Mä muistivirkistykseksi kuuntelin sun sen ekan haastiksen, kun me viimeeksi jubailtiin. Ja silloin sä puhuit siitä, miten sä toivot artisteilta sitä, että ne tois enemmän persoonaa peliin niin kuin musiikin lisäksi. Sä oot samaa mieltä edelleen. Mutta sitten mä aloin miettiä, että onko sä tuonut vielä tarpeeksi. Mä aloin miettiä, että tunnetaanko me Momo oikeasti niiden biisien takana. Niin voitaisiko me tutustua?
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Ja mun mielestä tutustuminen kannattaa tehdä sieltä vähän niin kuin, että mistä ollaan tultu.

0: että kaikki on alkanut. Ja teini-ikä, se on tärkeää aikaa identiteetin rakentamiselle. Niin mua kiinnostaisi tietää, että millainen sä oot, Momo, ollut joskus tieks teini-ikäisenä, kun sä oot vasta kasvanut aikuiseksi?
1: Niin, mä oon nyt vasta 20, että let's not say too much, you know. Mulla on vielä kasvamista jäljellä, mutta siis no heitä vaikka joku ikä, koska musta tuntuu, että silleen niinku...
0: Yläkouluikä.
1: Mutta silleen, että kun mä olin yläasteella, niin mulla oli silleen, että kirjaimellisesti 6 kuukauden välein mä synnyin uudestaan. Mulla oli joku uusi luukki, mulla oli joku uusi silleen moutsivi, joku silleen, joku juttu, mitä mä halusin tehdä, niin silleen mä en osaa oikeasti sanoa silleen semmoisen niinku tiivistelmänä, koska siis mä oon elänyt silleen 10 elämää ja silleen teini-iässä.
0: Mistä se johtuu? Miksi sä oot aina vaihdellut sun jotenkin olemista?
1: En mä tiedä, silleen niinku, kuulostaa mulla joku persoonahäiriö, mutta silleen...
0: Ei, siis, se on vaan teini-ikä.
1: Se on vaan teini-ikä, mutta musta tuntuu, että mä oon vaan silleen just niinku, että mä ehkä väsyn juttuihin tosi nopeasti. Niin sit silleen, mä oon just silleen vaihdellut kaikkea, just silleen ehkä eniten niinku siihen on vaikuttanut varmaan just se musa, mitä mä oon kuunnellut, koska I live and breathe music, niin silleen, että mulla on ollut just semmoinen erä, silleen mä oon kuunnellut jotain early 2000s pop, ja sit mun koko huone on ollut tiiäks pinkki, ja silleen, niinku kuvittelen, että mä oon ollut tollanen, silleen, mulla on ollut tollanen erä, mä oon ollut jopa blondi.
0: Oh my god.
1: Kela tuta.
0: Upeeta. No, mut oliks se sit, eli sä elit ja hengitit musiikkiin, mm-hmm. Miten sit joku vaikka koulunkäynti, kiinnostiko se sua? Millainen sä olit koulussa?
1: No, mä voin sanoa ihan suoraan, mä oon niinku fiksu. Mä oon tosi fiksu, mutta musta tuntuu aina, että silleen koulu oli tosi underwhelming tavallaan. Musta tuntuu, että muut meni silleen niinku tälleen ja sit mä menin silleen, että niinku, mulla oli jotenkin liikaa ajatuksia mun päässä. Ja sit mä olin just semmonen, että tiiäks, että no mä rakastin tosi paljon historian tunteja. Mulla oli tosi hyvä historiaopettaja. Kaikki muut tunnit ei oikeasti kiinnostanut. Mä rakastin kaikki aineet, missä... Silleen just pysty puhumaan just joku silleen ET-tunti, historia, niin kuin tommoset jutut silleen kiinnostaa mua, että mä rakastan miettiä asioita ja silleen niin kuin tutkiskella, että joku silleen matikka on vähän silleen, no matikka on vähän silleen solved, silleen niin kuin me tiedetään mikä matikka on, mutta me ei esim. Tiedetä uskonnoista silleen ikinä, niin niistä on ollut niin kuin, ne on kiinnostanut mua tosi paljon ja joo, mä oon ollut tosi aktiivinen puhuja silleen, että mä en ole niin kuin, mua ei kiinnostanut opiskelu, mutta kyllä mä silleen aina sanoin mun mielipiteen asioihin tosi vahvasti. Että kyllä niin kuin, jos mä näen jotain vääryyttä tai jos just vaikka historian tunne, kun mä oon tosi semmoinen historiafriikki, niin silleen, että jos mun historiaope sanoo vaikka jotain lukio tai kirjasta, mä oon silleen, no ei, itse asiassa tää juttu meni tälleen. Mä olin tollanen.
0: Eli sä oot ollut vähän hikke kuitenkin jossain
1: asioissa. Joo, mutta sitten se niin kuin itse koulussa oleminen, niin silleen en mä fiilannut siitä. Ei kiinnostanut.
0: No mistä sitten se rakkaus musaan tuli? Onko se niinku, onko sun perhe ollut, onko sun kasvatuksessa ollut musiikki vai onko se tullut enemmän jostain niinku internetkulttuurista vai?
1: No mä sanoisin, että sille mun faija on tosi musikaalinen ihminen. Niinku sille, että se on soittanut bändissä ja se on vähän semmoinen, se on niinku sille, että silloin kun mä kasvoin, niin se lauloi ja soitti kitaraa ja niinku tämmöistä. Mutta se fiilaa semmoisesta reggae-musiikista ja niinku tollasesta. Mutta sitten tavallaan silleen, musta tuntuu, että musiikki on ollut silleen niinku semmoinen, että se on ollut semmoinen niinku escape silleen. Että mä oon käyttänyt sitä niinku silleen, että just silleen, kun tuli joku silleen teini-ikä tai silleen, niin sitten silloin mä ehkä aloin just silleen vähän niinku eksyä semmoiseen niinku omaa maailmaa. Ja sitten mulla oli aina silleen kuulokkeet päässä silleen, että ei se ollut mikään, en mä oon niinku ikinä ollut mitenkään silleen, että joo, että mut on pistetty jonnekin pianotunnille tai mitään. Että se oli vähän enemmän silleen, että mua kiinnosti just silleen. Myös ehkä, mä nyt sanon tämän tosi huonosti, musta tuntuu, mun pitää vähän miettiä. Silleen ehkä enemmän niin kuin, ei pelkästään se musiikki, vaan se koko maailma sen ympärille. Että silleen, että niin kuin, että en mä kuunnellut pelkästään musiikkia. Että mä saatoin istua 6 tuntia mun huoneessa ja silleen valvoa silleen kaikki yöt ja katsoa vaan musavideoita. Silleen, no harmi, että Didi on vähän outo äijä, mutta silleen, tiedätkö, että mä katsoin just silleen niin kuin ton äijän ja sen kaikkien niinku friendien niinku niitä yhteisiä musavideoita, kaikki sille kaikki musadokkarit ja kaikki sille koneet, kaikki niinku artisteista, kaikki tämmösiä dokumentteja, tällaisia, noin kiinnosti mua tosi paljon, koska mä olin silleen, mäkin haluun.
0: Niin, joo, mä ymmärrän ton, että siihen jotenkin uppoutuu ja sä kerrotkin niinku uudesta mula-teipistä, että se on niinku sun versio siitä soundista ja asenteesta ja maailmasta, jonka kanssa sä oot kasvanut. Ja se on sulle niinku trappikokonaisuus.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelin, että seuraavaksi kuunnellaan sitä ja sen jälkeen päästään myös kiinni siihen itse trollaamiseen, siihen, että onko se ollut niin kuin nuorena, että onko sekin ollut osa sun nuoruutta vai milloin se ihmisten suututtamisen ilo on tullut messiin. Mutta Madonna, biisi kuunnellaan seuraavaksi.
1: Tämä on hyvä biisi.
0: Niin, mitä sä haluat tästä kertoa, millaista, mitä sä halusit tähän biisiin paketoida, kun sä tätä teit?
1: No siis, mulla ei ole mitään hullua tarinaa, siis kirjaimellisesti on, halusin vaan tehdä tosi silleen raivokkaan, tosi high energy biisin silleen, että et, kun mä en ole just silleen ehkä kuullut Suomessa vielä tuota, tai kukaan, joka on ehkä silleen tehnyt tuota soundia silleen mun mielestä silleen hyvin, niin mä halusin tehdä ton just niin kuin silleen mä sanoin, että mulla tape on trap tribute, se ei ehkä ole semmoista niin kuin suoraa trappia josta, tai semmoista niin kuin tiettyä, mutta semmoinen niin kuin just sellainen mun versio siitä, niin toi on vähän silleen just, että me ollaan kuunneltu tunteja ja katsottu videoita studiolla ja sitten me ollaan oltu silleen, että meidän pitää tehdä tällainen. Niin me tehtiin tollainen.
0: Nice. Tämä on siis Madonna. Mm-hmm.

0: Madonna Momolta soi Yle Accessoreissa Ella Ossion studiossa ja niin on myös itse Momo.
1: Kyllä.
0: Toi biisi löytyy siis Moolah Tapelta, joka me nyt osataan lausua oikein. Ja sähän räppää tuolla mixtapeillä Momo paljon ihmisten suututtamisesta ja siitä, miten sä tykkäät härnätä. Ja sä kerroit just aiemmin mun haastiksessa, että sulla koko musa juttu lähti alun perinkin sellaisesta trollaamisesta. Yeah. Niin mikä siitä trollaamisesta ja suututtamisesta tekee sulle niin nautinnollista?
1: No, toi on kuule aika silleen, voin sanoa tosta monta juttua, mutta silleen, että musta tuntuu ehkä se lähti just siitä, että mä olin niin väsynyt siihen jotenkin, että mä olin niin hiljaa, koska mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että mulla on joku greater purpose. Ei mitään ehkä jumalallista, mutta jotain semmoista, jonkin tason jotain, että tavoitan ihmisiä jollain tavalla, niin sitten mä olin silleen, mikäköhän se on. Ja sitten se vaan niinku naturaalisti meni niinku tohon, että just silleen, että huumorilla ja semmoisella. Ja musta tuntuu, että kaikki on vaan niin tylsiä. Niin kuin mä varmaan sanoin viimeiskin, että kaikki on vaan niin tylsiä mun mielestä, niin siis jos joku tekee sen, niin sitten mä teen sen.
0: Eli sä näet, että toi on kuitenkin huumoria. Että vaikka jengi, niinku, että me ajatellaan helposti, että huumorin kuuluu naurattaa eikä suututtaa. Mm. Mutta sä niinku sytyt siitä, että porukka suuttuu. Se ei haittaa.
1: Joo,
0: sua, niinkö?
1: Koska mun mielestä silleen viha ja rakkaus menee näin. Mm-hmm. Jos sä vihaat, jos se aiheuttaa sus vihaa, vaikka just se mitä mä teen, niin musta tuntuu, että se on silleen jopa parempaa kuin rakkaus rehellisesti. Koska just niin kuin nyt mä sanoin silleen, että niinku, et se on ihanaa, että jengi näyttää lovea ja silleen, että niinku, ihmiset nyt alkaa tajua tätä juttua nyt vähän silleen. Mutta just se, että se viha on antanut mulle silleen motivaatiot. Mm-hmm. Se on niinku mä sanon tossa Lagaa biisissä, että vihamiehet antaa kitkaa. Ei kun mitä mä sanon. En mä edes muista.

0: rakastaa mun omaa biisiä, mut siis silleen syy. Mut joo, mut en mä ehkä silleen, kun mä oon miettinyt tota asiaa, niin loppujen lopuksi ei toi ole niin ihmeellinen juttu, mitä mä teen. Että silleen, että musta tuntuu, että se on vaan sen takia, kun mä oon nainen, niin sit se on silleen, ei, nainen on äänessä, ei. Niin ei se loppujen lopuksi oikeasti ole niin paha. Tai silleen, että jos katsoo jotain jenkkejä, niin kuin mitä meininkiä siellä on, niin silleen, että tiiäks, toi on ihan silleen, just another day, just another night, silleen, ihmiset tekee tota.
1: Siis, jep. Mm. Näinhän se oikeasti pitkälti on. Me ei olla totuttu kuulemaan tollaista tekstiä ylipäätään suomeksi, mutta varsinkaan naistekijöiltä suomeksi. Silleen, ei mulla tule mieleen ketään,
0: joka on tehnyt tota. Et jos ei äijätkään teistä, niin se on varmaan silleen tuplasti pahempi, jos joku silleen, niin kuin kuulee naisen niin kuin sanovan sitä silleen, just suomeksi. Et musta tuntuu, että musiikki on täällä semmoista tosi semmoista hillittyä vielä. Et jengi pitäisi päästää niitä jotkut inner demons ulos, kun noita aitoja tunteita.
1: Mm. Mutta äsken me puhuttiin vähän sun nuoruudesta, niin onko toi ollut sulle semmoinen niinku eteenpäin vievä voima myös silloin nuoruudessa ja teiniässä toi, niinku, että et vihasta saa voimaa? Vai koitko sä silloin edes, että ihmiset mitenkään suhtautui suhun negatiivisesti?
0: No siis, mulla oltiin tosi ilkeitä, kun mä olin nuori, silleen, koska mä olin tosi outo ja just silleen, että mulla oli vähän omia juttuja. Ja sit, tiiäks, obviously silleen, kun just sä oot jossain yläasteella ja sulla on niin kuin hirveät paineet kaikesta ja sä haluat kuulua joukkoon, niin silleen mulla oli tiiäks semmonen tosi lyhyt ero, missä mä silleen niin kuin tein juttui silleen, että se miellyttäisi ihmisiä. Mut sit sen jälkeen mä havahduin tosi nopeasti ja mä olin silleen, että en mä voi tehdä tätä. Tai silleen, ja sit mä vaan niin kuin tosta lähtien mä oon ehkä yrittänyt silleen, ei se aina onnistu, mut silleen, että niin kuin lähtökohtaisesti, että kaikki tämmöiset asiat, mitkä voi vaikuttaa vaikka muuhun negatiivisesti, niin mä yritän kääntää ne silleen positiiviseksi energiaksi tai vaikka just silleen niin kuin, tiedätkö, antaa silleen vielä vahvempaa energiaa silleen backiin, että silleen sä et voi päästä mun pään sisälle silleen, että toi on ehkä ollut sellainen niin kuin, just silleen, mikä on niin kuin motivoinut mua ja niin kuin, tiedätkö, joo, tolle mä oon ehkä niin kuin silleen yrittänyt tehdä tuota juttua.
1: Mm, ehkä jonkunlainen sellainen selviytymiskeino maailmassa.
0: Joo, siis 100% kyllä.
1: No me nyt ollaan niinku päästy just vähän siihen suututtamisen ja trollaamisen ytimeen, mutta toinen elementti, joka sun musaa leimaa, on semmoinen just aggressiivisuus ja semmoinen ylitsevuotava itsevarmuus. Niin mistä se sit kumpuaa? Onko se myös sun arkiminä vai onko se joku rooli, minkä sä otat, kun sä oot artistimomo?
0: Siis sen mä voin sanoa, että toi on kyllä aika minä, mutta ehkä nykyään mä oon oppinut kanavoimaan sitä vaan musiikkiin. Että mä en voi olla enää niin kuin niin temperamenttinen ja niin silleen niin kuin tehdä tota tolleen samalla tavalla kuin Junnu. Koska totta kai nyt mä oon silleen aikuisempi ja en mä nyt voi tiiäks silleen niin kuin käyttäytyä tolleen ihan samalla tavalla. Mutta mä haluun just, että se elää jollain tavalla mus ja ehkä se on sit niinku musiikin kautta. Että en mä ikin halua tappaa tuota puolta musta silleen, että mä oon tosi ylpeä itsestäni nyt niinku jälkeenpäin. Että et jos mä oon ollut just joku 14 silleen, että et joku silleen auktoriteettihenkilö on silleen sanonut mulle jotain, että mä oon uskaltanut sanoa vastaan. Musta tuntuu, että tosta mä oon tosi ylpeä itsestäni, koska silleen en mä niinku kadu tota. Että joskus mä olin silleen, että ei, pitäisikö mun. Tai silleen just, että tulee noita juttuja, kun silleen, että meille sanotaan niin paljon sitä, että käyttäydy näin ja sano noin. Ja tämä on niinku se normi, miten sun pitäisi käyttäytyä. Että sosiaaliset normit ja kaikki tollaset. Varsinkin just silleen naisille silleen, että tiiäks, niinku, et vaan saa sanoa sun mielipidet ääneen. Ja sitten silleen, että jos sä sanot sen vähän voimakkaammin, niin sitten sä oot silleen hullu ja aggressiivinen ja mitä kaikkea. Niin silleen, että joo. Kyllä ollaan tultu long way here, silleen.
1: Mutta kyllä toi kuulostaa siltä, että sussa on sellaista itsevarmuutta ollut niinku aina. Yeah. Ja sit sitä on ehkä kanavoinut viime aikoina vähän eri tavalla.
0: Yeah.
1: Hei, mulla olisi sulle vielä muutamia somesta tulleita kyssäreitä.
0: Mä kysyin, että onko ihmisellä.
1: On laittanut ihmiset kysymyksiä. Mä mietin, että käydään niitä läpi seuraavan biisin jälkeen, koska just tuli tuolta tieto, että 10-biisi, sun ja Keijun yhteisbiisi, on jälleen noussut tuolla Spotifyn top 50 listalla. Siellä 6.
0: Joo.
1: Joten eiköhän me ihan jo senkin kunniaksi kuunnella 10, joka on myös Sessareiden
0: shout
1: on repeat.
0: Keiju.
1: Shout out Keiju.
0: I love you.
2: Yle X. Yle X Sessarit on repeat.

0: Keijut sen mukana Momo tällä biisillä ja Momo on myös studiossa. Vitsi, toi biisi kuulosti hyvältä muuten kesärauhassa niin livenä. Sieltä puuttuu ainoastaan vaan Momo
1: no
0: lavalta.
1: No hei, mutta kyllä me esiinnytään vielä yhdessä Keijun.
0: Niin, esiinnyttekin ja en malta odottaa, että näen joskus itsekin sen. Mm-hmm. Ja hei, kiitos Simosti. Tänne tulee chattiin viesti, että inspiroiva haastattelu. Kyllä sä oot selkeästi
1: ihan... Jo nytten!
0: Niin, sä oot ihan hereillä näköjään, kun jengi inspiroituu linjoilla.
1: Mä oon vielä silleen 50% mun aivoista, että on valmiit joku päivä, kun mä oon nukkunut hyvin, hei.
0: Sitten sä voit pitää kunnon TED-talking.
1: Joo, ei mä puhun 4 tuntia.
0: Joo, se olisi upeeta. No mut hei, Momo, mä lupasin, että vielä tähän loppuun, niin käydään läpi yleisön kysymyksiä, koska niitä tuli jonkin verran tonne mulle someen, ja osa on tässä jo käyty läpi, ja niin kiinnosti just, että miltä on tuntunut kaikki tää uusi hype, ja näin eteenpäin. Mutta tota, Pipsa kysyy, että mistä nimi Momo?
1: Se on vaan mun etunimi. Ei mulla ole mitään. Ei, tää on niin kauheet. Mulla on tullut kysytään niin monta kertaa, jos mä olen silleen, no pitäisikö keksiä joku tarina? Ei oo mitään. Tuo on vaan mun nimi. En keksinyt räppinimeä silleen henkkareisoon vaan tolleen, niin sit mä olin, että... Ei, mutta eka se oli Lil Momo. Se oli niinku silleen jonkinlainen räppinimi, mutta sinne, sit mä olin silleen, no toi on... That's really fucking corny, silleen, kun on tässä kaikki Lil Skies, Lil Pump, mitä nyt kaikkea, niin sitten mä olin sen jälkeen vaan Momo.
0: Mutta toi on musta aika klassinen. Joo. Ja kuitenkin erottuva nimi.
1: Joo, niin.
0: Ei mikään perus joku.
1: Joo, mun nimi oli aika silleen hyvä brändä, niin mä olin, että en mä niinku lähde keksiä mitään. Ja ei sitä ikin tullut mietittyä ehkä.
0: Tiedätkö mitä Momo meinaa? Onko sillä joku taustatarina? Voiko sä keksiä, tiedätkö, tähän nyt jonkun merkityksen?
1: Joo, siis joskus. Siis tota, Joni Hesselgren vuonna 1861, silloin kun se meni laittaa sen miekan siihen Oodin eteen, se kiviveistos, mikä siinä on, niin tota, salama iski taivaalta ja sitten gettomassa tuli sinne ja sitten se oli silleen, että hei, jumalat puhuu mulle ukkosen kautta ja sitten se ukkonen sanoi, että Momo ja sitten se oli silleen, se kirjoitti sen semmoiseen tota, ancient scripture. Siinä luki Momo. Ja sit kun mä synnyin, niin mun vanhemmat löysi sen kirjan keskeltä metsää. Ja sit ne oli silleen, että me nimetään tää Momoksi. Sit tulee räppilegenda.
0: Wow, mikä tarina.
1: Joo, toi on ihan aito juttu.
0: Mieletöntä. Ihanaa, Pipsa, että kysyit. Me ei oltaisi ikin saatu kyytää. Miksi sä saatu tietää tätä? No hei, Anniina laittoi myös viestiä ja kysyi, että millä ja missä teit silloin aikoinaan sun SoundCloud-biisit?
1: Missä? Ai niinku siis...
0: Varmaan niinku, että onko ne jossain, niinku, onko sä himassa äänittänyt jollain puhelimella vai onko se jossain studiolla vai niinku, että koulussa, en mä tiedä, varmaan tässä.
1: No siis
0: niinku...
1: olihan mulla monia paikkoja, missä mä tein, mutta siis niinku mun se studiosetti oli joku iPhone 8 ja lankakuulokkeet. On ollut koulun invavessaa, on ollut vaatekaapin sisällä mun huoneessa lähinnä. Ei noita hirveästi ollut mitään muut SoundCloudera. En varmaan tehnyt missään muualla, mutta ne oli niinku mun go-to-paikat. Vaatekaappi oli tosi

0: voiko se olla äänenvaimennus.
1: Mm, toi on kätevää.
0: Joo.
1: No hei, sit tulee yleisökysymys myös Kelmi Helmiltä. Hän laittoi viestiä.
0: Mun DJ by the way, shout out Helmi.
1: Hän laittoi viestiä ja kysyi todella tärkeät kysymykset. Mm. Eli jos sun pitäisi valita molemmista yksi, niin mikä on sun lempi jäätelömaku ja lempituoksu?
0: Tää on tosi hyvä kysymys. Mun lempi jäätelömaku on silleen kookos tai pistaasi. Toi, tai rommirusina.
1: Siis todella villit valinnat, siis, mutta okei.
0: Okay. I love that.
1: Ja toi aiheuttaa musvihaa.
0: Mä oon semmonen ihminen, joka silleen laittaa just silleen jotain taatelijätskiä ja sit jotain silleen, jotain suolakeksiä. Don't knock it till you try it.
1: No, okay.
0: Ja lempituoksu. Pitäis olla joku hajuvesi?
1: En mä tiedä, mikä vaan tuoksu.
0: Lempituoksu.
1: Voihan se olla myös joku.
0: Merentuoksu.
1: Mm.
0: Mä rakastan merentuoksu, se on tosi rauhoittava. Joo, se merentuoksu. Eli luonnon tuoksu, semmoinen after, ehkä joo, paras on just silleen, että after rain, just kun on satanut, sä meet ulos, se niinku ihana semmoinen raikkauden tunne, just silleen, että ilmanpaine on silleen lähtenyt, ei ole semmoinen raskas olo enää, koska ennen sadetta on semmoinen hirveä paine ja sitten mua sattuu aina päähän. Sitten kun on satanut, niin tuntuu, että se on semmoinen uudelleen syntyminen.
1: Mm, joo, toi. Joo. Toi on todella hyvä valinta. Mm-hmm. Okei, sitten on vielä viimeinen kysymys ennen kuin mä Momo päästän sut täältä jatkaa sun iltaa. Ja sen kysyi Robert, joka myös kertoo olevansa sun ykkösfani.
0: Okay.
1: Ja hän haluaa tietää samaa kuin mäkin. Mm. Eli että nyt kun on EP mixtape ulkona ja hommat jotenkin lähtenyt isommin käyntiin, niin mitä sä odotat tulevaisuudelta?
0: Toi on tosi kiva kysymys. No tulevaisuudet mä odotan monia juttuja, mutta silleen, että just ehkä enimmäkseen se, että silleen, että mä pystyn tähän just niinku musiikkia. Mä toivon, että me tehdään tää juttu isosti, mutta ei niin isosti, että mä eksyn tonne noitten muitten joukkoon, että mä haluan tehdä niinku omaa juttua ja toivon, että pysyn yhtä aitona ja että mua ei aivopestä tai kidnapata tai mitään tollasta. Toivon, että pysyn terveenä, toivon, että pystyn ehkä toteuttamaan enemmän mun luovia ajatuksia ja kaikkea tommosia juttuja, että sitä mä toivon. Ja sitten sitä, että ihmiset voimaantuu mun musiikista. Se on ehkä mun isoin toive.
1: Mm.
0: Että mun musiikki auttaa ihmisiä jollain tavalla. Koska niin kuin jotkut, kun ne kuuntelee vaikka jotain artistia, jotka tekee rakkausbiisejä, niin ne jotenkin samaistuu siihen. Niin mä toivon, että mä pystyn voimaannuttaa naisia ja miehen myös ehkä, mutta ehkä eniten naisia, että mun musan kautta ne uskaltaisi itsekin. Koska mulla on tullut paljon viestejä just silleen, että on vaikka jotain nuoria muijia ja ne on silleen, että hei mäkin haluaisin tehdä musiikkia, mutta mä uskallan. Sitten mä oon silleen, damn. Tällainenkö niin kuin maa me ollaan, että silleen jotenkin musta tuntuu, että just että ihmisillä on silleen jotenkin vaikea silleen, niin kuin lähteä tuohon, koska niitä pelottaa, kun ne on nähnyt vaikka, että miten naisartisteista puhutaan. Ja sitten myös sitä, että niin kuin, niitä on vaan niin tietynlaisia toistaiseksi, niin olisi kiva, jos tulisi vähän jotain oudompia friikkejä.
1: Mm. Hyviä toiveita. Ja Momo, kiitos tästä. Musta tuntuu, että nyt me oikeasti tutustuttiin paremmin ja jälleen kerran tiedetään vähän enemmän tyypistä musan takana. Miltä se susta tuntuu?
0: No, tämä on aika silleen pintaraapasu, mutta toi on fresh juttu ja mä toivon, mä voin tehdä tätä lisää. You know, to be continued. Ei to saa antaa liikaa kerrallaan, hei.
1: Ei missään nimessä. Sitä 4 tunnin TED-talkia me jäädään odottamaan ja kaikkea muuta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tässä kohtaa mä kiitän. Oli ihanaa, kun kävit sessareissa,
0: Momo.
1: Moikka.
0: Moikka.

Mikael Laurent. Kaikki mitä halusin soi Yle Accessoreissa. Kello on 8:08 ja Ella Ossi täällä edelleen. 10:00 asti mennään parhaimman, kiinnostavimman uuden suomalaisen räpin parissa. Ja sitä on jälleen julkaissut myös AB. Tämä tuore tulokas, joka tunnetaan Barsan paita -biisistä muun muassa. Niin hän on nyt tehnyt biisin Dateista, jotka mä en tiedä, olisiko tämä niin kuin mun unelmien skenaario, koska tämä voisi olla tosi hauska tapa viettää treffejä, vai onko tämä mun kauhuskenaario, koska onhan tämä oikeasti myös ihan sairaan ärsyttävä tapahtuma.

Aka, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä massaa.

B, paina play, paina stop. Tämän artistitulokkaan uusin biisi. Ja siis oikeasti, jos mä olisin kumppanini kanssa sopinut treffi-illan, ja sitten se olisikin jossain kohtaa silleen, että hei, että nyt treffit peruuntukin, että mulla tuli keikkatarjous ja mä aion tarttua tähän, niin voisiko se tulla mun DJ:ksi? Niin mä eka olin silleen, että onpa raivostuttava skenaario, koska mun mielestä yhteisiä suunnitelmia pitää kunnioittaa. Mutta samaan aikaan, jos hei struggling artist saa keikkatarjouksen, niin kyllähän siihen nyt tietenkin pitää tarttua, että kaikki keikat tehdään tyyppisesti. Niin oishan se ihan sairaan hauskaa mennä keikalle, olla niin kuin elämänsä eka keikka DJ, elämänsä ekaa kertaa oman kumppanin keikalla. Ja itse asiassa AB kertoo, että tämä biisi oikeasti perustuu tositapahtumiin. Mä en tiedä, uskoks mä tätä, koska tämä on liian hyvä tarina siitä, että olisi oikeasti tapahtunut ja siitä on syntynyt tarina. Mutta näin artisti ainakin itse väittää, että niin syntyi paina play, paina stop, että se vaan tapahtui oikeassa elämässä ja sit syntyi biisi.

0: Kohta kuunnellaan Yle Accessoreissa muun muassa Kubelta ADHD Anthem. Shoutout kaikki ADHD-tyypit. Kuunnellaan myös Mimosaa sekä Laineen Kasperia. He on julkaissut yhteisbiisin Ota tää kiinni.
1: He käyttävät tukossa ja korvissa luupaa. Rytinällä inne niin kuin 200 tutkaa.
0: Mut ihan just tulossa Kotiläksyt. Se on osio, jossa käydään läpi Suomi-rapin historiaa. Sitä heti biisin ja Louna Onlinein jälkeen.

Busy ja Louna Online. Tarviin jonkun, joka tarvii mua. Se on Yle Accessoreissa, jossa pitäisi olla nyt kotiläksyosion aika, mutta mulla on ihan vähän teknisiä vaikeuksia mun listan kanssa. Mä toivon, että mä saisin ne tässä seuraavan biisin aikana handlattua ja sit mä pääsisin kertomaan sulle suomalaisen räpin yhdestä ikonisesta yhtyeestä, jota pidetään sellaisena aikakautemme kovimpana suomirap-yhtyeenä. He oli aktiivisia siellä Ysärin ja 2000-luvun taitteessa, mutta ei ikinä noussut kyllä sellaiseen valtavirtaan ja eivät oikeastaan sitä halunneetkaan. Mä toivon, että mä pääsen kertoa heistä sulle heti Kuben jälkeen. Tämä biisi on ADHD Anthem ja siltä näyttää biisin pituuskin. Tasan 1.48 eikä sekuntiikaan enempää.

0: pystyjämän paikoilleen.
1: Yle X:ssä Reisa soi Kuben ADHD-anthemia. Nyt otetaan nimenhuuto, koska Ope on paikalla.
2: Yle X-sessarit.
1: Eikö siellä sä olitkin? Kiva, että oot päässyt tunnille. Nyt käydään yhdessä kotiläksyt läpi. Nämä on siitä kivat läksyt, että näitä ei tarvi viedä kotiin, vaan nämä tehdään yhdessä näissä sessareissa. Mä oon Ella Ossi, musiikkitoimittaja, räppinörtti ja myös koulutettu opettaja. Jos et usko, niin usko pois. Ja sen takia kotiläksy-osiossa me käydään läpi suomalaisen räpin historiaa. Tämän ohjelman semmoinen tärkeä tehtävä on totta kai tuoda niitä uusia räppitekijöitä ja räppinimiä ihmisten tietoisuuteen, mutta on myös tärkeää muistaa, että mistä me ollaan tultu. Se on ylipäätään hip-hop-kulttuurissa tärkeää ja voitaisiin mennä ihan sinne niin kuin 70-80-luvun nykiin, mutta pysytään me nyt suomi-räpissä. Ja me ollaan viime viikolla vihdoin päästy eteenpäin huumoriräpistä. Kiitos MC Nikketeen ja Pääkkösten ja Raptorin, niin iso yleisö ajatteli silloin ysärillä, että suomalainen rap on yhtä kuin hassutteleva,

0: tai roisi, elektronista tanssimusaa räppiin sekoitteleva musa. Mutta sitten oli tyyppejä, jotka jo tuolloin teki undergroundissa hyvin omaa juttuaan, kuten viime viikolla meille esitelty Juhani Saksikäsi. Mutta seuraavaksi me tutustutaan ton aikaiseen kovaan bändiin, nimittäin Zebralistiksiin. Zebralistiks on yhtä kuin Matti P., Pial ja Roope K. Ja he on yksi oman aikakautensa ja tämänkin hetken ehkä niin kuin sellaista, jos katsoo kokonaiskuvaa, niin arvostetuimmista räppiyhtyeistä. He halusivat silloin ysärin ja 2000-luvun taitteessa olla kunnianhimoisia ja pitää riman korkealla. He ei hypännyt mukaan huumorijunaan, vaikka varmasti he olisivat sen osannut tehdä ja siitä he olisivat saanut rahaa ja keikkoja, kuten moni sai. Mutta tämä yhtye Zebralistiks halusi olla itselleen uskollisia. Zebralistiks teki musaa sekä suomeksi että englanniksi ja heidän tavoitteet musanteossa oli aina taiteelliset, ei taloudelliset tai urakeskeiset. Heidän eka albumi julkaistiin vuonna 1998 ja sen jälkeen heidät myös sainattiin levyyhtiölle, mikä kertoo ehkä ton ajan sellaisesta niin kuin räppibuumista, että vaikka he teki jotenkin outoa juttua eikä kauhean kaupallistakaan, niin silti iso levyyhtiö halusi tarttua siihen. Ja levyyhtiön alla he sitten julkaisikin tämän seuraavan biisin, josta on muodostunut yksi suomirapin klassikoista. Tämä biisi on oodi täydelliselle kesäpäivälle ja pussikaljan romantisoinnille. Ja rehellisesti, nyt kun kuuntelee, niin voi olla vaikea tajuta, että miksi just tämä on niin merkittävä teos. Koska kun me kuunnellaan tätä tässä ajassa, niin eihän tämä seuraava kappale sinänsä ole mitään ylitsevuotavan upeaa räppäystä tai niinku uskomatonta tarinankerrontaa. Mutta kun tämän biisin laittaa ajalliseen kontekstiin, vuoteen 2000, niin tällainen kokeellisempi tuotanto ja tosi rento flow ja vieläpä suomenkieliset lyriikat oli ennenkuulumatonta, varsinkin sen niin kuin huumoriräpin rinnalla.
1: Yle-aksessorit, kotiläksy.
0: Tänään kotiläksyissä siis musiikki vuodelta 2000. Mun mielestä on biisi, jonka voisi lisätä juhannussoittarille saman tien.

ja päivät kuluivat. Aurinko laski mereen ja nousi jälleen.

0: Sessarit, kotiläksy.
1: Massali kirjoittaa chatissa, että Zebrojen nollapiste on itselle edelleen se kaikista rakkain Suomi-rytmimusan levy. 10 € Kokkolan Top Tenin poistolaarista vinskana. Ikinä en luovu. Ja siis joo, mä ymmärrän, Zebralistiks oli aikanaan todella kulttimainetta nauttiva yhtye. Ja on sellainen edelleen, että jos joku Zebralistiksien vinska jostain laatikoista löytyy, niin ei siitä kannatakaan luopua. Mun mielestä mä luulen, että se tulee olemaan joskus vielä aika arvokas, jos ei sitä jo vielä ole. Kotiläksy-osiossa soi Zebralistiks, joka julkaisi 2000-luvun taitteessa ja sen alkupuolella muutaman albumin. Ja sittemmin elämä vei tätä kolmikkoa, eli Matti P:tä, Pia Lee ja Roope K:ta, kaikkia omiin suuntiinsa. Vuonna 2017 he teki paluun keikkalavoille ja todella kiinnostava juttu tapahtui viime vuonna, kun he julkaisi niin kuin periaatteessa heidän debyyttialbuminsa, mutta vaan silleen, mitä, melkein 30 vuotta myöhässä. Koska alun perin vuonna 1997, eli ennen heidän oikeaa debyyttialbumiaan, äänitetty kokonaisuus Blue By Roads näki päivän valon viime syksynä. Ja se on aika siistiä, koska mun mielestä vaatii paljon rohkeutta julkaista jotain noin vanhaa musaa sellaisenaan. Koska mä uskon, että Zebralistiks on kyllä tekijöinä muuttunut tosi paljon. Samoin heidän skillsit on varmaan niin kuin kehittynyt ja tekniikka ja kaikki. Että ei he varmaan enää vuonna 2026 tekisi sellaista albumia, minkä he julkaisivat nyt viime syksynä. Mutta toisaalta se, että julkaisee tosi vanhaa musiikkia sellaisenaan, on osoitus siitä, että jos pysyy alusta asti uskollisena taiteelle ja pitää riman korkealla, niin todennäköisesti ei hävetä ainakaan niin paljon sit vuosikymmenien kuluttua ne omat tekemiset. Jos nyt katsoo vaikka tuota MC Nikketeetä, eli Niko Toiskallio, joka häpeää paljon vanhoja tekemisiään. No joo, nyt on kotiläksyt tehty tältäkin viikolta. Voi jättää koulukirjat kotiin ja suunnata juhannuksen viettoon sitten ihan hyvällä omalla tunnolla. Ja ensi viikolla lisää 2000-luvun alun UG-räppiä, kun tutustutaan olariräppiin. Tämä on Korrelon.

0: vaihtoehdot.
1: Correlon ja Slicky. Biisi täynnä voimaa. Bängää. Seuraavaksi mennään tunnelmasta toiseen, kun kuunnellaan todella, todella kaunis eron jälkeinen biisi.
2: Yle X. Yle X. Sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.
3: Tunsi jonkun lämmön, vuosien takaa, pysähdyin se äärellä, liekki vielä palaa, pieni lämmin hiilos, vedän keuhkot täyteen savuun. Sydä on niin täynnä, et se paperille valuu, ei ihme, et välil kaipaa, et välil takas haluu, kun näkee mitä saati aikaa, se myöhemmin vasta tajuu, et kuin paljon on rakastanut.

Millainen jälki jää tästä kaikesta? Rakkaus on katoamisen taidetta. Yhtäkkiä haihduin maisemaa, haihduin aamu usvaa. Siellä olit sinä ja katsoit mua kuin saavutusta. Siitä lähtien ei hetkikään ollut turhaa. Ja vaikka kämmen valuisi kämmeneltä, ei se valu hukkaa. Miten tuntis katumusta? Siitä toinen halusi jotain, jota toinen ei sit halunnutkaan. Se olit sinä, joka sai mut joka kerta hämilleni. Miten pehmeää, kun kääryydyt ympärilleni kuin järvivesi. Sinä, jonka kanssa tiesin voittaneeni. Tiesin hävinneeni ja oli noit muureja, mut niistä läpi menit. Sinä, joka sai pienen pintani hetkessä heltymään. Sinä, jolle silmä kulmani puolasti vettymään. Sinä, jolle uskalsin sanoa, etten tykkää. Ja sinä, joka ei siitä pettinytkään.

0: siitä, vitat niistä, ai niin. Meijän yhtäs niinku 5G, sitä ei näe mut sen aistii. Saat hype beat yhä edelleen, näen sut kaikissa edelleen. Bet, ja se on hyvä niin, kun sille mä tiedän et.
1: Edelleen Jaakko, ei hetkikään ollut turhaa, soi Yle X-sessareissa, me kuunneltiin tätä jo viime viikolla, mutta on musta vaan niin kaunis ja niin ihana biisi, että mä halusin soittaa sen sulle uudestaan. Jotenkin hirveän hienosti sanotettu se hetki eron jälkeen, kun ei ole katkeruutta, vaan voi oikeastaan vaan todeta sen, että mikään ei ollut turhaa ja vaikka se päättyikin, niin se ei tarkoita, että tämä olisi epäonnistuminen. Edelleen Jaakko oli mulle täysin uusi tuttavuus ja niin on tämä seuraavakin artisti. Nimittäin Mimosa. Hän on julkaissut just biisin Ota tää kiinni ja tässä on sellaista ihanaa rentoutta ja hyvää fiilistä, mistä mä pidän. Ja tässä on myös fiitti, joka oli mulle hyvinkin tuttu nimi, Laineen Kasperi. Mä oon fiilistellyt häntä tosi pitkään ja hänellä on hirveän tunnistettava oma soundi myös ja hirveän taitava kynä. Joten tää on pelkkää nautintoa, koko biisi alusta loppuu. Ota tää kiinni, Mimosa ja Laineen Kasperi.

0: Mimmosen Laineen Kasperi, ota tää kiisoi Yle-Accessoreissa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kuunnellaan kohta viime viikon vieraalta uusi biisi, joka on vihdoin myös virallisesti ulkona. Auttaa unohtaa, joka kuulostaa rakkausbiisiltä, mutta onko se sitä? Uusi kulmasta tuttu Hazard on myös julkaissut albumin. Ja mä haluan sieltä soittaa sulle biisin, jossa on mukana upea Aina. Mutta ennen näitä me kuunnellaan Koiraa, joka niin ikään julkaisi uutta musiikkia mixtapein kokonaisuudessaan. Mutta jos ihmettelit, että hää, en mä oo tollasta nähnyt missään New Music Fridaylla, niin et varmaan, kun ei se siellä ollutkaan. Koiraa pysyy itselleen tyypillisenä, mystisenä, oman tiensä kulkijana. Ja hän julkaisi Boris Aspen-nimisen mixtapein ainoastaan SoundCloudiin ainakin toistaiseksi. Hän kommentoi tätä asiaa todella lyhyesti omasta Instagramissaan vaan, hashtag respect. Varo mitä sanot löytyy tuolta mixtapeiltä. Tässä mukana Internet.

0: musaa. Jota löytyy toistaiseksi vaan SoundCloudista ja täältä Sessareista. Tämä on Koiran uudelta mixtapeiltä Boris Aspen löytyvä Varo, mitä sanot. Mukana Internet Soldier. Koira veti myös erinomaisen keikan Kesärauhassa. Se oli aika pienen lavalla ja se oli päiväsaikaan, minkä mä ymmärrän, kun kyseessä on vielä tommonen aika niin kuin nouseva artisti. Mutta mikä mua ilahdutti sillä keikalla oli se, että siellä ensinnäkin oli yleisöä ja että yleisö oli tosi messissä ja bailas siellä. Ja mä ehdottomasti näen, että siinä missä just Kesärauhan lauantaissa Melo lopetti illan siellä niin kuin pimeässä ja sateisessa myöhäisillassa, niin se on semmoinen slotti, missä varmasti Koira voisi esiintyä tässä ihan lähivuosina jollain festareilla, ehkä just siellä Kesärauhassa. Odotan tosi paljon myös hänen keikkaa blokeilla, mä oon menossa blokeille, niin saa nähdä siellä vähän niin kuin tällaisella, no tietenkin kotikentällään ja myös räppiyleisön edessä, niin Koirasta voidaan saada vielä uusi vaihde silmään. Yle-aksessorit on käynnissä vielä hetken aikaa 10:00 asti. Ella Ossi täällä ja parasta uutta suomiräppiä. Kiva, että oot messissä ja jos oot ekaa kertaa ja ajattelet vaikka, että suomiräppi ei ole sun juttu, niin saatat täällä yllättyä. Kohta kuunnellaan uutta bämää, mutta sitä ennen viime viikon vierasta AK:ta, joka kertoi viime viikon haastattelussa, että hän aiemmin ajatteli, että hän ei voi tehdä biisejä rakkaudesta. Ja no nyt seuraavaksi, kun me kuunnellaan auttaa unohtaa biisi, joka käsittelee rakkautta. Onko se varsinaisesti rakastumisbiisi? Sen sä saat päättää itse. Niin mä sit kysyin, että eikö AK:ta siis enää pelota kirjoittaa biisejä rakkaudesta ja ihmissuhteista?
1: Niin kuin asioiden purkamisväylä. Ja en mä tiedä. Mä rakastan sitä. Se on niin kuin vaan jotenkin superjeesi. Muutenkin mulla on aina ollut se, että jos on voimakkaita tunteita tai tuntuu, että jotain pitää käsitellä, niin sitten musiikki on jotenkin se väylä siihen.
2: Yksi niistä harvoista. Aina vannon, ettei musta ikin valmistuu, mut hän on yksi niistä harvoista, joiden takia alan miettiä, et pitäskö alkaa valmistua. Ja sen silmät kuin safiirit. Vasten makuhuoneen kattoon ne säkenöi katseellaan, mutta tästä mun paniikista stabiilin. Niinku ei enää kello tässä hetkessä edes löis. Nyt mä aidosti oikeesti istun ja

sä oot yksi niistä harvoista, elle tainut, joka samanlailla selkäkaarelle saimut. Pää yli kantoja kellahtamaan, silleen vuosia linnaa jotain sellaista kamaa.

Hyvää Pride-kuukautta toivottaa Bama tämän biisin myötä. Bama of Finland soi Yle X-sessareissa. Ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle suomi-räppiä eräältä kilpailujakin voittaneelta räppäriltä, nimittäin Hazardilta, joka viime joulukuussa voitti Red Bullin sanasta sanaan kilpailun voiton. Ja kuulemma toi voitto avasi uuden luvun artistin uralla. Hazard selviytyi voittajaksi tiukassa kilpailussa, jossa mittaa otti toisistaan muun muassa monet entiset räpin Suomen mestarit. Ja tapahtuman tuomareina toimi Gettomasa, Etta ja MC Solonen, vanha tuttu. Ja nyt Hazard on julkaissut

albumin. Hänhän on myös osa Kuuskulma-yhtyettä, mikä on pitänyt hänet kiireisenä tässä viime vuosina, mutta nyt olisi paluu soolo-artistiuteen ja Geezerin vuosi on albumin nimeltään. Se on hieno kokonaisuus, josta löytyy muun muassa tämä biisi Pilkahduksiin. Tässä on mukana aina niin ikään räppäri ja upea laulu.

Hazardia aina pilkahduksiin. Kello lähenee 10:00. Meillä on vielä hetki aikaa uudelle Suomi-räpille. Ja sitä meillä on tarjoillut Olli Antonio, joka on monipuolinen artisti. On tietty julkaissut räppiä aiemminkin, mutta on tehnyt myös sellaista punkimpaa ja rockimpaa soundia. Ollut osa Negatiiviset nuoret -kokoonpanoa. Mutta nyt hän on julkaissut uuden singun, valitettavasti tällä kertaa. Ja toi lauseen alku on monelle varmasti tuttu. Tämä on satiirinen kappale, joka tarttuu monelle tuttuun kokemukseen, työnhakuun ja jatkuviin hylkäysviesteihin. Ai että, tämä saattaa tuntua vähän pahalta.

Jep, noi sanat ei kauheasti lämmitä aina sen jälkeen, kun on saanut jonkun hylkäyksen. Ja sitten mun mielestä pahinta on se, kun on hakenut jotain työpaikkaa ja sitten sul soitetaan, että hei, sä et nyt saanut tätä. Mutta sä olit tosi, tosi lähellä, että sä olit niinku tokana. Sä olit toka, mutta me ei valittu sua. Niin silleen, toi on vähän semmoinen asia, mitä ei tarvitse kertoa. Se ei lohduta. Itse asiassa se saa sen asian tuntua vähän pahemmalta. Olli Antonio valitettavasti tällä kertaa soi Yle X-sessareissa ja mun on aika kiittää näistä sessareista. Meillä oli Momon kanssa tosi hyvät keskustelut, jos missasit ton, niin Areenastahan tämänkin lähetyksen löytää jälkikäteen. Ja käy hei se seuraa, jos Spotifyta käytät, niin Suomi Rapin uutuudet nimistä listaa. Siellä on meikä ja sessareiden logo kannessa, niin sieltä löydät tässä lähetyksessä soineet biisit helposti. Toki lisään ne myös tuonne Areenaan ohjelman kuvaukseen, jos löytyy omia uusia lemppareita. Ensi viikolla sama paikka, sama aika, uudet biisit, mutta parasta uutta suomiräppiä, sen voin luvata. Kello on ihan kohta 10 ja tää sessarit päättyy tuoreeseen Rekamiin. Hän on just julkaissut albumin, josta löytyy tää hieno biisi F:n kanssa tuotannossa MGI. Tää on Syyllisiä. Yeah.

Rakkauden kesän ehdottomat sanansaattajat tänä kesänä indie-kolmikko Wet Pillows ja kappale nimeltä Rakkauden kesä, joka on erittäin upeasti ihastuttanut suomalaisia tässä ihan lyhyessä ajassa, nousee tuolla Suomen kuunnelluimpien biisien listoilla ja TikTokissa trendaa. Ja mikä tärkeintä, ihmiset samaistuvat, ihmiset rakastuvat, enkä minä sitä yhtään ihmettele, kun tehdään musiikkia noista pörröisistä ihastumisen, rakkauden, kutkuttavista tunteista, niin kyllähän se täällä omassakin sydämessä lämmittää ja saa kihelmöivän tunteen aikaiseksi. Ja mun mielestä tuossa on myöskin soundillisesti ollaan sellaisen hyvin perinne suomalaisen soundin äärellä. Mietitään jotain Leviäntti Liimiksejä tai tällaisia hyvinkin perinteisiä suomalaisen järvimaiseman ja kesäheinä maisemien tunnelmointimusaa. Ja mun mielestä Wet Pillows he ovat tuossa ampuneet Amorin nuolella suoraan napakymppiin ja onnittelut heille kaikesta tästä, mitä kappale on heille jo tässä vaiheessa tuonutkaan, ja myöskin onnittelut kaikille meille, jotka olemme tuosta Wet Pillowsin Rakkauden kesäbiisistä ihastuksen tunteita tässä viime aikoina saaneet. Tämä on Yle X vaihtoehto ja täällä pörröisenä nallekarhuna Raina Laaksonen tälläkin viikolla parin tunnin aikana soittelemassa just sua varten valittuja vaihtoehtomusiikin helmiä, mutta tällä viikolla pidetään tällaista poikkeusviikkoa. Hätätila, poikkeustila. No ei todellakaan, ei mitään sellaista, koska tää on erittäin chilli juhannusspesiaali. Juhannusta vietetään tässä nyt tällä viikolla. Ja ihan sen kunniaksi mä ajattelin, että olisi varmaan oikein mukava soitella hyvinkin kesäistä vaihtoehto- ja indian musiikkia kahden tunnin ajan. Ja jos sä kuuntelet tätä jälkikäteen, koska tähän löytyy Yle Areenasta myöskin 4 viikkoa kuunneltavana, ja en tiedä, saattaa olla, että kesän aikana vielä pyöräytetään uusiksi tässä radiotaajuuksellakin tämä, niin ei mitään hätää, vaikka juhannus siintäisikin jo siellä kaukana jossain perävaloissa, koska mä vaikka, että nämä kappaleet on semmosia, että nämä sopii Suomen suveen, ainakin semmoisiin lämpimiin kesäpäiviin oikein hyvin, ihan sama vietetäänkö juhannusta vai heinäkuuta vai elokuun viimeisiä lämpimiä päiviä. Tästä kulmasta mä olen lähtenyt kasaamaan sua varten 2-tuntisen chillin kesäspesiaalin tänne Yle X-vaihtoehtoon, jonka aikana voipi nostaa jalat pöydälle ja hyrpätä, oli se sitten Pepsi Maxia tai Pina Coladaa, mitä ikinä, ja vaan nautiskella. On tulossa muuten ihan tällaisia niin kuin tuoreempia ja uudempia biisilleksi myöskin aikamoinen nippu kaikenlaisia klassikoita, eli tuttua, turvallista, mutta muuskin uutta ja yllättävää luvassa. Tässä on Ekstuuttista Kurvaan ja Tianaan. Ekstuuttisia, Kurvaa ja Tianaa, aina ja ikuisesti. Yeah.

missä ikinä ekstuuttis nyt kurvaakaan. Toivottavasti tienestit eivät kuitenkaan koskaan pääty astraalitasollakaan. Ekstuuttiksen viimeiseksi jänneltä Poolside Music-albumilta Kurvaan Tianaan. Ja kyllä mä veikkaan, että toi erittäin letkeä kesäinen suomirap-albumi kaikessa rakkaudessa Ekstuuttista kohtaan, joka on tässä nähty. Nyt hänen valitettavan poismenonsa myötä, niin uskon, että tuohon albumiin tullaan törmäämään erittäin monien kettoplästereiden sekä myöskin matkakaiuttimien kautta, joita ihmiset kesäpuistoihin tai jonnekin veneillensä tai missä ikinä terasseilla kesänsä viettävät ja erinomaisesta musasta nautiskelevat, niin kyllä Ekstuuttiksen Poolside Music, loistava valinta ehdottoman hyväksi letkeäksi kesäsoundtrackiksi. Mutta mitäs meillä oikein onkaan täällä yleäksi vaihtoehdossa tulossa meidän kurvaluureihin ihan tässä seuraavan 15 minuutin sisällä?

Loistava valinta kotimaisen kesäisen rapin soittolistoille. Ehdottomasti Good Boys, heidän tuoreen biisi. Ja peace. Funtsin niin kuin Epictetus. Funtsis kelen ajan eetos. Skrivaan hiljalleen mun e-post. Mahtavan ajatonta kotimaista indie rock soundia, Lala Salaman viimeisin kappale. Muista haalistuu. Muistat haalistua on ehkä myös vähän semmoinen kesään kuuluva asia valitettavasti, että jossain vaiheessa sitten kun alkaa päivät taas pimenemään ja lyhenemään, niin siinä sitten alkaa ehkä ne kesäisetkin muistot haalistumaan, mutta toivottavasti hyvä kesä on meillä kaikille ja jää lämpimiä muistoja tässä sitten taas, kunnes jälleen tämä pitkä ja kylmä ja kolkko talvikausi, josta jotkut, joka oikeasti nauttivatkin, on jälleen väistämättä edessämme. Ja pakko muuten sanoa ihan tässä, kun nyt kuitenkin tässä tehdään tällaista lempeää, rakkaudellista, pörröistä kesäsoittolistaa yhdessä täällä kasailla ja fiilistellään, niin täytyy totta kai muistaa, että kyllä tämä kesä on myös aika vaikeaa aikaa, jos se ei olekaan sellaista lempeää ja pörröistä ja ihanaa, mitä pitäisi ehkä ajatella ja voisi odottaa. Ja mä tunnistan sen aivan täysin, koska mullakin on ollut elämäni aikana ja on varmasti edelleenkin vähän semmoista pyhäpainetta ja lomapainetta, että siinä vaiheessa, kun on lomalla tai on joku juhlapyhä tiedossa, niin tulee semmoinen suoritusmoodi päälle, että nyt pitää nauttia, nyt pitää elää, nyt mitkään Babylonin kahleet eivät pidättele minua. Ja sitten tuleeko se tenkkapoo, että mihin mä nyt käytän tämän vapauden ja miten mä juhlistan vaikkapa juhannusta, joka on monille varmasti sellainen juhla, että lähdetään yhdessä jonnekin mökille ja ainakin somen perusteella, johon ei koskaan kannata luottaa. Kaikki näyttää tosi mukavalta ja ihanalta. Joten mä haluan vaan sanoa, että jos susta on tuntunut tai tulee tuntumaan tässä kesän aikana, että tää on ihan hirveätä aikaa, kaikki on huonosti, niin mä sanon vaan, että ei se mitään. Se on myös täysin okei, koska myös minä olen tuntenut niitä tuntemuksia. Tulen varmasti tuntemaan. Niin tuntee tosi moni muukin ihminen. Ei kannata suorittaa, ei kannata stressata. Paremmat päivät varmasti tulee vielä joskus, jos ei nyt tänä kesänä. Niin kyllä mä uskon, että kannattaa vaan pysyä vahvana ja uskoa siihen, että ne hyvät päivät kyllä vielä tulee. Ihan omasta kokemuksesta voi sanoa, niin on kyllä käynyt. Mä lupailin tuossa itse asiassa klassikoita myöskin aikaisemmin, ja kun näistä hyvistä päivistä on puhe, niin mikäs olisikaan sellainen hyvän päivän ehdoton gruuvaava kesäinen klassikkobiisi? No miten olisi vaikkapa vanhakunnan Ice Cube, It Was a Good Day. Tämä biisi oli itse asiassa myöskin Yle X aamussa biisikilpailussa Mikka Parikan ehdokkaana, kun piti ottaa i-kirjaimella alkavalta artistilta joku biisi. Ei soinut silloin, ei voittanut kilpailua, mutta hei, täällä Yle X vaihtoehdossa Ice Cube.

Ice Cubein It Was a Good Day. Biisi, joka varmaan olisi ollut sellainen loogisin tapa laittaa tuonne tämän yläksvaihtoehdon loppupuoliskolle klousaamaan tämä, mutta ehkä me voidaan jo nyt tässä vaiheessa sanoa ennakkoon, että It Was a Good Day ja It Was a Good Show. Ainakin näin mä uskon erittäin vahvasti. Ja mä tuossa sanankin just ennen biisejä, että toi Ice Cubein kappale oli itse asiassa yläksän tuolla kesäaamussa yhtenä ihdokkaana tällaisessa bändikilpailukonseptissa, jota Vomma Sikke ja Mika tuolla yleensä kesäaamuissa pyörittävät. Ja kyseessä on musta aivan loistava konsepti. Siinä siis joka ikinen päivä heillä on yksi aakkonen. He ovat siis aakkosjärjestyksessä aakkoset läpi. Ja joka päivä pitää valita joku artisti tai bändi ja siltä sitten yksi kappale, joka laitetaan äänestykseen. Ja tuossa just oli Iikirän kohdalla. Siellä oli valittu Ice Cube ja Illiä ja Ibeä. No, mä voin sanoa, että kun kuulin nämä ehdokkaat, niin kyllä mä olin silleen, että vaikka toi Ice Cube on klassikko ja Ibeekin totta kai paljon rakkautta saa, niin kyllä mä tiesin, että eikö se Illi sieltä sen voiton vienyt niin kuin kävikin. Mutta toi on mahtava homma, koska sinä väkisinkin alkaa itsekin miettimään just, että no mitä niin kuin, vaikka just I-kirjaimella alkavia artisteja tai yhtyeitä oikein tulee itselle mieleen. Mulle tuli välittömästi, kun mä kuulin I-kirjaimen, niin tuli throwback takaisin jonnekin tuonne Voice TV-musiikkivideokanavan aikoihin. Jos tuntui siltä, että aina kun sä avasit sen, niin siellä pyöri muutama tietty video, ihan sama mitä vuotta elettiin. Ja yleensä se oli aina joko Happoradion Chequeavaara tai sitten se slovarikappale, jonka nimeä nyt en Happoradiolta muista, Puhu äänelle, jonka kuulen. Tai sitten se oli From Paris to Berlin, en muista esittäjää, mutta sellainen sen aikainen dansajumputus, joka soi hyvin aktiivisesti. Mutta sitten mikä mulle tuli I-kirjamasta mieleen ja voistevista mieleen, niin Inkriitin 2SV2, kappale, joka siis yhdistelee haitareja ja dansia jo parikymmentä vuotta ennen kuin me suomalaiset täällä oltiin aivan villeinä haitarimusiikista UMK:n kautta. Valitettavasti Inkriitiä ei siellä nähty tai kuultu ehdokkaana. Mulla on vähän semmoinen epäilys, että olisiko mennyt jopa retrofiiliksissä Illin ohitse. Se jää tietämättä, mutta ehdottomasti kannattaa jonkun kaverinkin kanssa, jos tässä olette kesän aikana jossain roadtripillä, niin tällaista bändikilpailua pelata, että siinä ajomatkan aikana vaan lähdette vuorotelle heittelemään, että sano joku artisti tai yhtye, joka alkaa kirjaimella A, tai joka alkaa kirjaimella B tai C. Loistava matkapeli ja myös loistava radiokilpailu, joka kuullaan siis tuolla yläksän kesäaamuissa. 6.30 alkaen aina kello 10 saakka siellä nyt tän kesäkuun puolella vielä Sikke, Vomma ja Mika Parikka. Ja noita kuvioita voi käydä tuolta Yläks Radio Instagramista kurkistelemasta. Sieltä löytyy esimerkiksi näitä vähän aikatauluja, että ketä kaikkia täällä oikein kesäaamuissa onkaan Yle X:llä kuultavissa. Jatketaan me loistavalla kesäisellä räpillä Ice Cuben perään. Vähän tuoreempaa tavaraa tältä päivältä. Se on Good Boys ja Yuppies. Ja Yuppies.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Tämä biisi on omistettu kaikille niille, jotka kesän aikana aikovat kiivetä puuhun. Se on Nössönova, puiden oksilla.

0: Nössön ovan puiden oksilla. Musiikkia niin hetkien, kun tosiaan on kiivennyt puuhun kuin apina tutkimaan toistensa napoja. Mä itse olen vaan kylläkin semmoinen apina, että tajusin tuossa, että en ole muuten tainnut koskaan elämässäni kiivetä puuhun. Musta tuntuu, että mä oon ehkä ollut lapsena sit sellainen tietynlainen arkajalka ja ollut ehkä kiinnostuneempi muunlaista pihapeleistä kuin puuhun kiipeämisestä. Mä en oikein sitten tiedä, että mistä se johtuu, että miksi mä en sitten ole kiivennyt puuhun. Musta tuntuu, että se on semmoinen lapsuuteen kuuluva asia, joku semmoinen oletusjuttu, minkä lapsena tekee, että minäpä kiipeän nyt puuhun. Vähän samalla kuin rään syöminen. Se tuntuu ihan luonnonselta ja sitä kaikki tekee. No räkää, olen kyllä lapsena syönyt varmastikin hyvinkin monta litraa, mutta puuhun en ole koskaan kiivennyt. Mä en tiedä, pitäisikö tässä tänä kesänä ottaa sellainen tavoite, että pitäisikö kiivetä puuhun. Jos meikäläisestä ei tuossa syksyn puolella kuulu yhtikäs mitään, niin se tarkoittaa sitä, että varmasti silloin olen puuhun kiivennyt ja luultavasti sieltä sitten pudonnut jalat ja päät taittuneena ja jonkinnäköisessä koko vartalo kipsissä sitten olemassa. Mutta katsotaan, meneekö tämä omalle kesän paketlistille. Mutta ajattomasti kesän paketlistille menee Nössönovan tulevan albumin Odottelu puiden oksilla. Entelee heidän kolmatta koko pitkää albumia aivan Nössönovassa. Aina olen tykännyt siitä, että miten lempeää, pehmeätä, orgaanista soundia tuo yhteen onkaan tehnyt. Ja erittäin lempeää, pehmeää, orgaanista soundia on pitkään nyt myös arppa. Arppahan on hyvinkin omaehtoinen ja itsetietoinen artisti, jota arvostan erittäin paljon. Hänellähän oli tuossa sellainen selkeä suurlevyyhtiön nousu, kiito ja varmasti paljon visioita ja suunnitelmia siitä, että mihin kaikkialle arppa-brand voisi oikein mennä. Mutta arpalla oli omat suunnitelmat ja hän ajatteli, että mä teen nyt mitä mä haluan, mä teen indiana ja julkaisin semmoista musaa, mikä tuntuu hyvältä ja sellaisessa piireissä, jota mä itse haluan. Ja tätä on myöskin Arpan uusi albumi nimeltä Iltamat pihlajassa yhdessä Jiri Serkun kanssa. Tää on sieltä löytyvä kappale, Balalaikka-orkesterin naiset.
1: Mitä oli käynyt, että kokkalasta oli hetken aikaa jo kolonnut sajasta, mutta sieltä köyhyys painoi edelleen.

Pehmeää kuin pellava, se on tämä soundi. Areppa ja yhdessä Jiri Serkun kanssa Balalaikka-orkesterin naiset. Ja jatketaan kotimaisella loistavan lempeällä kesäisellä soundilla täällä yläksi vaihtoehdon Kesä Chill Out juhannuspessussa Tallala Salama.

Jos näet silmissäsi tällä hetkellä auringon sillan helmeilevän järvimaiseman päällä, niin se varmaankin johtuu ihan siitä, että tuo Lala Salaman Muistot haalistuu -kappale ainakin meikäläisen vie tällaiseen kesäisiin mielikuviin. Tämmöisen niin kuin lempeän kesäillan, kun aurinko on laskemassa, niin mä kuulen kyllä tuon soundin tältä loistavalta kotimaiselta kolmikolta, joka nyt on uudistunut myöskin rivistönsä myötä tässä tänä vuonna. Ja uutta musaa erittäin mielenkiinnolla ja intohimolla odottelemme täällä Yle X -vaihtoehdossa Sankon joukoin Lala Salamalta. Ihan kohta tulossa musaa Suomeenkin festivaalivieraana saapuvalta Disclosurilta, ennen kuin päästään tähän myöskin ehkä tämmöiseen auringonlaskuun sopivan Elektron, niin tehdään vielä käväisy kotimaisen rapin puolella. Nimittäin Shakki 2 julkaisi tuossa hiljattain erittäin letkeän Joppe ja AK on the Blog-nimisen EP:n, joka on soundillisesti ehkä inspiroituu tuolta Ysärin loppupuolen sellaisesta New York highlife-räpistä tietyllä tavalla. Se, että on niinku litkeitä bassoja ja istuvia pukuja ja ehkä vähän sellaista kallista hyvää lifestylea elämässä, niin ehkä semmoisesta vaikutteista Shakki on ottanut. Tähän uudelle EP:lle kuulostellaan sieltä biisimeltä Caprisani näissä Rögen kanssa, ja älä unohda myöskään Rögen, just tullutta koko pitkä albumia 69.9 FM. Tää on Shakki, Röge, Caprisani.

Disclosurein kappale, joka ehkä ei ihan sovi tällaisiin Suomen päättymättömiin kesäöihin sitten kuitenkaan. Sun Comes Up Tremendous, koska meillähän on sitten myöskin tulossa niitä päiviä, jolloin se aurinko ei laskekaan missään vaiheessa, joten voiko aurinko laskea, jos ei se koskaan nousekaan. Mutta Disclosure tulee olemaan myös yksi tämän kesän festivaalivieraita täällä Suomessa, kun he tulevat piipattamaan Flowfestareille elokuun puolella. Ja toi Flowfestarihan on monille varmasti sellainen kesän päättäjäisjuhla tietyllä tapaa, mutta ei se tietenkään ole mikään kesän viimeinen festivaali, vaikka se siellä elokuussa onkin ja siellä alkaa jo pimenemään päivät ja pitää ne ottaa jo vähän takkiakin päälle taas siinä vaiheessa vuotta. Että kyllä haluan niin kuin muistuttaa, että meillä kuitenkin on täällä Suomen suvi täynnä festivaaleja, ihan siis tolkuton määrä, siis sehän on jopa vähän niin kuin ehkä ongelmakin ollut alalla, että on niin paljon tapahtumia ja niin paljon joka viikonloppu jotakin, että ei vaan niin kuin riitä tämä meidän Suomen väestö siihen, että käytäisiin ihan jokaisella, mutta haluan esimerkiksi hehkuttaa vaikkapa Kyrofestia, joka on tuossa kuitenkin vielä Flow-festivaalin jälkeen, että jos jää sellainen nälkä vielä päälle siitä, että nytkö niin kuin kesä päättyy tähän, kun Flow-festivaali on ohitse, niin ei. Esimerkiksi Kyrofestilla on tuossa jo 10 vuotta pyörinyt mainiota kotimaista vaihtoehtoselektiota Herkin festareillaan, ja tämä ei ole siis mikään nyt, sanotaan nyt tässä vielä näin, Yleisradio Oy:n edustajana minkään näköinen kaupallinen yhteistyö tai muu, vaan ihan tällainen supportti ja muistutus siitä, että meillä on paljon myöskin tällaisia pienempiä vaihtoehtoisempaankin musiikkiin keskittyviä tapahtumia, joita kannattaa ehdottomasti tiirailla ja pitää silmällä ja käydä myöskin pyörähtämässä ja kurkkimassa, että vaikka ei olisikaan niin kuin suuria kansainvälisiä vieraita ja valtavia keikkalavia, niin mainiota kotimaista vaihtoehtomusaa kyllä kuulee lukuisilla pienemmälläkin festivaalilla pitkin kesää, joten kannattaa ottaa hykölle niitä, mistä niitä nykyään saakaan, koska hökölle itselleen, koska olen

huomannut, että minultakin monet ystävät kyselevät aina silloin tällöin, että mistä oikein niin kuin näkee, että mitä keikkoja on tulossa. Ja sitten on silleen, että niin, no varmaan tässä itse kun käy aktiivisesti keikoilla ja festivaaleilla ja käynyt jo parikymmentä vuotta elämästään, niin sitten on vaan tuolla mielen sopukoissa, mutta kyllä myös ymmärrän sen, että on aika haastava välillä löytää, että niin, että olisiko mitään keikkoja. No on, mutta sun pitää vähän niin kuin tietää, että mitä ne keikkapaikat on ja ketä on ne keikkajärjestäjät ja mitkä yhtyeet ja mitä festivaaleja, että ne on aika haastavia kyllä välillä löytää, että missä oikein tapahtuu, että ehkä siinäkin on pieni semmoinen kompastuskivi vähän tapahtuma-alalla, että halukkuutta olisi, mutta sitten kun ne ehkä niin kuin tapahtumat ja niistä kiinnostuneet eivät välttämättä aina löydä toisiaan, mutta toivottavasti tänä kesänä sinä löydät jonkun ihastuttavan uuden artistin tai festivaalin tai keikkakokemuksen. Yksi meikäläisen tämmöisiä ihastuttavia albumeita, joita olen rakastanut kuunnella tällaisilla rauhallisilla tässä kevään ja alkukesän iltakävelyillä puistossa, jossa ei oikein ketään muita ole. Ollut tuottaja Yu Soon albumi nimeltä Foundry. Tämä on sieltä löytyvä hieno teos nimeltään Sunless.

Sä kuuntelet Yle X vaihtoehdon erittäin chilliä juhannusspesiaalia tai kesäspesiaalia. 2-tuntinen selektio kesään sopivia tuoreita vaihtoehtoisia biisejä ja myöskin nippuklassikoita, josta otetaan tuossa ihan kohta yksi jälleen kuunteluun, joka on kirjaimellisestikin kesäbiisi. Mutta ennen sitä, kun mä just tuossa ennen Jusun Sunless-kappaletta mainitsin, että Suomessa on paljon tällaisia hienoja pienempiäkin vaihtoehtofestareita ja name-droppasin tuossa vaikkapa Kyrofestin tuolta elokuun loppupuolelta ja voivottelin vähän sitä, että aina välillä on ehkä vähän haastava löytää näitä tällaisia erilaisia pienempiä tapahtumia, niin mä tajusin tuossa Jussun aikana, että miksi mä nyt en vaan sitten itse näitä täältä niin troppailisi, jos siellä joku on ihan nälässä, että no hei, mikä on semmoisia kiinnostavia vaihtoehtotapahtumia, joita kannattaa pitää silmällä. No niitä on varmasti ihan loputon määrä ja tosi paljon semmoisia todella marginaalisia, joista itsekään en ole mitenkään perillä. Mutta tällaisia muutamia nimekkäitä, mitä itse tullut vastaan ja kutkuttavat omissa kihelmöinnissä, niin voi mainita just vaikkapa tuon Kyrofestin lisäksi vaikka Petrefolkia tai Y-festiä tai Sal Festia tai Helsingissä Downtown Calling ja monia hienoja on Tampereen festivaali, joka Tampereella on aina ollut hauskalla nimellään saanut itseltäni huomiota, mutta siis näitä on tosi paljon täällä pitkin Suomen kesää, joten kannattaa ehdottomasti vähän sellaista kartoitusta tehdä, että käy vaikka katselemassa omien suosikkiartistien keikkakalentereita ja bongailmassa, että olisiko kenties joku semmoinen itselle entuudestaan tuntematon festi. Ja sitten on silleen, että pitäisikö tehdä sitten vaikka kesäreissu, mikä ikinä paikkakunta ja festivaali onkaan kyseessä. Musta se on aika itse asiassa hyvä suunnitelma. Et sen sijaan, että menee niihin samoille festareille ja tapahtumivissa on käynyt joka ikinen vuosi, niin ehkä joku yksi semmoinen, mikä on täysin tuntematon, jossain täysin vierassa paikassa. Jotain täysin spontaania ja extemporea, olemmeko me niin villejä ihmisiä. Me ollaan täällä niin villejä ihmisiä, että me kuunnellaan täällä Yle X-vaihtoehdossa tänään myöskin klassikkobiisejä näiden tuoreempien kesäbiisien ohella. Ja mikä olisikaan sen enempää kesäbiisi kuin Iben kesäbiisi. Tää on kesästä kesään. Sä kuuntelet Yle X-vaihtoehtoa. Mun nimi on Roine Laaksonen. Ja vielä oli tunti tulossa lempeetä kesäistä musaa.

suomirapin definitiivinen kesäbiisi. Se on Iben kesäbiisi kesästä kesään. Yläks vaihtoehdossa tosiaankin reilu tunti vielä kesäistä musiikkia. Tässä vaiheessa, jos haluatte pelata sellaista seurapeliä, että montako kertaa olen sanonut kesä tässä jo viimeisen tunnin aikana, niin suosittelen sitä vahvasti, koska mä kaipaisin itselleen sellaista kesäcounteria. Vähän niin kuin South Parkissa oli aikana. Mä en muista, oliko siinä sellainen jakso, jossa saatiin sanoa shit tai peräti fuck. Ja sitten sen jakson ylänurkassa näkyy sellainen laskuri, että aina kun hän sanottiin jompikumpi näistä kirosanoista, niin sitten se laskuri meni eteenpäin sen parikymmentä minuuttia sen jakson aikana. Ja taisi olla muistaakseni siellä jossain reilusti yli satasessa se shit tai fuck counteri silloin. Mitäs täällä Yläks Vaiseron kesäisessä kesäspeessussa, montako kesää mahtuu tähän kaksituntiseen? Pistäkääpä laskien. Tässä on Sanelma, kotimainen loistava downtempo elektronisen musan tekijä ja tulokas. Hän on ollut meillä täällä kuuntelijan vaihtoehdossakin soinut ja hänen kappaleensa Kylmää vettä. Se on ehkä löylyvettä, se kylmä vesi tässä. Jos oikein tarkkaan kuuntelet, niin saatat jopa kuulla löylykiukaan sihahduksen tämän kappaleen aikana.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Yleäks vaihtoehdon juhannuspessussa nippu käsin poimittuja klassikkobiisejä myöskin täällä kaiken uuden musan seassa. Ja mun mielestä semmonen hyvä kesäinen eternal feel on Shoegaze musassa. Ja kenpä sen osaisi paremmin kuin Shoegazen pioneeriyhtye Slow Dive. Tää on heidän nimikkoalbumiltaan tuolta 2017 vuodelta. Erinomainen, ilmava, rakkauden täyteinen kappale nimeltään Slow Mo.

Shoegazin moderni klassikko 2017 vuodelta, Slowdivein loistava albumi nimeltä Slowdive, sieltä aloituskappale Slow Mo. Ehkä mä yhdistän tuohon henkilökohtaisesti jotain sellaista nostalgiaa myöskin, mutta kyllä tuosta kappaleesta aina ihdottoman pörröinen ja ihana fiilis tulee. Ehkä näkyy myös vähän makukysymyksiä, että mikä sitten oikein on sitä sellaista kesämusiikkia. Onko se sitä, että ajellaan luu ulkona vai onko se sitä, että voi nostaa jalat pöydälle? No, mä oon pyrkinyt valitsemaan sulle parin tunnin edestä molempia. Ja tässä on Mallan pieni exit ja musta tuntuu, että tämä kesäaika, tämä on monille meistä juurikin sitä, että me otetaan pieni exit ihan kaikesta.

Mallan pieni exit kaikille meille, jotka pienen exitin tässä otamme tai pienen exitin tarvitsemme, koska mä uskon, että se tekee meille kaikille erittäin hyvää. Malla, loistava kotimainen elektromuusan tuore tekijä, ja voinen veikata, että ehkäpä yksi hänenkin inspiraatioitaan on konemusiikin moniottelija Apex Twin. Ja mä sanoisin, että kyllä tuolta Apex Twinin Selected Ambient Works Volume 1 -albumilta. Sieltä löytyy varmaan useampikin raita, jotka sopii kesäiseen ilmavaan lempeään fiilistelyyn. Kuten vaikkapa tämä Apex Twinin klassikokappale 90-luvun alkupuolelta. Se on nimeltään Extal.

Apex Twin on kyllä sellainen taituri, jolta onnistuu niin tällaiset lempeämmät, herkemmät tunnelmointipätkät, kuin sitten sellainen hyvinkin äkkiväärä ja poukkoileva rumpukoneiden rytmittämä kakofonia. Tämä on Apex Twin X-Tal. Klassikko biisi yläks vaihtoehdon kesäspessussa. Ja loistavaa, upeaa fiilistelymusiikkia tekee myös kotimainen artistitulokas I Know Her. Hän on julkaissut just esikos-EP:nsä. Se on nimeltään At Least I Know How to Love, ja mä olen hänen musansa soittanut aikaisemminkin tässä ohjelmassa ja kehunut sellaista elokuvamaisuutta, joka tässä hänen musiikissaan kuullaan, ja hyvin elokuvamainen teos on myöskin tämä EP:n nimikkobiisi.

I know her in At least I know how to love. Ne ihastuttaa täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa nyt ihastuttaa vuoden 2019 yksi kesähittejä. Se on Haimin Summer Girl. Tiedätkö, mitä klassikkoa tässä sämplätään?

Kesähitti 2019 vuorelta, aikaa ennen kaiken näköisiä tapahtumia, mitä tässä 2020-luvulla on eletty. Se on ollut aika viatonta aikaa monilla tavoin vielä tuo 2019 kesä. Haim ja Summer Girl, ja tuossa kappaleessa on tosiaankin sämplätään tai interpoloidaan tai soitetaan uusiksi, hyötykäytetään, versioidaan, miten ikinä se nyt näkeekään. Ehdotonta taiderokin klassikkoa rockmusiikin legendaariselta erikoismieltä Lou Reedilta, ikivihreä biisi lukuisten kuunkiertojen takaa, Walk on the Wild Side, jota tuossakin kappaleessa kuullaan ja jota on kyllä hyötykäytetty populaarimusassa vuosikymmenten aikana. Ehdottomasti hieno biisi ja tärkeä merkkiteos populaarimusan historiassa tuo Lou Reedin kappale on. Minkälaisia merkkiteoksia täällä YleX vaihtoehdossa onkaan tiedossa? Noin, seuraava varttin sisään.

Ika tuoretta yhteiskappaletta Figarolta sekä Asla Joolta Edellisessä elämässä. Edellisessä elämässä. Ja kesäklassikkona kunnon kitaran kurnutusta ja vapauden tunnetta. The War on Drugs in Pain tulossa myöskin kohta puoliin. Näitä ennen kuitenkin vielä muun muassa Laura Moiselta ihastuttava uutta musaa biisimeltä Jotain muuta.

syksyllä julkaistavaa koko pitkää uutta Laura Moision albumia inteilevä, syleilevä folk single lohkaisu nimeltään Jotain muuta. Täällä yläksi vaihdossa soi. Meikäläinen on Raina Laaksonen ja mulla on tässä sulle vielä hieman yli puolen tunnin edestä mainiota vaihtoehtoista sekä indie-painotteista. Kesään sopivaa musiikkia, mutta sitten musta tuntuu, että aina välillä huomaa, että on sellaisia kappaleita, joissa soundi on tosi kesäinen, mutta sitten ehkä se sanotus ei ole niin sellainen lämmin tai hilpeä tai iloinen tai elämää syleilevä kuin mitä ehkä se soundi antaisi ilmi. Ja ehkä tällaiseen kategoriaan menee kotimainen ihastuttava indie-pop-tekijä Myrtsi. Niin kuin nimestäkin jo varmaan voi päätellä, niin vähän ryppyotsaista saattaa olla välillä se elämä ja tunteet siitä. Ja Myrtsi on itsekin kertonut, että hän ei ehkä ole onnistunut tekemään biisejä vielä iloisesta lähtökulmasta, vaan enemmänkin biisit sai inspiraationsa ja innostuksensa turhautumisesta ja surusta ja hämmennyksestä ja pettymyksestä. Mutta sitten taas se mun mielestä tasapainottuu siitä soundikuvasta ja sävellyksestä, miltä nämä kappaleet Myrtsiltä on kuulostanut. Ja mä sanoisin, että kyllä tämä viimeisikin kappale ajatuksen tasolla kesälistalle menee.

Mielen ja kehon ristiriitaa pui Myrtsi kappaleella Ajatuksen tasolla. Ja mä sanoinkin tuosta biisiä ennen, että vaikka niin kuin ehkä lyyrisesti ei olla semmoisissa hilpeissä kesätunnelmissa, niin kyllähän se suru ja hämmennys ja semmoiset negatiiviset tunteet, ne kuuluu elämään. Ja eihän me ilman tällaista yin-yang tasapainoa ja vastakohtia pystytä tietämään, että mitä se hyvä on, jos me ei tunneta surua ja niitä huonoakin tunteita, joten kyllä ne huonotkin fiilikset sinne kesään kuuluvat, ei niitä tarvitse pelätä sellainen, se on vain niin kuin osa elämää. Ihan kohta mä soitan sulle ihan tuoretta musaa Figarolta sekä Asla Joolta. Sitä ennen yksi klassikko biisi, mennään ajassa 3 vuotta taaksepäin, alkujaan Uudessa-Seelannissa perustettu ja sittemmin tuonne Yhdysvaltain puolelle siirtynyt Unknown Mortal Orchestra julkaisettu 3 vuotta sitten 5. koko pitkän albuminsa, indie, psykedelia rockia, sieltä löytyvä biisi nimeltä That Life.

Kesäklassikkoa 3 vuoden takaa Unknown Mortal Orchestraan That Life YleX vaihtoehdossa, jossa kuulet nyt ihan tuoretta uutta musaa Figarolta yhdessä Aslajoon kanssa heidän yhteisbiisinsä Edellisessä elämässä. Se on saanut alkunsa Hailuodossa. Shout out Hailuodolle. Se on ehdottomasti yksi paikkoja Suomessa, jossa mä olen pitkään halunnut käydä, koskaan en ole käynyt. Ehkä tämä kesä on se, kun menen Hailuotoon ja fiilistelen tätä biisiä Figarolta ja Aslajoolta.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Figaron ja Aslajoon edellisessä elämässä on biisi, jonka sä kuulit juuri täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja sä kuulet sen myös meikäläisen kuratoimalla Spotify-soittolistalla Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Mä sinne lisäilen joka viikko näitä kappaleita, joita mä tässäkin ohjelmassa soitan. Ja nimenomaan niitä kotimaisia kappaleita, joten käy ottamassa

Spotify-lista seurantaan. Mikä jottei? Yläks vaihtoehto, Suomi-Indien uutuudet. Tässä lisää suomalaista indieitä, mutta nyt mennään tuolta popin puolelta ehdottomasti ambient soundiin, jota on tehnyt kotimaisen musiikin moniottelija Väinö Karjalainen. Tässä hänen hieno teoksensa Partial Reflection of Light in Water.

suomalaista ambienttia Väinö Karjalaiselta. Jatketaan suomalaisella indie pop rockilla. Kauri, erinomainen artistilokas, jonka musaa mä oon soittanutkin täällä YleX-vaihtoehdossa. Kuuntelijan vaihtoehtona mun mielestä ihastuttavan hypsökappale, silmät, hiukset, nenänpää.

muistathan silmät, hiukset, nenän, pään ja myös nimen, joka on Kauri. Mä erityisesti pidän tuossa kappaleessa siitä, miten tuo viiku kasvaa tuollaiseksi vähän jylhäksi psykedeliateokseksi loppua kohden. Ja sitä samaa kuullaan myöskin amerikkalaisen The War on Drugsin kesäklassikkobiisillä Pain. Tää on vuodelta 2017 A Deeper Understanding-albumilta. Ja voin sanoa, että loppua kohden tukkaa hulmua vapauden tunne rinnassa.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Yksi yläksuvatron kesäklassikko ja The War on Drugsin Pain. Tässä uutta Cigarettes After Sexia biisi nimeltä Twistler.

tunnelmointia Cigarettes After Sexiltä, heiltä uutta musaa, biisimiltä Twistler. Mulla on sulle soitettavana vielä yksi kesäinen klassikko tässä yläksi vaihtoehdon kesäjuhannuspessussa, jota tässä ihan kohta 2 tuntia onkin jo vietetty. Ja tuo viimeinen klassikko biisi, se on nyt 2000-luvun alkupuolelta kotimainen kappale, jonka mä uskon aiheuttavan tuhansissa ja jälleen tuhansissa suomalaisissa läikähdyksen sydämessä jo heti ensimmäisestä sekunnista alkaen. Mikä kappale onkaan kyseessä? Mikä on se klassikko, joka päättää tämän viikkoisen yläksi vaihtoehdon? Mä soitan se sulle heti saksofonisti Shabakan jälkeen hänen maaliskuussa ilmestyneeltä albumilta Tunnelmointia, kappale nimeltä A Future Untold.

Shabaka, A Future Untold, soi Yläks vaihtoehdossa, mutta mikä onkaan se kotimainen klassikko sieltä yli parinkymmenen vuoden takaa reippaastikin, joka varmaan läikähtää monien sydämessä heti ensi sekunnilta. Se on tietenkin The Grassin erittäin rakastettu Lauren Caught My Eye, joka päättää Yläks vaihtoehdon lämpimän kesäisen kaksituntisen. Toivottavasti olet nauttinut ja viihtynyt. Yle Areenasta biisilistat, jälkikyntelut, loistavaa kesän jatkoa. Palataan ensi viikolla. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo joukkojensa pysyvän Etelä-Libanonissa niin kauan kuin on tarpeen. Hän vakuuttaa myös estävänsä Irania hankkimasta ydinaseita. Iranin presidentti on todennut, ettei maa luovu oikeudestaan rikastaa urania. Iranin valtion media

0: Ja mukaan ydinohjelma ei ole ollut esillä Sveitsissä käydyissä Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on taipumassa esittämään aikataulun pääministerin tehtävästä luopumisesta mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan pääministerinä, mutta poliittinen paine eroamisesta on kasvanut viime päivinä. Yhdysvaltain ja Italian välille on syntynyt sanaharkka. Presidentti Donald Trump moitti NATO-liittolainen Italiaa vastuunpakoilusta Iranin ydinuhan torjunnassa. Lisäksi Trump syytti Italian pääministeri Giorgia Melonia yrityksestä parantaa kotimaista kannatustaan korjaamalla suhteita Washingtoniin. Meloni on kehottanut Trumpia keskittymään omaan laskussa olevaan suosioonsa. Eurooppaa koettelee poikkeuksellinen helleaalto, joka uhkaa rikkoa lämpötilaennätyksiä. Ranskassa lämpötila on paikoin ylittänyt 40 astetta ja viranomaiset ovat kieltäneet alkoholin juomisen. Espanjassa on peruttu yleisötapahtumia ja Saksassa ukkosmyrskyt keskeyttivät tennisturnauksen. Myös Britanniassa on varoitettu tukalista trooppisista öistä. Tutkijat pitävät toistuvia helleaaltoja merkkinä ilmaston lämpenemisestä.
1: Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Yes, ja toiveiden yö alkaa tästä studiossa Laura Haikala. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan kuulijoiden toiveen musiikkia.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kertasin yhteystiedot ennen uutisia, joten niitä ei ole enää luvassa, vaan pelkkää musiikkia ja niitä perusteluviestejä näiden toiveiden takana. Ja Eija saa ensimmäisen toiveen soimaan, niin musta tämä oli kiva aloittaa tällä biisillä siitäkin syystä, että siellä varmasti on joku, joka ajelee kohti kotia juhannuksen vietosta, vaikka paluuliikenne on varmasti jo hiljentymään päin, ellei jo hiljentynyt. Eija kirjoittaa, että nyt olisi paikallaan Rikki Tikki Big Band Kilsoi takana. Kaverille samalla onnittelut ympäri pyöreistä.

puolustamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön vilja tietää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke kädet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutkin menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä, vaali ystävyyttä, kansainvälisyyttä.

Kilsoi takana julkinen sana Rikki Tikki Big Band ja orkesterin johtajana Valtteri Pöyhönen. Niin, kilsoi takana tarkoitti tässä ihan muuta kuin sitä juhannuksen paluuliikennettä, mutta me saadaan tulkita tätä monella tasolla. Seuraava kappale ainakin ilahduttaa täällä studiossa istuvaa legendaarisuudellaan ja tämän poimin eilen listalle siltä varalta, että tänään saataisiin kiva startti tähän toiveiden yöhön ja oli jäänyt yli siitä kattauksesta, niin halusin sen soittaa tänään. Nummirokista palattu, alkaa viesti. Ja nyt omalla pihalla riippustuolissa ihaillen rauhallista juhannusiltaa. Jos Kenny Loginsin Danger Zone löytyy, niin kruunaa tämän kokemuksen. Mä toivon, että tämä kuulija on hakeutunut samaan paikkaan uudelleen kokemaan tätä juhannuksen viikonloppun tunnelmaa. Jos ei, niin on joka tapauksessa kuulolla jollakin tapaa. Häntä kyllä varoittelin tästä.

0: Kenny Loggins Danger Zone. Tämän soidessa eräs kuulijamme Mikko kirjoitti, että tämän Loginsin biisin soidessa alkavat hornetit lentää heijastellen Tom Cruiserin pilottilaseista. Joo, saa semmoisen leffafiiliksen päälle.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
3: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
1: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava kappale saattaa olla uutuus aika monellekin teistä, ainakin minulle se on. En tunnusta, että tätä olisin ikinä Yöradion toiveiden yössä soittanut ja tämä piti hakea tuolta vähän kaivamalla arkistoista, niin olettaisin, että vähän harvinaisempi tekele. Tekele on muuten rumasti sanottu kappaleesta. Minä perun sanani. Biisi. Teos. Viesti. Iltaa mökillä Inarissa taisimme nähdä pitkästä aikaa sopulin. Tuli mieleen huippubiisi, sopulin evakkomatka, esittäjänä Soiva Siili. Olisi ihana kuulla tämä harvoin kuultu klassikko, jotta muutkin pääsevät nauttimaan siitä.
5: Ei ole sopuli, mikä kepuli, sille luonnostaan tuli hepuli. Kun sukunsa taas näin sekosi, tämä tarina on tosi.
6: Sopuli soppaa keitteli. Heiniä sekaan heitteli, sekä vähän sammalta, kun löi.

0: Ei tiennyt, kuka lähtökäskyn toi.
1: Halusi jäädä, mut ei voi.
2: Ei ole sopuli, mikään kepuli, sille luonnostaan tuli hepuli.
3: Kun sukunsa taas näin sekosi, tämä tarina on tosi.
0: Sopuli sielikköä haisteli, hieman hillaakin maisteli, kun oli päivä kävelyllä.

Ole sopuli, mikään kepuli, sille luonnostaan tuli hepuli. Kun sukunsa taas näin sekosi, tämä tarina on tosi. Ei ole sopuli, mikään

Täällä mieheni tuhkat lepäävät huolla, varmaan tuolla, on tarkoitus kirjoittaa Tunturissa. 18 vuotta olen tullut tänne hiljentymään. Haluaisin kuulla hänen muistolleen Dolly Partonin I Will Always Love You. Kiitos, kirjoittaa Mimmu. Aika koskettava tarina tässä Mimmulla taustalla ja se, että hän palaa tuonne paikalle uudelleen ja uudelleen. Jospa tämä jotenkin täydentäisi sitä sun reissua ja sanoittaisi joitakin asioita.

I Will Always Love You, Dolly Partonin kappale. Kello on pian 20 minuuttia yli keskiyön ja seuraavaksi kotimaista musiikkia. Jani Vesajärven mökiltä kirjoittaa, että kiva kuulla pitkästä aikaa ääntesi, mukavien ihmisten juhannusta vietetty rennoissa merkeissä mökillä. Toive biisinä Erika Wikman ja Father. Terveiset ja hyvät jussit kaikille, lähettää Jani vielä. Kyllä sitä juhannuksen viettoa varmasti vielä jatketaan monilla mökeillä ja muuallakin. Tässä Erika.

Erika Wikman, Father, I Will Never Confess. Ja seuraava toive tulee Harrilta. Harri itse asiassa parhaillaan jotain kirjoittaa tuolla, 3 pistettä vaan heiluu. Mutta viesti kuuluu näin. Heippa, yötöntä yötä Lapissa viettelen asuntoautolla ja päässyt joellekin nauttimaan kalastusharrastukseni parissa. Olen saunonut ja nyt rentoa oloa autolla. Toive olisi, Tauski, sinä vain. Mä oon niin valmis rakkauteen, Harri laittaa vielä sydämen kerran ja kertoo, että oon mä niin huippuukko. Kaikki, jotka tuntee Harrin ja saa kiinni, että missä hän tällä hetkellä on, niin täällä on selkeästi kutsu rakkauteen.

0: Tauskia, sinä vain kappale soi toiveiden yössä ja nyt on Päivin toiveen vuoro, tai ihan kohta.
1: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Hei, saisinko kuulla Jari Lappalaisen Kaiken kauniin rinnalla? Tänään iltavuorossa minulle soitettiin se muistona edesmenneen asukkaan lauluna ja onnitteluna, kun huomenna pamahtaa 60 vuotta mittariin. Häkeltyneenä vieläkin ihanasta muistamisesta, kiitollisena ihanasta työyhteisöstä ja asukkaista. Sydän, terveisin Päivi. Ja Päivi, oikein paljon onnea, uskallan varmaan nyt onnitella. Toivottavasti kuulet tämän.

Jari Lappalainen kaiken kauniin rinnalla. TV:ssä esitetystä Pink Panther 2 -leffasta tuli musiikkimuisto mieleen ihan ensimmäisessä Vaaleanpunainen Panteri -elokuvassa, missä pääroolissa oli Peter Sellers soitettu kappale The Village Inn. Olisi ihana kuulla. On upea monista Henry Mancinin elokuvasävellyksistä ja kaikki muutkin kappaleet tuon elokuvan soundtrackilla ovat todella hienoja. Kiitos ja terveiset kaikille Mancinin musiikista nauttiville, kirjoittaa Annukka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moikka Laura ja terveisiä tältä kesäiseltä maantieltä. Tänne sopisi tosi hyvin sellainen biisi kuin Topi Sorsakosken Kesäyö. Niin vähän keventäisi tätä pitkää matkaa täällä kemikaalikuorman kanssa. Moikka ja hyvää yön jatkoa sulle. Moro.
2: Kiitoksia Juhalle ääniviestistä. Mä soitin hänelle vielä perään ja tarkistin, että halusiko hän Kesäyön vai On kesäyö -kappaleen. Ja jälkimmäinen oli sitten se, mitä haluttiinkin kuulla, ja se täällä listalla soi. Turvallista matkan tekoa Juhalle ja muillekin tienkäyttäjille.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö lähti kaikille, jotka siellä kulkevat kesäisessä yössä. Ja sitten Kirsin ja Jarin toive. Juhannus vietetty mökillä Niinikoskella niin kuin monet muutkin juhannukset täällä luonnon keskellä. Toiveena olisi Arja Korisevan Yösaaristossa. Arjaa kuulee radiosta todella vähän, vaikka hänellä on paljon ihania kesäisiä kappaleita. Terveisiä kaikille kuulijoille, Kirsi ja Jari lähettävät.

0: Ja kyllä Arjalla on niin kaunis äänikin. Yö saaristossa korisevan esittämänä.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä. Ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Ja seuraava viesti tulee Arkalta. Moi Laura, joulujuhlista jaloin, juhannusjuhlista kontaten. Onneksi join kahvia koko jussit kaikille kulkijoille terkut toiveena Sweet Home Alabama Leningrad Cowboysilta. Terveisin Arkalta.

Leningrad Cowboys ja The Alexandrova Red Army Ensemble, Sweet Home Alabama. Tänään, ei kun hei, ensi yönä, eli siis 23. kesäkuuta, on mun nuorimman tyttären synttärit, alkaa viesti. Synnytyksen jälkeen soi radiossa My Brown Eyed Girl. Ruskeasilmäinen toi tyttö on. Aina kun kuulen ton biisin, niin itkettää. Nonni. Tässä kävi taas nyt ihan klassiset. Mä otin tänne listalle Brown Eyed Girlin ja nyt mä en ole ihan varma, että pitäisikö löytyä se My Brown Eyed Girl. Joten, pieni skippi. Siirretään tämä odottamaan ja jatketaan seuraavalla kappaleella. Aina välillä näin käy. Pahoittelut siitä. Joten, seuraava toiveviesti. Levytoiveeni on Ekotripin Jossain täytyy olla päivän valoa. Terkuin yökyöpeli Kittilästä.

Ekotrippi, jossain täytyy olla päivän valo. Ja tarkistin asian, niin oikea kappaleen nimi on Brown Eyed Girl, niin kuin tänne olin nostanutkin. Ja Tarja oli tätä toivonut, hän saa toiveensa nyt.

Van Morrison, Brown Eyed Girl. Tutut sävelet meille suomalaisille myös. Seuraava viesti. Alkaa näin hyvää iltaa. Toivottavasti kaikilla oli mukava ja sopivan rattoisa juhannus. Täällä vietellään juhannuksen jälkeistä aikaa tuttuun tyyliin nuotion äärellä ja olisi mukava saada tähän yöhön vielä soimaan Eminemin tuttu ja turvallinen kappale nimeltään Without Me. Kiitos ja mukavaa alkavaa viikkoa Lauralle ja kaikille kuulijoille, toivottaa rattopojat.

Neuvottelut Lähi-idän viimeisimmän sodan päättämiseksi alkoivat sekavissa merkeissä Sveitsissä. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi, että joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamalta puskurivyöhykkeeltä Etelä-Libanonista. Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö oli toistanut vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on taipumassa esittämään aikataulun pääministerin tehtävästä luopumisesta mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan pääministerinä, mutta poliittinen

0: paine eroamisesta on kasvanut viime päivinä. Ja MM-jalkapalloon. Espanja murskasi H-lohkossa Saudi-Arabian 4-0 ja avasi kisojen voittotilinsä. Hallitseva Euroopan mestari jäi lohkoavauksessaan Cap Verdeä vastaan yllättäen 0-0 tasapeliin, mutta Saudi-Arabian joukkue pudotti heti kyydistään. Belgia ja Iran puolestaan pelasivat G-lohkossa maalittoman tasapelin. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa, Lapissa ja Koillismaalla tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä, Lapissa on viileämpää. Merenkurkussa tuulee kovaa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Yökyöpeleille ohjelmaa edelleenkin luvassa, nimittäin toinen tunti toiveita on edessä ja me soitetaan täällä siis yöradiolaisten esittämiä musiikkitoiveita. Ja mitäköhän tässä muuta kertoa, kun että puoli tuntia mulla vielä täyttämättä listaa. Teitä on tullut kyllä ihan hirveästi näitä toiveita, että uskon, että löydän näistä kyllä tarvitsemani, mutta en estä, jos joku haluaa silti yrittää vielä toivetta laittaa. No niin, Pauliina saa ensimmäisen toiveen tälle tunnille. Unohdin varmaan kertoa, Laura Haikala studiossa. Joku kuuntelee Areenasta, niin ei välttämättä tiedä. Ja tämä toive olisi toiveiden yöhön. Maarit Peltoniemi ja Tule luokseni mun. Kaihoisa laulu minun mieleiseni. Tässä on jotain minulle. Toiveita, muistoja ja kaihoisia. Kaihoisa pyyntö. Tule luokseni mun. Kaunein kiitos, näin kirjoittaa Pauliina. Tässäkin joku semmoinen niin kuin sydän auki fiilis tässä Pauliinan viestissä. Pitäisiköhän mun ja laittaa tuolle Pauliinalle ja Harrille, että kun keskustelukinkärit pystyy. Harrikin nimittäin oli tuolla sillä fiiliksen, että joku voisi astua elämään.

Maarit Peltoniemi, tule luokseni mun. Seuraava kuulija ei kerro nimeä, mutta tässä on ihan hauska fiilis tässä viestissä. Toivoisin kaikkien kuulevan Lynyrd Skynyrdin Free Bird. Olen eläköitynyt yli 40 vuoden työurasta ja tämä biisi on upea. Enpä älynyt Lynyrdia nuorena ihan helekutin säälittävä aurinkolasi hymiö tähän perään. No, ei se oikeastaan ole huono. Sulla on ollut jotain muita juttuja sitten nuorena, jotka ovat vieneet. Ja jos sä olisit silloin kiinnostunut tästä yhtyeestä, niin koskettaisiko se enää samalla tavalla? Ja musiikkia on paljon, maailma täynnä. Sinä ehdit nyt nauttia tästä.

0: Lynyrd Skynyrd ja Freebird, kello on 11 minuuttia yli yksi.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä mitä?
2: Aurinko paistaakin erityisen kirkkaana tänään.
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Suven suloisin tervehdys Jokaniemeen, Notkoon ja Saarelmaan. Toivekappaleeni on upea äänisen Pasi Kauniston esittämä Nelostie. Pasia voisi kyllä enemmänkin olla radiosoitossa. Hänen äänensä on vahva, mutta pehmeä kuin hyvä kahvi, sanailee hienosti Ulla.

Pasi Kaunisto, Nelostie. The Lemonheads, Mrs. Robinson on seuraava kappale. Hieno versio Simon & Garfunkelin biisistä. Mukavaa yön jatkoa, terveisin Jarno.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toivetta yöhön, kappale Melina, Tapani Kansan tulkinta. Harvoin kuulee mistään eetteristä, rytmikästä menoa. Kiitos, jos toteutuu. Terveisin, Liisukka.

Tapani kanssa ja Melina soi tässä näin ja seuraavaksi kuullaan Ullan toive. Täällä on montakin Ulla ilmeisesti tänä yönä linjoilla. Kaikille Ullille vaan tervehdys. Kutsuin yhtä tuttuakin Ullaksi, kun se kurkki tuolta verhonraosta naapureiden touhuja. Se on semmoinen perinteinen sanonta, mutta Ullissa on oikeasti paljon muutakin kuin tuommoinen naapurikyylä, joka liittyy näihin salattuihin elämiin. No, nyt se viesti. Bo Kaspers Orkester, undan tak, ihan vain omaksi ilokseni, kiitos, kirjoittaa Ulla. En tiedä Ullan huumorintajusta, mutta uskaltaisin tähän kohti sanoa, että nyt kun Ulla haluaa vain omaksi ilokseen, niin nauttiminen on kielletty kaikilta muilta.

0: Bo Kaspers Orkestar, Undan Tag, oli kappale kello 1:30.
1: Lauantaina klassikkokeräjillä kuunnellaan lauluja eri vuosikymmeniltä.
2: Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä kun se alkaa silleen, että mä sanoin, soitan nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää tässä ei mennä kaljalla.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat rumpalit Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: Mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Dave Grohl tässä rummuissa tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Toi rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Grove, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Hectorin kesäyö. Sen mukana terveisiä Timolle Sysmän mökille täältä Espoosta, ex-vaimolta.

Hector ja kesäyö. Neljä ruusua, missä vaan on seuraava toivekappale. Viesti kuuluu. Ihana juhannus takana Nummella, vaimon mökillä. Juhannuksen vietto alkoi, kun saimme iloksemme tyttöni Semran ja hänen poikakaverinsa Jontun. Monta kesää ja juhannusta hurahtanut ihanaa kesäistä Suomea kierrellen. Juhannus on juhannus, missä vaan rakkaimpien kanssa. Tänään juhannuksen huipennukseksi saimme vieraaksemme vielä vaimon ihanan sukututkija Päivitädin Heikkeineen. Ihana toi Heikkeineen. Ilta hurahti, kun tallensin nauhurille Korjulan suvun historiaa rajan takaa Pitkälahdesta. Kotkan ja Jyväskylän tarinoinnin myötä tänne Nummelle vaimoni Tiinan papan Eikan rakentamalle mökille. Missä vaan, nyt tiskit tiskattu melkein yöttömässä yössä. Ihanaa kesää sinulle ja kaikille Radio Suomen loista ohjelmia kuunteleville. Terveisin Jukka H. PS, huomenna ihana arki. Kiva uusi työtehtävä ja kesäloma edessä jossain heinäkuun lopussa. Olipa elämänmyönteinen ja ihana viesti. Paljon tällaisia täkäyksiä, nimiä ja Heikit siellä kaikki. Toivottavasti kuulet.

Neljä ruusua missä vaan, jos kyse on rakastelusta, niin jossain päin Suomea on vielä ihan hyvä semmoiselle luontotohinalle, kun noi hyttyset ei ole vielä kovin pahana riesana. Jossain taas voi olla toisin tai kuukauden kuluttua aivan toisenlainen tilanne, eli se on sitten kiireisempi homma. Hei Laura, yöttömän yön taikaa. Käytiin taas isävainaan vanhalla mökillä heinätöissä. Rauhallinen piha, vanhat portaat, joitain pörriäisiä, lintujen konserttia, paljon muistoja. Matti Johannes Koivu, Älä itke talo, tuli mieleen. Moni muukin on varmaan juhannuksena palannut kotiseuduilleen ja kuunnellut keskiyön ääniä. Hyvää yötä kaikille yöradiolaisille ja sinulle. Kiitoksia. Veikkaan, että tarkoitetaan tällä viestillä tyhjäksi jätetty kappale.

Matti Johannes Koivu, tyhjäksi jätetty. Mä tässä nauraskelen, kun kuulijat kirjoittelee noista hyttysistä nyt, kun me puhuttiin neljä ruusua kappaleen, tai kerroin neljä ruusua kappaleen tuosta luonnossa rakastelusta, että kuinka nopea pitää olla, kun hyttyset häiritsis. Eihän siinä ikänä ole kauaa mennyt, hyttysi tai ei, nauraskelee yksi kuulija täällä näin. Mahtavaa. Kiva, että teillä on ollut hauskaa. Jatketaan toiveiden yössä. Moi! Levytoiveena olisi Laurin laulama Heavy-niminen kappale. Ajoin alkukesästä pidempiä matkoja ja autoni USB-muistitikulla on siihen kopsattua mielimusaa eri soittolistoilla. Lyhyellä matkoilla en ehdi noita soittolistoja soittaa kokonaan, vaan nyt ehti. Eräällä listalla olisi tämä Laurin Heavy-niminen kappale. Olipa tosi mukava kuulla se pitkästä aikaa. Väänsin volyymit kaakkoon, tuuletin ja lauloin mukana. Kyllä siinä kilometrit meni mukavasti ja nopeasti. Terveisin Tauno Taivalkoskelta. Ja koska Tauno toivoi tätä toiveiden yössä, niin hän haluaa jakaa tämän fiiliksen varmasti muiden kanssa.

Lauri Ylönen ja Heavy-kappale. Mulla ei mennyt mikki heti päälle. Ryökälle kone tai sitten mulla vaan kuulossa vika. Ja seuraava viesti. Meillä on jäljellä 3 kappaletta enää. Sari kirjoittaa, että moikka Laura, juhannuksen jälkeiseen uuteen viikkoon tai sen alkuun toivoisin Elon Evil Woman -biisiä tähän kohtaan. Ei ole mun mielestä ihan just soinut tällä kanavalla. Joo, eli Electric Light Orchestra on kyseessä. Ole hyvä, Sari.

Electric Light Orchestra, Evil Woman. Heli ja Pekka toivovat Johanna Kurkelan rakkauslaulua. Johanna on Lumijoen tyttö ja mieheni on kotoisin sieltä. Kiitos Laura ja todellakin, juhannustunnelmissa vielä eletään. Samoin rakkaat terveiset myös muille yökyöpeleille.

Johanna Kurkela, rakkauslaulu. Viimeinen toive on tullut ytimekkäästi tekstiviestillä. Emma Salokoski ja Veden alla on kappale Toive ja toivojana on Kaisa. Kiitos kaikille. Mukavasta juhannusviikonlopusta. Olen seuraavan kerran Yöradiossa viikon kuluttua maanantaina, ellei jotain kummallista tapahdu. Viettäkääpä ihania kesäpäiviä sitä odotellessa. Pusi, pusi.

0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo joukkojensa pysyvän Etelä-Libanonissa niin kauan kuin on tarpeen. Hän vakuuttaa myös estävänsä Irania hankkimasta ydinasetta. Iranin presidentti puolestaan toteaa, ettei maa luovu oikeudestaan rikastaa uraania. Iranin valtion median mukaan ydinohjelma ei ollut esillä Sveitsissä käydyissä Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa. Neuvottelujen lopputulema on varsin sekava. Britannian pääministeri Keir Starmer saattaa jo tänään ilmoittaa eroavansa pääministerin tehtävästä. Useat brittimediat kertovat, että hän on ollut taipumassa esittämään aikataulun pääministerin tehtävästä luopumiselle mahdollisesti jo tänään. Starmer on tähän asti vakuuttanut taistelevansa asemastaan, mutta poliittinen paine eroamiseksi on kasvanut viime päivinä. Kotimaassa alkuviikko on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja laajalti myös aurinkoinen. Pohjoisessa sää on epävakaista. Sadekuuroja tulee varsinkin päivisin ja paikoin voi myös ukkostaa. Viikon edetessä sää muuttuu etelässäkin epävakaisemmaksi ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Yhtenäisiä laajoja sadealueita ei ole kuitenkaan Suomeen tulossa, vaan sateet ovat kuurottaisia. Lännestä virtaa vähän viileämpää ilmaa, mutta sää kuitenkin on edelleen kesäisen lämmintä, kertoo Ylen Matti Uutonen. Jalkapallon MM-turnauksessa Iranin ja Belgian kohtaaminen päättyi maalittomaan tasapeliin. Kummallakin on tilillä nyt 2 tasapeliä ja joukkueet ovat G-lohkon kärkisijoilla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset tuossa edellä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Vielä täällä kyllä hetken ollaan, mutta pian käy minunkin tieni tuonne Vällyjen väliin. Ehkä sinullakin hyvää yötä, jos niin tässä jo teet tai haeskelet unenpätkää. Jona on Solut herää eloon -kappaleellaan listalla nyt ensimmäisenä, kun toiveet ovat ohi. Tuossa noin 1:45 kuullaan sunnuntai vieras ohjelma uusinta. Ja 3 uutisten jälkeen Olli Haapakankaan tekstin käsittelijää ja ympärillä hyvää musiikkia.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Sehän oli tuoretta musiikkia The Rolling Stonesilta, In the Stars, kello on 2:11. Seuraava kappale kuuluu Apulannalle, se on Hiekka. Ja sen jälkeen uusinta ohjelma tuo sunnuntai vieras.

Apulanta ja kappale Hiekka. Jalkapallokentillä valokeilassa ovat ymmärrettävästi pelaajat. Sunnuntai vieraassa loistaa kuitenkin kentän pomona toimiva jalkapalloerotuomari. Lotta Vuorion jalkapalloerotuomarin taival lähti liikkeelle nuorena tyttönä pelin ohjaajana ja sittemmin pitkäjänteisellä työllä on kiivetty kansainvälisillekin kentille ja hänet on palkittu viime vuonna vuoden erotuomarina. Vuorio on vastikään valittu myös UEFAan mentorointiohjelmaan yhtenä neljästä eurooppalaisesta naisesta. Sunnuntai vieraassa puhutaan erotuomarin hommista. Lotta Vuorion tapasi Reetta Arvila. Ehkäpä tämä puheenvuoro innoittaa paljon kaivattuja uusia nuoria tuomareita jalkapallokentille. Ohjelmaan uusintaan.

0: suu lähellä ja toimisto on lähellä, niin mikäs tässä ollessa?
1: Mä katsoin, että tuossa oli tuommoinen pikkusen auringonhaallistama jo tuommoinen mainostarra iso tuolla sun selän takana, jossa lukee, että parasta Tampereella torit ja kauppahalli. 3 vuoden kokemuksella, onko se?
0: No sanotaan, kyllä Tammelan tori on erinomainen paikka ja täällä on hyvä tunnelma, mutta mä sanoisin, että tuossa kiveheiton päässä, kun on Tammelan stadion, mä sanoisin, että se on ehkä mulla menee kyllä listalla edelle Tammelan toria kuitenkin. Mm.
1: Tammelan stadion se paikka, missä sä ihan salettiin viihdyt.
0: Se on hieno stadion, niin täytyy sanoa, että ei ole turhaan palkittu ja muuta. Siellä on hieno tunnelma ja jotenkin se, kun se on sellainen umpinainen stadion, että ne äänet kaikuu siellä ja muuta. Että se ei tarvii sitä, että on täysi mökki niin sanotusti, että siellä on hyvä tunnelma, että ihan satoja katsojia riittää siihen, että siellä on tosi hyvä meininki. Niin se on kyllä, uskaltaisi sanoa, että ihan kyllä kärki stadioneita mun mielestä tunnelmalta, mitä Suomessa.
1: Ootko seurannut jalkapallon MM-kisoja?
0: No on. Ihan jokaisten on vielä ehtinyt, kun niitä en mä ihan yötä myötä viitti valvoa, mutta sitten laittaa päivältä illalla sit niitä aiempia nauhoituksia päälle, niin kyllä niitä on tullut paljon seurattua.
1: No pystytkö sä nauttimaan siitä vai vaiko ammattitauti, että sä oot kokea itsekin siinä vähän katsomassa, että miten tässä tuomaroidaan ja mitä ne pelaajat tekee?
0: No kyllä mä yritän kovasti sitä, että siitä ihan vaan nauttisi niin kuin sanotaan jalkapallon yleisenä ystävänä ja fanina, mutta kyllä sitten aina välillä iskee se ammattitauti, että sitten kun varsinkin siinä hetkessä, kun tulee joku iso päätös tai semmoisia selkeitä ratkaisuja, mitkä herättää huomioon tai muuta, niin kyllä niitä väistämättä tulee sitten pohdittua ja analysoitua, mutta kyllä mä yritän kovasti niin kuin ihan vaan nauttia siitä hyvästä futiksesta ja yllättävistä tuloksista ja muista, mitä noi MM-kisat tuo mukana.
1: Ja sinut on Latta Vuorio palkittu muun muassa vuoden erotuomarina viime vuonna ja kansainvälisillä kentillä erotuomaroit. Mistä sulla lähti tää sun, onko se harrastus vai onko se ammatti? Miten sitä sä kuvailis?
0: Sanotaan niin, että ainakin hyvin ammattimaisesti mä pyrin sitä tekemään, että ehkä taloudellisesti ei voi puhua ammattilaisuudesta, mutta se tapa, millä mä sitä toteutan, millä ylipäätään suomalaiset huippuerotuomarit tätä toteuttaa, on kyllä erittäin ammattimainen, sanotaan näin. Siis se lähti, täytyy lähettää kiitokset pikkusiskolle. Mulla on 5 vuotta nuorempi pikkusisko ja mä olin 13 ja itse edelleen pelasin. Mä lukioikäiseksi asti itse pelannut ja futista ja olin sitten aina hänen tämmöisiä nappulaliigapelejä katsomassa. Mä oon Salosta kotoisin, niin siellä Salon nurmikentillä. Ja sitten joku sellainen ilta sitten tuli, kun mä olin sitä pikkusiskon peliä katsomassa, että heiltä puuttu peliohjaaja sieltä. Mä päädyin sitten sen puuttuneen peliohjaajan tilalle sinne viheltä pilli ja tykästyin aivan saman tien siihen tosi paljon. Mä en ollut silloin vielä käynyt peliohjaajakurssia, joten mulle ei voitu asetella niitä pelejä, joten ainut vaihtoehto mulla oli se, että mä sitten aina keskiviikkoillat omien treenien jälkeen kattelin niitä pelejä ja toivoin, että oh, vitsi, kun joku peliohjaaja jättäisi tulematta, että mä pääsin sinne kentälle viheltämään. Kyllä mä varmaan pari peliä sillä kaudella vielä sain sit, kävi niin, että joku ei tullut paikalle, mä menin tilalle, mutta seuraavana vuonna sitten 14-vuotiaana mä kävin sitten sen peliohjaajakurssin ja vedin sen vuoden ja 15-vuotiaana sitten erotuomarikurssille ja siitä se lähti.
1: Paljonhan puhutaan siitä, että erotuomareita tarvittaisiin lisää ja mäkin olen pikkusen lapsen kanssa käynyt jalkapallotreeneissä ja aika nuoriahan ne on siellä sitten, kun niitä pelejä on, ne tuomarit, niin mitä sä luulet, että kuinka kova paikka se on nuorelle tavallaan lähteä ohjaamaan peliä?
0: No onhan se kova ja varsinkin mitä tavallaan lähemmäs mennään sitä, että jos vaikka käyt 15-vuotiaana se erotuomarikurssin ja sit sä tuomaroit vaikka oikeasti lähelle sun oman ikäisiä, niin totta kai se on ehkä se jännittävin tilanne siinä, että sit tietenkin jos silloin 13-14-vuotiaana ohjaa 5-6-vuotiaita, niin ehkä se ikäero on se, minkä itse muistan silloin, että eniten jännitti tavallaan ne pelit, missä oli lähinnä oman ikäisiä, mutta sit kun saa vähän muutaman vuoden lisää kokemusta ja ikää ja sille itsevarmuutta, niin sit ei se ikä siinä kohtaa enää sitten, niin kun sille ei ole niin samalla tavalla väliä, mutta kyllä mä niin kun nostan ehdottomasti hattua niin kuin jokaiselle nuorelle peliohjaajalle, nuorelle erotuomarille, ketä sinne uskaltaa mennä, että se on kuitenkin vastuullinen tehtävä joka tapauksessa, niin ehdottomasti tosi iso peukku sille, että uskaltaa. Ja myös niin kuin aina kun mahdollista, niin pitää muistuttaa vanhempia just, että please, että antakaa niin kuin sen verran tavallaan ymmärrystä ja rauhaa sille erotuomarille, että sama, niin kuin nuorille varsinkin, että samalla kun ne pelaajat harjoittelee, niin myös ne erotuomarit ja peliohjaajat harjoittelee, niin

0: annetaan kaikille se futiksen ilo ja rauha sinne kentille.
1: Tämähän se mielikuva on, että siellä eniten ehkä sekoilee vanhemmat tai sekoilee. On ehkä turhan kriittisiä tai puuttuu peli ja muuta. Pitääkö se paikkansa?
0: Kyllä se valitettava usein niinkin tapahtuu, että ehkä kuitenkin pitäisi keskittyä siihen oman lapsen kannustamiseen ja se on kuitenkin, että me ei nyt niinku siellä vielä pelata mitään tšämppärifinaalia, niin silleen ne panokset ei nyt niinku ole niin kovat, niin mä en oikein saa kiinni siitä, että mistä se paine niinku muodostuu vanhemmille sit huutaa ja puuttua, mutta onneksi on paljon tosi fiksusti käyttäytyviä vanhempia ja myös sellaisia, ketkä puuttuu, jos toiset vanhemmat tai jotkut katsojat ei niinku osaa siellä käyttäytyä ja on myös niiden nuorten sekä pelaajien että erotuomareiden ja peliohjeen tukena, koska ei sekin kenellekään sillä tavalla kiva. Et kyllä mä joskus vaan miettinyt sitä, että kun mäkin muistan jonkun nuoren, niin kun mä taisin olla just silloin vielä peliohjaaja ja mä olin yhdessä turnauksessa ja mut oli vähän niin kuin vahingossa laitettu aika kovaan peliin, poikien peliin viheltää ja ei se varmastikaan kauhean hyvin mennyt. Ja mä muistan, että tulin aika paljon huutoa ja sit vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun on nämä loppuhuudot, niin huusi, että mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen. Että ei tuommoista pitäisi niinku ikinä sieltä. Mä muistan, että mä itkin sen jälkeen ja onneksi sit siihen puututtiin ja ne sen joukkueen valmentajat ja muut tuli kyllä pyytää multa anteeksi ja muuta. Mutta kyllä mä oon pari kertaa miettinyt, että on se aika kova likka ollut, että jatkanut vielä ton jälkeenkin.
1: Jalkapalloerotuomari Lotta Vuorio, pitkälle on tultu tuosta hetkestä. Sä voisit varmaan niin kuin luennoida aika pitkään siitä, että mitä kaikkea tässä on matkan varrella tapahtunut, mutta mitä se on niin kuin vaatinut, että sä oot nyt sit tosiaan kansainvälisellä kentillä?
0: Pitkäjänteisyyttä. Ei, niin kuin, ei siinä oikeastaan mitään muuta reittiä muuta kuin, että se, että säilyttää sen intohimon ja innostuksen siihen erotuomarointiin, niin se totta kai vie eteenpäin. Ja nimenomaan se pitkäjänteisyys, että en mä niin kuin silloin, kun mä oon aloittanut erotuomaroinnin, niin en mä oon pystynyt silloin edes unelmoimaan edes siitä, että mä oon niin kuin naisten pääsarjassa saatika kansainvälisillä kentillä. Että se on kaikki rakentunut vähän niin kuin pala palalta, että sit kun on jonkun uuden stepin saavuttanut, niin sitten aina keskittynyt siihen omaan tekemiseen ja siihen, että miten mä voisin olla parempi siellä kentällä ja sitten sitä kautta avautunut uusia tilaisuuksia ja muita, että mä en oikein ollut sen tyyppinen tavoitteenasettelija, että mä laittaisin saman tien sille jonnekin tosi korkealle sen tähtäimen, vaan enemmän se, että keskittyy niin kuin yksi peli kerrallaan ja koittaa olla parempia ja sitä kautta se on sitten rakentunut se ura.
1: No mitkä on sun parhaimpia puolia tuo jalkapallon erotuomarina?
0: No mä sanoisin, että mä luen pelaajien tunnetasoja aika hyvin. Että mä oon itse aika semmonen herkkä ja empaattinen ihminen, että mikä toki on niin kun, mä muistan, että joskus mulla on sanottu, että miten mä oikein niin kun voin pärjää tässä hommassa tavallaan siihen nähden, että miten vahvasti te tuntee eri asioita ja muuta. Ja kuin kovin vaikka jotkut epäonnistuneet päätökset joskus harmittaa peliä jälkeen ja muuta. Mutta se on ollut hyvä koulu myös. Mutta se, että kun mä sanoin, että se niin kun vahvuuttaa myös ennen kaikkea, että pystyy lukemaan sitä, mitä pelaajat ajattelee, se auttaa siinä päätöksenteossa osin tavallaan, että lukee se pelin ymmärtäminen siltä osin, että mitä halutaan. Ja sitten se pelaajien johtaminen ja kohtaaminen myös sitä kautta helpottuu. Et varmasti tietenkin on tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena ja tehdä oikeat ratkaisut. Mutta sitten se, että miten tavallaan semmoisista hankalistakin erimielisyyksistä tavallaan, että se selvitään niin, että se peli pysyy niin kuin käsissä ja muuta, niin mä sanoisin, että se on ehkä sitä mun vahvuutta, se otteluhallinta.
1: Liittyykö siihen jotain, että vähän pitää ansaita se kunnioitus tai jotenkin näyttää kyntensä?
0: Joo, siis ehdottomasti mä ajattelen niin, että erotuomarointi on vähän niin kuin asiakaspalvelu, että ei me olla siellä meitä itseämme varten, vaan me ollaan siellä niitä joukkueita ja pelaajia varten, että kyllä se niin kuin tärkein asia on se, että se ottelu lopputulos on niinku oikeudenmukainen ja reilu, että mun päätökset ei ole niinku vaikuttanut siihen silloin, vaikka sit jotain yksittäisiä tilanteita menee ohi ja näin, mutta kunhan ne isot tilanteet ja että se pysyy, niin kuin mä sanoin, turvallisena, peli pysyy hallussa, niin kyllä mä ajattelen, että se on ennen kaikkea se meidän tehtävä ja se kunnioitus pelaajia kohtaa pitää niinku näkyä. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että kyllä mäkin olen välillä aika kova siellä kentällä tavallaan ja asettaa niitä rajoja ja muut.

0: kautta, mutta että mä pyrin aina siihen, että mä silti niinku kunnioitan tavallaan pelaajia ja teen sitä kautta.
1: Niin, jalkapallohan liittyy tietynlainen filmaaminen ja usein näkee, kun ne pelaajatkin käy mussuttamassa siellä sitten sille tuomarille ja sitten vaan sille, että come on. Mutta onko säkin sille, että come on?
0: On. On. Ja mä oon semmoinen tavallaan just, että mä itsekin elän tavallaan tunteella siinä pelissä, että ne hetket, kun eniten mua ärsyttää siellä kentällä, on nimenomaan ne hetket, kun joku yrittää huijata. Ja tavallaan sille, että mä pyrin myös niinku reagoimaan sen mukaisesti, että pelaajat näkee, että muakin ärsyttää se, että hei, että koska kuitenkin se lähtökohta pitäisi olla, että se hoidetaan reilusti se peli, niin kyllä mä koitan kaikin tavoin viestiä tavallaan ne tilanteet, missä jotkut pelaajat yrittää kalastellaan se sitten vapaa potkua tai korttia tai mitä tahansa, niin kommunikoin kyllä myös sen mukaisesti, että älä yritä huijaa.
1: Ollaan siis Tammelan torilla. Me tässä ei juoda kahvia, koska me ei kumpikaan juoda kahvia. Me juodaan vissyä. Aurinko paistaa ja lokit kirkuu. Ja meille tuohon pöydän viereen tuli tommonen seura, joka aika äänekäs. Mutta kyllä me tässä selvitään. Lotta Vuori on jalkapalloerot tuomarina. Mitä sä sanot, että mitkä on semmoisia niinku hankalimpia tilanteita? Mitkä on niinku semmoisia kinkkisiä juttuja niinku nähdä siellä kentällä?
0: Siis monet käsivirhetilanteet on sellaisia, varsinkin boksissa. Mä aina välillä sanon, että mä vihaan kulmapotkuja, kun niissä tapahtuu niin paljon asioita. Että siellä on niin monta eri paikkaa, missä voi tapahtua. Että joku repäsee, joku vähän potkaisee, joku astuu jalan päälle, pallo tulee jostain, mihin palloa pelataan. Kulmapotkut on vaikeita niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta niin kuin monet käsivirhetilanteet on sellaisia, että kun sun pitää nähdä tasan tarkkaan se osumakohta, että kun sitten taas joissain taklaustilanteissa ja muissa niin kun ne on helpommin luettavissa tavallaan eri kuvakulmista, mutta niin kuin käsivirhetilanteet pitää oikeastaan niin kuin nähdä oikeasta kulmasta, jotta pystyy se oikean päätöksen tekemään, että ne on hankalia. Ja sitten ylipäätään sellaiset tilanteet, että jos ei ole itse just nähnyt, ja tietää, että tuossa oli todennäköisesti jotain, mutta mä en ole vaan kerta kaikkiaan nähnyt, niin se on niinku tavallaan hankala tilanne. Että ei mua niinkään semmoinen tilanne ikinä häiritse, että jos pelaajat on vaikka eri mieltä munkaan, jos mä oon itse sata varma, että mä oon nähnyt sen tilanteen oikein ja mä oon tosissaan nähnyt sen, ne ei niinku tunnu oikeastaan miltään tavallaan sinänsä se eri mieltä oleminen. Mutta se, että jos tietää itsekin, että vitsi, että olisi pitänyt nähdä toi tilanne paremmin, niin se on hankala.
1: Minkälainen olo sulla aina matsin jälkeen, jos kuvitellaan semmoinen niin kuin aivan nappiin tuomaroitu ottelu, varsinkin joku vaikka tärkeä matsi, minkälainen olo Lotta Vuori on sulla semmoiseen urakan jälkeen?
0: Kyllä siinä tulee sellainen euforinen ja semmoinen adrenaliiniryöppy, että sitä on varmaan vaikea hakea oikein mistään muualta, että varmaan kaikki urheilijat sen tietää, että mikä se fiilis on onnistuneen suorituksen jälkeen, niin kyllä se on sanoin kuvaamaton, että se on varmaan se koukku, mikä tässä pitää niin kuin mukana, että se fiilis se onnistuneen matsin jälkeen, niin se on kyllä ihan mahtava.
1: No milloin sulla on ollut paras fiilis? Mikä on ollut sun niin kuin, oma uran huippu joku matsi? Mitä sä ajattelet?
0: Toi oli vaikea kysymys. Vaikea valita oikeastaan yhtä ainoaa matsia. Kyllä ehkä esimerkiksi viime vuonna, kun mä olin siellä 19-vuotiaiden EM-kilpailuissa ja mä vihelsin siellä semifinaalin Espanja-Italia ja sen peli meni jatkoajalle ratkesi siellä ja me tehtiin oikeat ratkaisuja siellä pelissä ja saatiin oikea voittaja siihen, oikeudenmukainen voittaja sille ottelulle ja muuta. Se oli onnistunut matsi, niin siitä oli kyllä tosi tosi hyvä fiilis. Mutta kyllä esimerkiksi ihan vaikka viime viikolla vihelsi ykkösen peli, mikä oli, niin kun, se oli ehkä semmoinen peli, että siinä ekaa kertaa tällä kaudella näkyy semmoinen oikein kunnon taistelu niistä pisteistä, että alkaa kuitenkin olla jo niin kuppia puolta väliä kautta, niin alkaa aina kummasti loppukautta kohden ne pisteiden merkitys tavallaan korostuu, niin se oli tosi intensiivinen ja hyvä miesten ykkösen ottelu, missä oli tunnetta ja taistelu, niin kyllä senkin jälkeen oli tosi hyvä fiilis, että mä uskon, että katsojat sai esimerkiksi hyvää viihdettä, kun tulivat sitä katsomaan.
1: Jalkapallo muuttuu ja tulee aina vähän uusiakin sääntöjä. Nyt semmoinen viimeisin on se, että erilaisia keinoja siihen puuttua, että peliä ei saa viivyttää. Mitä mieltä sä oot siitä?
0: Mun mielestä ne on erinomaisia sääntöuudistuksia, että silloin vuosi sitten jo tuli tämä uudistus tästä, että on 8 sekuntia aikaa, kun maalivahti saa pelin ollessa käynnissä pallon käsiin, niin hänellä on 8 sekuntia aikaa vapauttaa se pallo käsistä. Ja se oli ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen kokeilu tavallaan siihen, että voidaanko tämmöisiä laskemisia sitten siirtää ehkä joihinkin muihin tilanteisiin. Ja nyt nähdään MM-kisoissa ja nyt itse asiassa myös Veikkausliigassa otettiin 13. päivä kesäkuuta ensimmäistä kertaa käyttöön ja on koko loppukauden Veikkausliigassa ja ensi vuonna sitten muissa sarjoissa nämä uudet säännöt, missä myös esimerkiksi just rajaheitossa ja maalipotkussa ja vaihdoissa sitten lasketaan aikoja niihin, niin että saadaan palloa että se tavoite on nimenomaan se, että se aktiivinen peliaika lisääntyy, niin kyllä mä pidän niitä erinomaisina muutoksina. Mun mielestä se on nyt jo MM-peleissäkin niin kuin näkynyt, että kyllä se toimii ja tehoa, ja mä uskon, että ennen kaikkea katsojat sitä kiittää, että näkevät tavallaan vauhdikasta peliä, ja että varsinkin jos toinen on vaikka yhden maalin edellä loppuun kohden, niin tavallaan, että pystytään puuttuu semmoiseen ajan peluuseen siellä niin kuin paljon tehokkaammin, niin että se pysyy se peli jotenkin vauhdikkaampana ja viihdyttävämpänä, niin kyllä mä pidän niitä tosi hyvinä uudistuksina.
1: Me ollaan Lotta Vuorio puhuttu tässä jalkapallon erotuomaroinnista. Istuskellaan siis Tampereella, Tammelan torilla. Muutama sananen vielä sitten sun töistä. Kyllä se on työtä, niinhän me vähän tuossa äsken puhuttiin myös se jalkapalloerotuomarointi, mutta sitten olet väitöskirjatutkija ja sinulta valmistuu historian väitöskirja ihan tuossa tuokiossa. Minkälaisten aiheiden parissa sä oot tässä viime vuodet viettänyt sitten työelämässä?
0: Mä tutkin mun väitöskirjassa 1800-luvun voimistelua ja pyöräilyä, eli tämmöisissä liikunta- ja urheiluaiheissa pysytään. Ja joo, tosiaan se on ollut pitkä projekti, varsinkin kun sitä on tehnyt tavallaan tämän jalkapallon ja muiden projektien ja kaiken näköisten kanssa samaan aikaan, mutta nyt tosiaan se on juuri tällä hetkellä kielentarkastuksessa se työ, ja sitten se lähtee tuossa elokuussa esitarkastukseen, ja sitten toivotaan parasta, että sieltä tulee väitöslupa, niin todennäköisesti sitten pääsisi jo tuossa vuodenvaihteessa sitten väittelemään tohtoriksi. Mut liikunta-aiheita, ja mä tutkin erityisesti, mua kiinnostaa tavallaan se, että mitä se liikunta on niillä 1800-luvun ihmisille tarkoittanut ja millaisia kokemuksia heillä siitä liikunnasta on, että miksi he liikkuu, se mua niin kuin kiinnostaa, koska se on kuitenkin sellaista aikaa, että 1800-luvulla se on eräänlainen semmoisen liikuntakulttuurin murroskohta, missä syntyy esimerkiksi ajatus liikuntakasvatuksesta, mikä on osana siitä koululaitosta ja nimenomaan tämmöisestä systemaattisesta ihmisten fyysisen kunnon tavallaan vahvistamisesta. Ja se tietenkin liittyy osin myös nationalismiin, ja siinä on niin kuin tosi paljon erilaisia teemoja. Mutta myös se on sellaista aikaa, että kun työnteon tavat muuttuu, tehdastyö esimerkiksi lisääntyy ja ihmisille syntyy vapaa-aikaa, niin sitten syntyy kysymyksiä siitä, että mihin he sitä vapaa-aikaa käyttää. Niin erilaiset liikunta- ja urheilumahdollisuudet, kuten vaikkapa yksi aivan ehdoton vuosisadan hittiharrastus, pyöräily, niin sen suosio niin kuin kirjaimellisesti räjähtää käsiin silloin vuosisadan ihan lopulla, niin tollaisia asioita mä tutkin.
1: Meidän pitää sopia toiset tärskyt, koska tämähän on siis älyttömän kiinnostava.
0: Niin on.
1: Ja sä oikein sytyit.
0: Kyllä. No kyllä se, jos monta vuotta käyttää yhden aiheen parissa, niin ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tykätä siitä. Että kyllä se on mahtava aihe.
1: Sä Lotta Vuorio teet myös Menneisyyden jäljillä nimistä podcastia. Sitä on jo useampi vuosi tullut. Oliko se 2020, kun sä sen starttasit?
0: Joo, tammikuussa 2020 ensimmäinen jakso julkaistu, ja nyt viime viikollako niin, oli jakso numero 148.
1: Eli siellä pääset ihan niin kuin sielusi kyllyydestä puhumaan sitten niin kuin historiasta ja niistä tarinoista, mitä menneeseen liittyy, ja peilataan sitten nykyaikaa. Miten sä sitä podia kuvasit? Menikö toi yhtään oikein?
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja ennen kaikkea niin, että mä nautin siitä, että pääsee kutsumaan erilaisia asiantuntijoita ja antaa heille sen mahdollisuuden puhua. Että Suomessa tehdään aivan valtava määrä niin kuin tosi hienoa historian tutkimusta ja hyvää työtä museoalalla. Ja mä koitan hyvin niin kuin rajoittaa, miettiä, että ketä sinne voi kutsua. Että on esimerkiksi tehty jaksoja jostain leffasarjasta, mikä on historiallinen, tai teatteriesityksestä, mikä pohjautuu historiaan, että mitä eri tapoja meillä on esittää sitä historiallista tietoa, että mistä me kuullaan ja opitaan siitä, ja miten se menneisyys ja historia on tavallaan semmoista rakennettua ja muuttuvaa, niin se on sen podcastin ydintä.
1: Aika varmaan semmoinen niin kuin monipuolinen kombo on niin kuin jalkapallo, sitten tämä väitöskirjahommat, podin pitäminen, tämä historiajuttu. Miten sä niin kuin ehdit kaikkea, Lotta Vuorio?
0: Se on hyvä kysymys. Joo, mä oon vähän sellainen, että mä tykkään tehdä eri asioita ja jotenkin mä oon semmoinen krooninen innostuja, että mä niin kuin innostun monista eri asioista, että jos olisi vielä enemmän aikaa, niin varmaan kaikkea muutakin vielä tekisi, mutta noita nyt ehtii.
1: Vielä siitä jalkapalloerotuomaroinnista. Sä sanoit, että sä oot mennyt vähän niin kuin steppi kerralla, että et ole mitään ihan hillitöntä tavoitetta asettanut itselle, mutta mitä sä ajattelet, että mikä voisi olla semmoinen, mikä, no ei se mikään maali ole, vaan joku sellainen, minkä haluaisit toteuttaa tai päästä tuomaroimaan?
0: Mahdollisimman koviin peleihin se on se, että kyllä mä oon kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen ihminen, niin aina sitä pyrkii eteenpäin ja pyrin tekemään asiat niin, että itse kehittyy niin, että ansaitsee ne mahdollisuudet, niin kyllä mä tähtään niin korkealle, kun vaan ikinä pääsee.
1: No eikö sä just päässyt UEFAan johonkin mentorointiohjelmaan? Eikö se kuulosta aika lupeavalta?
0: Joo, se oli tosi tosi upea juttu, että siihen pääsi, että meitä valittiin 4 naiserotuomaria Euroopasta siihen ohjelmaan, tämmönen UEFAan Talent and Mentor Program, niin se on ihan mieletöntä, että kaikki mitä tuolla UEFAlla on, niin se on niin ammattimaista ja hyvin järjestettyä ja muuta, että nyt mulla on oma mentori vuoden ajan, ensi vuoden maaliskuulle asti, ja hänen kanssa tehdään töitä ja hän neuvoo ja jakaa omaa kokemustaan niin, että musta tulee vielä parempi.
1: No niin, vaan taivas on rajana.
0: Se on juuri näin.

0: siinä kuultiin Reetta Arvilaa. Ja sunnuntai vierasohjelma uusin jälkeen meillä on vuorossa vähän musiikkia. Ja sitten tuossa kolmen jälkeen seuraava.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nimittäin uusinta ohjelma, jonka nimi on Tekstin käsittelijä. Kello on nyt 2.39 ja J. Karjalainen on vuorossa. Mennyt mies. Hänen jälkeensä kuullaan vielä The Cranberries-yhtyettä ja biisi Linger on jonossa.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

The Cranberries ja Linger-kappale. 2.48 on kello lukemat. Uutuusmusiikkia seuraavaksi lauluntekijä Vilma Alinalta. Viimeiseen hengenvetoon. Tulossa myös Police-yhteyttä. Pitkästä aikaa.

Vilma Alina, joka on ollut mukana säveltämässä ja sanoittamassa kuulua Liekin Heitin Euroviisu-edustuskappaletta tälle vuodelle. Hänen oma teoksensa tämän viimeiseen hengenvetoon kuultiin juuri. Ja lupasin teille poliisiyhtiön musiikkia sitä

0: ja siis seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tämä kyseinen kappale on julkaistu vuonna 1978. Se on nimeltään Roxanne.

0: Moulin Rouge-elokuvassakin tästä versiointi kuultiin. Police ja Roxanne-kappale.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
0: Ja tässä kohti on hyvä kiittää tästä yöstä ja viikonlopusta ja viikosta kaiken kaikkiaan. Nimittäin kohta vuoroni on lähteä sinne unten maille. Olli Haapakankaan tekstin käsittelijässä vietetään kauden päättäjäisiä. Sitten uutisten jälkeen ohjelmassa erikoinen pyttipannu. Maakuntamatkailua, pieni tieto, tämmöinen tekojärvisarja sekä kaikkien aikojen kesämusiikkia. Kaikenlaista tällaista ohjelma jää nyt sitten tauolle tämän uusinnan jälkeen. Ja Rodeo kesähäät kuullaan ennen kello 3 Yle Uutisia.

0: Yhdysvaltain valtuuskunta olettaa, että Yhdysvaltain ja Iranin väliset neuvottelut jatkuvat yön läpi Sveitsin Birkenstockissa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaisdiplomaatti, jonka mukaan Iranin edustajat ovat vielä Sveitsissä. Iranilaismedia kertoi eilen, että Iranin valtuuskunta olisi poistunut neuvotteluista presidentti Trumpin esittämän uhkauksen seurauksena. Kolumbiassa asianajaja Abelardo de la Espriella on voittanut maan presidentin vaalit. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, oikeistolainen de la Espriella oli saanut noin 50 ja vasemmistolainen senaattori Ivan Cepeda noin 49% äänistä. Presidentti Trumpin tukema de la Espriella on luvannut käydä sotaa huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Hänen voittonsa odotetaan kääntävän maata poliittisesti jyrkästi oikealle sekä kohentavan Kolumbian ja Yhdysvaltain suhteita. Kotimaassa työ- ja elinkeinoministeriön on määrä esitellä tänään selvitys työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Selvityksen tuloksia kommentoi työministeri Matias Marttinen. Ministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata Suomen osaaja- ja kasvutarpeisiin.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.